0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , kallid raadiokuulajad , eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm . Minu nimi on Polina Volkova ja puldi taga on täna hea kolleeg Ken Rohelan . Tere , Ken .
2: tere hommikust .
1: Alustame siis hommikuprogrammiga ja täna vaatame esialgu , millest kirjutab Äripäev . Meie esilugu täna räägib pikalt veninud kohtu case'ist , mis hõlmab siis Glimstedi advokaadi ja advokaadibüroo Glimsted kunagiste partnerite suure ärituli Kundasse rajatud gaasiäri ümber ja nüüd pärast mitmeid aastaid on see ärituli lõppenud . Et lõpetas seda Riigikohus ja endised Glimstedi partnerid nõudsid siis 3 miljonit eurot endise siis oma äripartneri Marko Tiimanni vastu , aga Riigikohus seda nõuet jättis rahuldamata . Pikemalt saab lugeda Äripäevast . Veel üks meie lugu räägib päris huvitavast , ebatavalisest , siiski olulisest teemast , mis on mürgised kemikaalid , mis levisid Venemaalt läbi Eesti Itaaliasse . Lugu tegi meie sõsarlehe Delavõi Vedemosti ajakirjanik Jekaterina Mereminskaja koos Itaalia kolleegidega , et tegemist on siis rahvusvahelise uurimusega , kus nad vaatasid , kuidas sellised kemikaalid nagu niinimetatud igekestvad kemikaalid , PFAS-id ehk ma ei hakka seda nimetust praegu nimetada , et päris keeruline on selle abreviatuuri niimoodi lugeda , aga niinimetatud igikestvad kemikaalid , mida peetakse ohtlikuks keskkonnasaastjaks , kuidas nad jõudsid siis Euroopasse . Ja neid importis siis selline ettevõte nagu Syensqo , endine selle nimetus on Solvay . Solvay on päris tuntud tootja Itaalias ja siis nad jõudsid sinna , need vedeti läbi Eesti-Venemaa piiri siis . et tegemist ei ole üllataval kombel sanktsioneeritud kaubaga , et seda sanktsioneeriti , see sattus sanktsioonide nimikirja vaid sel aastal tegelikult , aga see on vaatamata sellele märgiline , et need veod on toimunud , sest neid kemikaale peetakse Euroopas ohtlikeks ja tegelikult Itaalias endas nende kasutamist ei soosita . Nii et näiteks 4000 ülemäärast surmajuhtumit Itaalias seotatakse just nende kemikaalide mõjuga . Lugu on väga huvitav ka selle poolest , et käisid ajakirjanikud siis Koidula piiripunktil Vene-Eesti piiril , kus vaadati , kuidas tegelikult meie toll vaatab üle neid veokeid , mis piiri ületavad ja tegelikult päris huvitav on kirjeldus sellest ja on olemas fotod ka , kuidas veokeid siis suures angaaris seisavad ja kuidas neid seal kontrollitakse . tutvustan ka tänast hommikuprogrammi , meil on täna päris tihe programm , me ootame mitu külalist , aga alustame me täna juba järgmisel tunnil sellega, et mängime teile ette intervjuusid, mida siis võttis meie hea kolleeg Simona Zeno eile kaubanduse kongressil. Ja juttu läheb toidu käibemaksust, et selle mõttega meil mängitakse Eestis siis juba paar aastat või no, vähemalt aasta pärast seda, kui ei ole seda langetatud, aga taheti või nagu sooviti ja tegelikult Lätis ju langetati ja siis seda teemat kommenteerivad kaubanduse kongressil Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ja Valio Eesti juht Maido Solovjov. Oleks huvitav teada saada, kas nad pooldavad, ei poolda või, või siis näevad mingisuguseid tingimusi, mille juustumisel siis võiks ka alandada see käibemaks, aga seda me saame teada juba järgmisel tunnil. Kell 8 tuleb meile siia stuudios juba esimene külaline ja räägime siis Euroopa Liidu laienemisest, ootame Välisministeeriumi Euroopa küsimuste osakonna Kagu-Euroopa ja Euroopa Liidu üldasjade büroo juhi Tuuli Pärnasalu. Ja eile oli uudis, et Euroopa komisjon teatas nendest ütleme nii, poliitikatest või suundadest, et kuidas võiks edaspidi Euroopa Liit laieneda. Ja sest praegu on sellised neli riiki, kaasarvatud Ukraina, on ütleme nii mingil või teisel määral Euroopa ukse taga, aga laienemine muutub üha keerulisemaks, sest see nõuab esitaks erinevatel etappidel erinevate kõikide Euroopa Liidu riikide heaks kiidu, mida on keeruline saavutada. Teiseks Ukraina puhul, mis on nüüd täna oluline Ukraina puhul, kardetakse seda, et Ukraina põllumajandustoodang rikub Euroopa turgu. Ja siis arutame, et kas need meetmed, mida praegu komisjon selle vastu pakub, kas nad on tõepoolest efektiivselt seaduslikud ja saavutavad ja need on võimalik saavutada. Ja kell 8.30 on stuudios Eesti IT-ettevõtte ADM juht Riho Pihelpuu ja miks me täna oleme teda kutsunud on see, et tema juhitud ettevõtte ostetakse ukrainlaste poolt ja Suur-Ukrainas asutatud rahvusvaheline IT-ettevõtte Elex teeb seda. Ja Elex on muidu väga-väga suur ettevõtte, nende heaks töötab

0: ja intervjuu ajendiks on Ukraina abistamiseks toetust saanud kaitsefirmade nimede salastamine, sest tegelikult kui sellest toetuspotist saavad kaitsefirmad siis raha, nad ei tohi sellest rääkida. Sellest kirjutas Äripäev teisipäeval ja see pärast seda puhkes arutelu ka ERR-i veergudel, kus nii kaitseminister kui ka Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu juht Taavi Veskimägi avaldasid oma arvamusi, et kas peab see info olema Eestis salastatud või mitte, ja seal on nii poolt kui ka vastuargumendid. Ja räägime Kalev Koidumäega samamoodi sel teemal ja kuulame ära tema arvamust. Siin kohal annan otsad üle praeguseks Kennile, kes juba 6 minuti pärast esitab teile värskeid uudiseid ja näeme või kuuleme pärast täistunni.
1: Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
2: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
3: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
4: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
3: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
4: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
3: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.

0: tere hommikust . Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . Advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist . Mürgised kemikaalid levisid Venemaalt Itaaliasse läbi Eesti . Kaubanduskoda taotleb diislikütuse aktsiisi langetamist . Tesla plaanib Nvidia kiipide ostuks miljardeid . nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Ken Rohelaan . Advokaadibüroo Klimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole . Riigikohus kustutas endiste partnerite lootuse saada Marko Tiimann osanike seast välja või nõuda temalt välja miljonites ulatuv väidetav kahju . Vaidlus käis aastaid tagasi asutatud äriühingu Green Gas Energy ümber, mille eesmärk oli rajada biometaani tootmine Kundasse Estonian Celli kõrvale. Hageja oli Klimstedi endiste partnerite valdusfirma, kellel oli osalus Green Gas Energies. Hagejate väitel tegi Marko Tiimann koos teise juhatuse liikme Madis Enokiga tehinguid, mis muutis valdusfirma osaluse väärtusetuks. Kohus leidis, et kuigi Tiimann ja Enok käitusid õigusvastaselt, ei olnud Klimstedi endiste partnerite valdusfirmal õigust nõuda kahju hüvitamist enda kasuks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tervisele ohtlikud ja loodusele kahjulikud ained jõudsid Venema tootjalt Euroopasse läbi Eesti, selgitas Delavõie Veedomosti koos Itaalia ajakirjanikega. Tegemist oli igikestvate kemikaalidega PFAS, mis ei lagune looduses aastakümneid ja ähvardavad tõsiste terviseriskidega, seal hulgas näiteks vähiga. PFAS-i kasutamine on kavas keskkonnakaalutlustel Euroopa Liidus keelata, kuid seni arutatakse vaid nende laialdast piiramist. Itaalias on viimase ligi 30 aasta jooksul seostatud PFAS-i mõjuga umbes 4000 ülemääras surma. Eesti Terviseamet märkis, et neil ei ole teada juhtumeid, kus ainet oleks toodud Eestisse transiidina, et viia seda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Eesti Kaubandustööstuskoda pöördus valitsuse poole ettepanekuga langetada diislikütuse aktsiisimäära kuni 6 kuuks Euroopa Liidu miinimumtasemele. Koja hinnangul aitaks aktsiisilangetus pidurdada inflatsiooni, hoida ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendada riski, et eratarbimine taas väheneks. Koja hinnangul mõjutab kõrge diislikütuse hind kõige otsesemalt transpordisektorit, kuid ka ehitust, põllumajandust, mäetööstust ja töötlevat tööstust. Lisaks tõi Kaubandustööstuskoda esile, et Lätist kõrgemaks siis suunab osa rahvusvahelisest transpordist ja piiriäärsest tarbimisest Eestist välja, mille tõttu võib riik kaotada lisaks aktsiisitulule ka käibemaksutulu. Elon Muski kosmosefirma SpaceX soovib kaasata Nvidia kiipide ostmiseks $40 miljardit. Bloombergi andmetel näeb tehing ette 10 miljardi dollari väärtuses pangalaene ja $30 miljardi kaasamist võlakirjaturul. Kui varem tugines SpaceX peamiselt raketilendudele ja Starlinki satelliitühendusele, siis viimasel ajal on üheks peamiseks kasvumootoriks saanud tehisintellekti andmekeskused. Memphises asuvad andmekeskused toovad ettevõttele sisse $miljardeid kuus. SpaceXi aktsiahind langes eile 2,5% $168 lähedale. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise langusega. Suurematest indeksitest kukkusid nii Dow Jonesi tööstuskeskmine, SP500 kui ka Nasdaqi liitindeks. Börse rõhus USA 30-aastaste riigivõlakirjade tõus kõrgeima tasemeni alates 2002. aastast. Samal ajal avaldas ka Föderaalreserv septembrikuise kohtumise protokolli, mis näitas, et ametniku prognoosivad selleks aastaks veel ühte intressimäärade tõstmist. Aasia aktsiaturud alustasid täna samuti langusega. Suurematest indeksitest on kukkunud näiteks Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi. Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad, et turud otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 5, Tartus 4 ja Pärnus 7 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 7.09. Eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm. Minu nimi on Palina Volkova. Puldi taga on Ken Rohelaan. Ken just kandis teile ette tänaseid uudiseid ja märkasin, et üks uudis jäi meil kuidagi mainimata, et kirjutab ERR täna, et meedia kirjutab, et Euroopa Liit jättis uuest sanktsioonipaketist Eesti palvel välja ühe Vene firma, et iseenesest tekitab selline pealkiri huvi, sest Eesti jaoks on üsna haruldane kedagi paluda sanktsioonipakettidest välja jätta ja küsin Ken sind, et miks sa praegu seda veel niimoodi uudiste blokki ei ole pannud. Kas on sellele ka põhjus?
2: No jah, et ma vaatasin ka hommikul seda tead, et selle infoallikas on Raadio Vaba Euroopa ajakirjanik ja praeguseks ei ole tegelikult seda infot veel saanud kuskilt mujalt kinnitada, et ei ole ka Eesti ettevõtte silmet või Euroopa Liidu ametnikud Eesti esindaja kuskilt seda nii-öelda üle öelnud või korranud, et jah, selline asja oleks toimunud. Praegu on ka veel, nagu ERR ise viitab, ikkagi see ikkagi ainult ühest allikast tulnud, et eks peab natuke ootama, kas me saame kinnituse sellele infole või mitte, et alati uudistesse me üritame ikkagi kõige täpsemat ja ka kinnitatud infot saada, aga markeerime selle kindlasti siin hommikuprogrammis praegu ära, et selline sündmus on vähemalt toimumas, et eks näis, kas nüüd siis, kas see lükatakse ümber või öeldakse, et jah, nii ongi.
1: Ja, et uudis seisneb või väidetav uudis seisneb siis selles, et just kui palus Eesti mitte panna Euroopa Liidu sanktsioonipaketti isikud, kelle paketti panek võiks takistada siis haruldeste muldmetallide tarnimist Venemaalt silmatis Sillamäe siis tööstusesse, mis nende muldmetallide töötlemisega tegeleb. Ja tegelikult on ju teada, et haruldased muldmetallid on päris tundlik teema. Et
2: mitte ainult Eestis, vaid ikkagi maailmas. Eestis, ja Euroopa kindlasti samamoodi on selles mõttes nagu hädas olnud, et kui ma ei teagi, kui suur see turuosa nüüd haruldaste muldmetallidega on, aga vähemalt Hiina on saanud väga-väga suure, ütleme, jõuala. Ja kuna nemad siis põhimõtteliselt võivad dikteerida või kui tahavad ka siis nii-öelda välja pressida halvemas sõnastuses, siis on Euroopa ka üritanud ikkagi enda nii-öelda julgeolekud haruldaste muldmetallidega paremaks saada ja üritab siis ise siin, kui nii palju kui võimalik, seal sõltuvust Hiinast vähendada, aga noh, see ei ole üldse keegi kerge, et hiinlastel endiselt on see jõuolk päris tugev ja ma usun, et ka silmet on selles mõttes pidanud igalt poolt vaatama, et kust on võimalik siis haruldasi muldmetalle saada ja nendest lähtuvalt oma tööd jätkata, aga noh, vaatame, kas see täna hommikune teade ka paika peab lõpuks või mitte, et ja. Kas Venemaalt on tulemas ja kas see sanktsioonide pakett siis tõesti tekitab selle erandi ühele Vene ettevõttele ja ühele isikule.
1: Jaa. Et silmad tarni praegu neid metalle tõepoolest tegelikult haruldased muldmetallid moodustavad enamiku impordist Venemaalt ja nagu Ken just ütles, siin selles valdkonnas leida head tarnimisallikad on päris keeruline, sest ühelt poolt sul on Hiina, teiselt poolt sul on Venemaa, mis ei ole sugugi kindel allikas ja kõik alternatiivid on Brasiilia, Ladina-Ameerika, Aafrika ja seal käib vilgas võistlus Ameerikaga, mis tuleb sinna oma suurte rahapatakatega ja siis ostab neid allikaid üle. Et sellest sel suvel on kirjutanud ka Wall Street Journal näiteks.
2: Kas ma igaks juhuks küsin ka sinult üle, võib-olla ma mäletan valesti, kas mitte ameeriklased ei tahtnud ka ukrainlastega teha nii-öelda varade kokkulepet, just nagu haruldaste muldmetallide kokkulepet, et kui ameeriklased aitavad ukrainlasi, siis saavad nad vastutasuks ikkagi ka haruldasi muldmetalle.
1: Jaa, absoluutselt, ja selle oli selline deal laual, seda neile pakuti ja siis kui ma õigesti mäletan, siis see deal kuidagi lauale ka jäi. Ja seal Ukrainaga on ainult see, et Ukraina haruldased muldmetallid ei ole nagu seal maas niimoodi nagu teistes riikides ja noh, sellega on vaja veel vaeva näha, et neid kuidagi sealt saada ja võib-olla saada ei olegi võimalik.
2: Aga see näitab ikkagi, kui võrd selles mõttes väärtuslik kraams on ja kui palju oleks valmis vaeva nägema, et selleni ühel hetkel isegi jõuda.
1: Ja absoluutselt, et see on üks ilming sellest, et nad tahavad neid metalle saada igalt poolt, kus vähegi võimalik. Aga jätkame siis hommiku programmiga ja nüüd kõlab muusikapala ja pärast seda liigume teiste teemade juurde, arutleme juba kaubandust ja siis palju räägitud käibemaksu alandamist või mitte alandamist.
3: Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teie nii Swedbank.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 7.19. See on Äripäeva raadio hommikuprogramm. Minu nimi on Palina Volkova. Ja liigume järgmise teema juurde, milleks on kaubandus ja toiduainete käibemaks. Ja varsti kõlab siis eile kaubanduse kongressil salvestatud intervjuu Big Banki peaökonomistiga Raul Eametsaga just toidu käibemaksu teemal. Kaubanduse kongress on siis Äripäeva teema veebi kaubandus.ee korraldatud iga-aastane suur sündmus, mis on pühendatud kaubanduse teemale. See toimus Eestis T1 ja see räägis siis mitmetest olulistest teemadest, milleks on, kuidas kasvada kriisis, kuidas paremini mõista toiduainete käibemaksu mõju, kuidas tehisaru muudab ostukäitumist, kuidas paremini korraldada kliendi kogemust. Ja siis toiduainete käibemaksust läheb praegu juttu. Head kuulemist!
2: Oleme siin kaubanduse aasta kongressil ja mul on mikrofoni ees Big Banki peaökonomist Raul Eamets ja juttu tuleb toiduainete käibemaksu langetusest. Raul, alustame sellest, kui käibemaksu langetada, kui suur osa sellest peaks majanduslikult jõudma tarbijani?
3: Noh, mõte on ju toiduainete käibemaksu langetamisel ikka selles, et me teeksime just elementaarsed toiduained kätte saadavamaks madalama sissetulekuga elanikkonna gruppidele, kellele toidukorv moodustab väga suure osa sissetulekutest. Noh, siin vahed on päris suured, kui me võrdleme jõukamad 20% ja vaesemad 20%. Ja noh, siis seega eeldus muidugi peaks olema, või selle käibemaksu langetuse tulemus peaks olema see, et ikkagi võimalikult palju sellest käibemaksu langetusest kajastuks ka selles toidu hinnas lõpuks, sest vastasel juhul ei ole ju sellel asjal nagu mõtet.
2: Kas teie pooldate rohkem üldist või osalist käibemaksu langetust?
3: Ma arvan, et see on natukene nagu poliitiliste valikute küsimus, sellepärast, et ühtepidi teooria ja noh, tegelikult praktika ka, kui me vaatame erinevate riikide praktikat, näitab seda, et sellised toiduained, millel on mittelastne nõudlus, see majandustermin mittelastne nõudlus tähendab seda, et kui hinnad muutuvad, siis kogused muutuvad vähe, eks siis inimesed ostavad neid kaupu igal juhul, sest need on nagu nende kaupade nimigi ütleb elementaarsed toiduained, piim, leib, juust sellised esmased toiduained ja kui selliste esmaste toiduainete puhul seda käibemaksu alandada, siis nende puhul see kandub hindades üle noh, kas täies maus või väga suures ulatuses, eks selle võrra lähevad kinnad odavamaks. Sellised noh, ütleme siis suurema elastusega kaubad, eks siis, noh, sellised nimetame neid siis luksuskaupadeks toiduainete seas, mida igapäevaselt ei osteta, mis on kallimad, sageliga kvaliteetsemad, sageliga importitud. Nende puhul see ülekande efekt on väiksem, eks siis seal sellest hinnalangetusest jõuab lõptarbijani väiksemas.
2: Kui palju mõjutavad tulemus teie hinnangul näiteks toormehinnad, palgad või siis energia jaekaupmeeste marginaalid?
3: Ei, no kindlasti mõjutavad, et noh, me ei tohi ära unustada, et kogu selle taustal me näeme ju täna, muuses täna tuli ju ka nii-öelda täpsustatud tarbijahinna indeksi informatsioon ja selle jälgi näeme, et hinnatõus on septembris kiirenenud 3,5%-le, noh, mis tähendab seda, et me näeme ikkagi sellist hinna kasvu kiirenemist sügisel ja ma arvan, et see ei jää kahjuks viimaseks, vaid kui nüüd küte ja elektr lähevad veel kallimaks, siis see hinnad tõusavad veelgi. Nii et noh, igal juhul hinnad ka kauplustes kasvavad ja täna on kaupmeeste marginaalid suhteliselt madalad, kui ma pean silmas just suuri toidukette ja suuri toidukauplused, siis noh, ütleme, ta ainult võibolla leevendab natuke seda hinnatõusu, ta seda hinnatõusu maha kindlasti ei võta, sest et neid teisi tegureid, mis üldist hinnatõusu mõjutavad, on nii palju.
2: No siin äsjases arutelupaneelis olid kohal ka, tähendab videosilla vahendusel siis Lätist ekspert ja Taanist, et mida meil on Lätilt ja Taanilt täna õppida?
3: Noh, lätlased alles nii-öelda analüüsivad tulemusi, et need on nagu suhteliselt värsked, need muutused ja sellist pikalise efekte näha ei ole ja taanlased on täna teinud alles poliitilise otsuse, et nad alandavad toidunate käibemaksu 28. aastal. Pärast seda jääb siis nii-öelda käibemaksu erisusteta ainult siis Bulgaaria, Leedu ja Eesti, kui mul nüüd õigesti meeles on ülejäänud riikides, on see käibemaksu erisus tehtud. Aga kui ma ütlesin, neid riike, keda ma olen nagu vaadanud, ja neid on siin päris palju olnud, siis see käibemaksu langetus igal juhul mingisugust mõju omandab. Et osadel juhtudel, nagu näiteks Rootsi, oli see 100% ülekandumine, ehk siis hinnad läksidki nii palju odavamaks, kui palju käibemaksu alandati. Sama me nägime näiteks ka Portugali kohta, aga on ka riike Hispaania ja ka Saksamaa, kus käibemaksu mõju sõltus väga sellest kaubagrupist, et see ei olnud ühtlane kõigil kaubagruppidel. See, mis ma just enne ütlesin, et elementaarsetel toiduainetel oli efekt suurem ja premiumklassi toodetel oli väiksem, nii et mingisugust efekti käibemaksu alandamine igal juhul kaubahinnale avaldab, aga kui suur see efekt on, sõltub sellest nõudlusest selle kauba järele.
2: Mis on teie hinnangul täna võib-olla sellegi tugevam vastuargument käibemaksu langetuse vastu siis?
3: Noh, kõige tugevam argument, noh, ütleme siis niimoodi kõige asjalikum argument majanduslikus mõttes on see, et võib-olla peaks sihtima siis neid madalama sissetuleku elanikkonna gruppe ja suurendama nende toetusi. Noh, meil ei ole väga sellised sihitud toetusi, meil on üldiselt universaalsed toetused, et kui on mingi toetus, siis see käib nagu kõikidele gruppidel ja mulle meeldis tegelikult siin Valio esindaja argument, et miks me peaksime hakkama maksma toetus selle eest, et inimesed saaksid süüa osta, et see tundub natukene nagu jabur.
2: Kui nüüd näiteks Eestis langetatakse käibemaks 24% 12%, et kas annaks teie hinnangul ka inflatsioonile sellise reaalse efekti või oleks see mõju siiski liiga väike?
3: Ta mingit efekti kindlasti omab, sest et kulutused toidule on kõige suurem kulutuste artikkel tarbi ostukorvis. Aga noh, meil on siin väga tugevad vastu tegurid ühtepidi. Ilmselt järgmisel aastal me näeme maailmaturul toidunet hinna kasvu, sest et gaasi hinna tõus jõuab väetistesse ja kui väetsid lähevad kallimaks, siis läheb ka lõpuks toidutootmine kallimaks. Samamoodi me näeme nafta kriisi mõju ja nafta hinna tõusu mõju ilmselt rohkem alles järgmisel aastal. Sel aastal näeme talvel tõenäoliselt elektri ja kütte kallinemist. Nii et noh, need tegurid nagu töötavad vastu, et ma arvan, et ainuüksi selle meetmega nüüd nii-öelda inflatsiooni väga oluliselt pidurdada ei ole võimalik. Natukene võib olla, aga mitte väga oluliselt.
2: Ja viimaseks, et mida te soovitaksite antud olukorras toidutootjatele?
3: Toidutootjad kindlasti vaatavad huviga valitsuse poole ja esitavad neid samu küsimusi, et kui kõik teil riikid on erisused ja nad on oma madalama sissetuleku elanikkonna gruppe toetanud, et miks Eesti seda ei tee ja ma arvan, see on väga õigustatud küsimus, sest noh, üks on olnud ka selliseid argumente, et võib-olla peaks ka erisustes vaatama, et kas on Eesti maise päritoluga toit või ei ole, aga noh, on selge see, et kui nõudlus toidule kasvab, siis see ergutab ka Eesti maiste toidutootlust, nii et ta on kindlasti ka selline stimuleeriv efekt, siis ütleme niimoodi.
2: Bigbanki peaökonomist Raul Eamets, aitäh selle intervju eest!
3: Aitäh!

Tere hommikust. Kell on 7.30, Äripäeva raadiouudistega eetris Ken Rohelaan. Advokaadibüroo Glimsted, kunagiste partnerite suur äritüli, Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole. Riigikohus kustutas endiste partnerite lootuse saada Marko Tiiman osanike seast välja või nõuda temalt välja miljonites ulatuv väidetav kahju. Vaidlus käis aastaid tagasi asutatud äriühingu Green Gas Energy ümber, mille eesmärk oli rajada biometaani tootmine Kundasse, Estonian Celli kõrvale. Hageja oli Glimstedi endiste partnerite valdusfirma, kellel oli osalus Green Gas Energies. Hageate väitel tegi Marko Tiiman koos teise juhatuse liikme Madis Enokiga tehinguid, mis muutis valdusfirma osaluse väärtusetuks. Kohus leidis, et kuigi Tiiman ja Enok käitusid õigusvastaselt, ei olnud Glimstedi endiste partnerite valdusfirmal õigust nõuda kahju hüvitamist enda kasuks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Eesti Kaubandus Tööstuskoda pöördus valitsuse poole ettepanekuga langetada diislikütuse aktsiisimäära kuni 6 kuuks Euroopa Liidu miinimumtasemele. Koja hinnangul aitaks aktsiisilangetus pidurdada inflatsiooni, hoida ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendada riski, et eratarbimine taas väheneks. Koja hinnangul mõjutab kõrge diislikütuse hind kõige otsesemalt transportisektorit, aga ka ehitust, põllumajandust, mäetööstust ja töötlevat tööstust. Lisaks tõi kaubandustööstuskoda esile, et Lätist kõrgem aktsiis suunab osa rahvusvahelisest transportist ja piiriäärsest tarbimisest Eestist välja, mille tõttu võib riik kaotada lisaks aktsiisitulule ka käibemaksutulu. Elon Muski kosmosefirma SpaceX soovib kaasata Nvidia kiipide ostmiseks $40 miljardit. Bloombergi andmetel näeb tehing ette $10 miljardi väärtuses pangalaene ja $30 miljardi kaasamist võlakirjaturul. Kui varem tugines SpaceX peamiselt raketilendudele ja Starlinki satelliitühendusele, siis viimasel ajal on üheks peamiseks kasvumootoriks saanud tehisintellekti andmekeskusest. Memphises asuvad andmekeskused toovad ettevõttele sisse $miljardeid kuus. SpaceXi aktsiahind langes eile 2,5% $168 lähedale. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas 5, Tartus 4 ja Pärnus 7 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 7.36, eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm. Minu nimi on Paliina Volkova, puldi taga on Ken Rohelan. Ja enne uudiseid kuulesite Big Banki peaökonomisti Raul Eametsa hinnangut toiduainete käibemaksu mõjule ja selle langetamise vajadusele. Ja see oli salvestatud siis eile toimunud kaubanduse kongressil. Ja jätkame sama teemaga ja nüüd te kuulete piimatööstuse Valio Eesti juhi Maido Solovjoviga intervjuu samal teemal. Head kuulamist!
2: Oleme otse eetris siit kaubanduse aasta kongressilt ja olen palunud mikrofoni ette Valio juhi Maido Solovjovi rääkima lähemalt toiduainete käibemaksu alandamisest. Teie kui Valio juht, et kuidas te suhtute käibemaksu langetamisse?
3: Loomulikult peaks toiduainete käibemaksu langetama, et täna Eestis kasutusel olev toiduainete käibemaks on Euroopas üks kõrgemaid ja eriti peaks hakkama langetama nagu põhi toiduainete, leib, sai, muna, piimatooted, käibemaksu, et kui me näeme nüüd läbi ajaloo, siis no hästi, et siin viimased aastad jah, Läti on langetanud, Rootsi on langetanud, Soome on korrektsiooni teinud, Poola, aga kui me vaatame läbi ajaloo, siis see ju on ju Itaalias ja Saksamaal ja mujalgi olnud ju toit alati maksustatud madalama käibemaksuga. Eks eesmärk on see, et see maksukoormus ei oleks niivõrd palju kantud nii-öelda inimestele, kelle sisse tulek on madalam, et ole saaks ka nemad nagu mugavalt siin riigis ennast tunda ja kui me täna vaatame, kus me hinnatasemelt oleme jõudnud, siis me toidus ja mitte alkohoolsetes jookides oleme jõudnud Euroopa tippu. Et 2025 aasta andmetel me olime kuuendad, meist otse ees oli Rootsi, ma arvan täna Rootsi on meist juba taga, et me oleme uskel hinnatasemel viiendal kohal kalliduselt, aga ostujõud on üks madalamaid, et ma näen, et see on nüüd koht, kus küll peaks reageerima. Loomulikult oleks olnud õigem proaktiivselt seda teha ja teha juba 3 aastat tagasi ja miks on... käibemaks, miks see nii-öelda odav toit või öelda kättesadav toit on hea, on ka see, et meie atraktiivsus nagu turismimaana, ma arvan, tõuseb nii lätlaste, rootslaste kui soomlaste silmis, et täna nagu väga palju neid põhjuseid ei ole enam, miks see tulla, et miks me võiks olla siis kõige nagu efektiivsem riik, meil on madalad maksud, oleme juba nimetanud ennast IT-riigiks, meil on tiigrihüpped, AI-hüpped, et miks mitte seda kõike nagu ära kasutada siis ja maksud võimalikult madalaks tuua.
2: No me kuulsime äsjases paneelis, kus räägiti ka toiduainete käibemaksu alandamise teemal ka Läti ja Taani näidet, et mis te arvate, mida meil on neilt tänasel päeval õppida või üle võtta?
3: No Läti väga tubli, et Taani rääkis plaanist, aga Läti tegi ära ja Läti näide oli see, et nad ei teinud toiduaineid nagu laiapõhjaliselt, nad tegid põhitoiduaineid ja nad suutsis seda siis jälgida ja see hinnalangus nagu jõudis päriselt hindadesse, lõpphindadesse. Ma olen ka seda meelt, et noh, okei, ütleme siis Coca-Colat. Ma joon Coca-Colat palju, et Coca-Colal ei ole vahet, mis hinnaga ma seda ostan. Ja kalamaria ka võibolla peale vahet, mis hinnaga ostad, aga igapäeva toit, et see võiks igal juhul olla nagu odav ja või kättesaadav kõigile ja Läti ees müts maha, et kui lätlased on varem alati Eesti suunas vaada, mis Eesti teeb, siis täna on nagu põhjust Läti poole vaadata küll.
2: Kui nüüd käibemaks langeb, kas valija näeks võimalust oma hindu langetada või läheks mõju ikkagi jaekaubanduse hinna konkurentsi?
3: No see käibemaksu langetus ikka toimub seal Läti peale, et meie tootena lähme ikka samamoodi edasi, et ega ta otseselt meid ei mõjuta, aga ma kindlasti mida näeks, et kui käibemaks põhitoiduainetele läheb võtame siis nulli või poole peale 12% peal, see kindlasti sisemaist nagu nõudlust suurendab, et kas inimene suudab piima või juustu rohkem tarbida, aga ma usun küll, et see natukene nagu ergutab siis nagu nii meie enda kategooria müüki, kui ka tegelikult suurem kasu sellest on mitte nii öelda vaju Eestile või piimatööstusele, vaid kogu Eesti majandusele, et see, mis toidust nüüd üle jääb ja me vähem käibemaksuna maksame, et see saaks minna teistesse sektoritesse, et meil täna sundkulutuste osakaal on juba liiga kõrgeks läinud sundkulutuste all, ma mõtlen kulutused toidule, eluasemele ja transportile, et me kohati siin jõuame sinna 90. tasemele tagasi, kus nagu midagi üle jäänud, et täna ma arvan, kui me selle toidu käibemaksu alla tooksime, siis see mõju on pigem ka teistesse sektoritesse, et inimesed peale toidu ostmist, ma ei tea, jõuaksid siis restorani või kinno või ka mõne uue riide endale osta, et see kindlasti see mõju on laialdasem. Ja kui me täna vaatame, siis ja kindlasti on ka mõju sellel majanduskasvule, et majanduskasvu osas me oleme õnnelikud siin, et meil kasvab 1,3, 1,5 kuni 2%, nii väike majandus võiks isenesest kasvada palju nagu rohkem, et ma usun, et see nagu tõuka annab ja kui me täna vaatame inimeste hoiuseid, kodumajapidamiste hoiuseid, residendid ja mitte residendid, siis minu mäletamist mööda eelmise aasta lõpust kuni selle aasta augusti lõpuni hoiused kasvasid kuskil 900 miljonit, et inimestel on ebakindlus ja nad ei julge niivõrd seda raha tarbimise tuua, kuna küsimus on inimeste, ma arvan, et küsimus on inimeste peas, et mis tuleb järgmisena, et mis hind läheb järgmisena kalliks ja kui palju mul seda puhvrit on vaja. Et ma olen ikkagi seda meelt, et neid turuhäireid, kui me vaatame kütuse hinda, et neid turuhäireid tuleks lühiajaliselt riigi poolt nagu sekkuda sinna, aga põhitoiduainete käibemaks võiks olla ka pikaajaliselt ikkagi oluliselt allpool.
2: Kui Eestis oleks toidul madalam käibemaks, kas see parandaks teie hinnangul Eesti tootja, kui ütleme konkurentsivõimet näiteks teiste Baltikumi tootjate kaupadega?
3: Ma ei näe otsest sellest mõttes seost, et ega kui kas sa ostad import toodet või ostetakse Eestis seda toodet, kaubandusket nii-öelda ostab, et see käibemaks on ju sama olenemata, mis maalt see toode nagu tuleb, et otsest efekti ei näe ja ma arvan, et see ei ole ka täna siin nagu niivõrd põhiküsimus. Põhiküsimus on inimeste ikkagi hakkama saamises.
2: Rääkides hakkama saamises, siis kindlasti tuleb esile ka tarbija hinnatundlikkus, et kuidas teie täna tootjana seda tajute, et kas inimene juba näiteks poeriiulitel vaatab, millist piima või mingit jogurtitoodet osta ja valib nagu võrdleb rohkem nende hindasid?
3: Ikka meil väiksed indikaatorid on, et mina juba 15 aastat tagasi vaasin kilepea ja piima osakaalu ja tetra pakis või kartong pakis oleva piima osakaalu ja mõtsin, et nagu kui me jõuame aastasse 2026 on see kilepiim meil turult kadunud, et inimese jaoks see piima hind ei ole nii oluline, aga täna ma näen, et kilepiim ei ole kuhugi kadunud, pigem on see kilepiim osakaal natukene tõusnud. Ja mitte sentigi nagu, mitte grammigi nagu vähenenud, et see on selline indikaator küll.
2: Ja lõpetuseks, mis on teie kui tootjapoolne sõnum toiduainete käibemaksu langetamise teemal näiteks valitsusele?
3: Teeme ära, et ma ei usu, et rootsused rumalad on. Ma ei usu, et lätlased rumalad on ja teised riigid, kes veel on käibemaksu alla toonud, et ma arvan, et see on viimane aeg ära teha ja teeme julgeid otsuseid, et ma usun, et see positiivne mõju majandusel on võib suurem, kui ma oskame esialgu nagu arvata.
2: Valio Eesti juht Maido Solovjov, aitäh selle intervju eest.
3: Ja, aitäh.
1: See oli intervju Valio Eesti juhi Maido Solovjoviga, mida salvestas eile kaubanduse kongressil meie hea kolleeg Simona Zeno. Ja Simona tegi intervjuud ka Big Banki peaökonomistiga Raul Eametsaga eile samal üritusel. Ja varsti kõlab muusika ja reklaame ja pärast seda oleme taas eetris. See on Äripäeva raadio hommiku programm ja minu nimi on Palina Volkova.
0: Äripäeva raadio.
4: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
9: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
10: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 7.50, eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm. Minu nimi on Paliina Volkova ja puldi taga on Ken Rohelan. Just kuulesite eile kaubanduse kongressil tehtud intervjuud valojuhi Maida Solovjoviga. See rääkis käibemaksust, toiduainete käibemaksust. Ja eile kongressil esitati ka jääkaubanduse top, ehk siis kõige edukamad müüjad meil Eesti riigis. Ja see on päris põnev sel aastal, sest kui eelmisel aastal troonisid seda kodu- ja sisustuskaupade müüjad, siis see kord harasid kõrgemaid kohad drooni- ja tehnikamüüjad. Ja vaatame sellele topile otsa, et drooni müüja Meridane Group on kõige edukam jääkaubandusettevõte selle topi järgi. Teine koht on ettevõttel Mehka Eesti ja tegemist on siis tehnikamüüjaga, nad näiteks müüvad muruniidukeid, nad müüvad siis igasuguseid asju, et pesta oma hoovis midagi, nad müüvad motoraid, narataid, mototehnikat ja siis puhastustehnikat, ehitus, igasuguseid tööriistu. Ja kolmandal kohal on meile kõigile tuttav OG Elektra, ehk siis Grossi kaupade operaator. Aga top on siis koostatud äripäeva metoodika järgi, kus on võetud, nagu iga äripäeva top, kus on võetud mitu igasugust tunnust või kriteeriumi ja nende vahel mitte ainult müügitulu või siis kasum, aga näiteks see, kui palju see müügitulu ja see kasum on kasvanud aastaga, tehakse seda eelmise aasta eest esitatud majandusaruannete põhjal. Ja kui me vaatame müügitulu, siis kolm suuremat käekaubandusettevõtted on meil hoopis teised, et esikohal on siis Selver AS, kelle müügitulu on 622 miljonit eurot, oli siis eelmisel aastal. Teisel kohal on Alexela AS, tanklate operaator ja kolmandal või kütusemüüja ja kolmandal kohal on Maxima Eesti OÜ, käibega 601 miljon eurot, et siis esikohtadel olevad ettevõtted on kõik üle 600 miljoni eurose käibega. Varsti on eetris juba intervjuud külalistega, kes tulevad siia meie juurde studiosse ja üks nendest on Eesti kaitsetööstuse juht,

kogu seda toetust saavad või on mingid mitte tuntud ettevõtjad, mis tekitavad küsimusi, kes nad üldse on. Ja miks see asi on niimoodi salastatud, on see, et see on ikka turvalisuse põhimõte, sest muidu, kui on üld teada, kes need ettevõtted on, siis nad on sihtmärgid Venemaa sabotaaži rünnakutele. Ja sellega seoses on huvitav uudis just täna köötis tähelepanu, et Taani tuli välja infoga, et nende kaitsetööstusettevõtete pihta on sagenenud sabotaaži rünnakud. Et ei ole teada, kui palju neid rünnakud oli, kes on need ettevõtted, aga üle üldse eile siis taanlased seda infot, Taani luure seda infot siis kolmapäeval niimoodi avalikuks tegi. Ja see kõik on selle taustal, et Venemaa sabotaaži rünnakud sagenemist siis kuidagi oodatakse lähikuudel. Et see on kindlasti üks teema, mida me täna lahkame eetris ja selle tõttu tulebki meie juurde Eesti Kaitse ja Kosmosetööstuse Liidu juht Kalev Koidumäe. Aga pärast kella 8 uudiseid on meil külas esimene külaline, kelleks on Tuuli Pärnasalu välisministeeriumist ja teemaks on Euroopa Liidu laienemisstrateegia ja selle võimalikud tuuendused. Ja pärast pooletunniseid uudiseid, siis kell 8.30 me jätkame, võib öelda, et Ukraina teemal, kuna studios on IT-ettevõtte ADM juht Riho Pihelpuu. See ettevõte oli ostetud või kavatseb seda osta siis Ukrainas asutatud rahvusvaheline IT-ettevõtte Elleks. Sellest diilist siis räägime. Ja juba kell 9 räägime siis juba mainitud toetust saanud kaitsefirmade nimede salastamise praktikast Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu juhiga Kalev Koidumäega. Selline siis tuleb tänane hommikuprogramm ja juba varsti esitab Ken Rohelan teile värskeid uudiseid ja pärast seda kohtume teiega eetris juba esimese intervjuu jaoks. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: Tere hommikust. Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist. Mürgised kemikaalid levisid Venemaalt Itaaliasse läbi Eesti. Kaubanduskoda taotleb diislikütuse aktsiisi langetamist. Tesla plaanib Nvidia kiipide ostuks kaasata 40 miljardit dollarit. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Ken Rohelaan. Advokaadibüroo Klimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole. Riigikohus kustutas endiste partnerite lootuse saada Marko Tiiman osanike seast välja või nõuda temalt välja miljonites sulatuv väidetav kahju. Vaidlus käis aastaid tagasi asutatud äriühingu Green Gas Energy ümber, mille eesmärk oli rajada biometaani tootmine Kundasse Estonian Celli kõrvale. Hageja oli Klimstedi endiste partnerite valdusfirma, kellel oli osalus Green Gas Energies. Hagejate väitel tegi Marko Tiiman koos teise juhatuse liikme Madis Enokiga tehinguid, mis muutis valdusfirma osaluse väärtusetuks. Kohus leidis, et kuigi Tiiman ja Enok käitusid õigusvastaselt, ei olnud Klimstedi endiste partnerite valdusfirma õigust nõuda kahju hüvitamist enda kasuks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tervisele ohtlikud ja loodusele kahjulikud ained jõudsid Venema tootjalt Euroopasse läbi Eesti, selgitas Delavõje vedomosti koos Itaalia ajakirjanikega. Tegemist oli igikestvate kemikaalidega PFAS, mis ei lagune looduses aastakümneid ja ähvardavad tõsiste terviseriskidega, seal hulgas näiteks vähiga. PFAS-i kasutamine on kavas keskkonnakaalutlustel Euroopa Liidus keelata, kuid see nii arutatakse vaid nende laialdast piiramist. Itaalias on viimase ligi 30 aasta jooksul seostatud PFAS-i mõjuga umbes 4000 ülemäärast surma. Eesti Terviseamet märkis, et neil ei ole teada juhtumeid, kus ainet oleks toodud Eestisse transiidina, et viia seda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Eesti Kaubandustööstuskoda pöördus valitsuse poole ettepanekuga langetada diislikütuse aktsiisimäära kuni 6 kuuks Euroopa Liidu miinimumtasemele. Koja hinnangul aitaks aktsiisilangetus pidurdada inflatsiooni, hoida ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendada riski, et eratarbimine taas väheneks. Koja hinnangul mõjutab kõrge diislikütuse hind kõige otsesemalt transportisektorit, kuid ka ehitust, põllumajandust, mäetööstust ja töötlevat tööstust. Lisaks tõi kaubandustööstuskoda esile, et Lätist kõrgemaks siis suunab osa rahvusvahelisest transpordist ja piiriäärsest tarbimisest Eestist välja, mille tõttu võib riik kaotada lisaks aktsiisitulule ka käibemaksutulu. Elon Muski kosmosefirma SpaceX soovib kaasata Nvidia kiipide ostmiseks 40 miljardit dollarit. Bloombergi andmetel näeb tehing ette 10 miljardi dollari väärtuses pangalaene ja 30 miljardi dollari kaasamist võlakirjaturul. Kui varem tugines SpaceX peamiselt raketilendudele ja Starlinki satelliitühendusele, siis viimasel ajal on üheks peamiseks kasvumootoriks saanud tehisintellekti andmekeskused. Memphises asuvad andmekeskused toovad ettevõttele sisse miljardeid dollareid kuus. SpaceXi aktsehind langes eile 2,5% 168 dollari lähedale. Ja ülevaate aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise langusega. Suurematest indeksitest kukkusid nii Dow Jonesi tööstuskeskmine, SP500 kui ka Nasdaqi liitindeks. Börserõhus USA 30-aastaste riigivõlakirjade tõus kõrgeima tasemeni alates 2002. aastast. Samal ajal avaldas ka Föderaalreserv septembrikuise kohtumise protokolli, mis näitas, et ametnikud prognoosivad selleks aastaks veel ühte intressimäärade tõstmist. Aasia aktsiaturud alustasid täna samuti langusega. Suurematest indeksitest on kukkunud Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi. Euroopa ja USA aktsiindeksite futuurid näitavad, et turud otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Sooja tuleb täna 13-16 graadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 5 ning Pärnus 7 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 8.09, see on Äripäeva raadio hommikuprogramm. Minu nimi on Palina Volkova, puldi taga on Ken Rohelan. Ja mul on hea meel stuudios tervitada Tuli Pärnsalu, kes on Välisministeeriumi Euroopa Liidu üldasjade büroo juht. Tuli, tere tulemast!
2: Tere vara hommikud kõigile, väga tore siin olla!
1: Miks ma olen teid täna kutsunud, on see, et eile tuli Euroopa Komisjon välja poliitika suundadega liidu edesiseks laienemiseks. Ja neid suundi on päris palju ja üks nendest saavutas sellise laiema kõlapinda, see puudutab Ukrainat, kes tahab Euroopa Liiduga liituda ja Ukraina põllumajandust toodetest, mis on väidetavalt ohtlikult siis meie turule ja võib-olla kuidagi moonutavad seda ja selle tõttu tahabki siis komisjon teha nii, et võib-olla tulevad need toodangud vaid teatud piirangutega. Aga räägime siis algusest peale, et mis on need poliitika suunad, mis mõjuga see väljaütlemine või see nagu dokument on ja kui võrd kivisse raiutud siis need otsused on?
2: Ja ma alustaksin võib-olla veel kaugemalt, et kust selline vajadus üldse tekkis sellise dokumendi järele. Euroopa Liit ei ole ju väga ammu võtnud vastu uusi liikmeid. 2013 oli see, kui liitus Horvaatia ja pärast seda üle 10 aasta nüüd juba ei ole Euroopa Liit laienenud. Ja ei olnud selleks võib-olla mingisugust erilist pakilisust, me rääkisime Balkani riikidest, kes vaikselt Euroopa Liidu suunas liikusid. Aga väga aeglases tempos ja see perspektiiv, et nad tõesti liituma hakkavad, oli väga udune. Kõik muutus aastal 2022, kui Venemaa ründas Ukrainat ja alustas täiemahulist sõda ja Ukraina väga kiiresti hakkas selle juures liikuma Euroopa Liidu liitumise suunas. Ja see käivitas kogu selle mehhanismi tegelikult. See pani kõik Euroopa Liidus mõtlema selle peale, et uute liikmete vastuvõtmine on vajalik tegelikult Euroopa Liidule endale, mitte ainult nendele kandidaatriikidele, kes muidugi väga palju kasu saavad Euroopa Liiduga liitumisest, aga ka see, et Euroopa Liit ise muutub tugevamaks, kaotame hallid alad meie naabruskonnast, mis nagu me siis oleme näinud, meelitavad ligi agressorit. Et selle peale 2023. aastal siis võeti suund selle suunas, et Euroopa Liit peaks vaatama läbi enda poliitikat, kus uute liikmete lisandumine tekitab mingeidki mõjusid. Ja seda dokumenti oodati väga kaua ja nüüd on see meil siis laua peal, et on läbi viidud väga-väga põhjalik ülevaatus. See analüüs on ligi 150 lehekülge, aga selle juures tõesti on siis teatis, mis räägib meile sellest, mida Euroopa Liit saaks teha väga konkreetselt selleks, et olla paremini valmis ja neid poliitikaid kohandada. Kui küsida, et kui kivisse raiutud, siis tegelikult see on komissioni ettepanek, et me teame, et Euroopa Liidus on Euroopa Parlament, on Euroopa Komisjon, kes teeb ettepanekuid ja on Euroopa Liidu nõukogu, kes koosneb siis liikmesriikide esindajatest, kes tegelikult need otsused vastu võtab. Nii et tegelikult on komissioni poolt pandud laual ettepanekud ja neid kõiki nüüd hakatakse arutama. Et ka kõik need reaktsioonid, et nüüd on midagi jäädavalt muutunud, need on jah, üle pingutatud ja ka see Ukraina probleem, et siin on nagu võib-olla ajakirjandus ka teinud sellist tööd, et on leitud selline intrigeeriv küsimus, on see Ukraina põllumajandusministrile siis ette pandud, kes on öelnud seda, et kui see on püsiv piirang, siis me sellega ei nõustu ja sellest on kohe tehtud pealkiri, et Ukraina lükkas need ettepanekud tagasi. See päris nii ei ole.
1: Ma meedia esindajana kohe ütlen lihtsalt, et see on nendest poliitikatest kõige võib-olla selline arusaadavam ja kindlam asi ja tõepoolest, mida saab kommunikeerida auditooriumile. Aga teie vaatenurkast, kui praeguseks see Ukraina põllumajandustoodangu küsimust korraks kõrvale jätta, et mis on võib-olla teie hinnangul kõige sellised olulisemad tähendusrikkad muudatused, mis nende soovituste ees siis olemas, sees olemas?
2: Ja see ongi tegelikult põhiküsimus. Seal räägitakse kahest väga suurest teemast. Üks neist on järkjärguline integratsioon ja teine on erinevad kaitsemeetmed, mille hulka kuulub ka siis see palju räägitud võimalus piirata põllumajandustoodete ligipääsu turule. Järkjärguline integratsioon on miski, mis on levinud järjest rohkem. See ei ole olnud varasemate liitumiste puhul sedavõrd aktuaalne ikkagi siis, kui on kõik läbirääkimised lõppenud, siis on hakatud uute liikmesriikide poolt osalema kõikides poliitikates ja soodustustes. Et nüüd on juba mitu aastat alates 2020. aastast tegelikult, kui see kontseptsioon ka siis komissioni poolt välja käidi, on otsitud võimalusi, noh, kõigepealt siis Balkani riike ja siis ka Ukrainat ja Moldovat, kes meie jaoks on väga olulised, tuua rohkem Euroopa Liidu erinevatesse koostööformaatidesse, kus on võimalik ka nende riikide kodanikele näidata, et Euroopa Liiduga liitumine on tähtis, on kasulik kõigile neile. Üks näide on, mida meie teame, me võib-olla ei mõtle selle peale üldse enam tänapäeval, on roaming. Et telefoniga reisides me teame Euroopa Liidus, me ei pea väga palju muretsema sellest, et roomingus kasutades kas andmesidet või helistades, et meie telefoniarved pärast tulevad 10 korda suuremad kui tavaliselt. Me oleme sellega nii harjunud, aga kui reisida Euroopa Liidust väljapoole, siis loomulikult me puutume sellega kokku. Ja üks protsess ongi olnud see, et kandidaatriikidele on pakutud sama võimalust, et siis ka nende kodanikud, kui nad reisivad Euroopa Liitu, noh ka Euroopa Liidu kodanikud, kui nad reisivad Balkani maades, et need ruumingu tasud ei erineks nii palju. See on üks asi. On tegeletud maantetranspordi, kaubavedude, sellise roheliste kanalite tekitamisega piiridel. Jällegi üks asi, mille peale meie enam ei pea pead vaevama, aga kuna ma olen ka ise Balkanil töötanud mitu aastat, siis see frustratsioon, kui reisida seal ühest kohast teise, kui palju sa pead aega juurde arvutama sellepärast, et sa seisad piiril järjekorras, et jällegi sellised asjad, mis on tõesti kasulikud ka ärikeskkonnale nendes maades. Ühesõnaga, nüüd on siis komission pakkunud välja, et seda koostöövormi järkjärgulist integratsiooni veelgi laiendada. Ja on siis kaardistatud, et millistes valdkondades oleks võimalik. Seal on tõesti väga palju ettepanekuid kuni selleni, et on võimalik teha kaitsekoostööd ja küberturvalisusega tegeleda, mis on ka nagu Eesti vaatest väga olulised teemad. Mis on nüüd, mis puudutab neid kõik võimalike kaitsemeetmed? Need on nüüd ka väga suur teema, sellepärast, et alates sellest, kui viimane Euroopa Liidu laienemine toimus, on ka palju juhtunud Euroopa Liidu sees. Kõik mäletavad, kui palju me olime hädas Ungariga, enne seda ka Poolaga, kus läksid väga valesti demokraatlikud protsessid, õigusriigi protsessid ja põhiõiguste olukord väga palju halvenes. Ja tänaseks on siis aru saadud, et ka uute liikmesriikide puhul oleks vaja kuidagi luua mingi garantiimehanism, et nad ju oma valmisolekut ja kõlblikkust Euroopa Liidu liikmena toimida. Peavad näitama ühel hetkel, mis on siis enne seda liitumislepingu allakirjutamist. Ja nad siis selleks ajaks on näidanud, et nad on lõpetanud reformid, nad on vastavad kõikidele vajalikele tingimustele ja pärast seda tegelikult see latt nagu alaneb. Ja nüüd on siis mõte selles, et üks asi on kuni selle ratifitseerimisperioodi vältel, kui ka veel pärast seda, isegi ka 10 aastat pärast seda, oleks võimalik võtta mingisuguseid abinõusid tarvitusele, kui nendes uutes liikmesriikides õigusriigi olukord hakkab väga palju halvenema. Miks see on oluline võib-olla äriraadio kuulajatele on see, et äritingimuste ja ärikeskkonna vaatest on väga oluline see, et kohtusüsteem toimiks, et ei oleks korruptsiooni, et oleks tagatud vaba meedia, mis ka Eestis on ju suur ka ärikeskkonna soodustaja. Ja neid asju siis selles teatises ka on pakutud erinevaid võimalusi, kuidas selliseid meetmeid kasutusele võtta.
1: Mm-hmm. Rääkides siis Ukrainale nagu kehtivatest või Ukraina pihta käivatest soovitustest, et kas see, mida välja käidi, et seda põllumajandustoodangut on vaja kuidagi osaliselt piirata, kas see ja sellele oli sellele selline Ukraina poolne päris terav reaktsioon, et kui võrd ikka teie hinnangul hakkab olema see, et see niimoodi jääb nagu selles pakkumises on öeldud või et seal on mingisugune selline ruum kõneluste pidamiseks ja nende tingimuste leevendamiseks.
2: Kui nüüd seda dokumenti tähelepanelikult lugeda, siis tõesti seal on näha see, et need erinevad kaitsemeetmed on ajas piiratud, nad peavad olema proportsioonis nende eesmärkidega, mida nendega soovitakse saavutada. Ja tegelikult ei räägita seal kuskil Ukrainast, vaid räägitakse kõikidest järgmistest uutest liikmesriikidest. Ja tegelikult kõige esimesena jõuab sellesse punkti Montenegro, kes on tõesti väga väike riik ja kellega tegelikult ei peaks üldse mingit muret olema, aga ometigi meie, jah, tänasel päeval Eestis räägime kõige rohkem Ukrainast. See meede on loodud viimase võimaluse jaoks, kui tõesti ei ole võimalik kokkuleppele jõuda läbirääkimiste käigus. Et seal on kui öeldud seda, et see kindlasti ei lähe Ukraina liitumislepingusse kuidagi automaatselt, ega kellegi teise lepingusse automaatselt. Ja see tuuakse juba siis liitumisläbirääkimistesse erinevates peatükkides sisse. Ja see on ainult sel juhul, kui Ukraina ise on nõus sellega, et selleks, et mingisuguseid riske maandada, mingisuguseid kitsaskohti, mingeid murekohti, mis võivad olla teistel põllumajandusega seotud riikidel, kes praegu juba on liikmed, et nad võivad ise seda pakkuda. Et me võtame sellise väga pika ülemineku perioodi, mis iganes need aastanumbrid siis on, aga me oleme nõus sellega, et me ei saa osa mingitest soodustustest. Aga eesmärk on siiski see, et Euroopa Liiduga liituda ametlikult need läbirääkimised sulgeda. Ma pean ka kohe ütlema seda, et tegelikult selline kõrvale jäämine ei ole ju kasulik Euroopa Liidule. Ei ole kasulik kuidagi Euroopa tarbijale, Eesti inimesed ostavad Ukraina kaupu väga hea meelega, et tegelikult kõige parem oleks, kui selliseid meetmeid ei peaks kasutama ei Ukrainale, ega see ei oleks kasulik Euroopale.
1: Mm-hmm. Ja veel üks oluline aspekt lõpetuseks võib olla see, et ma saan aru, et ühe häälisuse nõue konsensus oli juba pikalt selline probleem Euroopa Liidus. Kas saan õigesti aru, et see on palju muudatusi on pärsinud ja kas nüüd tahetakse ka sellest teatud aspektidest loobuda, et kui jah, siis kas sellele on Euroopa Liidus laiem toetus ka?
2: See on tegelikult väga tundlik küsimus. On tõesti erinevaid olukordasid, kus ühe või teise otsuse või muudatuse vastu on üks ainukene liikmesriik. Ja sellel juhul me räägime vetost, et üks ainuke liikmesriik saab mingisuguse poliitika peatada. Me oleme seda näinud tõesti väga kaua Ungari puhul. On olnud ka erinevaid teisi riike, mis Eesti vaatest jällegi on aktuaalne teema, sanktsioonid Venema vastu. Seal on sellega tulnud tõesti kokku puutuda. Eesti ka välispoliitika otsustes ei ole kuidagi väga huvitatud sellest, et hakatakse ainult poolt häälte enamusega otsuseid vastu võtma. See on kindlasti riikide suveraansuse seisukohast üks väga keeruline otsus. Aga sellised võimalused tegelikult on Euroopa Liidu aluslepingutes ka täna olemas. Millest me kindlasti räägime lähiperspektiivis on see, et selles samas Euroopa Liiduga liitumise protseduurikas, kus kandidaatriigid peavad peatükkide kaupa erinevaid seadusi muutma, et seal neid otsuseid lihtsalt vähendada, sest seal on igaks otsuseks vaja 3 korda leida üksmeel ja see on tõesti väga raske.
1: Tuuli, suur tänu teile, et selgitasite, mis on siis Euroopa Komisjoni nägemus nendest protsessidest ja mis on nende poliitika soovitused. Ja see on Välisministeerium Euroopa Liidu üldasjade büroo juht Tuuli Pärnsalu. Suur tänu tulemast.
2: Suur aitäh kutsumast.
3: Äripäeva raadio.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
0: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
5: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
0: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
4: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

Tere hommikust. Kell on 8.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Advokaadibüroo Glimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole. Riigikohus kustutas endiste partnerite lootuse saada Marko Tiiman osanike seast välja või nõuda temalt välja miljonitesse ulatuv väidetav kahju. Vaidlus käis aastaid tagasi asutatud äriühingu Green Gas Energy ümber, mille eesmärk oli rajada biometaani tootmine Kundasse Estonian Celli kõrvale. Hageja oli Glimstedi endiste partnerite valdusfirma, kellel oli osalus Green Gas Energies. Hagejate väitel tegi Marko Tiiman koos teise juhatuse liikme Madis Enokiga tehinguid, mis muutis valdusfirma osaluse väärtusetuks. Kohus leidis, et kuigi Tiiman ja Enok käitusid õigusvastaselt, ei olnud Glimstedi endiste partnerite valdusfirmal õigust nõuda kahju hüvitamist enda kasuks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Eesti Kaubandustööstuskoda pöördus valitsuse poole ettepanekuga langetada diislikütuse aktsiisimäära kuni 6 kuuks Euroopa Liidu miinimumtasemele. Koja hinnangul aitaks aktsiisilangetus pidurdada inflatsiooni, hoida ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendada riski, et eratarbimine taas väheneks. Koja hinnangul mõjutab kõrge diislikütuse hind kõige otsesemalt transportisektorit, kuid ka ehitust, põllumajandust, mäetööstust ja töötlevat tööstust. Lisaks tõi kaubandustööstuskoda esile, et Lätist kõrgem aktsiis suunab osa rahvusvahelisest transpordist ja piiriäärsest tarbimisest Eestist välja, mille tõttu võib riik kaotada lisaks aktsiisitulule ka käibemaksutulu. Elon Muski kosmosefirma SpaceX soovib kaasata Nvidia kiipide ostmiseks 40 miljardit dollarit. Bloombergi andmetel näeb tehing ette 10 miljardi dollari väärtuses pangalaene ja 30 miljardi dollari kaasamist võlakirjaturul. Kui varem tugines SpaceX peamiselt raketilendudele ja Starlinki satelliitühendusele, siis viimasel ajal on üheks peamiseks kasvumootoriks saanud tehisintellekti andmekeskused. Memphises asuvad andmekeskused toovad ettevõttele sisse miljardeid dollareid kuus. SpaceXi aktsiahind langes eile 2,5% 168 dollari lähedale. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 4 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 8.37, eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm. Minu nimi on Palina Volkova, puldi taga on Ken Rohelan. Ja mul on hea meel stuudios tervitada ADM juhi Riho Pühelpuud. Riho, tere tulemast!
2: Tervist!
1: Ja miks ma olen teid kutsunud siia, sest teie juhitud IT-ettevõtte ADM, sellel on suur sündmus, ma võin teid õnnitleda, sest eile teatasite, et firmat ostab Ukrainas asutatud rahvusvaheline IT-ettevõtte Elex. Nii et palju õnne siis tehingu puhul.
2: Aitäh, nii on.
1: Saan aru, et eile oli ka sündmus, kuhu oli kaasatud Eesti majandusminister, nii et asi on märgiline. Aga räägime siis nii teie kui ka Ukraina ettevõtte taustast, et mis firmadega on üldse tegemist ja kuidas te olete üksteist leidnud?
2: Võib-olla alustame siis väiksemast suuremaks. Siis ADM on peaaegu 30 aastat siin Eestist tegutsenud ettevõtte. Meie ütleme praegu saa selline fookus ja võib-olla nii-öelda tuumikompetents on erinevate iseteenindus ja ütleme digiteenuste nii riiklike kui erasektori portaalide arendus. Meil on ka ütleme nagu pilveüksused, kes tegelevad sul pilvesüsteemide haldusega ja meediaüksus, kes digimeedia planeerimisega, aga meie tuumikfookus on erinevad ütleme veebipõhised portaalid, e-commerce lahendused. See on nii-öelda meie tükka fookus. Elex on siis rahvusvaheline IT-ettevõtte, mis on 35 aastat tagasi Ukrainas Lvivis asutatud elektroinseneride poolt, sellest ka nimi Elex. Ütleme tänaseks on neid juba üle 2000 inimese üle maailma. 20 erinevas linnas on neil kontorid. Ütleme, suuremad arenduskeskused on Ukrainas, Poolas, Horvaatias, Argentiinas, nüüd ka Filipiinidel, et kogu nii-öelda globaalne haare ragata. Ja Elex enda nii-öelda selline kompetents on väga lai nii-öelda, alates nii-öelda ingliskeeles on embedded kuni seadmeteni programmeeritavatest IT-lahendustest, kuni siis ütleme väga laiapindsed infosüsteemide, ERP-lahenduste, logistikasüsteemide, kuni ka viimase ajal erinevate kaitsetööstus ja ütleme kaitseinfologistikasüsteemide, meditsiinisüsteemide nii välja nagu.
1: Et ma saan aru, et oma vahel teil oli juba teatud koostöö enne seda tehingut. Et kuidas siis, mis see oli ja kuidas olete jõudnud, et ikka on vaja, kuidas nad on jõudnud selleni, et ikka on vaja teie ettevõtte ära osta?
2: Võib-olla isegi täpsustaks seda ära ostmist, et meil toimus selline nii-öelda nagu switch, et meil oli ADM-is rida passiivseid nii-öelda osanike või ütleme investorid, kes omal ajal tulid ettevõttese sisse, kes meil väga aitasid areneda, kellega koos me ehitasime üles ADM-i selline startup konsultatsiooni ja startup portfelli, siis hetkel nii-öelda see suund, kuhu me olime edasi minemas, sellised suuremad riiklikud ja erasektori süsteemid, siis seal me tundsime, et meil on vaja natuke nii-öelda jõudu juurde, et nii kohati siin Euroopas kui ka Eestis tegelikult selline ADM, meil on hetkel ütleme siin arenduse poole peal on umbes 60 inimest, kellest pooled on Eestis, pooled on mööda ilma laiali, et see hakkas väikseks jääma. Meil oli vaja sellist nii-öelda süvatehnilist teadmist juurde ja eleksi selline, ütleme, see on nüüd ettevõte, mis on insenerid, inseneride poolt inseneridel nii-öelda tehtud, et see enda tehniline kompetents, see tehniline tase erinevates, ma ütleks, andmeteaduste tehistaibu osas on väga, väga tugev. Ja ütleme ka sellist skaalat, et kui kohati minna Euroopasse mingit suuremat süsteemi ehitama, siis seal on kohati vaja sul ühe projekti peale päris kiiresti, kas 10 inimest või 20 inimest kokku saada, ütleme siin ainult Eestist kohati selliste kiirete kasvuprojektide tegemine on osutunud keerulisemaks. ja mis tõttu meil oligi ka endal vaja nii-öelda enda ambitsioonide nii-öelda realiseerimiseks jõudu juurde. Ja teiselt poolt jällegi Elexil oli soov tulla rohkem tugevamalt Euroopa ja just Euroopa nii-öelda avaliku sektori suuna peale. Siis kui Elex ise ütleme, üle poole tema käibest tuleb üldsegi erinevalt Ameerika klientidelt, siis ta Inglismaal on päris tugev ja ütleme, et Saksama ja Euroopas, Jaapanis, nii-öelda Aasias teevad tegevus, aga neil ütleme, avalik sektor Euroopas on olnud suhteliselt väikese käibega ja et, Eesti tausta, ütleme ka ADM, oleme siin peaaegu 30 aastat ehitanud avaliku sektoriga erinevad lahendusi, siis see kogemus, mis Eestil on ka, ütleme, Ukrainal varst ees seisva nii-öelda Euroopa Liidu integreerimisega, et see on see kogemus, mida nad tegelikult ka meie eurost siia otsiva tulid. Ja see ongi see, mis hakkab ADM-i nii-öelda juhtkonna ja meeskonna pealt loodud tiimi selline põhiline fookus oleks siis olema, et üles ehitada just nende avaliku sektori, aga ka arengumaade selliste digitaliseerimisprojektide kompetentsikeskust. Sest see, et kuidas me tegelikult üksteist leidsime, oli aastaid tagasi juba, me ise otsisime endale nii-öelda samas ka Euroopasse laienemise projekti jaoks oli meil lisajõudu vaja, siis meie nii-öelda üks investoritest, kes praegusel väljumus on, temal oli nii-öelda kontakt ühe Ukraina parlamendi liikmega, kellel oli selline IT-ettevõte Eleks ja siis sealt see nii-öelda side tekkis ja alguses nii-öelda meie otsime endalt spetsialist ja siis nüüd me oleme viimastel aastatel oleme teinud Estevi ehk Eesti arengu koostöö erinevad projekte arengumaades ka Ukraines. Ja ütleme, et üks asi veel, mida võibolla Eleks, miks ta just meid ja siit Eesti poole vaatab, on see, et Eesti on üks nagu, ütleme, tugevamad Ukraina tootajad. Eleksi üks nii-öelda pealmine missioon praegu maailmas ongi, et kuidas aidata Ukraina riigil olla iseseisev, kuidas Ukrainas aidata, siis ütleme, kuna on Tallinn mehanism erinevad sellised nii-öelda fondid ja meetmed on, mis üritavad Ukrainat siit Eesti kaudu aidata, siis see on ka üks nii-öelda, et olla sellele nii-öelda Euroopale ja kogu nendele Ukraina abiprogrammidele lähemal.
1: Mm-hmm. Üks täpsustus Eleksi kohta, et nad on Ukraina juurtega, te ütlesite ise, et Ukraina sellise inseneri taustaga inimeste poolt loodud, nende peakontoriga on Eestis, et kuidas see on juhtunud, et nad on siia seda viinud?
2: Kui ettevõtte kasvab teatud suuruses, on tal vaja nii-öelda hakata konsolideerima oma erinevaid nii-öelda ettevõtteid üle maailma kokku. Ja siis nagu ka eile meie selle nii-öelda seminaaril ettevõtte nii-öelda gruppi juht Andri Grupa ütles, siis tegelikult see oli Eesti välisministeeriumi ja selle Eisi hea töö. Siis sellel hetkel, kui nad otsisid oma nii-öelda globaalsele kontorile asukohta, siis tegelikult EIS nii-öelda kogu seda ettevõtluskeskkonna mõistes, et kuidas seda siin püsti panna, oli väga toetav välisministeerium tegelikult, et kuidas viisasid saada, kuidas see liikumine nii-öelda käiks, sest see oli juba ennem nii-öelda seda esimest Venemaa invasiooni Krimmi, et ennem seda tegelikult Eleks juba nagu globaalse ettevõtte pidi mõtlema, et millised on nagu nii-öelda see business continuity sellised meetmed ja siis nad otsisidki nagu peakontori kohta. Meil on nii-öelda e-residentsus, sa saad kaugemalt ettevõtete juhtide, kui vaja on ütleme ka nende jaoks oli oluline kui läbipaistus, sest Eleks on tegelikult nagu ütlesin inseneridele loodud ettevõtte, siis kui Eleks siis on 2000 töötajat, siis neil on ka 500 omanikku. Ehk et ettevõtte tegelikult kuulub töötajatele ja seal töötavatele inimestele, siis näiteks sul on äriregistrist on näha kõik inimesed. Ja ütleme, et Ameerika compliance'iga vastavuses olla ja üldse nagu praegusel ajal ütleme, sellises situatsioonis, et olla võimalikult läbipaistav, siis Eestis ütleme, et kõik need aruanded on läbipaistavad, omanike struktuurid on läbipaistavad, et neil on oluliselt lihtsam nii-öelda võib-olla sellist ärimaailmast teha. Eks jah, põhimõtteliselt meie valitsuse, EISI, välisministeerium, majandusministeerium ja tööna, siis nemad otsustasid, et toovad oma peakontori Eestisse.
1: Mm-hmm. Kuidas juriidiliselt hakkab see olema korraldatud? Et kas saan õigesti aru, et ADM saab siis Eleksi nagu tütarfirma või üksus ja see kannab siis endiselt sama nime ja selle juht olete teie või kuidas nii?
2: Mina nüüd tuleks hakkan kandma tegelikult kahte rolli, ehk Eleks Eesti juht ja jätkan ka ADM-i juhi kohan. Ütleb nii, et kuidas see täpne tulevik pikemast perspektiivis on, eks see kõik selgub, aga praegus on jah, et mina jätkan kahes rollis. ADM jätkab samamoodi nagu praegus, lihtsalt meie nii-öelda passiivsed osanikud on asendunud aktiivse strateegilise nii-öelda investoriga. Senised aktiivsed osanikud samamoodi jätkavad, lihtsalt meie nii-öelda juhtkond laieneb nii-öelda Eleks Eesti poole peale. ADM keskendub nii-öelda enda tööle, mis on, ja siis üheskoos hakkame juurde arendama sellist nii-öelda Euroopasse suunatud avaliku sektori kompetentsikeskust.
1: Ja lõpetuseks, et kas see asetab ADM-iga Eesti IT-turul teise liiga? Et ma vaatasin, et te praegu ei ole kõige suurem Eesti programmeerimisettevõte. Et kas nüüd teil sel turul konkureerimiseks rohkem ikka võimalusi?
2: Kindlasti nagu ütlesin, kui sul on üle 2000 inimese meeskonna, mille sees saad värvata globaalselt erinevad spetsialistid, siis ütleme, Eleksi käivema, ütleme, 25. aastal oli üle 100 miljoni, 26. aastal ilmselt tuleb juba üle 125 miljoni, siis ta kindlasti juba paneb meid nii-öelda sellesse, ja see käive ju koondatakse kõik Eestisse, käib läbi Eesti selle mõttes, et siis ta paneb meid sinna sellesse kõikide nende suuremate kõrvale ühele pulgale, vähemalt nende numbrite osas, eks me nagu selle nimel peame üle kõvasti tööd tegema, et ka siin Eestis seda Eesti projektide käivet kasvatada, aga jah, ma arvan, et see on üks Eesti suurimad IT-ettevõtted nüüd.
1: No, väga tore ja palju õnne selle tehingu puhul veel kord, ja see oli IT-ettevõttest ADM Interactive IT-ettevõtte ADM-i juht Riho Pihelpuu, ja ettevõtte teatas eile, et firmat ostab Ukrainas asutatud rahvusvaheline ettevõtte Eleks. Ja rääkisime siis selle tehingu põhjustest ja mõjudest. Aitäh tulemast, Riho!
2: Aitäh!
3: Äripäeva raadio.
4: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
5: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
6: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy, terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
7: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
8: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
9: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 8.55, Eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm ja minu nimi on Polina Volkova. Ja just käis meie juures külas ADM-i, IT-ettevõtte ADM juht Riho Pihelpuu. Rääkisime ADM-i ja Ukrainas asutatud rahvusvahelise IT-ettevõtte Eleksi omavahelisest tehingust, kus Eleks ostis ADM-i. Ja tegelikult see on märgiline, sest Eleks on päris suur firma ja see tähendab, et Eesti sellise väikese või keskmise suurusega IT-ettevõtte ADM kohe liigub teisesse liigasse ja sellest koostuses saab siis üks Eesti suurimaid mängijaid IT-turul. Et oli põnev sellest teada saada ja saada teada ka selle tehingu tausta ja seda intervjuud nagu ka teisi eetris kõlanud intervjuusid saab kuulata järgi Äripäevas aadressil äripäev.ee/raadio. Nii et soovitan seda teha. Ja me oleme täna rääkinud veel Euroopa Liidu laienemise teemal ja see puudutas ka Ukrainat ja selle kohta meile selgitas Välisministeeriumi Euroopa Liidu üldasjade büroo juht Tuuli Pärnsalu. Vabandust. Ja natukene on kõik need teemad tunduvad oma vahel kuidagi seotud, sest Ukrainast juba rääkisime mitmel korral ja puudutame tegelikult seda ka järgmises intervjuuks, mis kõlab pärast kella 9 uudiseid. Ja siis tuleb studios Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu juht Kalev Koidumäe. Ja teemaga siis räägime Ukraina abistamiseks toetus saanud firmadest ja sellest, et nende nimed ja nende poolt tehtavad tellimused ei ole praegu avalikud. Arutame selle üle, kas võib-olla siis peaksid nad avalikud olema. Nii et püsige lainel ja kuulmiseni pärast uudiseid.

tere hommikust . Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . Advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist . Mürgised kemikaalid levisid Venemaalt Itaaliasse läbi Eesti . Kaubanduskoda taotleb diislikütuse aktsiisi langetamist .

0: langetamist. Tesla plaanib Nvidia kiipide ostuks kaasata miljardeid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Ken Rohelaan. Advokaadibüroo Glimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole. Riigikohus kustutas endiste partnerite lootuse saada Marko Tiiman osanike seast välja või nõuda temalt välja miljonites sulatuv väidetav kahju. Vaidlus käis aastaid tagasi asutatud äriühingu Green Gas Energy ümber, mille eesmärk oli rajada biometaani tootmine Kundasse Estonian Celli kõrvale. Hageja oli Glimstedi endiste partnerite valdusfirma, kellel oli osalus Green Gas Energies. Hagejate väitel tegi Marko Tiiman koos teise juhatuse liikme Madis Enokiga tehinguid, mis muutis valdusfirma osaluse väärtusetuks. Kohus leidis, et kuigi Tiiman ja Enok käitusid õigusvastaselt, ei olnud Glimstedi endiste partnerite valdusfirmal õigust nõuda kahju hüvitamist enda kasuks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Tervisele ohtlikud ja loodusele kahjulikud ained jõudsid Venema tootjalt Euroopasse läbi Eesti, selgitas Delavõje vedomosti koos Itaalia ajakirjanikaga. Tegemist oli igikestvate kemikaalidega PFAS, mis ei lagune looduses aastakümneid ja ähvardavad tõsiste terviseriskidega, seal hulgas näiteks vähiga. PFAS-i kasutamine on kavas keskkonnakaalutlustel Euroopa Liidus keelata, kuid seni arutatakse vaid nende laialdast piiramist. Itaalias on viimase ligi 30 aasta jooksul seastatud PFAS-i mõjuga umbes 4000 ülemääras surma. Eesti Terviseamet märkis, et neil ei ole teada juhtumeid, kus ainet oleks toodud Eestisse transiidina, et viia seda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Eesti Kaubandustööstuskoda pöördus valitsuse poole ettepanekuga langetada diislikütuse aktsiisimäära kuni 6 kuuks Euroopa Liidu miinimumtasemele. Koja hinnangul aitaks aktsiisilangetus pidurdada inflatsiooni, hoida ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendada riski, et eratarbimine taas väheneks. Koja hinnangul mõjutab kõrge diislikütuse hind kõige otsesemalt transportisektorit, kuid ka ehitust, põllumajandust, mäetööstust ja töötlevat tööstust. Lisaks tõi kaubandustööstuskoda esile, et Lätist kõrgemaks siis suunab osa rahvusvahelisest transpordist ja piiriäärsest tarbimisest Eestist välja, mille tõttu võib riik kaotada lisaks aktsiisitulule ka käibemaksutulu. Elon Muski kosmosefirma SpaceX soovib kaasata Nvidia kiipide ostmiseks $40 miljardit. Bloombergi andmetel näeb tehing ette 10 miljardi dollari väärtuses pangalaene ja $30 miljardi kaasamist võlakirjaturul. Kui varem tugines SpaceX peamiselt raketilendudele ja Starlinki satelliitühendusele, siis viimasel ajal on üheks peamiseks kasvumootoriks saanud tehisintellekti andmekeskused. Memphises asuvad andmekeskused toovad ettevõttele sisse $miljardeid kuus. SpaceXi aktsiahind langes eile 2,5% $168 lähedale. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise langusega. Suurematest indeksitest kukkusid nii Dow Jonesi tööstuskeskmine, SP500 kui ka Nasdaqi liitindeks. Börse rõhus USA 30-aastaste riigivõlakirjade tõus kõrgeima tasemeni alates 2002. aastast. Samal ajal avaldas ka Federal Reserve septembrikuise kohtumise protokolli, mis näitas, et ametnikud prognoosivad selleks aastaks veel ühte intressimäärade tõstmist. Aasia aktsiaturud alustasid täna samuti langusega. Suurematest indeksitest on kukkunud Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi. Euroopa ja USA aktsiindeksite futuurid näitavad, et turud otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub valdavalt kagutuul 3-9. Pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. õhtul tuul tugevneb. Sooja tuleb täna 13 kuni 16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 5 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 9.09, eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm. Minu nimi on Paliina Volkova ja puldi taga on Ken Rohelan. Ja minu vastas istub Kaitsetööstuse liidu juht Kalev Koidumäe. Kalev, tere tulemast eetrisse.
2: Tere hommikust.
1: Ma kutsusin teid selle tõttu, et paar päeva juba arutletakse selle üle, et kas kaitsefirmad, mis said Eesti riigilt toetuse Ukraina aitamiseks mõeldud toodete tootmiseks, et kas nende nimed ja need, ütleme nii, hanked peavad olema nii salastatud, nagu nad praegu on. Selle ajendiks on olnud Äripäevas avaldatud artikkel, kus oli mitu allikat ja nad olid kaitsevaldkonnast ja mõned kursid, et on ikka keeruline niimoodi tegutseda, kui osad ettevõtted selles vallas saavad toetust, mitmed miljonid vabandust, riigi poolt, aga keegi täpselt ei tea, kes ja mille eest seda raha saab. Eile võtsid selle kohta sõnaga Martin Herem, Eesti kaitseminister ja Taavi Veskimägi, kes on siis Kaitsetööstuse liidu nõukogu juht. Kalev, mis on teie arvamus? Kas te nõustute, et võiks ikka avada nende firmade nimed ja mis tingimustel see võiks olla tehtud?
2: Võibolla mõne sõnaga sellest Ukraina meetmest tervikuna, et 0,25% SKP-st Eesti maksumaksja rahaga toetad Ukrainat ja Eesti toodetega. Et see meede on siis alates 25. aastast, 25. aasta tooted on tarnitud, 26. aasta toodetest on vist üle 50% juba tarnitud ja 27. aasta programmi ettevalmistus käib. Et iseenes on oluline meede täna kaitsetööstuse ettevõtetele, et kui Eesti kaitsetööstus ettevõtted teevad pakkumisi välisturgudele, siis on kaks olulist referentsi. Üks on koduturu referents ja teine on Ukraina referents. Et selles suhtes see meede on oluline, et meie ettevõtted saaksid läbi lüüa eksporditurgudele. Selle pärast, et kui me vaatame Eesti kaitsetööstuse ettevõtete müügikäivet, siis 2/3 eelmise aasta müügikäibest tuli ekspordist. Ja fookus ongi, et ekspordi suunitlusega sektor. Et Eesti enda koduturg on meil tagasivaidlik. Nüüd, kui me räägime sellest konkreetsest kaasusest või teemast, mis on nagu meediavahendusel siin olnud, et eks alati ole hea, kui on rohkem läbipaistvust riigi vahendite kasutamisel. Ja oleme ka tunnud natukene tajunud ettevõtete küsimusi ja päringuid, et mis moodi need protsessid käivad. Et siin me väga palju kaasa rääkida ei oska, et riigikaitse investeeringute keskus korraldab nende pakkumiste vastuvõttu ja eks seal ole ka Ukraina poolega eeldatavasti ka mingit kokkulepped, et kui palju siis peab see konfidentsiaalsus olema selle asja juures. Aga omalt poolt teha, et mida läbi paistavam on protsess, seda võibolla vähem on ka spekulatsioone, aga kindlasti tuleb siin ka arvesse võtta seda aega ja ruumi, kus me täna oleme selles valdkonnas, et oleks ka tagatud siis meie ettevõtjad nii-öelda tootmise julgeolek ja nende enda turvalisus.
1: Ja siis just see julgeolek ja ettevõtete turvalisus oli Martin Heremi poolt toodud kui põhjendus, miks ei ole see niivõrd läbipaistev. Et teie hinnangul, kuivõrd kaalukas argument see on, kas siin on mingisugune kompromis, et ma ei tea, näiteks see, et jah, see konfidentsiaalses nõue on olemas, aga sa ei maksa 100 000 trahvi selle eest, et sa ise ütlesid välja, et sa oled selles tehingus või selles tarnes osaline.
2: Ma ei oska kommenteerida seda, et mis on olnud ajendid, kui need kriteeriumid on paika pandud riigi poole pealt. Aga võibolla siin on kas see võimalus, et ettevõtetega, kes nüüd on oma pakkumise teinud ja ka küsida nende arvamust, kui palju on nemad huvitatud sellest avalikustamisest ja kas nad näevad selles riske või mitte. Sest et liiduna me esindame meie enda ettevõtteid ja me peame ka väga palju arvestama nii-öelda nende enda soovide ja huvidega ka ühes või teises küsimuses, kaasa arvatud siis selle konkreetse Ukraina meetme avalikustamises või mitte avalikustamises sellises mahus. Et jah, mingi aja möödudes, ütleme, kui on nüüd juba siis tootega tarnitud, võib-olla osaliselt on mõeldab, et siis ettevõtte nimi või ka siis oli see maht. Aga veel kord, et ma kui praegult ei hakkaks spekuleerima siin, et sellest ei hakkaks selle mingi eraldi spin tekkima.
1: Aga ikka, kui me räägime nagu poolt argumentidest, siis üks on kindlasti see, nagu te, mida te ise mainisite, on see referentside olemasolu, et kui juba selline suur töö ära tehtud, siis no, oleks võimalik seda kuidagi ka kasutada oma äritegevuse siis edendamiseks. Ja teine on see, et see lihtsalt tekitab vähem igasuguseid kuulujute, spekulatsioone, segadusi ja mingisuguseid kahtlustusi, et äkki mingi ebaaus tuli ja tegi ja siis on seda tellimust saanud. Kui võrd te ise olete tajunud, et sellised spekulatsioonid kaitsetööstusfirmade vahel või kuulujutud levivad üldse?
2: Eks me ikka kuuleme neid ettevõtete tagasi peegeldusi erinevatest protsessidest ja kui asi ei ole võib-olla alati kõige läbipaistvam, seda rohkem neid kuulujuttega siis tekib. Et eks me oleme teinud ka omalt poolt päringuid ja nii palju kui on meiega informatsiooni jagatud, siis seda me oleme jaganud ka oma ettevõtetega. Et praegu ma siia ei oska nagu midagi täiendavalt juurde lisada. Et, et veel kord jah, et see läbipaistus ja turvalise tagamine siin tuleb leida see tasakaal, et vältida siukest aru saamatust, et riigi raha lihtsalt läheb kuskile teadmata protsesside kaudu võibolla mitte kõige läbipaistmat viisi pidi.
1: Jaa. Tuaks näiteks see Milremi juhtum, kus nende vastu oli tehtud siis rünnak ja noh, selle tõttu, et nad ikka on teada, et nende toodet osalevad siis seal Ukrainas sõjategevuses. Aga vastukaaluks võib öelda, et seda on ka üld teada, nad on ise seda välja öelnud. Et kuivõrd siis kaitseks see riigipoolne salastamine?
2: Kui me räägime täna Eesti ettevõtteid, kes toimetavad Ukrainas, et see on juba alates 16. aastast, kui ettevõtte Triood lennukilt kogusid juba informatsiooni OST emissiooni jaoks. Et see koostöö Ukrainaga on olnud meil päris pikaaegne. Ka täna on meil ettevõtteid, kellel on Ukrainas oma väiksem tootmisvõimekus, omad meeskonnad. Et alates 22. aastast on Eesti ettevõtted päris palju oma erinevaid süsteeme, materjale, lahendusid ka sinna pakkunud, et tagada ka siis olemasolevate platvormide elutsüklid. Et selles suhtes on siukene koostöö Ukrainaga päris pikaaegne. Nüüd jah, on ettevõtted, kes on siis läbi erinevate rahvusvahelist toetusmehanismide oma toodetega sinna saanud, on seal otse Ukraina kaitseministeeriumiga lepingus olnud. Ja see on olnud ka ettevõtete enda otsustada, et kui palju, mida nad avalikustavad. Et ega nad ka kõigist oma tegevustest ei räägi ja siin on need samas kaaldused taga. Et mitte olla lihtne sihtmärk ka vastas võiskonnale.
1: Ja kui rääkida RKIK-ist siis üldisemalt, et see teema on üks asi, aga teine on olnud see mürsuskandaal, me palju sellesse nagu ei lasku, aga kui meediat vaadata, siis on RKIK-ist ikka kuidagi selline kumab kuvand, kui üsne läbipaismatus organisatsioonist, kus võib olla kõik asjad korras ei ole. teie olete nendega ikka kokku puutunud rohkem kui kõik meie ja kui laiem avalikus, et mis on teie hinnang nendega koostööle ja mis on need kohad, mis võiksid olla võib-olla paremad?
2: Eesti Kaitse Kosmosetööstuse Liidu koostöö ERKIK-iga on olnud väga hea. Nad on olnud toetavad selles suhtes, et kui meil on olnud välisdelegatsioonid, on nad samuti annud ülevaate, millised on nii-öelda kaitsevõime arendused ja millised hanked siin mingil ajaperioodil tulevad. See on alati see, mis pakub välis ettevõtetele siukest huvi. Teise poole pealt ka see, et kas kui me räägime sellest Ukraina meetmest, siis on ka küsitud liidu poole pealt ettepanekud, et millised võiksid olla need kriteeriumid. Jah, me oleme teinud oma ettepanekud, me mingites kohtades oleme jõudnud ühisele seisukohale, on mitmeid seisukohti, kus on jäänud meil võibolla eri arvamused, aga see selleks, et meil on nagu dialoogis. Ja kui me räägime sellest mürsuskandaalist, et siin võibolla ka see aeg ja ruum, et suhteliselt lühikese ajaga anti väga palju vahendid, mida nad pidid siis materialiseerima, aga samas selle organisatsiooni enda struktuur ei olnud veel selleks valmis. Ja ma arvan, praegune ERKIK juhtkond just seda küsimust ühena paljudes ka lahendab. Et kõik need riigi poolt antud vahendid saaksid võimalikult läbipaistvalt ära kasutatud ja kaitsevägi saaks kõik vajalikud tööriistad, mis neil vaja on.
1: Kalev, suur tänu teie arvamuse avaldamist. See on Kaitsetööstuse Liidu juht Kalev Koidumäe. Rääkisime sellest, kuidas siis võiks olla lahendatud see, et ettevõtted, kaitsetööstusettevõtted saavad riigi poolt toetuse, aga see on praegu üsna läbipaistmatu. Ja loodame, et see arutelu jätkub. Aitäh tulemast!
2: Aitäh!
3: Äripäeva raadio.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Pikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
6: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb see kord vahetamata.
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
9: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt. Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 9.26, Eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm, minu nimi on Paliina Volkova ja just käis meil otse Eetris Kaitsetööstuse Liidu juht Kalev Koidumäe, rääkisime sellest, et Ukraina aitamiseks toetus saanud kaitsefirmade nimed ja nendega riigi poolt tehtud siis tehingud või tarnelepet on ikka peavad ikka olema nii salastatud, nagu nad praegu on. Et ettevõtte siis pädetavalt peab maksma 100 000 eurot trahvi, kui ta konfidentsiaalsust nõuet rikub. Ja seda intervjuud saab kuulata järgi Äripäevas aadressil aripäev.ee. Ja selle intervju, ütleme nii, põhjuseks oli arutelu, mis puhkes pärast seda, kui Äripäev avaldas oma lugu, kus meie rääkisemegi sellest, et me rääkisime mitmete kaitsetööstus sektori esindajaga, kus nad kurtsid selle üle, et tekitab natukene segadusse liigne salastatus, et levivad siis igasugused spekulatsioonid. Ja seda lugu, selle lugu, loo nimetus on riik läks Ukraina aitamiseks toetus saanud kaitsefirma vastu kohtusse, teise rikkumist veel uurib. Et pealkirjas välja toodud konkreetsed probleemsed kaasused on siis ka ilma detailideta, sest ei ole ju teada, kelle poolt tellitakse asju. Aga see oli siis just kõlanud teema ja varsti kõlavad eetris uudiseid ja pärast seda liigume siis hommikuprogrammi kokkuvõtteni.

tere hommikust. Kell on 9.30, Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Advokaadibüroo Glimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole. Riigikohus kustutas endiste partnerite lootuse saada Marko Tiimann osanike seast välja või nõuda temalt välja miljonites sulatuv väidetav kahju. Vaidlus käis aastaid tagasi asutatud äriühingu Green Gas Energy ümber, mille eesmärk oli rajada biometaani tootmine Kundasse Estonian Celli kõrvale. Hageja oli Glimsted ja endiste partnerite valdusfirma, kellel oli osalus Green Gas Energies. Hagejate väitel tegi Marko Tiimann koos teise juhatuse liikme Madis Enokiga tehinguid, mis muutis valdusfirma osaluse väärtusetuks. Kohus leidis, et kuigi Tiimann ja Enok käitusid õigusvastaselt, ei olnud Glimstedi endiste partnerite valdusfirmal õigust nõuda kahjuhüvitamist enda kasuks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Leedu siseminister Martinas Katelinas teatas eile õhtul sotsiaalmeedias, et palus kaitseministrilt abi riigi välispiiri turvamisel. Ta rõhutas, et olukord piiril Kaliningradiga on rahulik ja sammu tuleb tõlgendada ettevaatusabinõuna. Leedu siseministri sõnul tehti otsus pärast intsidenti Läti-Valgevene piiril nädala alguses, kus Valgevene poolelt surusid piirivalvurite abiga end mitukümmend migranti piirile ja kohati ka üle selle. Leedu võimude sõnul mõjutavad nende ohuhinnangut ka teated sellest, et Venemaal võib toimuda lähemal ajal ulatuslikum mobilisatsioon. Eesti Kaubandustööstuskoda pöördus valitsuse poole ettepanekuga langetada diislikütuse aktsiisimäära kuni 6 kuuks Euroopa Liidu miinimumtasemele. Koja hinnangul aitaks aktsiisilangetus pidurdada inflatsiooni, hoida ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendada riski, et eratarbimine taas väheneks. Koja hinnangul mõjutab kõrge diislikütuse hind kõige otsesemalt transportisektorit, kuid ka ehitust, põllumajandust, mäetööstust ja töötlevat tööstust. Lisaks tõi kaubandustööstuskoda esile, et Lätist kõrgemaks siis suunab osa rahvusvahelisest transpordist ja piiriäärsest tarbimisest Eestist välja, mille tõttu võib riik kaotada lisaks aktsiisitulule ka käibemaksutulu. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Pärnus 7 ning Tartus 5 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on 9.37, eetris on Äripäeva raadio hommikuprogramm, minu nimi on Paliina Volkova, puldi taga on Ken Rohelan. Ja hommikuprogramm hakkab lõpule jõudma. Oleme täna kuulanud mitu intervjuud. Alustasime käibemaksu teemast, kuulesime kaubanduse kongressil salvestatud intervjuud Big Banki peaökonomisti Raul Eametsa ja Valio Eesti juhi Maido Solovjoviga toiduainete käibemaksust ja selle langetamise vajadusest. Ja need intervjuud on olemas ja järelkuulemiseks valmis Äripäeva veebis. Ja meil käis täna külas ka Välisministeeriumi Euroopa Liidu üldasjade büroo juht Tuli Pärnsalu. Rääkisime Euroopa Liidu laienemisstrateegiast ning ettepanekust lubada Ukraina Euroopa Liiduga liitumise korral turule vaid osa selle riigi põllumajandustoodetest. Ja sellest intervjuust oli huvitav teada saada, et tegelikult eile tehtud komisjoni ettepanekud ei puuduta ju üksnes Ukrainat ja Ukraina põllumajandustoodetest toodangud, vaid tegelikult on see teema palju laiem, et kui viimati keegi üldse Euroopa Liiduga ühendus aastal 2013, ehk siis päris ammu, siis juba niimoodi arenenud ja kasvanud Euroopa Liiduga on tekinud ka rohkem küsimusi, et kuidas siis saab liit veelgi rohkem kasvada, aga nii, et see kasvamise protsess oleks jätkusuutlik ja oleks kõikidele mugav, selle hulgas ka Euroopa Liidu endale. Ja Tuuli Pärnsalu tõi välja hoopis seda, et tegelikult Euroopa Liit või Euroopa Komisjon nüüd tahab tugevdada neid enda kaitsemehanisme, mis kaasnevad laienemisega. Kaitsemehanism tähendab seda, et sisuliselt kui riik, mis liitub liiduga, ei peab, ta peab teha ära need lubadused, mida ta on siis teinud. Ja tihti peale on kahjuks nii, et lubadusi antakse, aga siis ei saavutata neid. Ja need lubadused on ju seotud sellega, et korruptsiooni vastane võitlus, et demokraatlikud normid, siis inimeste vabadused, inimõigused, et kõik need kriteeriumid peavad olema täidetud. Ja nüüd tahabki komisjon teha nii, et need kriteeriumid oleksid mingis osas täidetud juba enne seda, kui see riik seda lepingut ratifitseerib. Et see siis kaitseb Euroopa Liidu sellest, et liituvate riigid, mis hiljem ei oska või ei taha tegelikult neid nõudeid täita. Et see oli üks oluline aspekt. Ja tegelikult üks riik, mis tahabki Euroopa Liiduga liituda, on Ukraina ja siit väga hea üle minne järgmise intervjuu juurde, mis kõlas meil eetris. Ja see oli seotud suure tehinguga, mida tegi siis Ukraina juurtega ettevõtte Elex, see on IT-ettevõtte. Ja nemad siis ostavad ära Eesti IT-ettevõtete ADM. Ja käis ADM-i juht Riho Pihelpuu meil eetris, rääkis sellest, kuidas need kaks firmad tutvusid, mida see tehing mõjutab ja uudis on kindlasti, ja tähelepanu väärne uudis on kindlasti see, et nüüd see uus ettevõte või see ADM nüüd liigub hoopis teise liigasse, et meil on suurte mängijate seas veel üks mängija IT-turul. Ja rääkisime ka Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse liidu juhiga Kalev Koidumäega ja teemaks oli siis kaitsefirmad, mis saavad toetust Ukraina tarnimiseks, Ukraina nende toodete tarnimiseks. Ja hommikuprogramm jätkub täna mitmete saadetega. Kell 10 kõlab saade Passport, mille juht on Hando Sinisalu ja siis selle pealkiri on selline, kes veel telekaat vaatab ja raadiot kuulab. Ehk kuidas siis edendada raadio kuulemist ja teleka vaatamisest ajastul, kus on tähelepanu hõivanud TikTok, Spotify ja teised digiplatformid. Sellest räägib Duo Media Networksi tegevjuht Juri Pihel ning tele- ja raadiokanalite reklaami müügijuht Kert Kangert. Kell 11 on otse-eetris saade Luubi all. Selle saade saatejuht on Koit Brinkmann, meie hea kolleeg Äripäeva uurivast toimetusest. Osalevad Karmen Laur ja Polina Volkova. Ja siis me lahkame seal saates teemasid, mida me oleme kajastanud viimase kuu aja jooksul siis Äripäeva veergudes, et meie uurivad lood, mis meil ilmusid, nende üle siis arutleme. Et üks nendest teemadest on siis Eestis loodud varifirmad, mida kasutatakse igasuguste kahtlaste maksete varjamiseks. Ja teine teema on autosõidukoolide maksude maksmise probleemid ja siis see tekitab probleemid ja siis maksude mitte maksmine, millest siis tuleneb ka ebavõrdsus sellel turul. Kell 12 on eetris saade Digitark äri. Seda juhib Maret Timian ja küsitakse saates, kuhu meid tänaseks lennutanud tehisaaru turboraket ja millega see pöörne lend võiks jätkuda. Ja kõik ettevõtted on juba endale hankinud AI tööriistad, on tehtud igasugused koolitused ja konverentsid, aga töö on suuresti ju vanamoodi, et kas see AI efekt on tulemas, kas see on ikka olemas ja sellest räägivad saates Lembit Loo, kes on masin intellekti visionäär ja strateeg ning Gerlin Tigemäe, kes on tehisaru konsultant, koolitaja ja praktik finantsvaldkonnas. Ja saate õppetund kõlab ka eetris. Selle juht on Kristiina Garantsis ja selle pealkiri on Eesti ehk haridustehnoloogiline eeskuju ja sellest saatest kuuleme praegu ka klippi.
2: Et Eesti, olles siis tõesti digiriik ja olles ka samal ajal haridusriik, on ühe kõige aktiivsema kogukonnaga ettekriik. Ehk siis Eestis on see, et meil on nii väikse populatsiooni puhul üle 100 erineva tiimi, kes arendavad ja toimetavad erinevate lahenduste kallal, on väga, väga suur hulk. See on selline hulk, et kui ükskõik, kas mina või Märt või keegi teine sektoris käib ka välismaal kolleegidega kohtumas või mõnel konverentsil, siis vaadatakse Eestit juba praegu kui eetekki, ehk siis haridustehnoloogias väga, väga tugevat riiki. See on märkimisväärne, kuivõrd palju meil on erinevaid lahendusi ja kui tihti ja kiiresti neid ka juurde tekib. Nende Eesti juba olemasolevate lahenduste seas on nii üldharidusele, sealhulgas alusharidusele mõeldud lahendusi, mis on siis õppimise kesksed, aga on ka administratiiv tuge pakkuvaid lahendusi. nagu ka näiteks need samad e-kool, studio, Melis, mida mis siia on pakutud välja. Ja lisaks sellele on meil ka kogukonnas juba praegu elukestva õppega tegelevaid lahendusi, on tööandjate suunale mõeldud lahendusi ja on ka kõrgkoolidele ja kutsekõrgkoolidele mõeldud lahendusi.
1: See hääl kuulus siis Liis Siirojale, kes on ETH Estonia tegevjuht. Ja teine saatekülaline, õppetunni saatekülaline on siis haridusinnovaator ETH Estonia nõukogu liige ja Dream Apply kaasasutaja Märt Aro. Et saade õppetund kõlab eetris kell 1. Ja selle räägitakse sellest, kuidas Eestist on kujunenud tugev haridustehnoloogia ehk ETH-i riik. Ja selline tulebki tänane raadioprogramm Äripäevas ja kõiki neid saateid saab järel kuulata ka Äripäevas aadressil äripäev.ee. Minu nime on Polina Volkova, sellega ma lõpetan hommikuprogrammi. Aitäh teile ja järgmiste korradeni.
0: Äripäeva raadio. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number 1. Meie oleme Tele2.
3: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
7: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

tere hommikust . Kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . Advokaat pääses endiste partnerite miljonitülist . Leedu saatis kaitsejõud turvama piiri Kaliningradiga . Mürgised kemikaalid levisid Venemaalt Itaaliasse läbi Eesti . Kaubanduskoda taotleb diislikütuseaktsiisi langetamist . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Ken Rohelaan . Advokaadibüroo Klimsted kunagiste partnerite suur äritüli Kundasse rajatud gaasiäri ümber jõudis ühele poole . Riigikohus kustutas endiste partnerite lootuse saada Marko Tiiman osanike seast välja või nõuda temalt välja miljonites ulatuv väidetav kahju . Vaidlus käis aastaid tagasi asutatud äriühingu Green Gas Energy ümber , mille eesmärk oli rajada biometaani tootmine Kundasse Estonian Celli kõrvale . Hageja oli Klimstedi endiste partneri

0: ettevõtte valdusfirma, kellel oli osalus Green Gas Energies. Hagejate väitel tegi Marko Tiiman koos teise juhatuse liikme Madis Enokiga tehinguid, mis muutis valdusfirma osaluse väärtusetuks. Kohus leidis, et kuigi Tiiman ja Enok käitusid õigusvastaselt, ei olnud Klimsteedi endiste partnerite valdusfirmal õigust nõuda kahjuhüvitamist enda kasuks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Leedu siseminister Martinas Katelinas teatas eile õhtul sotsiaalmeedias, et palus kaitseministrilt abi riigi välispiiri turvamisel. Ta rõhutas, et olukord piiril Kaliningradiga on rahulik ja sammu tuleb tõlgendada ettevaatusabinõuna. Leedu siseministri sõnul tehti otsus pärast intsidenti Läti-Valgevene piiril nädala alguses, kus Valgevene poolelt surusid piirivalvurite abiga end mitukümmend migranti piirile ja kohati ka üle selle. Leedu võimude sõnul mõjutavad nende ohuhinnangud ka teated sellest, et Venemaal võib toimuda lähemal ajal ulatuslikum mobilisatsioon. Tervisele ohtlikud ja loodusele kahjulikud ained jõudsid Venema tootjalt Euroopasse läbi Eesti, selgitas Telavõ ja Vedomosti koos Itaalia ajakirjanikega. Tegemist oli igikestvate kemikaalidega PFAS, mis ei lagune looduses aastakümneid ja ähvardavad tõsiste terviseriskidega, sealhulgas näiteks vähiga. PFAS-i kasutamine on kavas keskkonnakaalutlustel Euroopa Liidus keelata, kuid seni arutatakse vaid nende laialdast piiramist. Itaalias on viimase ligi 30 aasta jooksul seostatud PFAS-i mõjuga umbes 4000 ülemääras surma. Eesti Terviseamet märkis, et neil ei ole teada juhtumeid, kus ainet oleks toodud Eestisse transiidina, et viia seda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pöördus valitsuse poole ettepanekuga langetada diislikütuse aktsiisimäära kuni 6 kuuks Euroopa Liidu miinimumtasemele. Koja hinnangul aitaks aktsiisilangetus pidurdada inflatsiooni, hoida ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendada riski, et eratarbimine taas väheneks. Koja hinnangul mõjutab kõrge diislikütuse hind kõige otsesemalt transportisektorit, kuid ka ehitust, põllumajandust, mäetööstust ja töötlevat tööstust. Lisaks tõi Kaubandustööstuskoda esile, et Lätist kõrgem aktsiis suunab osa rahvusvahelisest transportist ja piiriäärsest tarbimisest Eestist välja, mille tõttu võib riik kaotada lisaks aktsiisitulule ka käibemaksutulu. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise langusega. Suurematest indeksitest kukkusid nii Dow Jonesi tööstuskeskmine, SP500 kui ka Nasdaqi liitindeks. Börserõhus USA 30-aastaste riigivõlakirjade tõus kõrgeima tasemeni alates 2002. aastast. Samal ajal avaldas ka Föderaalreserv septembrikuise kohtumise protokolli, mis näitas, et ametnikud prognoosivad selleks aastaks veel ühte intressimäärade tõstmist. Aasia aktsiaturud alustasid täna samuti langusega. Suurematest indeksitest on kukkunud näiteks Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi. Euroopa ja USA aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab languspäev. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikul püsib paiguti udu. Puhub valdavalt kagutuul 3-9, pärast lõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhtul tuul tugevneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 7 ning Pärnus 8 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
3: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
8: Tervist ja tere kuulama saadet sarjast Password, Marketing and Money. Ja tänase saate külalised on Duo Meedia Networks tegevjuht Jüri Pihel. Tere Jüri.
9: Tere päevast.
8: Ja Gert Kangert, kes on siis üsna värske Duo Meedia tele- ja raadiokanalite reklaamimüügijuht. Tere Gert.
9: Ja tere ka minu poolt siis.
8: Mina olen Hando Sinisalu ja räägime siis tele- ja raadioreklaamist peamiselt ja ma kohe alguses asun teid ründama. Kes see tänapäeval enam telekat vaatab, et eriti noored on ju kõik digikanalites, TikTok on 100 korda parem kui tele, saab lühikse ajaga nii palju põnevat kätte, et mingit pikki saate, et küll ei viitsi enam vaadata, et vajalge mulle vastu.
9: No hea toon oleks muidugi mitte konkurenti nimetada minu poolt on ju, aga päriselt rääkides ma usun, et kogu tänase meediamaastiku suuri väljakutse on tegelikult sama väljakutse, mis seisab ka tarbija, kuulaja, vaataja peas. Et kuidas selles üha sõgedamaks, inforohkemaks ja segasemaks muutuvas maailmas tegelikult leida usaldusväärne informatsioon, usaldusväärne, noh nimetab moodsa sõnaga sisu, kerge vaevaga kätte. Ja selles mõttes tuleb öelda, et ega ei emotsionaalselt ega ka numbriliselt ei ole noh, televisioonile ka raadio suurt häda midagi. Ma just tegin enne siia tulekud väikese ekskursiooni numbritesse. 3 tundi 20 minutit vaatab praegu keskmine Eesti inimene ööpäevas suurt ekraani. No sinna sisse mahub mitte ainult traditsiooniline televisioon, sinna mahub ka kogu järelvaatamine, kogu voogedastussisu, aga ka YouTube näiteks. Siis seda on ikka palju. Ja hea uudis on see, et see mitte ei vähene. Vaid viimase paari aasta jooksul võime öelda, on see stabiliseerunud ja pigem isegi minut kaks kasvab taas.
8: Aga kas see on nagu siis keskmine inimene ja kas nooremate inimeste sihtrühmas on ka...
9: Ja ikka kogu, vaatame üldse ka Euroopa numbrid, ega siis see 20-35 ütleme see, noh, meie poolt vaadates võibolla see nagu huvitav inimene juba, kes ka tarbib ja kellest on ütleme ka reklami ja turundajatele, reklamimüüjatele turundajatele abi, vaatab ikka suurt ekraani ja vaatab ka lineaartelevisiooni edasi. Ma usun veel kord, et siin see fundamentaalne küsimus on usaldussõna selles kõige olulisemas võtmes. No hea näide on, Eesti riik teeb nüüd vist juba lausa 4 korda aastas sellist põhjalikku küsitlust. Riigikantselei kodulehel on noh, võibolla isegi mõnesaja leheküljeline selline aasta meelsuse ja mõtete uuring üleval, kus on üks tähtis slaid, mis ütleb, milliseid meedia liike Eesti inimene tegelikult usaldab. Ja seda muidugi tabelit troonib uhkelt televisioon ja raadio, eks siis Eestis tehtud televisioon ja raadio, no sellised cirka 75%-lise usaldusega. Ja kui sa jõuad sinna tabeli alla otsa, siis seal eelviimasel kohal troonib sisulooja, kelle usalduse number on seal, ma ei tea, 15 kandis umbes. Ehk see on, ma arvan, suur põhjus, miks televisioon täna eksisteerib ja mitte ainult televisioon, vaid ka raadio ja ka kohalik online meedia on ikkagi see, et tarbija usaldus, ka noore tarbija usaldus selle vastu tegelikult on kõrge.
8: No tegelikult see asi läheb nagu selles mõttes hullemaks, et see AI genereeritud sisu, no kui see sai alguse võibolla poliitikast, et genereeriti vale uudiseid selleks, et vastas kandidaati halvustada või ennast esile tõsta. Nüüd on see jõudnud, eks ole, ka selliste pehmete teemade, nii et noh, sa näed TikTokis pidevalt neid videoid, kuidas, ma ei tea, lõvi kasvatab kassipoja üles ja see näeb nagu väga ehtne kõik välja. Tegelikult see on nagu tegelik jama ja nagu sellist laadi jama neid igasuguseid meelelahutusliku sisuga infot, mis on totaalne väljamõeldis, on hästi palju ja noh, teles seda ei ole veel ja ma loodan, et sinne jõua ka, et seal on ikkagi mingi teatud toimetuse kontroll vahel või mitte teatud, vaid ongi toimetuse kontroll ja kureeritud programm, et noh, ilmselt see trend on siis selline, et TikTokis ja mujal sotsiaalmeedias ja AI genereeritud võlts sisu hulk muud kui kasvab, kuna seda on odav toota, eks ole, ja paraku on seal ka vaatajaid. Ja siis need, kes vähegi nagu tahavad aru saada, et mis siis nagu päris on ja mis mitte, et siis need peavad usaldama mingi brändi, olgu see siis online meedia või telekanal või midagi sellist selle loodud sisu, et see väljakutse on täna seal.
9: No ja eks siin ka see sisu, ütleme, kättesaadavuse lihtsus, et sa tead, et kas sa lähed nüüd ühe või teise online meedia brändi lehele või sa lähed vaatama üht või teist telekanalit, see elab ikkagi brändina suuresti tarbija teaduses, sa tead, mida sa saad, mida paremini see bränd on elus hoitud, mida selgemalt on teda tehtud, seda täpsemalt sa tead, mida sealt on oodata. Ehk siis see on minu meelest samamoodi oluline see, et keegi teine teeb sinu eest selle valiku ära, sa tead, mis on selle asja usaldusväärsus, aga ka tema meelelahutusväärtus või muu, et sa ebameeldivad üllatusi ja lõppude lõpuks sa ei pea raiskama tervet õhtut otsimisele.
8: Ja samas muidugi selle tähelepanuga on niimoodi, et noh, paraku ma pean ka ise tunnistama seda, et järjest raskem on näiteks raamatut lugeda ja tegelikult ka mingit pikka saadet vaadata, et kui sa oled ikkagi harjunud selle dopamiini laksu mingi mõne sekundiga TikTokist kätte saama, et siis kui sul on noh, praegu teie ka tõite turule saate, mis on ka peagu seal vist 2 tundi pikk, eks ole, et nimesid nimetamata hetkel, aga nagu mitmed kanalid teevad seda, et on nii-öelda staar saated on ikkagi väga pikad. Et kuidas see üldse nagu, kas inimesed jõuavad seda vaadata, et kas nad suudavad nagu, noh, seal on seda, noh, netto sisu, eks ole, on ju oluliselt vähem, et seal on väga suur osa saatest on meenutused, et vaatame veel korra üle või vaatame veel korra üle, mida me veel korra juba oleme vaadanud, eks ole, ja siis on need reklaamid seal vahel ja siis on mingi osa on ka seda nagu päris seda netto sisu siis nimetame, et kas selline formaat nagu tänapäeval, kus inimese tähelepanu on järjest lühem, et kas see nagu on jätkusuutlik või on seal ka mingid muutusi näha?
9: No eks siin väga selgelt televisiooni alal eriti ja eks raadios samamoodi, ikkagi need rahvusvahelised kogemused ja paljud riikide kogemused, need korjatakse kokku teleformaatidesse ja see teadmine, kuidas neid teha nii, et inimene püsiks seda vaatamas. Ega see on suht universaalne, et ega see Eesti inimene ja Inglise inimene ja Ameerika inimene vaatavad ja mõtlevad enam-vähem samamoodi. Teisel pool ookeani on saadete struktuur, eks Ameerikas on meie omast sedavõrd erinev, et seal on enam-vähem iga 6 minuti, 7 minuti tagant reklaamipaus. See on lühike ja iga selle blokki lõpus on järgmise lõigu tutvustus ja selle iga järgmise lõigu alguses on eelmise kokkuvõtte. See on küllaltki tüütu, sest me oleme harjunud teissuguse rütmi.
8: Me oleme harjunud Netflix siis panema skip intro ja läheb, eks ju. Et next episode ja läheb, et sul ei ole nagu mitte mingit sellist nii-öelda aja raiskamist seal.
10: No ma võibolla nii kriitiline ei ole selle tähelepanu, kui sa tõid selle kas või Netflixi välja ja kui me teda võrdleme ka lineaartelevisiooniga, et ju Netflixi inimesed suudavad ka 3-4 osa järjest vaadata, et nüüd seda ohtud, kui sul on piisavalt hea programm või film või sari, siis sa tegelikult suudad inimest seal hoida peal, et noh, ega me ei vaata ju ka Netflixi 5 minuti kaupa, et vaatasin 5 minutit ära ja siis teeme stoppi, et
8: seal on nagu üldjuhul nagu see lugu muudkui läheb edasi, et seal ei ole need katkestusi vahel, et see võibolla
10: seda ka, aga jah, kui sa tõid selle tähelepanu välja, et siis noh, ta on natukene võibolla muutunud ka turundusmaailmas selliseks uueks valuutaks. Keegi nüüd päris täpselt võibolla ütleb nii, et ei saa seda üks ühele põhjendada, kuidas seda nagu mõõdetakse, sest noh, igal meediumil on oma valuuta, et küll me televisioonis räägime siin tervist ja kerbist ja onlineis me räägime näitamistest ja viewabilitytest ja kõigist nendest, aga kui vaadata nagu klientidele tehtud järeluuringuid, et me ei räägi ainult nagu Eesti kontekst, vaid ka natuke laiemalt, siis televisioon, tegelikult lineaartelevisioon on ka väga tubli olnud sellise tähelepanu kontekstis, et selle online virvarri vaates ikkagi inimeste ütleme nii, et saavad parema selle tähelepanu televisioonist ja raadiost kätte, et see on nagu välja tulnud ja võibolla teine mõõde ka veel, et kui siin nagu müügi poole pealt rääkida, et ma ise olles endises siis võibolla tööandja Havase juures, et me tegelikult tegime viimase 10 aasta peal hästi palju erinevates kategoorides järeluuringuid kampaaniate ja märgatavuste peal, et noh, Rikool, et mis ta siis on, mis on miinimum level ja maksimum level ja kus on keskmised ja sealt tuli tegelikult hästi välja, et ikkagi need suured meediumid, et televisioon ja välimeedia ja raadio, et nende mäletamised on tegelikult väga korralikud, et ei ole nii, et inimesed veedavad ainult aja onlineis ja siis sealt tuleks ka kõik see mäletamine ja tähelepanu, et ma ütleks nii, et ajakulu ei võrdu tähelepanu, et siin peaks nagu kahte erinevat asja vaatama, et
8: ja kuidas see telereklaami mõõtmine käib, et kui digireklaam tuli, siis oli hästi nagu suur elevus selle, et oh, nüüd lõpuks me saame mõõta kõik, et siin uuringud, siin printi ja teleosas on sellised vanamoodsed, aga nüüd vaat siin onlineis me kõike mõõdame, siis äkki selgus, et oi, aga seal onlineis või kõik robotid klikivad sellele bännerile, et see on kõik jama, mis seal tuleb, et need mõõdikud üldse ei pea vett, et kuidas see täna on, et kas telemõõtmises, mis need väljakutsed on?
11: No, televisiooni mõõtmine, et võib tunduda peale vaadates, et ta on vanaaegne, aga televisiooni mõõtmine on ses mõttes erinev, et seal päriselt mõõdetakse siis riigi rahvuslikumis iganes mudeli järgi mõõdetakse päris inimesi. Et iga teleri vaataja, keda mõõdetakse, on tegelikult identifitseeritud. Ta vastab selle mudelis oma kohale, aga me teame, et see on päris inimene. See ei saa olla robot, see ei saa olla keegi, kes klikib. Et see meetod on vana võibolla, aga ta on äärmiselt lollikindel ja ta on väga täpne. Mulle hästi meeldib selle televisiooni, kui sa mõtled selle kogu mõõtmise ja selle ka reklaamivaataja või telervaataja planeerimise peale, siis ükski teine meedia ei ole nii täpselt ennustatav. Me tegelikult, kuna me mõõdame kõiki minuteid aastast 2003, meil on olemas andmebaasid täna 23 aastat iga kellaaja kohta, iga kanali kohta ja see on õige suurtes numbrites on see väga-väga täpne tegelikult. Ja kui me seda nüüd aluseks võtame, siis me suudame noh, mõne tuhande inimese täpsusega planeerida järgmise nädala või ka järgmise aasta reitinguid vaata ja profiile. Nii et see teadus selle mõõtmise taga võib näida keeruline, aga tegelikult on see väga täpne ja me näeme ka seda selgelt, et efekt on väga suur. Ma toon lihtsalt ühe näite, et kui üks ettevõte, kes 1,5 aastat tagasi otsustas muuta oma reklaamistrateegiat, mõttes ka võibolla me oma kliendiprofiili peaksime veidi muutma, aga nad on väga suured, neil on sadades tuhandetes igapäevaseid kliente. Ja nad läksid väga radikaalsed teed, et läheme siis peamiselt ikkagi online, läheme selle rahvusvaheliste nende pakkujate juurde ja üllatav, aga pärast siis traditsioonilisest meediast oma reklaamide välja viimist nende majanduslikud numbrid hakkasid järsult kukkuma. Nad kauplevad enamus juhtudel onlainis, nad kauplevad virtuaalselt, aga nende tähelepanu, nende nähtavus, nendest arusaamine vähenes nii drastiliselt, et kui nad nüüd sel suvel tulid uuesti pooledes aasta järel sellise väikeste televisioonikampaanitega tagasi, nad nägid kohe jõnksu, nad nägid, tavaliselt me ei räägi otsesel telereklaamist ja müügist otse seoses, eks ole, nägid kohe jõnksu, sest nii pea, kui nad uuesti näitasid, tuli inimestel meelde, et nad on olemas. Et me näeme seda hajutust, mis toimub just nende rahvusvaheliste kanalite kaudu. Su sõnum kaob nii tuhandetesse kildudesse, et sa võid kogu oma brändiga inimese teadusest ära kaduda. Piisab tuleb tuntud telekanali uudiste saate vahele 4 korda nädalas ja su nähtavus on tagasi. Need on nii erinevad maailmad ja see ei ole enam mõõtmine. See on nüüd me näeme, kuidas see sama mõõtmine, mis ütleb, et need on reaalsed inimesed. Nüüd me näeme, et ta päriselt see kontakt tekib seal, et see ei ole niisugune udu ja selline noh, nagu välja mõeldud kontakt. See ütles väga hästi, et see võib olla mis tahes robot, see võib olla mis tahes bot, mis käib seal online'is klõpsimas. Me ju ei tea seda täpselt. Telemõõtmise puhul me teame, et oli päris inimesed, kes vaatasid.
8: Kus üles huvitav on see, et tegelikult järjest rohkem kohtab ka rahvusvahelistel konverentsidel sellist mõtteviisi, et ainuke, noh, kui me toome näiteks mingi Facebooki reklaami aluseks, et noh, kõik teavad, et see on suur arusaamatu sellega, et need numbrid, mida Facebook näitab versus need numbrid, mis sul näiteks Google analüütika näitab kodulehe külast osas ei lähe üldse kokku, eks ole. Ja järjest rohkem räägitakse, et aga tuleks äkki küsitlusi teha, et küsi oma klientide käest, et kus sa nägid mu reklaami, et me lähme tegelikult natuke tagasi sinna, kuna selle tänu bottide rünnakutele on need digianalüütika usaldusväärsus nagu vähenenud, et siis tihti soovitatakse vana hea küsitluse juurde tagasi minna, et aru saada, mida inimesed nagu tegelikult nägid ja tegid, et see käib nagu ringi mööda see kõik.
12: No see on ka siuke pigrev, ütleme nii, et nagu andmete nagu tõlgendamine, et targemad ja suuremad kliendid saavad veel endal lisaks Google Analyticsile ja ütleme nii, et teisi kontroll mõõdikuid kasutada ja vaadata ka eraldi peal viewabilityt, et sellega tekib nagu sa tõike välja, et meta poole pealt on nagu ühed viewability numbrid ja kui sa võtad kolmanda osapoole IAB tulemusi, need on jälle natukene nagu erinevad, et ütleme nii, et siin seda tõlgendamise ruumi on ja et ega me ju tegelikult lõpuni keegi meid ju nende global kanalite numbritele ligi ei lase, et me peame neid usaldama ja noh, see ongi küsimus. Meil võibolla tele- ja raadiokanalitele seda võimalust ei ole, et me ise ütleme palju meid vaatab ja mis on.
11: Ma just tahtsin seda lisada, et väga tähtis on meeles pidada, et televisioon ja raadiot mõõdab kolmas osapool. Auditeeritud sõltumatu firma, aga rahvusvahelised siis kuidas me nii täna kutsume, interneti reklaamipakkujad pakuvad enda numbrid ja mõõdavad end ise, siin on keegi kolmas sinna ligi ei pääse ja keegi tegelikult ei tea, mis seal taga toimub. Mitte, et ma süüdistan kedagi nüüd pettustes, aga lihtsalt hea on tugineda kolmanda osapoole auditeeritud numbritele öelda, et tõenäoliselt see nii ongi.
8: No ega nad ütlevad ka, et me ise ennast ei mõõda, meil mingi robot mõõdab, et see on hoopis keegi kolmas neljas.
12: Ma arvan, et siin võibolla suurem väljakutse ongi turgudel tegelikult, et kuidas seda valuutat proovida siis või neid siis silmapaare ühele sellile standardile, et seda on siin viimase võibolla 50 aasta jooksul, kas on võimalik siis, et mis see siis telekontakt on versus, ma ei tea, YouTube'i kontakt või kuidas sinna suhestub veel Insta Story näiteks, et noh, alates sellest, et üks on suur ekraan, üks on võibolla väiksem ekraan, võibolla väiksem ekraan võib personaalsem olla, aga
8: ühel on heli, teisel ei ole heli,
12: just, et kuidas sa tegelikult seda väärtus sinna siis külge selle valuutale paned ja millelt siis põhineb, kas siis meie seisukohast, et kas ta nüüd on odav või kallis või kolmanda ettevõtte poolt, et see on alati selline turu väljakutse ja noh, me lõpetame ka kuni sellest, et kellele me siis selle lõpp, selle siis nii nimetan nagu müügi, noh, võibolla kas siis kliki, et kas me omistame, et siis see on see kõige parem kanal, et miks inimene sinna tegi, et noh, see tavaliselt see kanali kipu siis
10: juurde võtma, et kas inimestega hoiakud on mingite muude ettevõtte tegevustega muutunud viimase aasta kahe jooksul ja seetõttu on nende kanalid ka läinud efektiivsemaks.
8: No siin on räägitud innovatsioonidest telemaastikul ja üks, millest siin mõni aasta tagasi räägitud, et nüüd on siis see lineaarne suure ekraani televisioon ja online maailm on vahel integreeritud, et siin on mitu võimalust, et kui sul on see smart TV või ühendatud televisioon, et sa võid sisuliselt filmi vahel oleva reklaami pausi ajal minna kohe mingisuguse e-poe lehele ja saad osta sooritada näiteks või siis skaneerida mingit QR-koodi oma telefoniga ja siis sealt kohe nagu minna. Aga see vist ei ole nagu, inimesed ei käitu ikkagi pigem niimoodi, et see nagu see nii-öelda konversioon ei toimu momentaalselt, et sa nagu näed keset filmi reklaamiteles ja siis kohe ostad seal nagu samal hetkel. Et...
9: No võidab ikka alati see turundaja, kes teab ja saab aru, kuidas inimene tegelikult mõtleb ja käitub. Et usutavasti ei ole ükski meedialiik 100% universaalne. Et ja pole ka mõtet võib-olla neid lõpmatusine kokku ajada, need erinevate meedialiikide omadusi ühti või teise kanalisse. No nagu pole võimalik YouTube'is päriselt televisiooni saadet edas seda sellisel kujul, nagu ta mõeldud on. Ei ole ka mõtet võib-olla lineaartelevisioonile kõiki kulineid ja vilineid külge pookida. Aga ma usun, et hästi tehtud turundus on seda viisi, et kes kasutab ära ühe või teise meedialiigi ainuomase tugevuse, et kui sul on vaja ehitada suurt brändi, kui sul on vaja ehitada usaldust, kui sul on vaja öelda, et mina olen üks nendest online kaubamajates, kes tegelikult eksisteerib, siis loomulikult on mõistlik sul tulla nii-öelda traditsioonilisse meediasse seda seal valjuhäälega selgelt öelda. Aga selline igapäevane jookse vastuergutus kindlasti tuleks dubleerida muude vahenditega samal ajal. Huvitav näide on see, et kui me võtame näiteks Inglismaa ühendkuningriikide reklaamimaastiku, siis tegelikult kõige suurem sektor läinud aastal seal ligi 800 miljoni naelaga on tegelikult online born business. Ehk need on siis ettevõtted, kes tegutsevad internetimaailmas oma äriga, e-kaubandus ja kõik need Vintage'id ja Amazonid kokku on tegelikult eraldi võttes suurem segment kui näiteks automüüjad või ravimimüüjad, mis on väga tähelepanuväärne. Ehk siis nendel on kõiki olemas, nad teavad iga oma tarbija kohta, nad teavad millal ta klikib, mis kell ta klikib, mida ta ostab profileeritud, aga selle suure pildi, selle päris usalduse, et ma olen olemas, ma olen usaldusväärne, ma olen siin ja ma teen seda, vaid selleks on tal vaja traditsioonilist meediat. Minust on see tegelikult olulisem kui see kõikide nende erinevate meedialiikide omaduste kokku klõpsimine kuidagi ebaorgaanilisel viisil.
8: Samamoodi, meil ei ole seda, aga kui sa lähed suurlinnadesse, siis sa näed tänaval Google'i reklaami, sa näed tänaval Amazoni reklaami, sa näed tänaval Netflixi reklaami bussipeatustes ja suurtel plakatitel, et tegelikult võiks eeldada, et nad on online ärid, et seal on ju nii-öelda lihtne lihtsalt inimene, kes on parasjagu mingis seadmes, et suunatada siis sinna, aga neil on ikkagi vaja neid offline kanaleid sinna juurde.
9: Absoluutselt, meil jälle on väga hästi sellega, et ütleme suurem osa see, näiteks neid rõivaid müüvaid interneti suure kaubamaju on meil televisioonis väga võimsalt esindatud kusjuures.
10: Ja võibolla ma siin tookski jälle elust enesest ühe näite, et mitte jääda liiga üldiseks, et kuskil kaugemal tehakse, et kas me võtame Leedu üks arvikutest Vinted, kes tuli nüüd lõpuks ka Baltikumis Eesti turule ja ka Läti turulda tuli vist eelmine aasta ja seda korraldas ka konkurssi agentuuride vahel ja saats väga selge briifi ja briifis oli ainult üks rida. Ma tahan televisioonis osta nii palju terpe ja sihtrühm on naised 15-34. Meile kui siis ütleme nii, et agentuurile ikkagi pidades ennast ka kompetentseks tundus, et mis mõttes, et me nüüd võtame televisiooni, et ju, nagu te ka ise välja tõite, et noored ju ei ole televisioonis ja ütleme, et ega noor naine 15-34 ei olegi televisiooni kindlasti põhivaataja, aga klient oli enda strateegial väga kindel, ta on kõikide turgudel seda ütleme nii, et rakendanud ja esmahooga ta peab ikkagi minema massiga turule. Tema sihik on küll noored naised, aga sa televisioonis kaasad ka ikkagi teisi sihtgruppe ja nende võib-olla
12: eelis või tugevus teiste klientides ongi see, et nad teavad täpselt, mida nad ostavad, mida nad saavad ja kuidas nad siis seda kontakti ajal toimunud liiklust ka enda kodulehel, kuidas nad siis tegelikult seda ära kasutasid. Ja nad tulid hiljem järgi või ka ütleme nii, et samal ajal toetavad ka sotsiaalmeedia ja kõige selle poolega, aga noh, see on ka jälle näide, et kuidas keegi vastuvoolu ühtepidi ujudes ja võibolla natukene ka dogmasid murdes, et noored inimesed on läinud, tuleb selle strateegiaga ja väga hästi on nad minu arust ka turule sisenend ja ma ei ole kindel, kui hästi meie Eesti konkurentil läks, kes oli pika puuga ees ju samas segmendis, et noh, ütleme nii, et küsimus on, kuidas sa tegelikult suudad suurt meediumit ka enda maja sees kasumlikud siis või ütleme nii, et ka mõõta, et nendest numbritest aru saada, et see on nagu väljakutse, ma arvan. No,
8: teine asi on kindlasti ka eristumine lihtsalt, et kui sa teed täpselt samamoodi nagu kõik teised teevad, et siis ei pruugi õnnestuda, et noh, samamoodi ju saadetakse e-mailide asemel ka otse posti trükituna, sellepärast, et see on teistmoodi, ta küll on retro, aga ta on teistmoodi ja torkab see tõttu silma, et kui sa saad ikka sadu e-maile päevas ja siis keegi otsustab sul kirja saata, siis see äratab tähelepanu. Aga teeme siin väikse pausi sisse, räägime Gerd Kangert ja Jüri Piheliga mõne hetke pärast edasi ja tõmbame korraks hinge.
7: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
1: Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
13: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
14: Kolmapäeval, 14. oktoobrin, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti, või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
15: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
16: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
7: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
8: Jätkame saadet Password Marketing and Money ja räägime reklaamirahast, täpsemalt siis tele- ja raadio reklaamist külas Tuua Media Networks tegevjuht Jüri Pihel ja sama ettevõtte tele- ja raadiokanalite reklaamimüügijuht Gerd Kangert, mina Hanto Sinisalu. Me enne rääksime siin sellest, et vaatamata paljudele sellistele ettekuulutustele siis ei ole televisioon Google kadunud. Vastupidi isegi näitab ka väikest kasvutrendi ja uueneb, aga üks põhjus minu arvates, miks telereklaami veel tehakse, kui enne rääksime siin usaldusest, et tegelikult tänapäeval digimaailmas on väga lihtne, kui sa oled nagu täiesti alustav ettevõtte, sul nagu sa oledki nii-öelda mees ja koer või naine ja kass või selline väga väike tegija, sul on võimalik tegelikult ma ei tea, Lovabeli abil luua endale väga uhke veebileht, eks ole. Siis sa ostad endale nagu võibolla viie eest võibolla ei osta, aga nagu 100 € eest ostad endale Facebooki reklaamid. Ja sa näed välja nagu enam vähem võrreldav
10: mingisuguse maailma suurima tegijaga, eks ole, et nagu pealt näha, näeb kõik sama äge välja. Aga samal ajal võibolla see on mingi skämm või mingisugune pettus või noh, lihtsalt võibolla ka oled hea tahtlik või aga lihtsalt ei oska teha ja jääd võlgu ja ei saada kaupa kohale ja edasi. Aga siis see telereklaam on nagu mingil määral selline filter, et kui sa nagu suudad juba investeerida sinna, siis järelikult sa oled nagu piisava mingi taseme tegija, eks ole.
9: Ja ta loob kindlasti mingi sellise taseme selle, ma olen nüüd mitu kordes usaldusest rääkinud, aga see ei ole ainult usaldus, see on mingi selline kindlus, vaata tarbija, ta tahab kellegi käest otse kui küsida, on see nagu päris asi, eriti uute brändide puhul, aga ka vanade brändide puhul, on nad ikka veel alles, on see ikka see sama asi, sa vajad kindlust iga päev ja mida kirjum on maailm, seda selgem peab olema sul see vastus, et sa küsid võibolla oma tuttavate mingite mõjuisikute käest, aga täna ei ole ükski kanal oma selles niukses veenuse suuruses ikkagi toimetatud meediaga ei konkureeri. See ei pea olema ainult televisioon, aga kindlasti televisioonis lisandub sellele üks väga tähtis asi, see on niisugune storytelling. See tähendab, et kui klipp, kui see sõnum on hästi tehtud ja hästi vormistatud, see erinevate komponentide mõju on ju tegelikult ikkagi pöörane. See kuldne valgus, mis sisse langeb, siis see pehme sai ja siis see valge ilus juust, mida sa sinna peale määrid. Ja siis see koka onu vaatab sulle otsa ekraanilt ja maitseb ja külalised maitsevad ja kõik on õnnelikud. No, mis meediaga, millega sa veel seda sama tunnet lood? Ja lihtsalt ma kirjeldan praegu ühte üle paljude aastate ekraanile tulnud suurt rahvusvahelist tegijat, kes telekanalites praegu reklaamib Brie juustu. See on, ma loomulikult läksin ise pood ja olin ohver ja ostsin kohe selle sama brändi oma, sest seda sama sa ei tee üheski online meedias, inimene ei vaata seda klippi lõpuni. Telesta paratamatult laseb ikkagi kaasa sellega.
10: No see on noh, väga erinev, ütleme, kogemus ka, et kas sa vaatad telefonist mingit programmi või sa vaatad suuret ekraanit, et see tähelepanu ja kõik see süvenemine on hoopis midagi muud. Et, ma ei tea, kas teil on mingit andmed ka selle kohta, et me noh, tegelikult need suured telekad seadmed, siis need on, nende hinnad ju langevad, et tegelikult sellised, ma ei tea, 100-tollised telekad juba maksavad seal mingisuguse 1000 eurokanti, et tegelikult on võimalik seda lubada endale väga paljudele, et kas te näete, ma ei tea, muidugi võibolla korteris ja nii suuri seinu, aga kas see on nagu ka trend, et siis need lähevad järjest suuremaks kodus?
9: Absoluutselt, Põhjamaades on selline reegel, et inimene valib alati suurima saadoleva ekraani.
10: Ja see on täna siis ongi mingi 100 tolli või?
9: 83 tolli on täiesti kinoefektiga juba meelelahutus. Ja kuna noh, ja tõesti hinnad, ekraanide hinnad langevad, siis neid juba ja leiad sa ka lastetubadest neid suuri ja me millega pärast kogu räägime, et noh, noored inimesed ei vaata. Vaatavad, noh, nad vaatavad seda läbi segi lihtsalt kõike ja nad oskavad sinna ühendada igasugu allikad. See ei pea alati olema traditsiooniline televisioon, aga nad satuvad ka selle peale, nad satuvad järelvaatamise peale, mis on minu mõelest väga tähtis asi. Jälle üks nendest müütidest, mida tasub veidi ümber lükata, et kui tuleb järelvaatamine, siis telereklaam kaob ära. No, ta kaob ära sellisel juhul, kui me eeldame, et inimene vaatab ainult järele ja ta kerib reklaamid üle, aga sellisel juhul kõik need uued vahendid, ehk siis need multiekraanid, kus on kaks pilte korraga ekraanil, vahepeal läheb see peaekraan natuke väiksemaks servades, see tekib mingi reklaam. Need nurgalogood, need animatsioonid, mis ekraanil on kaasarvatud, product placement, tootepaigutus. Need meetodid on minu mõelest iga päevaga üha ägedamad, loovamad ja meie üks hiljutine suur saade, mis nüüd peaks seda sügist täitma väga, väga toredalt. Seal on nii hästi ära paigutatud, nii mitu kaubamärke, et mul läks ikka endal aega, et aru saada, et see on nii öelda müüdud koht, sest nad mõjuvad orgaaniliselt. Üks huvitav asi, mis on tekkinud televisiooni, meil on palju sellised, sõltumata kanalist isegi rahvusringhäälingus on sellised magasini tüüpi saated, kus on sisuturunduse lõike, mis toetavad, noh, ütleme, muud klassikalist reklaamitegevust. Tuleb keegi ja maitseb midagi, tuleb keegi ja räägib, et tehakse vahel nii hästi, et nüüd nad võimendavad sinu seda kaupa, kaupa ja sinu muud reklaamisõnumid vahel rohkem, kui oskad oodata. Sulle ootamatult vaatad, teed suurt pikka kampaaniat. Mul tuleb alati meelde üks Lõuna-Eesti mehe aluspesufirma, kes mees tegi online businessit, kõik oli väga hästi, väike selline tore müük jooksis kogu aeg, aga ühel päeval ilma igasuguse müügita ajakirjanik helistas talle, ütles, et sa teed nii huvitavad asja seal Võrus, et ma teeks selle täistunni saates ühe loo.
12: See August Sabe.
9: August Sabe. Ja siis, kui me vaatasime seda müük, siis selle samal õhtul, kui selles täistudi saates, mis ei olnud selle ajal Eesti enim vaadatud telesaade, äkki oli see hokikepp oli seal müügigraafikus niimoodi püsti, et nädala lõpuks oli ladu tühi ja samal õhtul jooksis kogu müügisüsteem kinni. Et üks asi, mida tuleb meeles pidada traditsioonilise meedia puhul on tema suurus. Et kui sa lähed sa Facebooki või lähed Googlisse, sa hajud sadade ja tuhandete asjade vahel ja kui sa oled väga järjekindel, saavutad selle häid tulemusi, aga selle televisiooni kanali suurust, et sa selle hetkel praegu, see on eripära, et sa täna hetkel, kui sa sellega lähed ekraanile, sa tabad korraga kümneid ja sadu tuhandeid inimesi. See sageli nagu ununeb kuidagi ära, kui palju inimesi korraga vaatab. Meil oli just paar aega tagasi siin oli lauluväljakul, ma arvan, siin saatus tohib ka kobamärki nimetada Red Bulli põnevate sõidukite selline naljavõistlus. Seal oli 24 000 inimest oli platsil. No inimesed käisid silma leegitsevate silmadega ringi, ütles, no nii palju rahvast ei ole nad kunagi näinud. No teles on see 2% reitingud, mida me ei pea suureks saavutada. Kui mõni saade selle saab. Ehk see kogus inimesi korraga, vaat see on selle traditsioonilise meedia nagu tohutu tugevus ja kui me nüüd suudame sinna lisaks sellele klipile panna ka veel tootepaigutust ja need moodsaid vidinaid külge, siis see šants, see võimalus, et sa tegelikult massid korra kätte saad, on ikka endiselt väga suur.
12: No ma ise istun ka päris mitmes reklaamisüriis, nii regionaalses kui rahvusvahelises ja tegelikult seal süriides tuleb välja see, et nagu see reklaami, telereklaami toodangu hulk siiski nagu väheneb. Ehk et me tegelikult näeme konkursile esitatakse vähem, sellepärast, et neid tehakse vähem, agentuurid kurdavad, et ei ole sellised eepilisi reklaame enam nii palju, isegi selline maailma tip eepiline reklaam, John Lewis jõulureklaam, Ühendkuningriigis, isegi nemad jätsid selle järgi ja teevad mingisugust, mingit jõulureklaami teevad, aga see ei ole enam see. Ja siis teine asi, mis on levinud, on see taaskasutus, ehk et võetakse eelmise aasta jõulureklaame natukene siit muudatakse midagi ja läheb uuesti. Ehk et ei investeerita nagu iga aasta. Et kas te nagu näete seda ka väljakutsena, et nagu see reklaam klippi siis loovus või kvaliteet kuidagi on muutunud?
10: No ma selles suhtes kindlasti neid kohalikul tasandil toodetakse vähem. Kui me vaatame kas või sama klientide turunduse investeeringuid, need investeeringud on hästi fragmenteerunud erinevate meediakanalite vahel ära ja ilmselgelt sa ei saa ühte või kahte kanalisse teha väga kõrget investeeringut lihtsalt nagu selleks, et mida siis kas näidata, et siin tuleb leida kavalamaid lahendusi, et kas või nagu meilgi squeezebackid või on need promobagid või on need siis ütleme nii, et vana klippi ümber sätides uuel kujul
12: animatsioone, mis tuleb juurde.
10: Animatsioone, et ilmselt me olemegi natukene sellises transformatsioonis ka ja see võibolla ongi siuke, võibolla telele natukene pannud seda kalli hinna pitserit külge, et kui me vaatame nagu kontaktipõhiselt nagu ka Jüri rääkis, siis tegelikult on ta väga meeletud suur meedium ja kontakti hinnast kindlasti oluliselt odavam kui YouTube või teised audiovisuaalsed meediad, aga just see tootmise pool, et YouTube'i klipp
12: appi tegelikult kas või kohalikul tasandil ei investeerita sellistel kujudel ja siis tundub see kogu investeering, et paneme 1000 eurot YouTube'i, saame sealt 150-200 000 unikaalset inimest kätte oma sihtrühmas ja tundub, et super hea, et ja samas võibolla me saame siin ühe kahe saatega kahe päeva jooksul sama, mida me seal peame võibolla nädal aega taga ajama.
10: No Jüri siin rääkis isuäratavalt juustureklaamist, no isegi jaoks kujutsuvime tööl, et aga nüüd kui me vaatame, mis sotsiaalmeedias ja nendes teistes videokanalites toimub, et on selline ülim amatöörlus, eks ole, et tundub kohati, et isegi meelega tehakse, mida halvema valgusega, mida koledama rakursiga klipseda, noh see autentsus, eks ole, müüb. Nüüd noh, teles vist sellega väga ei lenda, et kui ma nüüd võtan telefoni välja, teen mingisuguse 5 minutiga mingi käki valmis, et seda vist päris nagu teles ei kõlba eetrisse lasta, et seal on noh, mingit või...
9: Kui see ei ole lihtsalt nagu ütleme, kunstiline võtte, et sa teadlikult seda teed. No, meil on üks huvitav nähtus, meil on Bolt on tulnud televisiooni ja Bolti praegune reklaamikampaani ongi kujundatud siis sellisel viisil, et see on otse kui juhu.
10: No, see on kollaas.
9: Aga see on kollaas, see on väga teadlikult tehtud asi. Samas ütleme, hind, telereklaami tegemise hind ja tema toimivus ei pruugi olla üldse selges korrelatsioonis. Ikkagi geniaalne, tähelepanuväärne idee, mõistlikult, korralikult tehtuna sõnumi selgus ja auditooriumi mõistmine on ikkagi need võtmed. Ma olen näinud ühe turult lahkuva kaubandusketti kampaaniaid aastaid tagasi, mis olid ikka pehmelt öeldes kallilt tehtud ja täiesti aru saamatu jama. Lihtsalt ütleme, reklaamiloojad võibolla ei mõelnud niivõrd selle tarbe mõjutamise kui järgmise kuldmuna peale. Ma ei taha midagi arvast öelda. Aga seda peab silmas pidama, et kui sul on nii suur meedia ette antud, kui on raadios ja televisioonis, mõtle ikkagi väga hoolega see sõnum selles mõttes läbi, et kasuta iga seda sekundit asja ette ja müüvus pole mingi häbi asi, mida häbeneda. Hea, hästi tehtud, kaunilt tehtud, ei pea olema megakallilt tehtud, aga selge sõnumiga reklaam kindlasti suures meedias on nähtav ja annab kohe efekti. Ja pudistada mingi kribu-krabu vahele pole ka nagu mõtet oma raha.
10: Räägime raadiost ka, kuna Tuua Media Networks on ikkagi multimeedia ettevõtte, et mis raadios praegu uut on, et kas Spotify on raadio ära kägistanud või kuulatakse raadiot ikkagi jätkuvalt ja kuidas noorema publikuga?
9: 50-50. Eks nii ongi, et pool aega raadiole, pool aega muusikastriimingutele.
10: Ma arvan ka, et on sellega nõus, et Spotify on kindlasti väga hea platform inimestele selliseks muusika kuulamiseks. Ma ei ütleks, et ta nüüd väga hea platform on turundajatele, et noh, ega me ju Spotify's tegelikult nüüd neid reklaame ülemäära palju ei kuula. Et ja
12: tasulises paketis
10: neid
12: ei ole.
10: No just, et tasulises neid ei ole, et ma arvan, et selles suhtes võibolla Spotify ei ole nii palju konkurent raadiole nagu turundaja vaates. Küsimus on, et kuidas me raadios inimesi paelume, et nad ikkagi selle kanalitel oleks ja veedaksid meiega aega, et see on ütleme nii, et programmile kindlasti väljakutse, et nii muusika kui sisu poole pealt.
9: No lihtne on öelda niivisi, et raadio defineerib inimene selle taga. Kui ma tajun inimest, kes on valinud muusika, kes on täna siin olemas, kes kas või vaikides istub nii-öelda nende nuppude taga ja vahel räägib minuga mõnes jaamas rohkem, teises jaamas vähem, nii kaua raadio ja Spotify ei konkureeri üldse, sest üks on, eks ole, roboti tehtud playlist, mis see tähendab siis seda, et mulle mängitakse muusikat, mida ma tegelikult ootan, mängib seda üks masin, valib sinna natukene võibolla üllatusi hulka, aga selles on mingi teatud niisugune masinlikkus ja kuni minu soov on lihtsalt muusika kui niisugune, see on väga okei. Nüüd kui ma tahaksin nagu raadiokohta sagel öeldakse, olla koos tuttavaga või olla koos sõbraga, siis raadio paljud inimeste teaduses seostub kellegagi. Mitte lihtsalt inimesega, vaid mingi tuttava inimesega, mingi sõbraga, mingi kellegagi koosolemisega, kes jagab minuga mõtteid ja kes pakub mulle meelelahutust, valib mulle sobivat muusikat. Meil on üks raadiojaam, mis on noorte hulgas väga-väga populaarne, tema nimi on My Hits. Tegelikult seal see toimetus töötab päev läbi, aga eetris on inimesed füüsilised hommikul mõni tund. Aga sa terve päev läbi kogu aeg tead seda, et nemad on sinuga. Ja see teebki raadiost raadio. See teebki raadiost kuidagi teissuguse, üks ägeda meedia liigi. Et ma enne kui ma siin juustu kirjeldasin, siis ma tahaks just ka öelda, et see inimese võime midagi kirjeldada ja fantaasiat tekitada. Ehk turundaja mõttes raadio on geniaalne riist luua inimese peas kujundeid ja soove. Rääkides hästi ja rääkides ägedalt mingitest asjadest, sa paned inimese mõtlema ja ka tegutsema. Minust suurepärane meedialiik.
8: See on huvitav. Ma olen ise kunagi olnud raadio õppejõud Tartu Ülikoolis ja ma mäletan veel, mida me õpetasime klassikate ja tudengitele. Ja ma kuulan praegu podcaste ja podcastid on enam-vähem kõik ühesugused, et steriilne, eks ole, inimesed istuvad stuudios, räägivad juttu, ei ühtegi heliefekti, ei ühtegi muusikakildu, mitte midagi. Ja ometi me omal ajal õpetasime, et raadio peaks tekitama emotsiooni ja isegi need kõik olid mingid andmebaasi või need heli library, et mingi et siit saad nagu kohviku häält teha, et oleks nagu mingisugune tasside kõlin ja rahva sumin ja kõik. Aga seda ei ole mitte kuskil. Et ma imestan, et huvitav, et nagu see podcasti maailm on nagu sellest raadio, mis tegi raadiost raadio, eks ole, heli pildi ja emotsiooni tekitamine, see on nagu täiesti ära läinud sealt, et päris veider. Et ma ei tea, Jüri, on sul nagu sarnased mõtted?
9: Eks see tahtmine teha ja oskus teha ja anne midagi teha, ega need ei käi ju käsi käes. Sest tundub, et mis seal muud vaja on, et ma ostan kaks USB mikrofoni ja siis kutsun sõbra stuudiosse ja räägime päevade viisi. See ei ole muidugi raadio. See on üldse raadio moodi.
8: Podcastis on üks eelis, et seal võib ropendada nii palju kui
9: taha. Ole toimetus vastutust, vaata, mis seadus meile kõigele peale paneb. Aga no raadios on muidugi suur trend, kui televisioonis 2007 algas see televisiooni, digitaaltelevisioonil üleminek, siis otseselt nende saatejaamade muutmisega juhtunud väga palju seal levirumastides, aga tegelikult muutus sellega, et kogu Eestimaa sai endale teleresi ka 30-100 uue telekanalini ja see muutis väga palju, ehk see vaatamisaja killustumine toimus ära juba vaata 20 aastat tagasi. Nüüd toimub samasi raadios.
8: See digital audio broadcast. Ja
9: digital raadio muidugi muudab mõnes mõttes seda pilti, ehk siis raadio liigub ühelt suurelt jaamalt ka samamoodi nagu televisioon temaatiliste kanalite peale. Teles on sammu toimunud, et sa tead, et see on komöödiakanal, see on nagu krimikanal, lisab suurtele kanalitele. Ja raadios nüüd see sama liikumine, see trend on Eestis silusti olemas. Me teeme ise üsna suure investeeringu sellel alal ja ma arvan, et lõppude lõpuks ei pruugi see kuulaja, kes istub nüüd kaasaegses moodsas autos, kus see digitaalraadio on ilusti sisse kirjutatud tema seadmetesse. Ta ei pruugi ise ei aru saada seda. Ta sõidab Tartust Tallinnasse ja nagu mul üks noor sugulene ütleb, et vastavalt sellele, mis tuju mul on, ma valin selle jaama. See on täiesti uus asi raadios.
8: Aga kas see läheb nüüd nii nissidesse, et võibolla ongi mõnel kanalil ainult seal 100 kuula, et ma ei tea, kuulab mingisugust väga spetsiifilist muusikaliiki, et kas see tähendab seda, et siis reklaami tuleks osta nagu selliste kimpudena, et ma ostangi mingit 10 jaama või...
9: Absoluutselt!
8: Ütleme nii, et eks ta meie ka selline ootus on, aga ütleme nii, et kuskil peab see kriitiline maska meile vastu tulema, et me räägime sajast, et siis see võibolla on liiga väike.
9: Tuhat, ütleme.
8: Jah, aga kui ta jõuab juba teatud kriitilisest massist nagu üle, et siis ta kindlasti muutub klientide jaoks atraktiivsemaks, nagu Jüriga võibolla enne tõi sisse ka sama teledega, et kui sa tuled telekanaliga algul, siis sul ongi seal seda võibolla kriitilist massi on väga raske, teda on raske sinna juurde panna, sest kliendi jaoks võibolla tundub, et ma ei tunneta otseselt sellest lisaväärtust või ta ei anna mulle sellist incremental reachi juurde ja raadiotega on sama, et võibolla algul, kui nad on natukene väiksed, ei anna. Aga kui me nendega harjume selle mõtteviisiga, et me kõik vajame korduseid, nii nagu kõik brändid teevad meil, saadavad oma sõnumeid, mõni inimene vajab rohkem korduseid, mõni vähem,
10: sama on ka raadiotega ja kriitilise piiri peal kindlasti tekib sinna nõudluse järgi, et no, siis me saame samamoodi huvide järgi mida iganes sihtida ja pakkuda klientidele võimalusi osta.
8: Nii, et uuendused on igal pool ka sellises klassikalises meediumis nagu raadio. Väga põnev vestlus sai, aitäh teile stuudiosse tulemast ja oma mõtteid jagamast. Jüri Pihel, Tuua Meedia Networksi tegevjuht ja Tuua Meedia tele- ja raadiokanalite reklaamimüügijuht Gert Kangert olid täna meil külas. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu, te kuulasite saadet Password ja uute kohtumisteni.
7: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
17: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA valmistub Iraani rünnakuks. Silmeti Vene tarnija pääseb sanktsioonidest. Samsungi kvartali kasum kasvas järsult. Leedu saadab kaitsejõud Kaliningradi piirile. Vene mürkkemikaalid liikusid Eesti kaudu. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA kaitseministeerium käskis väejuhatusel valmistuda võimalikeks ulatuslikeks rünnakuteks Iraanis. President Donald Trump ei ole rünnakute kohta lõplikku otsust teinud. Axios allikate järgi arutatakse pommirünnakuid energia- ja tuumataristu vastu. USA ja Iraani tuumaläbirääkimised on samal ajal seiskunud. Iisraeli ametniku sõnul kasvaks rünnaku tõenäosus pärast USA vahevalimisi. Euroopa Liit jättis Eesti palvel sanktsioonidest välja Vene magneesiumitehase. Solikamski tehas tarnib strateegilist tooret haruldaste metallide töötlejale NPM Silmet. Sillame ettevõtte toodangut vajavad Euroopa elektriautode, tuulikute ja elektroonikatootjad. Tehast kontrollib Vene riiklik tuumakontsern Rosatom, mis suurendab sanktsiooniriski. Eesti sõnul otsib NPM Silmet Venemaa toormele alternatiive. Lõuna-Korea tehnoloogiafirma Samsungi ärikasum kasvas kvartalis ligi 9-kordseks. Mälukiipide nõudlust kasvatavad tehisintellekti andmekeskused, mille ehitus hoogustub. Ettevõtte teatas neljandast järjestikusest rekordkvartalist ja ületas veidi ootusi. Samsung püüab kiire mäluga suurele konkurendile järele jõuda. Aktsia langes tulemustest hoolimata, sest tugev nõudlus oli juba hinnas. Leedu saatis kaitseväe Kaliningradi piiri turvama ettevaatusabinõuna. Siseminister Martinas Katelünas ütles, et olukord piiri

0: Piiril on praegu rahulik. Otsus järgnes Läti-Valgevene piiril toimunud migrantide survele. Läti sõnul ähvardasid Valgevene relvastatud piirivalvurid ja osa migrante pääses üle. Leedu ohuhinnangut mõjutavad ka teated võimalikust Venemaa mobilisatsioonist. Peterburi keemiafirma Anles vedas aastaid mürgiseid igikemikaale läbi Eesti Itaaliasse. Igikemikaalid ei lagune looduses ning suurendavad vähi- ja maksakahjustuse riski. Aine jõudis keemiatööstus Syensko tehasesse auto- ja kaitsetööstuse toodetesse. Kaup liikus edasi pärast sõja algust ja kuni Euroopa Liidu impordikeeluni. Telovie Vedomosti ja Itaalia ajakirjanikud leidsid, et Terviseametit ei teavitatud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, paljudes kohtades sajab vihma. Pärast lõunal pöördub tuul saartel läände ja loodesse ning tugevneb õhtul 15-20 meetrini sekundis, puhanguti kuni 27 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 10 kraadi ning Tartus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Kuula Äripäeva raadio Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Äripäeva luubi all.
8: Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Eelmisest uuriva ajakirjanduse saatest luubi all on möödas täpselt 4 nädalat. Ning sarnaselt varasemate saadetega võtame seekordki pikema arutuse alla viimase aja põnevamad teemad ning räägime võimalusel juurde ka lugude valmimisest. Stuudios on mikrofonide juures kohad sisse võtnud Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, tere.
9: Tere.
8: Poliina Volkova, tere.
9: Tere.
8: Ning vestlust juhin mina, Koit Brinkmann. Täna on meil plaanis arutada kolmel teemal. Esiteks sellest, et riigi eraldatavad 100 miljonid eurod, mille kaudu peaks arendatama ka Eesti kaitsetööstust, on tekitanud vaidlusi, aga ka erinevaid jutte ja arvamusi toetuse kasutamise kohta. Teise teemana räägime Eesti varifirmade rollist rahvusvaheliste illegaalsete netikasiinade rahaliigutamise skeemides. Ning saate lõpus heidame pilgu autosõidukoolide maksude maksmise ning sellest tuleneva ebavõrdse konkurentsi telgitagustesse. Alustame Karmen sinu sellel nädalal ilmunud looga, mille tarbeks sa rääkisid terve hulga Eesti kaitsetööstusfirmade juhtidega ning teemaks oli Ukraina sõjaline toetus. Viimasel kahel aastal on Eesti riigieelarvest eraldatud sadu miljoneid eurosid Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Ja siis toetuse üks eesmärkidest on ka selle kaudu arendada Eesti kaitsetööstusettevõtteid. Aga nagu selgus, igasuguse toetuse puhul tekitab see turul pingeid, erinevaid jutte, ka kuulujutte ja arvamusi. Ja takkapihta on ka kõik see info üsna salajane või noh, võiks isegi öelda ülisalajane. Sina selgitasid välja, et kõik lepingud, kõik neid lepinguid sõlminud ettevõtted ei ole suutnud oma lubadusi täita, et mis siis valesti on?
7: Jah, tõesti see lugu selle Ukraina toetuse ümber käib ja uuena saime siis teada seda, et vähemalt kaks menetlust on olnud kahe aasta kohta, see on siis eelmine esimene aasta ja tänavu on teine aasta, et on üks kohtukaasus, mis siis on puudutanud tootmisvõimekust, ehk siis sisuliselt seda, et kas ettevõtte suudab täita need lubadused, mis ta on öelnud oma mahtude kohta. Ja see siis käidi kohtus ja meile teadavalt võitis siis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ehk RKIK selle kaasuse, ehk siis ettevõtte nime ei tea kahjuks kaotas. Ja teine on siis RKIKi enda sisene menetlus ja puudutab konfidentsiaalsusnõuet, ehk siis mitte seda, mida ettevõte on lubanud tarnida, mis tooteid, mis mahus, vaid just seda, et kas ta on rikkunud konfidentsiaalsusreegleid, ehk siis öelnud kuskil välja, näiteks, et mis mahus on lepinguid saadud või nii edasi, mingid sellised detaile, et samuti kahjuks me seda veel ei tea, et mis firmadega tegemist on, aga märgiline see on selles mõttes, et kaks aastat jagatud umbes 200 miljonit eurot ja järgmiseks aastaks ka umbes 100 miljonine pott on lubatud.
8: Väga suured summad.
7: Väga suured summad, meie enda summad, et ei ole tegemist mingi Euroopa toetusrahade või ettevõtete enda rahadega, vaid maksumaksja enda rahaga ja ütleme, et mingites menetlustes me varem ei ole kuulnud, et teame vaid seda, et seda toetust jagatakse, mingid ettevõtted seda saavad, Ukrainaga midagi teevad, aga et seal midagi valesti on läinud nende aastate jooksul, seda me enne ei ole teadnud.
8: Mm-hmm. Et kui need ettevõtted ei ole ju avalikult teada ja samas sinu loost ju käivad läbi ju päris mitmed ja mitmed nimed, et kuidas see siis nii-öelda välja tuleb või nagu, et kui just kui kõik on nii salajane.
7: No ei teagi, et meil on siin, ütleme, sektori ettevõtted ise on pakkunud Meridain gruppi üheks erinevateks, kas siis see, et see teine pool sellest loost on, et sellest 100 miljonilisest potist umbes poole ehk 50 miljonit haarasid väidetavalt nemad. Ei ole nagu super kindlad kinnitust sellele saanud, ei ettevõttelt endalt, ei RKIKi poole pealt ja
8: ometegi jutud ju liiguvad.
7: Jutud ju liiguvad ja jutud liiguvad ka ütleme selle võimaliku siis menetluse kohta M-kumbekas tegemist on sellega Meridaini ettevõttega siis, aga seda kinnitus kuskilt ei ole saanud, sest et lihtsalt nii tugev salatus on igal pool üleval, aga samas käib väga palju kuulujutte, et see osa, mis artiklisse sisse sai, on ütleme mingis mõttes jääme tipp, et see kui palju ma kuulsin kõlakaid ja infot, mida siis erinevates kohtades kas lükati ümber või anti hoogu juurde või ei saanud kuskil kinnitus, nii et ei ole nagu võimalik avaldada, seda oli palju, palju rohkem.
8: Aga mis sa ise arvad, et kas võiksid need nimed avalikult teada olla, et ikkagi ju noh, maksumaksja väga, väga suures osas ju, või noh, praktiliselt ongi ju kõik maksumaksja raha, mis seal liigub.
7: Ma arvan küll, siin vastuargument sellele on olnud, et venelane saab siis, ehk siis vaenlane saab info liiga kergesti kätte, et kes mis mahtudes on saanud toetust, mida kuhu tarnib. No viitan siin Taavi Veskimägile, kes käis ERR-is paari päeva eest, tema siis Kaitsetööstuse Liidu nõukogu juht on ja ütles kenasti selle ära, et kes tahab, see on nagu nii teada, eks siis ma usun samuti, et vaenlasel see info on nii ehk nagu olemas, plus tegelikult need samad suured ettevõtted me tegelikult ju ei tea, kes kõik on saanud, et need nimed, mille mina teada sai, mis on ka artiklis välja toonud on.
8: Ja suhteliselt lühikes aja jooksul said need teada, eks?
7: Just.
8: ei pidanud kuskil luuramas käima.
7: No liiga palju ei pidanud luuramas käima, aga ütleme, et need on nagu nimekad näited, nimekad ettevõtted ja nende puhul me teame nagu nii, nemad on ka avalikustanud, et kas avavad uusi tehaseid, toodavad, rääkisid mulle ka summades, mis neil järgmiseks aastaks on lepinguid sõlmitud, ehk siis
8: ja nad majandusaasta arunetes tulevad ka käibetõusud välja.
7: Just, nagu et noh, näha on, et nad ju aktiivselt tegutsevad, ei pea panema või liiga palju vaeva nägema, et panna 1+1 kokku, eks, ehk siis ma arvan, et natukenegi selle saladuse loori kergitamiskassis ütleme, et nimeliselt vähemalt, kui ei ole mahte, ei taha avalikustada, et näiteks see ettevõtte sai 50 miljonit, noh edaspidi see võibolla ei ole ka vajalik, sest 15 miljoni piir on peale pandud, et see aitaks ka kaitsetööstust endal võtta väga palju maha sellist spekuleerimispingeid, mis siit välja ka sellest loost tuli, et iga üks natukene lisab nendele kuulujutudele hoogu juurde ja siis ongi väga palju segadust ja
8: ma arvan, ei tea, keda uskuda või mida uskuda lõpuks.
7: Just, et lõpuks see kindlus võib-olla oleks palju parem ka neile endale.
8: Mm-hmm. Et siin vist sa mainisid, et Meriteen Grupil oli, noh, võis olla siis ühel aastal pool sellest kogu abipaketist lepingu maht. Noh, kinnitust ei ole, aga noh, ma saan aru, et niimoodi jutud liiguvad. Et nüüd riigi kaitseinvesteeringute keskus on seda nüüd uues käimas olevas meetmepaketis vist muutmas seda, et nii palju enam üks ettevõte ei saa.
7: Ja järgmiseks aastaks on peale pandud 15 miljoni eurone piir, see tähendab, et siis üks ettevõte ei või sealt suuremat maksumust saada ja selles osas on ka erinevad arvamused, et osa ütleb, et see on mõistlik, sellepärast just, et jällegi ei saaks üks ettevõte suurt osa ja oleks võimalik saada siis mitmel Eesti ettevõttel sellest hoogu juurde, samas teised siis väidavad vastupidist, et Ukrainal ei ole see mõistlik, kuna 15 miljonit seab ikkagi piiri ette, kui palju sa saad tarnida mingid tooteid, et mõistlik oleks anda kas siis kas või ühele ettevõttele kogu see 100 miljoni euro suurune pakett. Noh, seda rääkisid ka need suuremad ja võimekamad kaitsetööstusurid mulle, eks, kellel on nagu nii tarneid ja lepinguid pärnis suurtes mahtudes, et neile võibolla oleks see kasulik. Nad ütlesid, et see 15 miljonit on noh, kommi raha sisuliselt neile, et kas saavad, siis on hästi väikene boonus, kui ei saa, siis ei juhtu ka mitte midagi.
8: No kuidas need toetuse saajad välja valitakse, kes selle otsuse teeb, mis tootad või kuidas?
7: See on puhtalt Ukraina otsus, et see süsteem käib siis nõnda, et Eesti kaitseväel on oma prioriteetide list, mida siis oleks meil vaja, siis ettevõtted esitavad ERGIC-ile taotlused ja siis ERGIC paneb, noh, teeb esimese kontrolli, eks, et kas nad ikka vastavad kõikidele nendele tingimustele, mis nad on seatnud, panevad kataloogi kokku ja siis saadavad selle kataloogi Ukrainasse. Ukrainas siis kaitseministeerium koos nende sõjalise nõuga valivad välja, mida neil parasegu vaja on, siis saadavad Eestisse tagasi, et meie tahame seda toodet sellistes mahtudes ja siis ERGIC sõlmib lepingud, et ütleme ERGIC-il endal välja arvatud lepingu tingimuste kriteeriumite kontrollis rohkem sõnaõigus selles mõttes ei ole, et see on puhtalt ukrainlaste otsus, mida nad tahavad.
8: Et üks aspekt selle juures on veel, et see toetus peaks siis ju ka arendama Eesti enda kaitsetööstust ja seal on ju mingi selline protsent, mis peab olema siis ju noh, tarneahelast toodetud Eestis, et seal vist on ka päris selliseid kahtlusi, et kas see tegelikult noh, tootmine ikkagi on Eestis või lihtsalt siis tellitakse Hiinast ja kusagilt veel mingid juppe ja pannakse kokku või kas üldse kokku pannakse, et nagu sellised küsimused.
7: Jah, see protsent on praegu 40 sel ja siis järgmistel aastatel, esimesel aastal oli 30%, et siis tarneahelast tuleb olla toodetud Eestis. Sellega oli kahetisi, et osa kaitsetööstureid meil on vihjanud, et see on selline protsent, mida tegelikult ei saa täis, et Eestis ei ole sellist võimekus. Samas, kui ma käisin külas suurematel kaitsetöösturitel nende jutul, siis näitasid ja selgitasid, et noh, meie teeme siin, meie insenerid teevad selliseid tooteid, meil on selline tarkvaraarendus, meie enda insenerid, et meil kindlasti tuleb see täis. Et just kui tekis see dissonants enda peas ka, et need, kellega ma rääkisin ja neid tõesti oli mitu, ütlesid, et noh, turul on selliseid skeemitajaid, kes tellivad kuskilt sisse ja importitakse neid komponente nagu nii, sest Eestis ei ole võimekust kõike ise toota, eks? See on aru saadav. Aga et mis süsteemide ja mis rahaliste, aga siis käibealusel näitavad näiteks ära, et näe, siit on 40% mingisugune Eesti kallis sensor ja siis just kui on Eesti toode, aga samas kõik need suure, kellega ma rääkisin, ütlesid, et aga meie nõnda ei tee. Et võta siis kinni, et kas on mingid sellised tegijad, kelle me lihtsalt ei jõudnud nimeliselt, et võt, nemad nõnda teevad ja said sealt abirahast ka oma lepingud, samas kui suured just kui ütlevad, et meie oleme täiesti puhtad tegijad, et panustame ikka Eesti tööstusesse.
8: Ehk et siia mani pigem on siis tähtsam olnud seal, et Ukraina saaks sõjalist abi ja kuigi seal on siis juures see klausel, et läbi selle arendame siis ka Eesti kaitsetööstust, et see pool võibolla siis ei ole seni noh, nii tähtis olnud või?
7: Vaidleks isegi natuke vastuosat öeldes, et mulle ikkagi tundub, et see kaitse, Eesti kaitsetööstuse areng on neile ka olnud väga oluline, Ergik ise seda ka väga palju rõhutas ja rõhutas ikka need tegijad, kelle juures ma siis käisin, et noh, ikkagi meie teadmised ja meie oskused siin on, aga samas jällegi tuuakse välja, et noh, lähtuda tuleb sellest, mida Ukraina vajab, et kui Ukraina tahab neid Hiina droone, siis neil on suhteliselt ükskõik, kui palju Eesti toodangud seal peal on, kas seal on värvitud kuhugi Eesti lipp või mitte, et nemad lihtsalt tahavad ju neid tooteid, mida neil on vaja rindel, et nemad ei mõtle, mis kaitsetööstusareng meil siin on.
8: Okei. Puudutame veel põgusalt, üleile ilmus Äripäevas, ma ise kirjutasin, riigikaitse investeeringute keskuse võltsarve teemal. Et ma ei tea, kui palju kuulajad on seda lugenud, aga siin 2 aastat tagasi sai Ergik siis ühe võltsarve. Nad tasusid selle ja kui nii-öelda see lepingupartnerilt tuli päris arve, siis avastatigi, et oi, et meil on see makstud, aga hoopis mingile valele pangakontole Hispaanias. Ja noh, kurbloolisus minu jaoks ongi see, et siis asutuses ei läinud nii-öelda häirekellad selles mõttes tööle või protsessid käima, et noh, koheselt politseis tegutsema, vaid lastigi ligi, noh, ma ei tea, 1,5 kuud lihtsalt jorutati ja siis alles, kui kaitsepolitsei tungivalt soovitas, esitati kuriteo teade, et noh, minu ajaks täiesti aru saamatu, et selline asutus, seal peaks ju olema kõik võimalikud riskid ja tegutsemisplaanid olemas ja noh, lõpuks ma ei saanudki selgust või teada, et miks siis nii hilja see teada esitati, ma ei tea, mis mõteid teist tekitas uudis?
9: Mul tekitas sellist mõtet, et miks see võis olla selline nagu venitus on ju puhtalt sellega, et kuriteo teade ei olnud õigel ajal esitatud. Ja noh, me ei räägi sellest, et keegi on langenud skeemi ohvriks, see võib juhtuda, et need skeemid on praegu väga sellised hästi läbimõeldud, aga et langes ette võtta skeemi ohvriks ja kulutati siis selle võltsarve alusel siis 60 000, ja, et minu meelest siin võib olla kaks varianti. Et kas see 60 000 ei ole lihtsalt nii oluline summa, et sellele tähelepanu pöörata ja selle tõttu kuriteo teade esitada, et võib-olla nende summade maht, mis seal läbi käivad, on nii suur, et mõeldakse niimoodi, et 60 no, ei ole nagu raha.
8: Selle ajal oli neil juba ka see dataselli. See on 60 miljoni euro asi kindlasti juba õhus või...
9: Just, et võib-olla sellega, et võib-olla ma ei tea, kujutame ette, me ei tea, kuidas asjad seal käivad absoluutselt, aga käisid tol hetkel, aga võib-olla sellise suure probleemi kõrval ei tundnud see 60 000 suure summana, aga kindlasti see on vale lähenemine, et see on ka suur raha. Mm. Ja siis teine, et ongi asjad kuidagi nii korraldatud, et venivad ja võtavad palju aega ja kommunikatsiooniliinid ei ole korras.
8: Sinul, Karman.
7: Jah, selles mõttes ma olen ise mõelnud alates sellest dataselli juhtumist ja nüüd ka need lood, mis me koid sinuga mõlemad oleme teinud ja et kumba pidi see siis nüüd on, et kas Ergikis tõesti eriti just eelnevate juhtide ajal on olnud need süsteemid nii paigast ära ja asjad nii palju lapanud või siis on ka seal kindlasti teraka seda poolt, et noh, mis on ühiskondlikult oluline, seda me ka vaatame ja uurime ja leiame uusi nurki, eks, aga ma arvan, et siit tuleb ikkagi just see süsteemne pool ka välja eriti eelmiste juhtide ajal, et nagu te mõlemad juba viitasite, et miks te nõnda kaua venitate, kui asjad tulevad välja, siis tuleb hakata neid lahendama. Koit sa ise ju hommiku programmis toopäev ka rääkisid, et üks asi on see, et juhtus selline asi kahetsusväärne, aga miks te siis ei tegutse, eks? Mm. Et tahaks nüüd näha, eks ole ka meie enda ülesanne, et kas uute juhtimiste all Elmar Vaher ja teised, kes seal on, et kas siis on tõesti süsteemselt asju paremaks läinud ja mida me veel suudame seal tavastada?
8: Mm. Hoiame silma peal ka riigikaitse investeeringute keskuse tegemistel. Aga võtame nüüd ette ühe väga põneva loo, mille sina, Poliina, koos Läti kolleegi Andris Vaskiga kirjutasite. Tegelikult oli vist inimese rohkem selle teema juures kaasatud.
9: Oi, panustas sinna rohkem inimesi tõepoolest, et kes meile abi osutasid, aga jah, et nagu see konkreetne lugu, mis just ilmus, et seal on põhiliselt kaks autorit. Mm.
8: Et tegemist on siis illegaalsete veebikasiinode maksuskeemidest ning selgus, et nendesse on kaasatud terve hulk Eesti ettevõtteid. Te käisite kolleegiga Lätis kortermajade uste taga, et miks ja mida te teada soovisite?
9: Ja me avastasime, et Eestisse on loodud päris mitu sarnast ettevõtted. No meie nimistus, ütleme nii, oli neid 24. Ma kahtlustan, et selliseid on palju rohkem, lihtsalt me nagu piiretlesime nende ettevõtetega ennast. Neil olid kõik varifirmade tunnused ja siis neil oli üks hästi oluline ühine ja tugev ühine tunnus on see, et kõikide nende ettevõtete taga, ehk nende omanikud ja direktorid olid noored lätlased, et inimesed, kes võib-olla on sellised 20-30 aastat vanad.
8: Ja kes kõik on siis Eestis just kui firma asutanud.
9: Ja no see on eriti nagu kurioosne on see, et need firmad, nende tegevusala on kõik sarnane, et nad müüvad mingisugust siis veebi mängude jaoks mingisuguseid esemeid, mis on omad veel kahtlane tegevusala, aga see selleks, et ühesõnaga meil oli kahtlus, et need firmad on kuidagi siis, kuidas öelda, et nagu, et neid tekitas keegi üks tegija või nad on kuidagi tsentraalselt nagu organiseeritud.
8: Ja siis mõtlesite, et lähete otsite need firmaomanikud üles, et kas nad üldse tuleb midagi adekvaatselt tutvuselt.
9: Ja, ja et kas esiteks, no, kuidas teile Eesti äri edeneb, aga, no, aga teiseks, et kas me saame teada, kes ikka neid värbas varidirektoriteks ja ja kas nad üldse, kui palju neile maksti, kuidas see värbame ja kas me saame teada, kes seda nagu skeemi siis organiseeris.
8: Mis te teada saite?
9: No me saime teada, no me, me rääkisime, sa küsid just nende varidirektorid. Ja, no
8: praegu
9: et,
8: jah. Me,
9: ja, ja. Et kogu skeemi ma selgitama ei hakka, see on väga ulatuslik.
8: Seda ja, saab äripäevast ju lugeda.
9: Ja sellest saab äripäevast lugeda ja ma lihtsalt mainin seda, et, et firmasid tegelikuses kasutatakse maksete varjamiseks. Et maksed, mis lähevad illegaalsete kasiinodesse, mitte üldse Eesti territooriumil ja mitte üldse Eestiga seotud, et nende maksete nagu suunamiseks kasutatakse ärikehasid ja siis Eestisse luuakse ka need ärikehasid ja siis need olidki need firmad. Ja siis me käisime ladlaste juures ja siis me kaks päeva seal sõitsime ringi autoga, vaatasime neid Riia magalaid ja siis koputasime ustesse ja küsisime, et tere, rääkige oma Eesti ettevõttest. Ja siis enamik inimesi muidugi ei tahtnud meiega rääkida oma Eesti äridest miski pärast. Aga mõned inimesed rääkisid, me lubasime neile konfidentsaalsust, et me ei avalda ja me ei avalda looska detaile, mis oleksid
8: paljastaksid
9: neid. Mm. Ja. Ja siis nad rääkisid, et said kätte iga kuu 300-500 eurot selle eest, et nad on nominaalomanikud nendest firmadest, et neile saaditi või toodi dokumente allkirjastamiseks, et nad pidid osalema näiteks sellistes protseduuridest nagu autentimine, et näiteks kui sa tahad avada kuskil arve või sa tahad allkirjastada mingi partneriga leping, siis sa nagu esined seal nagu veebis, et sina just kui oled selle firma juht.
8: Et tegelikult te tõestasite ära selle, noh, mida te alguses peale kahtlustasite, eks?
9: Et... Ja, just, et me ei rääkinud kõikide nende inimestega, aga me oleme rääkinud piisava hulga inimesega, et aru saada, et jah, need tõepoolest on varidirektorid. Mm. Ja siis nad rääkisid meile igasuguseid detaile sellest. Aga huvitav asjaolu oli see, et nad rääkisid, kes neid värbanud on. Ja siis seal on natukene keeruline sellest saada aru, et kes on see lõplik skeemi punuja, sest meie hüpotees on see, sest need, keda nad nimetasid, olid ka sellised nagu värbajad.
8: Vahelülid.
9: Ja siis no ilmselt käibki selline, ütleme nii, kuritegelik äri läbi mitmeid vahekehasid, kus arvatavasti üks osa ei tea, kes on selle skeemi teine osa ja miks nad kõik üldse seda teevad.
8: Mm. Väga põnev, aga teeme vahepeal hingetõmbe pausi ja jätkame siis juba nende skeemide lahti arutamist.
2: Äripäeva luubi all. Äripäeva raadio.
10: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
11: on aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
12: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
13: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
2: Äripäeva luubi all.
8: Jätkame uuriva ajakirjanduse saatega luubi all. Stuudios on ajakirjanikud Karmen Laur, Poliina Volkova ning saatejuht Koit Brinkmann. Eelmises pooltunnis rääkisime Ukraina sõjalise toetuse teemal ning alustasime Eesti varifirmade osalimisest illegaalsete kasiinode rahaliigutamise skeemide looga. Jätkame sel teemal. Poliina, kui suurest ärist me üldse räägime sel illegaalsete kasiinode puhul? Et oskad sa öelda, mis rahasummasid seal liigutatakse?
9: No ja tegelikult seda teemat, see teema on hästi kuum praegu Euroopas, tundub olema nii. Esitaks selle tõttu, et sellest kirjutatakse väga palju mitmete uurivate väljaannete poolt, et ma olen indikatsioone ka saanud, et selle vastu tundakse huvi. Ja teine see, et siis seaduslike kasiinode lobigruppid, nad võitsid käsile siis neid ebaseaduslike kasiinosid. Ja just need seaduslikud kasiinod on siis nagu hinnanud, kui palju, kui suur see turk üldse on. Ja see turk on selline, et nende lobigruppide hinnangul siis eelmisel aastal oli legaalsete kasiinode käive Euroopas rohkem kui 90 miljardit eurot. Et see on mahuäri, et see käive on siis see, mis nad saavad. Ja siis muidugi nad peavad välja maksma ka võite inimestele, muidu nad ei saa lihtsalt toimida, sest seal kasiinode seos on ka nagu rohkem ausamad tegijad ja vähem ausamad tegijad. Ebausad tegijad, nad lihtsalt, ma ei tea, põgenevad sinu rahaga kuskile, aga nad ei saa pikalt siis turul tegutseda. Aga need illegaalsed on tihti nii, et see on nagu väga esinduslik organisatsioon, lihtsalt nad vilistavad nendele reeglitele. Et
8: ja ei maksa makse siis.
9: Ja ei maksa makse või maksavad need makse kuskil selles riigis, kus nad seda litsentsi on hanginud. Aga need riigid on ka sellised saare riigid, kust meil mingisugust teavet nagu väga palju ei ole. Et ühesõnaga, jah, et ja siis nende hinnang on see, et ligi 6000 sellist tegijad on turul. Ja et kui me räägime sellest Eesti nurgast, siis on aru saadav, et see, need rahad, mis siin läbi käivad, et me tegelikult ei tea, kui suured mahud nad on, aga no see on ainult mingi osa nendes mahtudes, et meil ei ole praegu alust rääkida, et Eesti on seal mingisugune selline varifirmade maa läbi, mida tulevad siis kõik need illegaalsed maksed. Kindlasti mitte. Need skeem nagu varifirmadega on üks nendest skeemidest, mida kasiinod siis kasutavad maksete nagu vastuvõtmise jaoks. Ja siis no näiteks hiljuti oli Investigative Europe poolt tehtud Teine uurimus, kus nad vaatasid ühe suure sellise illegaalse kasiino ettevõtte skeeme ja selles skeem oli teissugune, et neil oli paar vahekeha, kuhu laekus raha ja siis see raha juba läks edasi, et see oli teissugune skeem. Meie vaadatud skeem on see, kus sul tikitakse mitu firmasid ja siis nagu läbi seda nagu toimitakse.
8: Eestit siis kasutatakse mille pärast?
9: Meie nagu arusaamine on selline, et siia on lihtne luua firma. Siin ei ole väga, vaja väga palju maksudega mässata, et sa ei ole nagu, sa ei pea, ma ei tea, ala, et kui sa raha saad, see nagu on kasum ja siis sa seda maksustatakse, seda ju ei ole. Et sisuliselt need firmade aruanned, mis me oleme näinud, et seal sul tuleb, ma ei tea, mingi aastas ütleme 1 000 000 eurot arvele, ja siis 1 000 000 läheb välja. No see on nagu niimoodi liigi lähedaselt öeldud, natukene keerulisem, aga siis sul ei ole vaja maksa sellest maksta ja siis kui sa, sul ei ole suurt käivet ja tegelikult need firmad, kõik varisfirmad, nad on, ei ole käibemaksu kohustusega, siis sa ei pea ka käibemaksu maksma. See nagu raha, mis nende arvetelt läbi käib, seda vormistatakse kui nagu raha, et nagu laen, et ja see ei ole protsendidega laen lihtsalt nagu ja pärast seda see on kohustus ja siis seda taas arveldatakse.
8: Aga suure tõenäosusega siis on ju Eestis, ma ei tea, raamatupidamist teenust pakuvad nii-öelda
9: ja
8: partnerid või kes need asutavad, et noh, kui te käisite seal Lätis uste taga, et noh, need isikud ju ise ei tegele
9: üldse selle asjaga,
8: et keegi peab ju siin siis seda teenust pakkuma.
9: Ja keegi pakub teenust ja mitmete firmade puhul, mitte kõikide, vaid mitmete firmade puhul me nägime, et need majandusaasta aruaned on niivõrd ühesugused, et
8: ühes kontorist tulevad siis,
9: ja nad tulevad ühes kontorist, et seal on trükivead ühesugused, et nad on copy-pastitud, et selles mõttes, et nagu praegu räägitakse ka selles rahapesu vastu võitlemise valdkonnas, et see rahapesu on väga see on väga professionaalne ja see on tööstus. Ja sellest räägivad tegelikult ka kõik hiljuti ilmunud siis rahvusvahelise rahapesu vastase töögruppi raport, kus nad osutavad sellele, et nii need maksete teenused, vaid ka tegelikult kõik need äriühinguloojad, advokaadid, et see kõik näeb väga legit välja, tegelikult see võib olla lihtsalt olla selliste nagu hämarade teenuste pakkumine.
8: Aga kui sa ise mõtled, kui kaugele te tegelikult selle skeemi nii-öelda juhtide juurde liikumisel üldse jõudsite, et kas te jäite sinna alumisse otsa kinni, et noh, et või plaanite veel edasi vaadata, et kas mis kasiinod seal taga on või mis kus see asi üldse nii-öelda alguse saab.
9: No ütleme nii, et selle artikli alusmaterjaliks ei olnud ainult see, mis me nägime registris ja ainult see, et me rääkisime varidirektoritega, et meil oli veidi sisse infot ka, mis aitas nagu teestada seoseid nende firmade vahel. Ja siis selle, ütleme nii, me teame, et maksuasutustele soovitas neid firmasid üks tegija, kelle nimetus on Faist ja siis see on üks Lätis asuv fintech ja siis nende tegevuse ala ongi maksete korraldamine, aga siin on vaja öelda, et me teame, et see Faist on olnud nagu agent, kes nagu vahendas neid kliente maksuasutusse, et avada seal kontusid nende jaoks, sest ilma kontudeda nad ei saa ju neid nagu rahasid liikutada, aga me ei saa 100% öelda, et see oli korraldaja, võibolla see oli mingi järgne vahendaja. Ja kindlasti ma pean mainima, et see ettevõtte eitab mingisugust osalust sellistes skeemidest.
8: Et päris hästi varjatud nagu...
9: Ja,
8: ja. Kogu see tööstus nii-öelda.
9: Ja, et selles mõttes, aga mulle endale teeb nagu, ütleme, rahulolu see, kuidas me oleme seda skeemi vaadanud ja üritanud seda uurida, sest esiteks võib-olla, noh, see näitab, et see on rahvusvaheline, sest meil on olemas lülid Eestis, Lätis ja see, et mitmed Leedu maksaasutused on kaasatud sinna või nagu nende poole pöördutakse arvete avamise jaoks. Et see näitab nagu ühe mustri, kuidas tegutsetakse. Ja teiseks on see, et me ikka saime rääkida ka selle nagu tööstuse insideriga, ja kes nagu selgitas, kuidas see seestpoolt nagu välja näeb, et ütleme nii, et on olemas sellise teenuse pakkujad, kes teenindavadki neid et neid illegaalsed kasiinasid, see ei ole meie väljamõeldus, see on selline päris ulatuslik tööstusharu ja noh, saime teada ka natukene, kuidas inimesed, kes sellega tegelevad seespool sellele vaatavad ja see on loos ka kirjeldatud.
8: Kas sul on teada, kuivõrd Eesti ametiasutusi need skeemid huvitavad või tegeletakse nendega üldse või siis on niimoodi, et need varifirmad, noh, justkui, et ei tea.
9: Eesti rahapesu andmebüroo on kursis sellega, sest kui vaadata nende ja siis rahandusministeeriumi riskihinnangud ka seda, mis eelmisel aastal ilmunud, et nad on välja toonud seda probleemistiku, et siia tekitakse sellised ärikehasid ja seal on mainitud muu hulgas see, et neid kasutatakse sellistes skeemideks. Ja mis mul jäi on see, et selle loo üks osa on see, et meil on olemas ka need teenuse pakkujad, kes loovad neid ärikehasid. Ja siis tegelikult need kohustatud isikud, nad peavad jälgima rahapesu vastusseadust. Et kui tuleb keegi kahtlane tegelane nende juurde, siis nagu teooria poolest nad peavad nagu väga kontrollima seda tegelast. Tegelikult need mõned nagu käituvad hoopis vastupidi, et nad nagu köödavad, nagu meeletavad liigi sellised tegelasi, et neile siis seda teenust pakkuda. Ja siis need tegijad on olnud siis rahapesu andmebüroo luubi all, aga mida ma aru saa, et tegelikult kui rahapesu andmebüroo on juba loetlenud isegi, et meil on nagu no päris palju selliseid tegijaid, kes ei saa aru oma kohustusest ja isegi neid, kes teevad selliseid teenuseid ilma selleta, et oleks üldse neil litsents, siis miks neid kõiki lihtsalt ei saa kuidagi nagu kinni panna. Ja ma ise küsin ise vastan, et mulle tundub, et võib-olla selle tõttu, et need teenuse pakkujad, nad ikka ise väga võitlevad nagu rahapesu andmebüroo vastu, selles mõttes, et lihtsalt annavad kohtuse ja siis on mingid lõputud kohtu asjad, nagu praegu just pani rahapesu andmebüroo kinni seda kõige suurimad, ma arvan, firmavabrikud, mis on VASP Consult, Hannes Rosin on selle taga, aga me ju ei tea, kas võib-olla see läheb järgmistesse kohtuasmetesse.
8: Ja noh, ma ei tea, kas need samad Läti varisikud, et kuivõrd neid oli siis briefitud, et noh, ma ei tea, tuleb sul rahapesu andmebüroost kõne, et siis ikkagi räägi, et see on sinu firma või mitte, et
9: ma ei tea, et samamoodi ju minu kolleeg Lätis käis seal Läti ametiasutuste juures ja kindlasti neil on omad noh, asjad, millega nad tegelevad, et kui ajakirjanik pöördus, siis mitmed inimesed olid, nad üldse ei tahnud rääkida ja nad olid kuidagi ebatavaliselt kinnised inimesed, et nagu tunne tekis, et nagu öeldi sõnad peale, et ära räägi, aga samas kui ametiasutus tuleb, et nagu ma ei tea, võib-olla see on nagu teistmoodi ja noh, selge on ka see, et see on nagu nende telefoni müüjatega ja nende kulleritega, et sulle alati räägitakse, et sina oled kaitstud ja see on legaalne.
8: Aitäh. Räägime nüüd saate lõpus kolmanda teemana autokoolide maksuskeemidest. Küsin teie mõlema käest, et kas olete autokoolis käinud ja kas maksite sularahas sõidutundide eest?
7: Kohe sellise suure küsimusega. Mina olen hiljuti käinud, läksin aasta tagasi, sain loarket kevade lõpus, hiljuti kogu selle kadalipu läbi teinud. Ei maksnud sularahas, maksin kenasti arvega.
8: Aga kas pakuti sellist võimalust?
7: Ei pakutud. Kui oleks pakutud, siis maks keeldunud.
8: Miks?
7: Tahaks asju ikkagi ausalt teha. Et ma tean küll, et no, see on olnud mingis mõttes natukene selline teada saladus või noh, et autokoolis skeemitavad, eks seal on need autokoolidega on igasuguseid probleeme, aga ma tegin ikkagi päris korraliku taustakontrolli ka enne, kui ma valisin autokooli ja see, et oleks kindlasti arvega ja korrektne oli mulle oluline, sest et me räägime ikkagi päris suurtest summadest, noh autokool keskmiselt sinna 1500 plus miinus või natuke kõrgemale jääb, et see ei ole mingi kommiraha, mida maksta, et ei tahtnud, et kuidagi endal niimoodi ümbrik taskus minna sõidutundi ja tahaks ikkagi kodanikuna ka, et ettevõtted maksavad normaalselt makse.
8: Aga mina ühe loo autorina, teine autor oli siis Telavoje vedomesti ajakirjanik Ekaterina Mereminska, võime kinnitada, et sa oled üsna erandlik autokoolis õppija, sest ikkagi vestlustest autokooli juhtidega tuleb välja, et noh, ikkagi õpilased ikka väga vaatavad, kus saaks odavamalt ja väga noh, meelsasti ollakse valmis ka sularaha eest maksma, kui saab odavamalt.
7: Ma muidugi vaatasin ka hinda, eks see ei ole odav lõbu käia autokoolis, aga ma vaatasin pigem selle poole pealt, et noh, võrdlesin tõesti neid erinevaid autokoole, küsisin tuttavatelt nõu, kuhu soovitavad, tahtsin, et oleks ikkagi enam-vähem nagu tegija nimi või selline, et ei ole ta küll oli kusjuures küllalt uus firma, aga endiselt, et neid hindu vaadates ju torkab ikkagi silma, kui üks pakub näiteks 1500 euro eest ja teine pakub 1000 või alla, et siis seal peab olema mingisugune konks, et kas sa siis maksad ise juurde igasuguse asja eest, et mina valisin ekstra just sellise autokooli, kus on
8: täispakett
7: ja et mingid libedasõidud ja esmaabikoolitused, et ma ei pea hakkama subsutama igakord kuhugi juurde, eks, et see on kindel hind, sisaldab kõike, noh, teie loos ma saan aru, et tuleb ka väga palju välja seda, et sõidutunde maksad kuskil sulana ja siis tegelikult esmaabi ja muud koolituse, mis juurde tulevad lisaks, et ma ei tahtnud sellega mässata.
8: Õige tegu.
7: Olen aus kodanik.
8: Sest tegelikult probleem on päris suur just nende ausate autokoolide vaatest, et siin loos nad räägivad, et väga keeruline on üldse konkureerida nendega, kes siis skeemitavad, jätavad käibemaksud maksmata ja saavad selle võrra siis noh, natuke odavamalt teenust pakkuda, aga noh, võtavadki siis nii-öelda nendelt ausatelt tegijatelt õpilasi ära. Ja hästi lihtne seda asja nii-öelda vaadata ongi, et kui vaadata Transpordiameti kodulehel, on üleval iga autokooli eksamil käinud õpilaste arv, ja siis võtta nende samade autokoolide majandusaasta aruanded, kui palju on konkreetsel aastal olnud müügitulu ja käive ja panna see siis võrdlusesse käive õpilase kohta, et siin noh, tulevadki väga, väga suured käärid välja, et siin ühel Lasnamäe autokoolil oli see 200 eurot õpilase kohta ja noh, siin ülemine ots siis oligi täpselt nagu sa ütlesid, 1400 ja peale õpilase kohta müügitulu, mis tegelikult ju noh, kajastabki seda, mis see turu hind tegelikult on.
7: Jah, ma natukene raputan tuhka pähe, et kui ma nüüd vaatasin järele, siis selles autokoolis, kus mina käisin, on viimane majandusaasta aru on esitamata, et täitsa puhted nad võibolla ka ei ole läinud niimoodi uurima, aga need käärid on hästi suured vahel küll ja minu mees seal, noh, üks pool on see, kuidas nad ise skeemitavad, Teine on see, et väga palju on sellel turul pakkujaid, et võttis silme eest täiesti kirjuks, kui ma hakkasin valima. Ma väga palju toetusin ka tuttavate soovitustele, sest noore naisen autokooli minek on vahel riskantne tegevus, sest linna peal on piisavalt jutte, mis kommentaaridega sealt ära tullakse. Ja siis lõpuks ongi selline, kuidas sa siis seda valikut teed ja siis kõike kontrollid, et noh, mul võibolla loomu paraselt on seda kontrolli ka natukene rohkem, aga samas noh, ma saan ka aru sellest gümnasistist või värskelt täisealiseks saanud inimesed, kellel ei ole nii palju raha, kes võtabki seda kõige odavamat otsa, mõtleb, et ma annan selle ümbrikuga ära, vahet ei ole, pidas, et see on läbi, see on load kätte ja lähen linna peale paarutama, eks see natukene ole ka selline autokooli õpilaste südametunnistusele koputamine ja ma tean, et ma olen praegu nain, et ärge siis tehke, et seni kuni ollakse nõus, seni ka on neid pakujad, kes ütlevad, et no me saame oma teenistuse kätte.
8: Ja noh, need ausamad autokoolid siis ju ütlesidki, et neil oli maksuameti ja transportiameti iga selline ümarlaud siin mitu aastat tagasi ja siis maksuamet pani oma kodulehele ka üles reeglid, milliseid siis autokool peab maksualaselt täitma, aga noh, nüüd siis räägiti, et tulka aastaid on möödas, aga tegelikult turul on samasugune olukord ja noh, nagu kritiseeriti maksuametit, et piisavalt jõuliselt ei rabutata siis neid maksude mitte maksjaid. Aga noh, ma suhtlesin ka maksuametiga, noh, nemad küll ütlesid, et töö käib ja on juba siin erinevaid võrgustike nii-öelda vahele võetud ja paljastamas ja samuti siis ka juba esitatud autokoolidele noh, maksunõudeid, et saame siis jälgida, et kas olukord turul muutub ausamaks. Aga sellel kohal tõmbame saate otsad kokku. Aitäh saadet kuulemast. Teiega olid täna oma mõtteid jagamas ajakirjanikud Karmen Laur, Poliina Volkova ning Koit Brinkman. Järgmine luubial saade on Äripäeva raadios novembrikuus 4 nädala pärast. Siis juba uute uurivate teemadega.
14: Päeva luubi all.
15: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Vene mürkkemikaalid liikusid Eesti kaudu. Silmeti Vene tarnija pääseb sanktsioonidest. USA valmistub Iraani rünnakuks. Leedu saadab kaitsejõud Kaliningradi piirile. Samsungi kvartalikasum kasvas järsult. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Peterburi keemiafirma Anles veedas aastaid mürgiseid igikemikaale läbi Eesti Itaaliasse. Igikemikaalid ei lagune looduses ning suurendavad vähi- ja maksakahjustuse riski. Aine jõudis keemiatööstus Syensko tehasesse, auto- ja kaitsetööstuse toodetesse. Kaup liikus edasi pärast sõja algust ja kuni Euroopa Liidu impordikeeluni. Telovia Vedomosti ja Itaalia ajakirjanikud leidsid, et terviseametit ei teavitatud. Euroopa Liit jättis Eesti palvel sanktsioonidest välja Vene magneesiumi tehase. Solikamski tehas tarnib strateegilist tooret haruldaste metallide töötlejale NPM Silmet. Sillame ettevõtte toodangud vajavad Euroopa elektriautode, tuulikute ja elektroonikatootjad. Tehast kontrollib Vene riiklik tuumakontsern Rosatom, mis suurendab sanktsiooniriski. Eesti sõnul otsib NPM Silmet Venema toormele alternatiive. USA kaitseministeerium käskis väejuhatusel valmistuda võimalikeks ulatuslikeks rünnakuteks Iraanis. President Donald Trump ei ole rünnakute kohta lõpliku otsust teinud. Axios allikate järgi arutatakse pommirünnakuid energia- ja tuumataristu vastu. USA ja Iraani tuumaläbirääkimised on samal ajal seiskunud. Iisraeli ametniku sõnul kasvaks rünnaku tõenäosus pärast USA vahevalimisi. Leedu saatis kaitseväe Kaliningradi piiri turvama ettevaatusabinõuna. Siseminister Martinas Katlenas ütles, et olukord piiril on praegu rahulik. Otsus järgnes Läti-Valgevene piiril toimunud migrantide survele. Läti sõnul ähvardasid Valgevene relvastatud piirivalvurid ja osa migrante pääses üle. Leedu ohuhinnangud mõjutavad ka teated võimalikust Venemaa mobilisatsioonist. Lõuna-Korea tehnoloogiafirma Samsung ärikasum kasvas kvartalis ligi 9-kordseks. Mälukiipide nõudlust kasvatavad tehisintellekti andmekeskused, mille ehitus hoogustub. Ettevõtte teatas neljandast järjestikusest rekordkvartaalist ja ületas veidi ootusi. Samsung püüab kiire mäluga suurele konkurendile järele jõuda. Aktsia langes tulemustest hoolimata, sest tugev nõudlus oli juba hinnas. Rohkem uudiseid loe Äripäevast.

0: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, paljudes kohtades sajab vihma. Lääne-Eesti rannikul puhub tugev tuul, õhtul saartel 15-20 meetrit sekundis, puhanguti kuni 27 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 kraadi, Tartus ja Pärnus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
4: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
5: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
6: Eetris on kordussaade.
7: Digitark äri.
8: Tere Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Digitark äri. Mina olen saatejuht Mare Timian. Uurime tänases saates, kuhu on tehisaru rakett meid tänaseks lennutanud ja millega see pöörane lend võiks jätkuda. Praegu on 2026. aasta sügis ja oleme jõudnud erakordselt huvitavasse punkti. Kõik teadlikud ettevõtted on endale ostnud AI tööriistad, hulk koolitusi konverentsel läbi käidud, kõik räägivad AIst. Aga päris töö igapäevane käib ikkagi endiselt üsna samamoodi. Ja juhid küsivad õigustatult, kus on see lubatud AI-efekt. Minuga on stuudios täna kaks külalist. Lembit Loo, masinintellekti visionäär ja strateeg. Tere, Lembit.
9: Tervist.
8: Ja teine külaline on Gerlin Tiigemäe, kes on AI konsultant, koolitaja ja praktik finantsvaldkonnas. Tere, Gerlin.
10: Tere.
8: Küsin, Gerlin, kohe sinu käest, et sa tegid täna tervepäeva, meil siin Äripäeva majas, AI koolitust. Et sa puutud kokku väga paljude nende inimestega, kes huvituvad täna AI-st või ettevõtte tasemel, on just kui saanud ülesande või kohustuse AI selgeks õppida ja siis ettevõttesse tuua. Mida sa näed nendel koolitustel, mida inimesed päriselt sinu käest küsivad või kus me oleme täna selle AI mõlluga?
10: Kus juures see on nii huvitav, ma just täna küsisin sellelt klassilt, kelle ees ma olin, et kui palju neil on organisatsioonis sellist AI-visiooni paika pandud, ehk et kas terve organisatsioon liigub AI suunal või nemad on sellised üksik üritajad, kes tahavad ise enda teadlikust tõsta ja üks inimene tõstis käe kogu gruppi peale, kellel oli siis organisatsiooni ülene selline fookus. Ehk tegelikult ma näen ikkagi finantsis väga palju seda, et see tuleb inimestelt individuaalselt, see soov, neil on laual palju tööd, nad on kuulnud, et räägitakse sellest just kui keegi kuskil teeb, aga nende organisatsioonis ei ole seda fookust nii suurelt võetud ja siis nad proovivadki ise leida neid kohti, ehk et nad vaatavad, kus nad saavad koolitustel käia, kus nad võibolla leiavad mingisuguseid nippe, trikke, mida ise läbi proovida ja siis nad jõuavadki sinna minuni, eks ju, et jõuavad sinna klassikoolitusse, kus me keskendume hästi keskselt siis nendele just finantsvaldkonna näidetele, et võimalikult palju seda praktikat neile tuua.
8: Mida see sinu jaoks, kui koolitaja jaoks tegelikult siis see ütleb, et kui ainult üks inimene tõstab käe ja ütleb, et neil on nagu strateegia ettevõttes olemas sellel teemal?
10: See on üsna kurb, aga samal ajal ma arvan, et see on üsna realistlik pilt täna, kui vaadata ka laiemalt, eks ju. Et neid ettevõtteid, kes on selle tõesti suurelt ettevõtnud, on vähem. Ja ütleme nii, et eks see suurelt ettevõtmine tähendab ka erinevaid asju erinevatel inimestel. Paljud lähenevad seda teed, et nad ütlevad, et okei, me võtame Copiloti litsentsid kõigile, eks ju, ja see on meie AI-juurutus. Nüüd need vaesed inimesed, need töötajad, nemad siis peavad ise aru saama, mida see Copilot teeb, mida ta ei tee, kust nad saavad aidata, kus mitte. Ja ma ei ütleks, et see on päris, eks ju, see nii-öelda juurutus. Kui mina toetan organisatsioone, kus ma olen pikemalt, siis me alustame ikkagi nii-öelda sellest protsessist ja sealt rohujuure tasandit, eks ju, et me proovime leida neid kohti, mis potentsiaalselt kõige rohkem väärtust looksid ja siis me saame öelda, et me teeme siuksid samme konkreetseid, kuidas siis liikuda rohkem sinna päris juurutusse, eks ju. Aga kindlasti, eks see aitab kuskile poole liikuda, et vähemasti neil on mingid tööriistad. Veel hullem on see teine küsimus, mida ma tavaliselt ka küsin, eks, et kui palju organisatsioonides on paika pandud need reeglid, et kas tohid kasutada AI-tööriistu, mis tööriistu, kas sul on midagi lubatud, mida mitte. Noh, seal võib-olla ütleme 10% tõstab käe, aga see on ikkagi ka väga-väga madal. Mis tähendab, et sellist keskset fookust on ikka väga vähe. Ja kas see tuleb siis sellest, et on seda hirmu, on seda teadmatust, on võibolla see tunne, et see on jube kallis, eks ju, et me ei hakka seda kuidagi niimoodi ülevaatlikult tegema ja eks tegelikult ei spiidada on ka seda hirmu, et kui ma nüüd ütlen välja selle, et me nüüd suuresti juurutame aid, kas siis inimesed mõtlevad, et oi, et äkki mind homme lastakse lahti tänu sellele, et ai võetakse, et hästi palju segadust ja hästi palju hirmu on sellise ettevõtte ülese juurutusega täna, ma arvan, juhtide laual ja tegelikult ka nende spetsialistide laual.
8: Mm-hmm. Ütle veel seda ka, et mis on need näiteks kaks kõige olulisemat küsimust, mida küsivad inimesed sinu käest, kui sa koolitad? Sa oled ju päris pikalt ja väga paljusid inimesi koolitanud juba.
10: Jaa, ma tegin siin just, ütleme, kevadest alates ma olen küsinud kõikide oma finantsvaldkonna koolitustel osalejate käest erinevaid küsimusi. Ja üks küsimus on avatud küsimus. Noh, tänu aile meil on ime lihtne, eks ju, analüüsida avatud küsimusi täna. Ja ma küsin kahtepidi. Ma küsin, mis teid siia toob, mis teid muretsema paneb ja mis on midagi ägedat. Noh, alati see äge on selline hea kogemuste jagamine. Aga ma küsin, mis need muretsema paneb. Ja kui varasemalt ikkagi enamjalt on pannud muretsema inimesi see, et ma ei tea täpselt, kas mida ma sinna tohin panna, eks ju, mis nendest andmete saab kogu see pool, siis täna hästi selgelt küsitakse või tullakse sinna sellepärast, et saada neid päris kogemusi. Sest väga palju räägitakse, terve LinkedIn on täis, eks ju, uudised räägivad, kuidas kõik juurutavad, kõik saavad suuri, ma ei tea, suuri võita sellest ja siis see vaene finantsjuht või analüütik istub seal oma laua taga, vaatab oma Exceleid ja mõtleb, aga mida mina siis teen, eks ju, kus minul see suur võit on. Ja nad tulevadki selle küsimusega, eks ju, et kuidas ma päriselt saan need igapäevaseid tööriistu, mis aitaksid mind ärialaselt edasi, sest nad kasutavad eraisiku tasandil, saavad sealt mingid mõtteid kasutusviise, aga see ei anna mitte mingit väärtustal ärialaselt kuidagi aega kokku hoida või veel vähem annab see siis organisatsiooni juhikonnale näiteks mingit indikatsiooni, et võt nüüd me saame rohkem käibet või saame kuidagi kasumlikumaks.
8: Nõnda Lembit, sa nüüd kuulasid, mida Kerlin rääkis strateegiate, visioonide, suurte plaanide kohta. Mis mõtted sinu peas praegu liikuma läksid, teades nüüd, et milline on olukord koolitaja poolt vaadates? Et strateegiatega on suhteliselt nirusti. Mida see räägib?
9: Ja, osaliselt on hästi palju tuttavat, et eks ma ju veedan ka suure osa oma ajast siin koolitajana ja hommega olen siin LHV-s aja juhi ees, kus rääkida, et mida see masinintellekti maailm või AI maailm meile toob ja kuidas nagu arengud on, et mis need küsimused tulevad, et ja see on selline huvitav koht, et siin ka ettevalmistus homseks näiteks, et mul on ka küsimus, mida mea küsin, et kes, et kevadal oli ma küsimus, et kes nagu teadlikult masinintellekti kasutas, et mingit asja lihtsamaks teha, ma siis okei, okay, et võibolla peaks seda nüüd update ima, et või uuendama, et küsimus on, et kes on täna teadlikult agenti kasutanud. Ja tihti peale ma nende küsimustega liigun ja siis ma tunnetan, kuidas ma nagu mõnes mõttes lähen nagu aja sees. Ja ma tihti peale toon selle võrdlust, et ma olen sellises piitsaplaksu maailmas. Et ühes küllus, kui ma vaatan tehnoloogilisi arenguid, mis on meeletult kiired ja ainult kiiremaks läheb, kaasa arvatud see, mida Gerlin iganädalaselt LinkedInis jagab, soovitan kõigi seda jälgida. Ja teises küllest on see, et kui ma seal nagu inimeste ees ja räägin, siis ma tunnetan, kuidas see inimareng või see organisatsioonides on selline lineaarsem areng, kus meil on üks samm edasi, kaks sammu edasi. Samal ajal kui siin AI arengutes on tõesti need korda, on siin tuhandetes ja miljoniteseks, et kui kiiresti need arengud lähevad.
8: Mis on sinu nagu selline ennustus või et no see tempo, millega nüüd tehnoloogia meeletult nagu edasi liigub ja ettevõtted oma strateegiatega või üldse suure pildiga või arusaamisega, et kuhu me siis nagu põrutame? Millal ettevõtted nagu järgi jõuavad või arusaamale, et meil on vaja nagu suurt pilti kõigepealt, et endale arusaadavaks teha, miks meil seda AI üldse nagu vaja on, mis me teeme sellega?
9: Ma arvan, et see on päris suur raputus on käimas ja tulemas, et siin paar nädalat tagasi olin TalTechi majandusteaduskonna selline avasesioon inspiratsioonipäeval inspiratsioonikõnad tegemas ja minu teine slaid oli, et tere tulemast tehnoloogilisse singulaarsusesse. Ja siis see tehnoloogilise singulaarsus on siis termin, mida kasutatakse niimoodi laenatud füüsikast, et mis on see piir, kui sa musta auku sisse lähed, et kus sa väljaspoolt ei näe, mis sees toimub, kui sa sees oled, siis sa ei näe, mis väljaspool toimub. Eks? Et tehnoloogilise singulaarsusega võrdlus on see, et kus nagu AI meist mööda läheb oma mõtlemise ja võimekusega. Ja on hästi palju märke, et me selles sammus kindlasti nagu oleme. Eks? Et selline päris suured raputused on juba toimumas ja järjest rohkem hakkavad nagu tulema. Ja seal on mõned märgid on sellest, et, noh, et üks on see, et kus nagu selline intellekt või tarkus läheb hästi kiiresti palju odavamaks. Et see, et saada väga tarka nõu, saada väga tarka teadmist oma ettevõttes organisatsiooni sisse, see läheb igapäevaga odavamaks. Et kui vaadata, mis on Claude'ide, ChatGPT'ide, teiste mudelite võimekused, mis küsimustele, mis tasemel vastuseid hästi kiiresti ma saan, mis andme mahtusel on nad suutelised läbi töötama, pane tavaline selline, mis meie mõistes on suurem Exceli tabel nagu Copilotisse sisse vaadata, mis vastuseid ja mis kiirusega ta sealt nagu kätte saab. Et kõik see on nagu toimumas. Et hästi palju selliseid raputusi on tulemas.
8: Kas juhid ootavad täna, et kuskit tuleb mingi selge märguan, et vaadake, tehke niimoodi tehnoloogiaga, AI-ga, et siis saate neid tulemusi? Või mida juhid ootavad täna?
9: Seda praktilist nõu tahetakse hästi palju. Et ma näen, et hästi palju on muutumas, ma näen, et hästi palju on toimumas. Majanduslikult kuulen ka, siin on siin SpaceXi ja 2 triljoniline IPO, mis oli, eks Anthropicul on triljoniline IPO, mis on tulemas. Et midagi on meeletult suurt ja vägevalt on toimumas, aga samas ma oma organisatsioonis või ka nagu meie siin Eesti ühiskonnas neid raputusi liiga palju näe, et mida ma tegelikult nagu tegema pean. Et noh, mina siin nüüd on hästi praktiliselt, et vaadake, et nagu kolm asja oleks nagu tasakaalus, et oleks nagu strateegiline nägemus, et te midagi üldse teete, arutage oma juhtkonnaga, arutage oma inimestega, et võtke samme ette, mida te tegema hakkate ja vaadake, et te teete nagu tehnoloogiline tasakaal, et kuhu te lähete nagu tänapäeva tehnoloogiast, kuidas te toote agentsid mõtlemis sisse, kuidas te toote järgmise sellise arengund täpselt samadele protsesside parendamiseks sisse. Ja kolmas pool, millele hästi palju täna tähelepanu pöörata, on kultuur. Ja kultuuri poole pealt on just see, et milline see organisatsioon tulevikus peaks välja nägema, et mis teadmised meie inimestel peaksid olema, et kuidas tuua seda masinintellekti niimoodi sõbralikult organisatsiooni sisse ja meiega koos töötama, mis protsesse on mõtet juba täna agentidele üle anda, kus on inimesed veel tänasel hetkel paremad, kuidas kogu seda muudatust nagu läbi viia, et see tasakaal, see strateegiline, tehnoloogiline ja kultuuriline võimekus, et kuidas me tõstame seda nagu radikaalselt teisele tasemele, sest muidu me jääme sellest rongist maha.
8: Aga kuidas me seda sõbralikult siis seda tehnoloogiat ja AI-d siis ettevõttesse saame tuua? Kas juhid kasutavad täna ise AI-d?
9: et mina ütlengi hästi praktiliselt, istuge korra maha, võtke, ma ei tea, on teil pool tundi, võtke pool tundi, on teil tunne, aga võtke, on teil päev, tehke strateegia päev, kus te panete paika, et aga mida me strateegiliselt ette võtame, et kuidas me seda lahendame, et meil ikkagi, me saame selle masinintellekti suhtes selguse ja mis tasandil me seda tahame tänasel hetkel sisse tuua, et samamoodi, mida see tehnoloogiliselt tähendab, et kas me võtame nüüd kõikidele litsentsid, kas me otsustame, et kõik saavad Copiloti, kas kõik saavad ChatGPT, mis see tehnoloogiline lahendus on või mis protsesse me juba muutma hakkame ja kolmas on see kultuuriline, et kuidas me saame nagu inimesed ree peale. On juba uuringuid, kus on töötajad ei usalda juhte. Et minu mõttes oli Boston Consulting Group, kes ütles, et kas oli 72% inimestest töötajatest ei usalda juhte. Niipä kui tuleb see jutt, et me hakkame nüüd suurt AI tegema, esimene reaktsioon on, sa tahad mind koondada, sa tahad mind lahti lasta. Et kuidas sa tegelikult ausalt avatult inimestega räägid, kuidas sa koolitad, kuidas sa saadad inimesed Kerlini koolitustele, minu koolitustele, ei Eesti AI programmidesse mujale, et üldse nagu see vestlus jõuaks sellised teadlikumale tasemele.
8: Kerli, mis mõtted sul nüüd tekisid lembitud kuulates?
10: Ma mõtlen jah siin ühtepidi ja teispidi ja ma vist ikkagi päris kõigega nõus ei ole sellise lähenemisega. Et sa küsid, eks, et palju juhid kasutavad. No mina julgen ikkagi öelda, et juhid kasutavad ikka väga, väga vähe. Ja ta tuleb, eks, ju ka sellest, et jah, nende töölaud on täis, aga nad pigem ei... et juht hindab täna ikkagi oma kõhutunnet tihti rohkem kui tehnoloogiat. Ja mis on võibolla mõnes mõttes loogiline, sest sul ajalooliselt ei olegi juhile võibolla võrdväärselt tööriista olnud, aga täna ikkagi on, eks ju. Täna sa saad anda aile ükskõik, mis nagu ametikoha ei öelda, et võt nüüd pane ennast sellesse nendesse kingadesse ja siis ta oskab sulle hoopis teisest vaatunulgast tagasi tõtta anda. Ja siis on ka teised juhid, kes ütlevad, et jah, ma kasutan, aga nende kasutusviisid on hoopis võibolla sellised, mis ei ole võibolla sellise nii-öelda ärivaates, nad strateegilised, noh, mis on juhi roll, eks ju tihti, eks ju tungi see strateegiapildi loomine, aga siis ta kasutabki lihtsalt, et ma ei tea, infot otsida, hästi palju eks ju kasutavad Google asemel. Aga nad ei tule selle peale, et ma võiksin seda ise katsetada ja sealt tihti ta jääb ka sinna taha toppama, et nad kuidagi ei mõtle ka sellele, et sul on vaja nendele inimestele anda aega, et aid katsetada. Sest jah, see suurpilt on okei, see suurpilt on oluline, meil on vaja seda nii-öelda strateegilist visiooni seada, et võtme paneme sinna fookuse, aga selle hästi suur eeldus on see, et need inimesed päriselt hakkavad kasutama. Ehk et see inimene peab oma igapäeva tööst leidma selle aja, ka eks ju täna finantsjuhid, kes istuvad lauadega, ütlevad, et üli äge, tahaks teha, aga võt, mu järgmised kaks nädalat on nagu 8 tundi päevas täis, eks ju, mul ei ole seda aega, juht ootab vastuseid, juht ootab tööd, eks ju, ja ta ei pane sinna seda, sulle seda puhvrit, eks ju, mida näiteks osad startupid teevad, et sul pool reedet ongi näiteks AI mudelite katsetamiseks, väga okei, aga noh, sa pead selle juba kuidagi sinna oma tööplaani arvestama. Ehk mulle tundub, et see siuke see rohejuurde tasandil on vaja rohkem tagasi tulla, et inimestele anda ka aega ja rääkida, et võt, see ongi aeg selleks, et sa tõstad enda kompetentsi ja selle läbi sa saad ka kuidagi seda kultuuri rohkem tuua nendele inimestele, et see ei ole ainult sinu asendamiseks, vaid see on ka selleks, et sa tõstaksid enda väärtust nii-öelda tööturul, mis minu arvates peaks ka palju rohkem olema juhtide peades, et kui me näeme, mis usas toimub, eks ju kui palju inimesi juba koondatakse AI nimel, mis alati ei pruugi AI pärast olla, eks ju, aga koondatakse, siis noh, mulle tundub, et juhil võiks ikkagi olla mingisugune nii-öelda kohustus või mingis osas tunnetus, et võt, ma pean ikkagi tagama, et inimestel on pärast ka midagi teha, et ei pea neile tööd andma, aga vähemasti läbi selle, et aitab nende kompetentsi tõsta.
8: Kas natuke on teemaga selles, et noh, Eesti ongi väike ja meil ongi väga palju väikeseid ettevõtteid, et lihtsalt sellel väikese ettevõtte juhil, ma täiesti mõistan, et tal ei pruugigi olla seda nagu aegagi maha istuda ja mõelda nüüd selle AI lahenduste peale. Aga kuidas on suurtel, on teil kokemust, on teil vestlusi olnud suurte ettevõtete juhtidega? Kas nendel on nagu olukord parem või on tegelikult põhimõtteliselt ikkagi üsna sarnane?
10: No minu kogemus on, et on pigem nagu sarnane, nendel on lihtsalt teissugused mured. Väikeste mure on see, et nende jaoks tihti see 20-eurone litsents on kallis. ja nad mõtlevad, et noh, selles mõttes, et mul on võibolla 5 inimest, siis mina lähen sinna, ütlen kuule, et tegelikult sa peaksid hoopis tiimilitsentsi võtma, see on veel 30 euri, võibolla natukene rohkem on ju, siis ta arvutab selle kokku, arvutab inimestega, saab, et oi, aga see on mitu tuhat eurot, eks ju. Ja see tundub palju, eks ju, ja tihti jääbki ta võibolla kuskile sinna toppama, et no vaatame siin niimoodi natukene, eks ju. Suurtel, kell võibolla isegi on seda nii-öelda ressurssi, siis nendel tihti ta jääb kuskile sinna bürokraatia taha ja tihti ka infoturbe taha, sest seal on oluliselt rohkem kontrolle, mis on ka mõistetav, eks ju, sest me tahame ikkagi tagada, et inimesed kasutaks süsteemi turvaliselt, meie ettevõtte andmed ei liiguks. Aga nad ei arvesta sellist vahvat olukorda või elementi nagu on shadow IT, ehk siis seda, et inimesed nii kui nii salaja kasutavad ja see on palju suurem risk. Et kuidagi sealt eesotsast tihti on ka võibolla sellist inimesed, kes ise ei kasuta ja siis mõtlevad, et okei, et kui ma nüüd ära keelan, siis on kõik hästi, eks ju, sest noh, inimesed kõik on ilusti sõnakuulelikud. Aga inimene teatavasti ikkagi tahab leida lahendusi, et sa võimalikult palju enda tööd lihtsustada, siis ta kasutab muid tööriistu. Nii et ma arvan, et on nagu mõlemad pidi neid takistusi on seal teekonnal üsna palju.
8: Andmetest ja turvalisusest räägime edaspidi veel. Lembit, mis mõtteid sul tekkis nüüd Gerlinit kuulates?
9: Teine pool on täpselt see sama turvalisuse teema, et on seda hirmu nagu päris palju, et oi, kuidas ma lasen nüüd mudeli oma andmetele ligi või hakatakse nagu minu andmete baasil tulevikus midagi uusi mudeleid treenima ja kõik sellised teemad. Samas unustades ära, et me kõik oleme tegelikult päris usaldusepäärselt laseme Microsofti oma andmetele ligi, Google laseme oma andmetele ligi, kasutades siis Google Drive või siis Microsofti 365, et seal nagu paljud nendest küsimustest on juba lahendatud ja väga oluline on see, et kui sa ei lase tegelikult inimestel kasutada, siis see, mis Kärl välja tõi, et inimesed kasutavad nii kui nii. Et üks esimesi samme, mida sa saad teha nagu oma andmeliikumise ja andmete kasutuse palju turvaliseks tegemiseks on see, et sa lubad tegelikult midagi kasutada, võtad selle ühe, teise või kolmanda lahenduse kasutusele.
10: Plus, et ei jääks kuidagi väga negatiivselt kõik see kõlama, sest tegelikult on väga palju ettevõtted, kes juba edukalt juurutavad ja kes on pannud need tööriistad endaga suks tööle ja ehitavad juba agente ja on mingid rolle, noh, mõnes mõttes ära automatiseerinud, aga kes ütlevad ka, aga võt, see inimene teeb täna hoopis midagi muud, teeb hoopis midagi asjalikumat. Aga need ettevõtted tavaliselt ei räägi kuskil suurelt, eks ju, nemad ei käi saadetes ja nemad ei räägi, sest nemad on saanud sellise salalaeka endale, mis on ainult nende hoida ja proovivad selle pealt siis kasumit teenida rohkem näiteks.
8: Aga kas on näiteks mingi valdkonna ettevõtted, kellel ongi mingisugused eelised AI rakendamisel? Kui sa nüüd mõtled oma kogemuse peale, kas seal on nagu mingisugune nagu mänguplats, kus sul on mingisuguseid eeliseid, et oma valdkonnast juhtuvalt?
10: Ma arvan, et valdkonnast olulisem on juhtkond. Minu kogemus, kõik need ettevõtted, kellega mina olen kokku puutunud, kes on edukalt juurutanud vaieldamatult, see tuleb sellest, et nende eesotsas on juhtkond, kes on öelnud, et see on meie fookus, me paneme sinna raha, me paneme sinna ressurssi, me paneme sinna aega, paneme inimestel aega ja me teeme seda turvaliselt selles mõttes, et inimestel on turvaline katsetada, et nad ei pea muretsema, et ma ei tea, kogemata siin kulutan ühe nädala vahetusega 300 eurot mingit krediiti, eks ju, et siis ülehomme võetakse see mul palgast maha, eks ju. Et kõik siuksed asja, et kogu see mõttelaadi muutus, see on minu mõelest hästi oluline. Et siis leitakse ka neid kasutusviise, eks ju, et mis siin aktiivsemalt läbi käinud, mõned startupid, kes jagavad oma kogemust, nendel on see eelis, eks, et nad on väiksed, nad on hästi kiired, nad on nii-öelda uued, selles mõttes, et neil ongi väga kaasaegsed süsteemid, neil ei ole seda ajalugu ja seda legasit, aga samal ajal, eks ju, kes on jaganud LinkedInis, on Omniva, Omniva juht on rääkinud sellest, kuidas eks ju suur riigi omanduses ettevõtte samamoodi toetab, vibe codingut toetab seda, et me arendaks kiiresti, me katsetaks, sa võid failida, Ja tuleb lihtsalt sellest, et nende juht on IT taustaga ja teab seda valdkonda hästi, eks ju. Ja julgeb teha neid otsuseid. Ehk et ta tihti ikkagi taandub sinna, et kes seal juhi positsioonis on ja kui julge võibolla ta siis on.
8: Mm-hmm. Ma kuulsin siit kahte olulist märksõna otsus Ehk me otsustame ära, et me hakkame nüüd minema ükskord. Võt sinna suunas, eks ju. Ja teine märksõna, mis Kerlin ütles, me julgeme katsetada, me julgeme proovida, me julgeme eksida, sellepärast valdkond ongi. Ta on täiesti uus ja tundmatu. Me keegi tegelikult ei tea sellest ja lõpuni mitte midagi. Lembit, mis mõtled sul?
9: Jah, see uus ja tundmatu, see on tegelikult selline huvitav koht, et ma võibolla, et enne kui sinna lähen korra täiusteks, minu mõelest on need esimest kohad on head, kus on nagu protsessid on selged ja kus on nagu andmed, mille peal nagu otsuseid teha ja kuhu mille kallal see AI nagu ragistama, et seal on teatud eelis, et kui sa lähed ikkagi nagu mingit käsitseprotsessi täiesti muutma või mingit raskemat tööstusprotsessi või ikka seda, siis on võibolla lihtsalt keerulisem seda muudatust nagu ellu viia. Aga üks huvitav asi on see, et mida ma näen, et kui ma ettevõtetega räägin, ütleme, et aga hakkame nüüd mingid asju tegema või et nagu AI-ga hakkame mingit asja nagu muutma. See hästi kiiresti tuleb selline traditsiooniline tehnoloogia sinna tagasi. Et näiteks ma olin ühe transporti ettevõttega. Nüüd sest raamatupidajatel on see probleem, et saavad kord kuus tuleb nendel alltöövõtjatel, tuleb hästi palju erinevaid Exceleid erinevates formaatides, kus on siis nende veosed kõik kirjas. Mida nad teevad ja toovad. Ja siis see vaene raamatupidaja päeva kuus veedab selle peale, et tema siis nagu ühendab andmeid sellest erinevatest failidest. Et kas AI saab siin aidata? Ma ütlesin, et AI saab siin aidata, aga tegelikult see on isegi rohkem nagu traditsioonilise IT teema, et kuidas sa nagu andmeid ühendad ja andmeid korrastadeks. Ja jah, Claude tegi väga ilusasti Pythoni skripti, kes tegi selle väga kiiresti nagu valmis, tõi need andmeid kokku, et sai selle nagu päeva 5 minuti peale viia. Aga see on selline huvitav koht, kus tänu AI-le me toome sellist traditsioonilist IT-ed ja traditsioonilist nagu andmete korrastamist, andmete tühendamist, sellised asju nagu sisse.
8: Kohe jätkame selle teemaga, aga enne teeme saatesse väikese pausi. Ja pärast seda jätkame AI teemadega, uurime muuhulgas ka seda, kas inimene üldse on see mõõdupuu, mille järgi võiks AI-d mõõta. Või kuidas ehitada ettevõtte, mis õpib ise ja mida iga juht peaks tegema juba järgmisel nädalal.
7: Digitark äri. Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
11: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
7: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või kohapeal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
12: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga 5 riigis.
4: Eetris on kordussaade.
7: Digitark äri.
8: Jätkame saatega Digitark äri. Mina olen saatejuht Mare Timian ja minuga on stuudios täna Lembit Loo, kes on masinintellekti visionäär ja strateeg ja Kerlin Tiigemäe, kes on AI-konsultant, koolitaja ja praktik finantsvaldkonnas. Nõnda, aga esimese osa lõpus jäime siis pooleli selle teema juurde, et meil olid märksõnad otsus ja julgus katsetada, proovida, eksida ja Lembit, jätkame siit mõtet.
9: Et jaa, et otsuse puhul kindlasti suur eristaja, mida ma näen, on ettevõtted, kelle juhid saavad aru, et millise konkurentsi eelis masinintellekti kasutus võib nagu organisatsiooni tuua. Et kui sa suudad ikkagi kliendi küsimustele vastata siin sekunditega selle asemel, et poole päevaga või päevaga, kui sa suudad müügiprotsessi oluliselt kiiremaks viia, kui sa suudad klienti hoida informeerituna sellest, kus tema pakk liigub ja paljud muud, et see on kindlasti selle otsuse taga. Ja teised, kes võibolla kardavad või on ettevaatlikumad, neil on palju raskem seda liigutust teha või seda otsust teha. Ja teine pool on ka see, et ka selle eksimise või katsetamisega, et inimesed ikka loomupäraselt kardavad asja, et neil on hirmud, mis on tihti peale kogemuse puudumine. Et kui nad ikkagi ei ole ise seda katsetanud, nad ei ole ise sellega mänginud, nad ei ole ise seda proovinud, siis teeb ettevaatlikuks küll. Aga selle lahendus on puhtalt lihtsalt mängida, katsetada, koolitada, harjutada, kasutada ise, küsida tarku küsimusi, küsida mudelite käest rumalaid küsimusi, küsida, kuidas neid asju teha. Ja sealt selle kogemusega sealt tekib selline nagu eksponentsiaalne arengu kasv, mida kiiremini, mida tuttavamaks sa selle AI teemadega saad, mida tuttavamaks sa mudelitega nagu saad neile kasutamiseks, sa näed seda efektiivsus, sa näed seda kasutegurit, seda rohkem sa usaldad seda rohkem sa hakkad selle kasutusele võtma, et see on kindlasti koht, mis ma nagu innustan ja soovitan teha, katsetada, proovida, ei pea kohe automaatselt kogu ettevõtet muutma hakkama, sa ei pea kogu ettevõtte andmeid sinna sisse, aga sa võid hästi lihtsalt küsida, kuule ma olen selles rollis, mida ma saaksin täna teha. Või isegi see sama koht, et meil oli saate esimesel poolel oli näide, et ei ole üldse aega midagi teha, mul ei ole seda poolt tundi või tund aega nädalast nagu võtta. Mina annaks mudelile kalendri ette, ütleks, et kuule aga leia, mulle see 2 tundi. Ma tahan nagu ennast AI-ga harida ja ütle mulle, mis on kõige kiirem efektiivsem meetod, kuidas ma saan ennast järjele. Ja sealt tulevad väga head vastused.
8: Siit tekis mul selline huvitav mõte, et Kerlin, sina oled finantsvaldkonnas, eks ju, AI-ekspert. Kas finantsvaldkond ettevõttes võiks olla tegelikult see katse niimoodi labor või see katse liivakast, kus võiks tegelikult julgelt proovida, sest seal on ju andmed, seal on informatsioon, et
10: aga seal on ka hästi palju riske.
8: Absoluutselt, loomulikult on.
10: Ja, kus juures ma olen viimased, ma arvan võibolla pool aastat, tänaseks võibolla juba aasta aega, rääkinud finantsjuhtile seda, et minu arvates lähitulevikus finantsjuht, finantstiim on üks ettevõtte keskne koht, kus kogu see AI-kompetents on suuresti, sest seal on andmed, eks ju, sellepärast, et jah, seal on finantsandmed, aga tihti nende juurde jookseb kokku kõik muu andmestiks, sest nad panevad need ülevaateid kokku, nemad on lõpus see kasutaja, kes, eks ju, vaatab mingeid majandustulemusi, miks mingid muutused juhtusid, mis juhtus tootmises, mis juhtus klientis.
8: Mis on strateegi, info, juu, mis on välisaladus tihti peale.
10: Eelarved, absoluutselt. Mm-hmm. Ehk et seal on väga palju kompetentsi, plus nad eelarve mõttes hoiavad ju ka kogu su kulu eelarvel silma peal ja nemad peavad ka aru saama sellest, et miks nüüd IT-l sisse ostetavad kulud kasvavad sellepärast, et AI agentidele läheb nagu tuhandeid eurosid on ju. Ja nemad on ka ainuksed öelda, ei taha kellegi liiga teha, aga nemad on ka see tiim, kes oskab päriselt hinnata, kas see väärtus tuleb sealt. Sest üks, mida ma näen, mida ikkagi üli vähe tehakse, on see, et me hindame AI väärtust. Et me küll näeme, et jah, me paneme need 20 eurot, see on nagu väike raha, eks ju üldiselt kogu võibolla palga eelarvest, aga teisalt me paneme üha rohkem investeeringutesse, proovime mingid agente ehitada ja kas me tegelikult vaatame, et kas see toob tagasi seda väärtust ettevõttele. Et üldiselt seda ei osata hinnata, sest ta ei ole üks ühele, eks ju. See ei ole see, et ma nüüd hoian 6 tundi kokku. Mis sa teed selle 6 tunniga? Kas sa leiad uusi kliente, kas sa teed müüki, kas on mingid riske maandad, kuidas me hinnastame üldse seda riski, et nüüd ma näiteks leian need anomaaliad andmetest palju kiiremini ja ma saan mingid murekohti ära ennetada. Et sellel on väga raske hinnasilti panna, aga see teadmine on suuresti finantsis. Ehk et finants on selles mõttes kindlasti hea koht katsetada ja finantsis on palju korduvaid tegevusi, palju andmepõhiseid tegevusi, aga just enne kui Lembit rääkis sellest nii-öelda katsetamise julgusest, siis see on hästi oluline, aga ma juba näen ka päris paljudes nendes tiimides, kes edukalt kasutavad, sealt üsna kiiresti kaob ära see kriitiline mõtlemine. Ja selle koha pealt, et ma ei valideeri enam lihtsalt seda, sest ma olen nii kindel, et kui mul on 19 korda ta õigesti vastanud selle arvutusega, siis küllab see 20. kord on ka õige ja ma ei kontrolli. Aga võib-olla 20. korral Claude otsustas, et võt täna mul see Pythoni mudel ei tööta hästi, eks või on täna ma sul teen natuke teistmoodi ja siis juhtub see, et sul läheb välja mingisugune vale arve, mis on võib-olla väiksem viga. Aga suurem see, et võib-olla, ma ei tea, strateegiasse jookseb hoopis mingisugune vale number sisse. Ehk et seal on jah, kuidagi see selline, ühelt poolt me räägime, eks, et me tahame saada efektiivsust, aga teisalt ma ikkagi väga palju rõhutan seda, et sul peab see inimkontroll sinna jääma ja saab, et sa saad küll aega, saad need lisakontrolle sinna ehitada, aga päris nii-öelda pimesi usaldada, eks või saa, et kui ta läheb ka väga palju targemaks, siis me peame seda kontrolli seal tegema.
8: Ja et mul on endal täpselt samasugune kogemus, et eelda tees, et noh, see nüüd on targem AI mudel, targem versioon, tegelikult see niimoodi ei ole, et me nagu eeldame jah, et ta kogu aeg läheb paremaks ja kuidagi kontrolli võib nagu enda käest ära anda ja kohe sel hetkel, kui sa selle ära annad, saad litaki vastu nägu. Täpselt niimoodi minuga juhtus ka, on teil selliseid kogemusi endal veel näiteks?
9: Oi, mul oli siin mitu reaktsiooni kohe, et, aga jah, seda on küll, et silmad peavad lahti olema, sa pead ettevaatlik olema, et kontrollima seda tulemust, mis tuleb. Positiivne pool on see, et hästi palju saab AI-d ennast kasutada selleks kontrolliks, et ma ise kasutan seda riskkontrolliks päris kindlasti ja teiste nurkadalt. Et aga siin, mis Kerlin ütles, et seal oli mitu asja, mis mul kohe olid sellised otta, et millel toimus tuhsatus. Üks oli see, et ma olen täitsa nõus, et finants osakonna roll ja finantsprotsessil jääb olema selline hästi keskne roll ettevõttes ja sinna tuleb hästi palju infot koos ja kuna see on numbriline info, siis hästi palju on ka AI-l seal teha analüütilise poole pealt. Samas elukogemus erinevate organisatsioonide juhtimisel on olnud see, et kui ikkagi puhtalt, kui finantsjuhid hakkavad ettevõtteid juhtima, siis paraku tuleb seal teatud selline konservatiivsus, teatud selline vaoshoitud, teatud ettevaatlikkus, mis nii mõndagi ettevõtet hakkab pärssima selles suhtes, et kus on selline areng, kus on riskide võtmine, kus on selline konkurentsi eelise saavutamine, et seal teatud tasakaal peab olema. Teine asi, mis oli ka hästi suur tuksatus, oli see, et kui Kerlin ütles, et AI kulu läheb te liita, tänu AI-le läheb te liita kulu suuremaks, siis minu üks esimesi soovitus on palun võtke AI IT alt ära. Et ärge pange seda IT osakonda, tehke eraldi osakond, tehke eraldi meeskond. See on nii palju suurem teema kui infotehnoloogiline teema. Te räägite ikkagi sellest, kuidas te toote täiesti teise intellekti oma organisatsiooni sisse, millel on mõju kõigele. Teil on mõju, sellel on mõju, kuidas te oma ettevõtet juhite, kuidas te strateegiat teete, kuidas seda arendate, kõikide valdkondade protsessid, teie personaliprotsessid, teie finantsprotsessid, tootmisprotsessid, sisseostuprotsessid, igale poole on AI-le väga, väga suur mõju. Seal on tehnoloogiline aspekt, aga seal on ka kõik muud aspektid. Just. Minu soovitus on palun tehke eraldi AI-meeskond ja AI-võimekusega, kes teeb väga head koostööd. Teie IT-osakonnaga suuremates organisatsioonides väga head koostööd, teie arvuti turvalisuse meeskondade kõiki näga, aga hoidke see eraldi ja vaadake seda kui eraldi funktsiooni. Et aga jah, selliseid usaldaja kontrolli ja samas sellised vead, seda juhtub nagu päris palju, et noh, et ütleme, ja see on ka selline asi, kus on tegelikult kogemus on hästi oluline, et ise veetes nagu hästi palju aega oma mudelitega vesteldes või oma agentidega vesteldes, tekib mingi selline harjumuslik hoiak, kus sa juba näed ära, et ootad, siin sa nüüd nagu ei arvestanud midagi või et siin sa panid nagu mööda või et siin sa nagu hallutsineerid. Aga samas, noh, ma toon seda paralleeli ja tihti peale ma toon just raamatupidamise paralleeli, et seda uut intellekti sisse tuues. See on nagu uue inimese või töötaja tood ettevõttesse sisse. et sa ju ei tee seda, et sa igas asjas kohe usaldad seda, mida see inimene peast nagu ütleb. Sa usaldad ja kontrollid ja noh, ja kui meie ettevõttes raamatupidamine ei ole ka see, et üks ta kõik, kui hea raamatupidaja mul on, mina ei usalda seda informatsiooni, mis ta peast teeb. Ma ütlen, et palun kasuta Exceli, palun kasuta mingit raamatupidamist tarkvara, ehitame selle need tellingud sinna ümber, mis aitavad sul nagu kontrollida et, ja korras hoida kogu seda informatsiooni ja seal peal siis oma kogemust ja sellist teadmist rakenda.
8: Nii, Kärlin, mis mõtted sul? Vaidle vastu.
10: Ma vaidleks hea meelega vastu, aga selle koha pealt, mis puudutab seda, et kus kohast organisatsioonis on, ma olen tegelikult limitsuga nõus. Selle koha pealt, et minu näide puudutab seda, et ala arendajad saavad mingisugused GitHub Copilotid ja saavad seal mingid krediidid ja hakkavad seal nii-öelda katsetama ja mängima, siis ka seal peab eks ju olema see väärtuse hindamine ja sellise, mis näide ma tõin, eks ju, et ei ole seda, et kellegil on võib-olla noh, ja mingi budget või eelarve sul on selleks, et proovida, aga üks hetk sa pead ikkagi aru saama, et kas sa siis selle võrra arendad kiiremini, mida need arendajad eks ju teevad siis selle ajaga, kui nad on kiiremini teinud, mida ma olen ka kuulnud, eks ju, et arendaja teeb oma põhitöö kiiresti valmis ja siis vabal ajal või ülenud ajal tegeleb siis oma projektidega, eks ju, sest noh. Põhitee on tehtud ja aga ettevõtte, kus ta töötab, ju tegelikult väärtus sellest ei saa. Ilmselgelt ma see ei ole kuidagi laiendatav ja aga see on lihtsalt üks selle siuke nope, mis saab kuskilt välja võtta. Aga selles mõttes, et oluline on, eks ju, et me saame ikkagi aru, kus me seda raha paneme. Aga sellega väga nõus, et see tiim peaks olema eraldi. Sel tiimil peavad olema erinevad eesmärgid ja see tiim peab olema selles mõttes ka maatriks juhtimises, et ei saa olla seda, et AI on ka täiesti eraldi kuidagi silo, et no, infoturve peab olema seotud, IT põhiprotsessid peavad olema seotud, ärit või nende eri valdkonnad peavad olema seotud, sest ta peab olema koostöös. Ei saa olla nii, et keegi kuskil juurutab AI-d mingis tiimis, mis ülenud maailmaga kokku ei lähe. Et selliselt ta toimib. Et igal juhul ma arvan, et siin on nagu variante, kas sa liigud nii-öelda ülevalt alla, eks ju, et hakkadki juhtkonnaga sellest arutelust pihta, proovid aru saada, mis need fookusteemad on, või sa liigud alt üles selle inimeste teadlikkuse tõstmisega, proovid eri valdkondades tuua seda kogemust rääkides, mida mujal tehakse, et noh, ta saab toimida mõlemat pidi. Ja ma arvan, et see hästi palju sõltubki sellest organisatsioonist ja nende teadlikusest, nende kogemusest, sellest, kui vastuvõtlikud nad on uuele. Et sealt tuleb jälle see kultuuriküsimus ilmselt mängu teistpidi.
8: Ka konkurentsi olukord ilmselt, et kui konkurentsi tihedas valdkonnas me toimetame, eks ju, et kui võrd surve sul tegelikult on.
10: Jaa, kusjuures see on väga hea punkt. Ma seda mingi hetk mõtlesin ka, et need ärid, kes on siuksed ajaloolised ja mul on püsikliendid ja me oleme nii kogu aeg teinud tootmises palju. Eks Eestis on seda ja eks seal ei kiputa liiga palju innovatsiooniga kaasa minema ja sealt on mul ka koolitustel päris mitmeid osalejaid, kes ütlevad, et jah, et muidu üliäge, töö on äge, aga ma ise pean õppima, ise pean tegema, katsetama neid uusi tehnoloogiaid, sest ettevõtte üleselt lihtsalt ei panda sinna fookus, sest kõik on just kui hästi.
8: Ja ärme remondime seda, mis katki täna ei ole, et teeme ikka niimoodi, nagu me täna teeme, me teame tulemust, mis tuleb. Kui me muudame, me ei tea, mis sealt juhtuma hakkab. Tegelikult ei kujuta ju ette, eks ju.
10: Just. Et seal võib-olla on jah küsimus selles, et kes, millal siis, noh, kas üldse kõik inimesi saab muuta, et ja kas kõiki peaks muutma ja võib-olla miks siis ka paljus kohtas inimesed liiguvad, eks ju edasi, sest nad ei näe, et ei ole neid arengu võimalusi ja just ühe värbajaga siin hiljuti rääkisin, kes ütles, et päris palju on täna juba seda näha, et eriti noored, kes vahetavad töökohti, nad küsivad, kuidas teil aega on, mis tööriistude kasutate, et kui ma ikkagi olen seal Claudia mingite tööriistadega harjunud ja siis ma pean just kui minema Copiloti maailma, siis ta võib-olla ei lähegi sinna, kui tal on valiku variante, eks ju. Et täiesti uue, et küsimused tulevad ka personaliosakonna lauale tänu sellele.
8: Ja ma tean, et raamatupidamise valdkonnas rahvusvahelisel nii-öelda areenil on see väga teema just nimelt noorte puhul, et noh, ta ei lähe raamatupidamisbüroosse, kus on mingisugune igivana mingi arusaam, kuidas me raamatupidamist teeme või tehnoloogiat me ei kasuta või see mingi üle eilne tehnoloogia, et sorry, ma lähen sinna, kus on innovatsiooni, kus on arengud, kus on muutust, et see nüüd üks pool, kuidas noori nagu meelitada nagu oma ettevõttesse, eks ju. Lembit, sul on üks huvitav teema veel. Sa räägid sellest, et inimene ei ole tark tarkvara võimekuse hindamise mõõdupuu. Räägime sellest teemast ka. Mis sa sellega silmas pead?
9: Siin tegelikult just eelmises vastuses või vestuses oli selline konkurentsi teema käis läbi. Ja see on huvitav koht, et tänapäeval ikkagi hästi tihti seda konkurentsi situatsiooni vaadatakse nagu kui teine ettevõtte, mis on mõnes mõttes samas situatsioonis, kes on inimesed, kes nagu mingil tasemel kasutab tehnoloogiat, mingil tasemel kasutavad juba AI-t ja siis nendega me nüüd konkureerime, et kes siis natukene paremini liigub. Aga praktiliselt, kui vaadata nagu tulevikussenaariume ja jälle see kõlab selle natukene ulme, aga me soovitan inimestel ja organisatsioonidel mõelda, et aga kuidas te konkureerite ettevõtte, kus ei ole inimesi, kus nagu kogu sellise mõttetöö või kontoritöö teevad agendid ära, ime kiiresti 24/7 ei väsi, ei ole tujukad, kogu füüsilise töö teevad robotid ära, vaadate arenguid siin humanoid robotite ja tööstusrobotikas ja mujal, siis humanoidide ChatGPT moment ennustatakse järgmiseks aastaks, kus nad tulevad meile turule väga paljust füüsilist tööd tegema nii kodus kui kontor kui tehasteseks. Ja kui kogu transport käib nagu ise sõitva transportiga, et kus ei ole ka nagu inimesi vaja ja et mis on need efektiivsust asemed, mis nende mudelitega suudetakse saavutada, et kui hästi need kontorid töötavad, kui hästi 24/7 need nii-öelda pime tehased, kus sul ei ole valgust tuld vaja sisse lülitada, kuna robotid teevad kogu töö pimedas ära, eks? Ja kuidas see nagu väga hästi toimuga logistika, et kuidas sa nende ettevõtetega konkureerid? Et mis on see tase, et kuidas sa suudad seda nagu teha. Ja sealt tuleb nagu see moment, et tihti peale nagu võrreldatakse AI võimekust puhtas sellega, et kuidas ta on nagu võrreldes nüüd nagu inimesega. Ja see on selline koht, kus ma nagu hoiatan organisatsioonit nagu see inimese ülimuslikust mitte nagu üle hinnata. Et kui me vaatame tegelikult nagu AI enda puhast arengut, siis matemaatikat teevad juba päris hästi ja tihti peale paremini kui inimesed, eks arvuti programmeerimist teevad paremini kui inimesed. See on juba paar aastat vana uudis, et siin advokatuuri eksamid tehakse paremini kui
8: raamatupidamise eksamid ka.
9: Raamatupidamise eksamid, eks arstidel panevad raske diagnoose paremini kui arstid. Et selles suhtes, et ikkagi ja jälle, mina tunn taga selle juurde juhtida, et kuidas te toote seda intellekti ja kuidas te toote seda teadmist ja kuidas te nagu tõstate oma organisatsiooni tegevuse täiesti sellele tasemele, nii konkurentsivõime suhtes, kui kuidas te kasutate seda võimekust ära olles nagu palju edukamad ja konkurentsivõimelised inimorganisatsioonidega.
8: Sa maalisid meile pildi, ma ei tea, kui kaugest tulevikust, aga mulle tundub, et sa nagu näed, et see üsna varsti nagu juhtub. Et ongi, tehnoloogia on robotid ja inimesi pole. Kuhu inimesed pannakse?
9: Aga inimesed kuhugi ära ei kao, et me oleme väga harjunud sellega, et me jagame ju maakera ka, väga paljude olenditega, kes ei ole intellektuaalselt meiega sarnasel võimekuse tasemel. Et lihtsalt ei ole üldse vähe tõenäoline see senaarium, et me oleme kogemas teatud intellekti evolutsiooni ja kus tekivad nagu intellekti vormid, mis lähevad meist mööda ja on meist targemad.
8: Kerlin, mis saab inimesest 3 aasta pärast? Kogu selle AI trolli vaates?
10: Mul üldiselt ei meeldi väga palju üle aasta, et ennustada, sest see on väga, väga tänavatu töö, eks ju. Ma siiski kipun arvama, et 3 aasta pärast ei juhtu veel midagi. Sellepärast, et mida praegu, eks ju, AI kasutus näitab, on see, et jah, igasugu statistika kõik kasvab, on ju küsitakse, et kas mitu protsenti inimestest või ettevõtetest kasutab, no kõik numbrid lähevad üles, eks ju. Aga mida see tegelikult näitab? Ta näitab seda, et kes inimene oskab ChatGPT lahti võtta ja küsida sealt küsimusi ja see on see, mis on kasutus. See ei ole see, mis tegelikult toob organisatsioonidesse need robotid, toob selle tehnoloogia ja toob selle, et mul ei ole neid inimesi vaja. Ma olen sellega väga nõus ja seda ma ka alati finantsjuhtudele räägin, eks ju, et suure tõenäosusega sul ei ole vaja 6 raamatupidajat, sul on vaja võib-olla 2-3, eks ju. Sul ei ole vaja 4 analüütikut, kes sul aruandeid teevad, sul on võib-olla ühte vaja, kes oskabki koodi kirjutada ja kes kõike seda teeb. Ehk ma arvan, et see roll nii pea ei kao, sest see inimeste nii-öelda kasutusele võtmine või see nii-öelda usaldusaevastu ei lähe kindlasti sama lineaarselt edasi, kui läheb see tehnoloogia võimekus. ja me ikkagi, kui ma küsin ka, eks, et kes on nõus, kui ma paneks sulle, ma ei tea, annaks sulle 100 euro eest selle roboti, eks ju, kes on nõus selle roboti endale koju võtma, et nõusid pesema, no keegi ei tõsta kättena, eks ju, sellepärast, et nad ei tea, milleks see võimeline on ja mida ta võib nagu öösel teha, eks ju. Ja see on see koht, kus inimesed jäävad pigem nagu vähem kasutama ja sa ei saa minna nii kiiresti edasi. Et ma arvan, et lähima 3 aasta jooksul kindlasti need rollid on ja see sama kogemus, nii-öelda valdkonna teadmine, kompetents, kontekst, et see, mis on täna ikkagi suuresti inimeste peades, ilmselt see kohe sealt ära ei kao. Aga noh, ilmselgelt me liigume vaikselt sinna suunda. Küsimus on, kui kiiresti me sinna liigume.
8: Väga, väga põnevad perspektiivid. Nii, aga meie väga põneva vestluse aeg hakkab nüüd otsa saama siin raadiosaates. Ja küsin teilt mõlemalt veel 2 soovitust juhtidele. Et üks konkreetne samm, mida iga juht peaks tegema kas järgmine nädal või juba homme ja üks levinud viga, mida saaks nagu väga lihtsalt nagu ära hoida seoses AI-ga või tehisintellektiga.
9: Minu poolt 2 soovitust. Üks, hoidke ennast kursis, hoidke silma lahti, et kuulake podcaste, vaadake arenguid, lugege uudiskirju, nagu ma ütlesin, Kerli nii väga hea uudiskirja siin, mida saab lugeda, et lihtsalt, et hoida ennast kursis nende arengutega ja mitte ainult nagu tehnoloogia poole pealt, aga tegelikult ikkagi sellist, ma ütlen, see intellekti evolutsiooni poole pealt, mis kõik nagu toimumas on. Ja teine soovitus on, toome selle nüüd maa peale, et arutage nagu oma peas, oma juhtkonnaga, oma meeskonnaga kaasake inimesi, et arutage läbi, et mis on see strateegiline liigutus, mida me teeme, kuidas me tehnoloogiliselt toome seda uut tehnoloogiat sisse ja kuidas me seda kultuuri juurutame ja arendame, et meie organisatsioon oleks selline AI sõbralik ja masinintellekti valmis organisatsioon ka järgmisel aastal ja 3 aasta pärast. Et need on kindlasti need teemad ja hoiatus oleks see, et palun ärge tehke seda, et te lihtsalt võtate, et okei, me nüüd võtame lihtsalt litsentsid, las inimesed tegutsevad. Ma ju võtsin neile ju AI litsentsid, et me ju kõik nüüd kasutame. Et sellest ei piisa, et ikkagi harige, kasutage, integreerige see nagu igapäevasse tööjuhtimisprotsessidesse sisse, et see on hästi kriitiline.
10: Minu soovitus oleks, mida teha, leia oma tiimist need inimesed, kes on juba AI-usku, sest kindlasti neid on. Kui sul on juba selline avatud õhkond, siis tõenäoliselt sa juba enam vähem tead, kes need on. Kui sa ei ole üldse AI peale mõelnud, siis tõenäoliselt sa ei tea, sest nad on kuskil peidus, nad ei räägi sellest avalikult, aga nad on olemas. Ja võimenda seda, anna neile seda ressurssi, anna neile see hääle kõla, eks ju, et nad saaks jagada teistega seda. Ja kolleegidelt õppib minu mõelest kõige parem osa, eks ju, et mina võin ka välise koolitajana ükskõik, kui palju seal rääkida, aga kui teine inimene üle laua ütleb, oh, vaata, kui ägeda asja ma tegin. See on hoopis teissuguse tähtsusega ja seda hakatakse palju rohkem kasutama. Ja vigade poole pealt tegelikult hästi sarnane sellele, mis Lembit ütles, eks ju, et ära mine kohe nii-öelda proovi kõike lahendada, eks ju, et seda on, et ei saa, eks ju, mida suuremalt organisatsiooni vaadata, seda rohkem see juurutus aega võtab ja liigu sealt ka mingite protsesside kaupa. Proovi aru saada, ma ei ole ausalt öeldes kunagi väga suur protsesside kaardistamise fänn olnud, aga sa pead teadma, mis su need põhiprotsesid on, kes need osapooled on, kes sinna sisendit annab, palju sinna aega läheb ja nii edasi. Ja siis sa saad aru, et okei, võt siia on mõtet ressurssi panna ja paneme siia fookuse. Et ära ütle, et vaid teeme nüüd kogu maailma kaardistus ära, sellele ei ole ka mõtet.
8: Suurepärane. Ja nende heade mõtetega saamegi täna selle saatele punkti panna. Rääkisime tänases saates sellest, et kuhu me oleme jõudnud tänaseks selle tohutu AI möllu keskel ja millised on võimalikud tuleviku perspektiivid. Saates olid külas Lembit Loo ja Kerlin Tiigemäe. Aitäh teile! Aitäh kuulajatele! Järgmine saade sarjas Digitark äri on 6 aja pärast. Soovin teile digitarkust ja digiturvalisust. Mina olen saatejuht Mare Timian.
13: Digitark äri. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Silmeti Vene tarnija pääseb sanktsioonidest. USA valmistub Iraani rünnakuks. Samsungi kvartali kasum kasvas järsult. Leedu Revolut kerkib rahapesuraportis esile. Puumarket ostab ehitusmaterjalide veebimüüja. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa Liit jättis Eesti palvel sanktsioonidest välja Vene magneesiumi tehase. Solikamski tehas tarnib strateegilist tooret haruldaste metallide töötlejale NPM Silmet. Sillamäe ettevõtte toodangud vajavad Euroopa elektriautode, tuulikute ja elektroonikatootjad. Tehast kontrollib Vene riiklik tuumakontsern Rosatom, mis suurendab sanktsiooniriski. Eesti sõnul otsib NPM Silmet Venemaa toormele alternatiive. USA kaitseministeerium käskis väejuhatusel valmistuda võimalikeks ulatuslikeks rünnakuteks Iraanis. President Donald Trump ei ole rünnakute kohta lõpliku otsust teinud. Axios allikate järgi arutatakse pommirünnakuid energia- ja tuumataristu vastu. USA ja Iraani tuumaläbirääkimised on samal ajal seiskunud. Iisraeli ametniku sõnul kasvaks rünnaku tõenäosus pärast USA vahevalimisi. Lõuna-Korea tehnoloogiafirma Samsungi ärikasum kasvas kvartalis ligi 9-kordseks. Mälukiipide nõudlust kasvatavad tehisintellekti andmekeskused, mille ehitus hoogustub. Ettevõtte teatas 4. järjestikusest rekordkvartalist ja ületas veidi ootusi. Samsung püüab kiire mäluga suurele konkurendile järele jõuda. Aktsia langes tulemustest hoolimata, sest tugev nõudlus oli juba hinnas. Rootsi finantspolitsei raport seostab finantstehnoloogifirma Revoluti kahtlaste rahavoogudega Venemaa rahapesus. Raporti järgi peseb Venemaa organiseeritud kuritegevus Rootsis raha tööstuslikus mahus. Uuritud kahtlaste tehingute kogumaht oli 258 miljonit eurot. Välismaale liikunud rahas oli sagedasim sihtriik Leedu, kus Revolutil on pangalitsents. Amet kritiseeris ka Rootsi pankade kontrolli. Revolut lubas võimudega koostööd. Puit- ja ehitusmaterjalide müüja Puumarket ostab e-kaubandusele keskendunud konkurendi e-Homer. Puumarketi omanike seas on ettevõtja Raivo Hein. Tehing vajab konkurentsiameti luba. E-Homeri asutaja Alar Kalmus ütles, et partneril tekkisid uued huvid. Puumarketi tegevjuht Toomas Tauk soovib kasvatada müüki Eestis ja valitud välisturgudel. E-Homeril on veebipoed Soomes ja Rootsis, kust sihitakse Euroopa laienemist. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 12 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartelt mandrile ja liigub edasi idasuunas. Liivi lahe ümbruses tugevneb pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi, Tartus ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega

0: eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
5: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
6: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadio Staab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Õppetund. Saade toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
8: Tere, head kuulajad! Mina olen Kristiina Garantsis ja te kuulate saadet Õppetund. Seekord sukeldume haridusinnovatsiooni põnevasse maailma. Samuti küsime, mida muudavad tehisaru ja personaalsed õpiteed, kuidas sünnib päriselt toimiv haridusinnovatsioon ning kas Eesti võiks olla koht, kus uusi hariduslahendusi luuakse, katsetatakse ja maailmale eksporditakse. Minu külalisteks täna on Märt Aro ja Liis Siiroja. Märt Aro on haridusinnovaator, EdTech Estonia nõukogu liige ja Dream Apply kaasasutaja. Tere, Märt!
9: Tere!
8: Ja teiseks külaliseks on Liis Siiroja. Ja tema on EdTech Estonia tegevjuht, kes tegeleb haridustehnoloogia ettevõtete ja EdTechi ökosüsteemi arendamise ning koostöö edendamisega. Tegevjuht on ta aastast 2023, aga lisaks on ta Kideokooli kaasasutaja ja aktiivne Eesti Montessori ühingus. Tere, Liis!
10: Tere ka minu poolt!
8: Kes üldse on haridusinnovaator?
9: Ma arvan, et see on mingisugune aju eripära, et sa ei suuda lihtsalt pealt vaadata, kui sul on nagu ideid, kuidas midagi paremaks saab teha hariduses ja need ideid pidevalt tuleb peale. Et ma mäletan väga pikalt, et kuskil kuklas on mingi mõte ja vahel on 10 või 20 aastat juba tagasi see mõte olnud ja ikka ei anna rahu, et ikkagi tahaks nagu seda mõtet kuidagi pidi teostada. Ja siis otsid lahendusi ja ma arvan, et väga mitmekülgne isiksus võiks olla, aga pigem ettevõtja olen mina on ju ise oma natuurilt. Et ma proovin leida ikkagi lahendusi, kus inimesed, kelle on ideid, kus midagi hariduses paremaks saaks teha, saaksid neid iseseisvalt teha ja et nad oleksid võimalikult juustatud, et seda siis korraldada, et mina usun nii-öelda innovatsiooni demokratiseerimisse. Ja seda on väga lihtne põhjendada ka, et kui sul on näiteks tiim, kellel on mõte, kuidas mingid konkreetsed asja paremini õppida võiks, näiteks, ma ei tea, hüperaktiivsete lastele korrutustabelit õpetada paremini mingi uue metoodikaga, siis ise kui see tiim alustab ja neil alguses ei ole mitte mingit aimugi didaktikast või metoodikast või neuroteadustest on ju, siis kui need 3, 4, 5 aastat pühendulult tegelevad sellega nagu fokuseeritult selle konkreetse kitsa vertikaali väljakutsega, siis tõenäoliselt nad on absoluutselt maailma tipusel.
8: Liis, sina näed kõrvalt paljusid ettevõtjaid ja haridusinnovaatoreid, et mis sina sel teemal arvad?
0: Ma leian, et ettevõtjad ja laiemalt haridusinnovaatorid jagavad teatud isikuomadusi. Võibolla see peamine erinevus sel juhul on pigem see, et kui noh, kui ma nüüd niimoodi lahterdada tohin, et kui ettevõtja vaates on vaja siis tähelepanu fokusseerida tõesti konkreetsele lahendusele, siis selline üldisem haridusinnovaator vastab laiemalt süsteemi, ökosüsteemi, selle mineviku, selle tuleviku. Näeb väga palju mustreid, ehk siis need on ka tõesti teatud sellised eripärad, mis neid inimesi ühendavad ja toob neid mustreid ja süsteemseid nii ütleme puudujääke kui ka võimalusi tihti peale välja ja teistele esile. Küll aga on haridusinnovaatorid ka väljast poolt vaadates või noh üldse innovaatorid ühiskonnas, ka muidugi need, kes võivad olla tülikad, kes võivad tekitada segadust, kes võivad tahta kiiresti ja suuri muutuseid. Nii et ühiskonna vaatest on, eks ole, alati ka innovaatorid teatud mõttes niimoodi natukene kõrvale surutud mõnikord. Ja siis muidugi saabki otsustavaks ka see, et milline kontekst on siis meile võimaldatud või milline keskkond innovatsioonide tegemisel, mis noh, toobki ka selle innovatsiooni demokratiseerimise teema juurde ja nii edasi, et kas me elame sellises keskkonnas, kus on võimalik ka innovaatoritel oma ideid välja tuua ja ka neid olemasolevate süsteemide puudujääke või me elame keskkonnas, kus sellised uued ideed ja suurest voolust kõrvale kalduvad mõtted surutakse alla. Eestis ma tunnen, et meil on ikkagi võimalus rääkida suurtest ideedest ja plaanidest. Muidugi sellele tuleb ka vastuseisu, mis on väga lihtsalt normaalne igasuguses inimühiskonnas. Muutused ei ole ja ei peagi olema evolutsiooni mõttes ka midagi, millega kõik inimesed kohe kaasa tulevad, eks ole. Nii et kõrvalt vaates ma arvan, on väga-väga tänuväärne, kui meil ka hariduses on innovaatoreid, Märt on neist üks, eks ole, aga muidugi meil on ju neid Eestis veel ja maailmas laiemalt, eks ole. See on väga-väga tänuväärne ja oluline, et need inimesed on olemas, kuulajale mainin, et Märt tegi tänava pai mulle. Jah, tõepoolest, ma võtan seda väga siiralt. Selle pärast, et need inimesed võtavad ka väga palju sellist kriitika noolt ka enda peale. Nemad on need, kes toovad mõnikord sellise valusa teadmise lauale ja saavad ka tihti peale ka isiklikult siis selle kriitikanoodi vastu. Väga palju lihtsam olla seal teises järjekorras, eks ole, et nagu see, kes pärast seda esimest kriitikalaviini võibolla siis saab juba vaikselt siin tegutsema hakata. Et isegi ma enda puhul tunnen, et Märid ja teised innovaatorid on teinekord teinud selle olulise eelsammu ära. Ja mina saan võtta üle juba natuke rohkem sellest kohast, kus on esimene torn võibolla vaibunud ja kus on võimalik juba rohkem dialoogi minna ja rohkem pikaajaliselt vaadata.
8: Selline küsimus, kas häridus ja innovatsioonis on võimalik üldse missiooni ja äri vastandada? Et kas nad peaksid olema kuidagi sulam, rõõmselt oma vahel koostööd tegema?
9: Ma võin sellest pikemalt rääkida kohe, et seal ei tohiks... Ütleme, baas kokkuleppe meil ühiskonnas on ikkagi see, et kõik me peame oma arvud ise maksma. Ja nüüd, mis on nagu huvitav võibolla paradoks hariduse ja meditsiini innovatsioonis, on see, et meil on nagu kuidagi ühiskondlik just kui ootus, et seal peaksid panustama nagu need hästi suure südamega inimesed, kes just kui elavad õhust armastusest. Aga minu nagu reaalsuse kogemus on see, et kui sa tahad endale head eksperti palgata, siis noh, ta võib olla nõus nagu tulema 20% soodsamalt mulle tööle ja appi, kui mõnes, ma ei tea, pangas või kuskil mujal. Aga ega palju alla selle taha inimesed on ju tööd teha. Ja noh, mis on väga normaalne ja nii peakski. Ja kui me mõtleme selle peale, et haridus ja meditsiin on ikkagi võibolla ühed olulisemad valdkonnad on ju, kui me vaatame ühiskonna kvaliteeti ja elu kvaliteeti, siis tegelikult mulle tundub, et võiks olla vastupidi, et sa oled veel paremini tasustatud kui, kui teistes sektorites, kui sa nagu tõesti midagi olulist teed haridusvaldkonnas. Siin oli ennem küsimus, et, noh, et kes need innovaatorid on, siis noh, ma hakkasin mõtlema selle peale, et see on täiesti tavaliselt inimesed meie ümbert väga sageli. Et tudengid ise arendavad mingisuguseid uusi asju. Väga sageli on seal mingisugune oma isiklik põhjus, miks inimene on tahtnud hakata midagi siis tegema hariduse edendamises. Lapsevanemad, meil on päris mitmeid algatusi siin, kus lapsevanematel on olnud oma isiklik vajadus. Näiteks Alpakids, nad olid ise välismaal ja lastel oli vaja eestikeelset on ju õppemänge. Siis nad hakkasid need ise tegemast, et nad ei tundsid, et ei ole piisavalt need mänge. Ja nüüd on rahvusvaheline globaalne ettevõtmine sellest saanud. Või siis õpetajad ja haridusteadlased ise käivitavad. Et neil oli presidendi hackathon, seal mul oli väga hea meel näha nii õpetajate kui koolijuhtide tiime. Päris mitmeid, kes siis olid nagu mõndade enda jaoks oluliste teemadega tulnud, et siis neid proovida lahendada. Hackathon on siis sükene üritus, kus tulevad inimesed kokku, kelle on ideed, on ju, midagi, mida nad tahavad katsetada. Siis proovitakse pakkuda neile siis 36 tunni jooksul maksimaalselt head tuge, et seda ideed siis prototüübiks saada. Et no, ja miks me seda vaja on, on see, et ideedest üksi on ju väga vähe abi. Et õpetajate näiteks või lastel koolis on vaja ikkagi reaalseid tööriste, mida nad saavad päriselt rakendada ja samamoodi ka täiskasvanu õppes. Et meil see, et keegi kuskil teoretiseerib väga ägedalt, et kuidas võiks nagu midagi õpetada või õppida, sellest on väga vähe kasu, kuni ma saan päriselt nagu ise õppida nii nagu mulle kasulik on.
8: Räägi natukene eetegi olemusest sellest ökosüsteemist ja kogukonnast.
10: Mm-hmm. Ma alustan ka tõepoolest sellest sõnast eetek, mis tuleb siis education technologist, mis omakorda tähendab siis eesti keeles haridustehnoloogiat. Ehk siis me räägime kõiksugustest erinevatest lahendustest, mis toimetavad haridussektoris ja millel on siis mingisugune tehnoloogiline komponent. Võib-olla siin Eesti kontekstis noh, tuntumad näited on meil näiteks e-kool ja stuudium, mida kasutavad muidugi väga paljud lapsed ja lapsevanemad või siis vastavalt Eliis alushariduses. Aga ka sellised platvormid, kus saab võib-olla online kursuseid õppida nagu Mindvalley, kelle siis üks kaase asutaja on ka Eestist pärit. Aga haridustehnoloogiad on ka keele õppimise lahendused, on need siis välismaistes Duolingo või siis ka Eestist väga olulist konkurentsi Duolingole pakkuv Lingvist ja Speakly. Ehk siis need on kõik väga erinevad tüüpi, siis haridustehnoloogia lahendused. Ja Eestis tänasel hetkel me oleme lugenud kokku üle 100 sellise haridustehnoloogiaga toimetava tiimi, kelles siis omakorda üle 50 on ka EdTech Estonia liige. Ja EdTech Estonia roll on siis olla katusorganisatsioon selle valdkonna lahendustele. Enamjaolt need on jah ettevõtted, mõned juhul on need ka MTÜ-d. Ja katuse organisatsioonina on meie roll siis eelkõige olla sellises vahendavas rollis siis ütleme avaliku sektori esindajate vahel ja ettevõtete vahel, aga ka mõned juhul teaduspartnerite vahel ja ka kasutajate vahel. Aga eelkõige siis jah, tõesti selline ütleme nii huvide esindamise pool, aga ka teistpidi avalikule sektorile olema ka partneriks ka nende küsimuste ja murede ja ootustega ja noh, partneritana olgu see siis Haridus- ja Teadusministeerium või olgu see Tallinna Haridusamet või Rahvusraamatukoguga nüüd ja neid partnerid on siin veel ka Välisministeeriumiga oleme palju koostööd teinud ja nii edasi.
8: Kas täiskasvanu haridus ja EdTech ka kuidagi oma vahel kokku sobivad?
10: EdTech kide põld Eestis on päris mitmekesine. Ja võib-olla alustaks isegi sellest, et Eesti, olles siis tõesti digiriik ja olles ka samal ajal haridusriik, on ühe kõige aktiivsema kogukonnaga EdTech riik. Ehk siis Eestis on see, et meil on nii väikse populatsiooni puhul üle 100 erineva tiimi, kes arendavad ja toimetavad erinevate lahenduste kallal, on väga-väga suur hulk. See on selline hulk, et kui ükskõik, kas mina või Märt või keegi teine sektoris käib ka välismaal kolleegidega kohtumas või mõnel konverentsil, siis vaadatakse Eestit juba praegu kui EdTechi, ehk siis haridustehnoloogias väga-väga tugevat riiki. See on märkimisväärne, kuivõrd palju meil on erinevaid lahendusi ja kui tihti ja kiiresti neid ka juurde tekib. Nende Eesti juba olemasolevate lahenduste seas on nii üldharidusele, seal hulgas alusharidusele mõeldud lahendusi, mis on siis õppimise kesksed, aga on ka administratiiv tuge pakkuvaid lahendusi. Nagu ka näiteks need samad e-kool studio Melis, mida mis siia on pakutud välja. Ja lisaks sellele on meil ka kogukonnas juba praegu elukestva õppega tegelevaid lahendusi, on tööandjate suunale mõeldud lahendusi ja on ka kõrgkoolidele ja kutsekõrgkoolidele mõeldud lahendusi ja Märta ise siin esindab ka ühte EdTechi, mis on just kõrgharidusele näiteks suunatud.
8: Märk, kas sa sooviksid midagi täiendada?
9: Ökosüsteemist rääkides, siis ma arvan, et väga oluline ära tuua selle, et meil on ikkagi toimunud süsteemne töö Eestis, nii-öelda haridus, innovatsiooni ja ökosüsteemi arendamisega. Ja see on toimunud väga tihedas koostöös, nii-öelda siis innovaatorite kogukonna ja riigi vahelises koostöös ja ülikoolid on muidugi olnud väga aktiivselt seal paadis. Et kui me räägime, et kuidas üldse saada head haridusinnovatsiooni, siis seal on mõned eeldused, mis oleks nagu üldiselt soovituslikud. Et need osapooled saaksid oma vahel meeldivalt ja sõbralikult ja ausalt suhestuda. Ja Liis Põrs nagu siin juba mainis, et Ra-Ra on näiteks või rahvusraamatukogu on tulnud näiteks siin paati, et ma suure huviga ootan järgmine kevad avatakse siis haridusinnovatsiooni pesa meil rahvusraamatukogus, kuhu siis tulevad kokku nii ülikoolid, hariduse teemast ja haridusarendamise teemast huvituvad ülikoolid, plus siis haridustehnoloogia valdkonna ettevõtjad saavad oma ruume seal ja siis ka praktikud, ehk siis õpetajad, õppejõud saavad nagu tulla ja siis nüüd, loodetavasti tekib see nüüd väga hea keskkond, mis soodustab siukest koos loomet siis, et koos luua Eestile paremat haridust. Ja noh, võibolla kuulajale tekib siin küsimus, et aga noh, et meil on juba päris hästi, et mis me siin veel peame paremaks tegema. No see võibolla seostub hästi selle demokratiseerimise küsimusega, miks on aja demokraatiat ühiskonnas. Et ikka selle jaoks, et inimesed, kellel on tunne, et aga mul oleks vaja midagi teistmoodi või et see, mis praegu nagu on, tegelikult ei tööta minu jaoks. Ja. Siis kui mul on vaja kaasata mingid inimesi selle jaoks, et seda asja pakkuda või mul on vaja enda tööaega panna selle jaoks, et seda asja teha, mida ma tahan teha, et ma saaksin õiglase tasu ise sellest. Ehk siis nagu mingisuguse mõistliku perioodi jooksul peaks piisavalt palju tulusid tekema, et on võimalik seda asja jätkusuutlikult üleval hoida. Ja no, see on karm reaalsus, et kõik uute tehnoloogiat arendamisega tegelevad ettevõtted ja MTÜ-d samamoodi, isegi kui nad toimetavad MTÜ-na, käivad sealt Valley of Deathist läbi. Ehk siis, ma ei tea jälle, kuidas eesti keel seda tõlkida, et
0: surmaorg.
9: Ja, et surmaorg siis tähendab seda, et kui sa hakkad mingit uut asja leiutama või looma, siis alguses see sulle tulusid ei too. Ehk siis sa kogu aeg lähed edes sügavamasse miinusesse. Ja nüüd üks hetk siis tekib sükkene murde koht, kus sa hakkad väikselt mingi tulusid teenima ja lõpuks nagu sa peaks ikkagi nüüd loodetavasti paari aasta jooksul tekib see olukord, kus sa siis hakkad natuke rohkem tulusid teenima, kui sul on kulud ja siis sa oled siis surmaalust orust nagu välja pääsenud. Ja siis on lootus, et su asi jääb püsima ja jätkusuutlikuks.
10: Äri tegemine sellises hariduse kontekstis on mõjutatud väga paljudest erinevatest barjääridest ja see surmaorg võib olla väga sügav ja pikk ja müügitsüklid võivad olla väga pikkad. Oleneb ka muidugi sellest, et kas siis tõesti müüakse avalikule sektorile või ettevõtte ettevõtetele, teistele ettevõtetele või eraisikutele ja nii edasi, siin on tugevad erisused. Aga mis toob mind tagasi nagu selle teema juurde, et kuna hariduses sellise oma ettevõtte püsti panemine on päris keeruline, siis see võimendab seda, et siia jõuavad tõesti inimesed, keda see valu kuidagi pidi on ikkagi isiklikult puudutanud. Ja neid näiteid Märt juba tõi ja tõepoolest ma siin mingil hetkel ka lugesin kokku, et vähemalt siin 15 ETEKi puhul on üks asutajatest olnud õpetaja taustaga ja siis tõesti need lapsevanemad ja psühholoogid ja teised haridusega kokku puutuvad inimesed. Ehk siis, et siin ei, inimesed ei tule siia otsima kiiret tulu. Ja väga harvadel juhtudel on see kellelgi õnnestunud, et keegi on tõesti oma lahendusega olnud täpselt suurepärases kohas ja saanud kiiret tulu teinima hakata, üldiselt mitte. Mis tähendab, et ongi vaja tõesti seda isiklikku kokkupuudet, seda motivatsiooni ja meil on ka tõesti sektoris näited, kus inimesed on uskumatult pikka aega vastu pidanud ja punnitanud. Kuni lõpuks need asjad on tööle saanud. Niimoodi, et kõrvalt vaadates mõtled, et noh, see ju küll ei ole enam tervislik, eks ole?
9: No see tuletas meelde, et soomlased isegi uurisid seda teemat, et keskelt läbi võttis aega 10 aastat, et jõuda esimese kasumini. Et noh, et kui me mõtleme nagu normaalses ettevõtluskontekstis, siis see tundub ikkagi nagu võibolla kordades pikem aeg, kui võiks olla, no, mis on võibolla poliitika kujundatele ja mõtlejatele südamele panna oluline, et tegelikult seda ökosüsteemi saab veel paremaks teha. Et need inimesed, kes nagu on võtnud kätte ja otsustanud, et nad tahavad proovida panustada ühiskonda läbi haridusinnovatsiooni, et nende inimeste teed ikkagi võiks silutada natukene rohkem. Ja vaadata, et mis mured neil on ja miks võibolla see on praegu nii palju raskem kui mingi muu valdkonna ettevõtlusega tegelemine.
8: Kui meie saadet kuulab praegu keegi ettevõttejuht või personalijuht, kes mõtleb nüüd konkreetselt nii väga põnev, mida te pakute, kuidas ma teaks, mis minu ettevõttele just sobib ja mida ma peaksin selleks tegema?
10: Jah, tõepoolest me võime tuua siin mitmeid näiteid juba olemasolevatest ettekidest ja ütlen ka juba ära, et kui kuulaja mõnel hilisemal hetkel tunneb huvi, siis on võimalus minna meie kodulehele ettekestonia.org ja sealt leiate üles ka koha, kus on loetletud meie liikmed ja seal saate ka veidi sorteerida, filtreerida. Ja loodetavasti leida endale sobivaid lahendusi või siis ka otse meie poole pöörduda. Me otseselt ei tegele küll selles mõttes vahendamisega ega teiste lahenduste müümisega, et pigem meil on jah teised funktsioonid, aga ma loodan ja usun, et me kodulehte võiks aidata jälle sammukese kuulet edasi. Aga konkreetsematest näidetest. Me võibolla proovingi siis natukene neid niimoodi kategoriseerida ka, kõiki kindlasti läbi ei jõua käia, aga siia tulles lugesin ligi 20 ETEKi vähemalt, kes siis täiskasvanutele samuti üht-teist pakuvad. Juba sai mainitud, et meil on tõesti väga tugevad keeleõppe, teise keeleõppe appid, nagu näiteks Lingvist ja Speakly, aga meil on ka näiteks selline keeleõppe lahendus, mille nimi on MultiKey. Ja nemad on keskendunud siis eelkõige Eestis elavatele muu kodukeelega peredele. Tihti peale on need vene kodukeelega pered ja täiskasvanud, kes siis soovivad oma keeleoskusi täiendada. Nende eripära on see, et nad õpetavad keelt ja keele praktiseerimisvõimalusi pakuvad läbi õppijale huvi pakkuva valdkonna. Ehk siis sul on võimalik, eks ole, tegeleda siis selles oma huvi kontekstis keeleõppija praktiseerimisega. Siis on võibolla näiteid veel erinevatest teisi oskusi pakkuvatest lahendustest. Näiteks on olemas Eestis selline lahendus, mille nimi on MusicCool, mis pakub muusika hariduse võimalusi, ehk siis erinevaid pilli õppevõimalusi online teedpidi. Ehk siis, et see on jällegi, eks ole, et kas võibolla soovite lapsele leida õpetajat või sellist online õppikeskkonda või ka täiskasvanule. siis on olemas sellised lahendused, mida päris paljud tudengid kasutavad. Üks neist on nimega Flashka, kes siis tänu AI-le ja AI abil võimaldab valmistuda kõik võimalikeks eksamiteks ja kontrolltöödeks ja nii edasi, ehk siis pannes sisse oma nii-öelda sisu, võimaldab ta selliseid õppimiskaarte ja muud taolist õppimist toetavaid lahendusule kiirelt genereerida ja valmistuda siis näiteks mõneks kontrolltööks. Siis on selliseid üldisemaid platformitüüpi lahendusi, näiteks Levoro Academy, mis pakub siis erinevatel teemadel kursuseid. Samuti võib siin ära mainida ka üle maailma tuntud Mindvalley, kelle üks kaasasutajatest on ka Eestis pärit jällegi siis tegu platformiga, kus saab eri kursuseid valida, aga Eestist on ka pärit üks LMS, mis on tööandjatele suunatud, mille nimi on Coursey.io, mis siis võimaldab tööandjatel, mis siis võimaldab sellist LMS-i tööandjatel, et tööandja saaks oma sisu sinna peale panda.
9: Võib-olla peab siin täiendama, et LMS tähendab siis Learning Management System, et ehk siis eesti keeles õppekorraldussüsteemi.
10: Aitäh! Tööandjatele pakuvad veel lahendusi ka näiteks Pocobit, mis on jällegi AI abil, siis suudab väga kiiresti genereerida tööandja materjali põhjal kõik võimalike juhendeid ja ka sisse elamist toetavaid materjale. Ja nemad just äsja lugesin täna hommikul, said ka koostusse mindud Elisaga, nii et Elisa on siis üks esimestest suurematest klientidest neil, kes nende lahenduse kasutusele võtab. Ja tööandjatele on siin veel lahendus, on ka DigiOutouch, mis tegeleb sellise online koosolekute teema ja jälgimise ja mõtmise aspektidega. Ja ka kindlasti mainiksin ära Motiveeri. Motiveeri puhul on siis tegu platformiga, kes koondab erinevad koolitajad ja on ta just eelkõige siis jällegi tööandjatele suunatud ja HR-inimestele, personaalitöötajatele, kelle rolliks oleks siis oma tööandjatele järgmiste jätkukoolituste valimine. Ka Motiveer kasutab AI, mis siis aitab tõesti teha selliseid parimaid kokkuklapitamisi, matchimisi siis tööandjad, siis nende erinevate ettevõtete ootuste ja koolitajate vahel. Nii et kes veel ei ole Motiveeriga ka kokku puutunud ja tegeleb personaalitööga, siis kindlasti soovitan ka sinna kiigata. Ja noh, ma vaatan, et mul on siin veel mitmeid nimesid, aga ega kõik ei jõuagi täna mainida.
7: Õppetund. Saadet toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames.
2: Äripäeva raadio.
3: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
11: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
12: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
11: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
12: 23. jaanuaril Kultuurikatlas Investor Toomase konverents.
11: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
5: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
13: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, sealhulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.
7: Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
8: Olete kuulamas saadet Õppetund ja stuudios on saatejuht Kristiina Garantsis ning külalistena Märt Aro, haridusinnovaator ja Liis Siiroja, EdTechi Estonia tegevjuht. Ja meie teemaks on haridus, innovatsiooni põnev maailm. Ja küsiksingi kohe edasi. Eesti kui haridusinnovatsiooni labor, mis asi on üldse haridusinnovatsiooni ökosüsteem?
10: Haridusinnovatsiooni ökosüsteemiks me peame sellist laia kogukonda Eestis, kes siis tegelevad haridusvaldkonnast just uuenduste ja võimaluste teemaga. Ja sinna siis kuuluvad nii avalikusektori esindajad, nii ministeeriumid kui haridusametid, KOV-id. Sinna kuuluvad muidugi ettevõtjad, aga sinna kuuluvad ka MTÜ-d, kes valdkonnas tegutsevad ja aga muidugi ülikoolid, kes on palju innovatsiooni ja uuendustega seotud tegemusi. Ehk siis, et see on tõesti siis kogukond, kus on erinevate kasusaajate ja sihtrühmade esindajad. Ja me ise peame ka EdTech Estoniat ja seda tüüpi katusorganisatsiooni siis ühtedeks võtme organisatsioonideks selliste ökosüsteemide kooshoidmisel. Sest see ei ole nüüd ütleme päris nagu parim ülesanne avalikusektorile või siit täpsemalt Haridus- ja Teadusministeeriumile selliste kogukonda hoida. See ei ole ka võib-olla parim ülesanne anda mõnele konkreetsele ettevõttele, eks ole, et siin olekski vaja selliseid moderaatoreid ja vahendajaid, kes suudavad seda dialoogi tekitada. Ja eesmärk ongi tegelikult dialoogi tekitamine, ühiste sihtide seadmine, info vahetamine.
9: Ma võib-olla lisan siia kohe, et tooks konkreetsed näiteid, et mis moodi me siis seda dialoogi oleme siin Eestis tekitanud ja elus hoidnud. Et see idee, et Eestis võiks olla süstemaatiline haridusinnovatsiooni ökosüsteemi arendustegevus, on alguses saanud 2018 aastast. Vähemalt minu koos või kohal olul ja siis sai tehtud koos Marko Rusveri ja Martin Villiguga haridusministeeriumine ettepanek ja majandusministeerium oli ka laua taga, et hakkaks seda asja koos ajama ja tolleaegne minister oli nõus ja saigi eraldatud spetsiaalne ressurss Startup Estoniale koostus siis haridusministeeriumi ja majandusministeeriumi poolt, et seda tööd teha. Praegu vaadates tulemusi siis saame öelda, et see on riigil väga hästi ennast ära tasunud. Eesmärk ongi siis olnud see, et meil oleks Eestis võimalikult head kvaliteetsed tööriistad õppimise toetamiseks ja õpetamise toetamiseks. Ja et need tööristad oleksid jätkusuutlikud ja suudaksid ise reinvesteerida oma kapitali, et oma kvaliteeti tõsta, et need ei oleks täielikult sõltuvad riigi rahavõtist, mis on väga sageli ja väljakutsuks. Ja miks see on oluline? Ongi see, et kui meil on Eestis, näiteks mingis nišis on, ma ei tea, 10 000 inimest, aga me teame, et selle valdkonna innovatsiooni arendustegevuse jaoks oleks vaja näiteks miljonit inimest, kes kasutaksid seda lahendust, siis kui meil ei oleks seda suhtumist, et meil on mingi startup, kes seda teenust arendab ja müüb ka rahvusvaheliselt, siis on see karm valik, et kas me siis ei teegi. kas need inimesed, kellel seda teenust vaja on, et nad oleks ilma teenuseta. Ja noh, neid nisse haridusinnovatsioonis on veel täna väga palju, kus meil ei ole ühtegi mõistliku lahendust. Et kui me hakkame minema näiteks küsimustega, nagu lähme korra karmiks, on ja, et näiteks kui mina olen inimene, kellel ei ole nägemist või mul ei ole kuulmist üldse või mul ei ole jäsemeid, siis kuidas mina saaksin üldse osaleda õppimises kvaliteetselt. Või siis mul on mingi teissugune aju ülesehitus. Ehk siis väga paljud sellised inimesed täna ikkagi saavad kahjuks haridusteenuseid, mis ei ole päris nende jaoks disainitud. Ja selle tõttu väga sageli ka see haridus õppimiskogemus ei ole suurepärane, mis ta võiks olla. Või ole sellel tasemel, mis ta võiks olla või saaks olla. Et ma olen seda väga, väga lähedalt näinud, kui suur on, kui drastiline on erinevus. Kui inimene, näiteks ATH või siis düslektik, näiteks saab enda jaoks disainitud õppematerjaliga tööd teha, mis on ütleme, metodoloogiliselt, didaktiliselt korrektselt arendatud. See on öö ja päev. Et see, kui see inimene on muidu nagu heitunud õppimisest, siis me võime saavata olukorra, kus ta on nagu üli vaimustuses, tal on nii positiivne kogemus ja võibolla vahete vahel on see nagu elus esimest korda, kus see inimene seda kogeb, et see asja on tema jaoks nagu päriselt äge. Ja siis Startup Estonia 2018 lõpus seal hakkas jääst tegema päris nagu lahedat tööd ökosüsteemi kaardistamist, et missugused teenused meil on juba olemas. Selle jaoks, et haridusinnovatsiooni edukalt teha, seda on väga raske teha täiesti tühja kohvalt. Et sul on vaja mingisugused erinevaid ekspertiise kaasata. Aga loomulikult teine nagu seltskond väga olulisi partneril on siis ülikoolid, kellel on väga palju sügavat teadmist. Näiteks just, et kuidas täpselt õppimine toimub, mis moodi mingit metoodikat võiks üldse vaadelda. Et metoodika siis tähendab seda, et kuidas täpselt toimub millegi õppimine. Et erinevate metoodikate kasutamisel on inimestel väga erinevad kogemused siis, et mis moodi nad nagu tajuvad seda keskkonda. Ja on hästi oluline, et ülikoolidel oleks võimalus ja võimekus nagu aktiivselt siis osaleda seal dialoogis ka, et ülikoolide nagu parimad pead oleksid rakendatud siis Eesti nii-öelda rakendus haridus arendamise nagu tegemisel. Et lihtsalt tuues mõned näited ja siis selle jaoks, et seda teha, siis näiteks toimus siin koostöös nii Tallinna ülikooliga kui ka Tartu ülikooliga siukas nagu koosloome programm, kus siis ülikoolid said oma teadmistega tulla siis innovaatorite juurde ja vastupidi ka, et innovaatorid said ülikoolide juurde minna ja koos siis nii-öelda ühiselt arendada neid teenuseid nii hästi kui neil parasjagu võimalik oli. Et ja noh, kui nüüd aasta-aastalt siuksid programme muudki arendada ja teha, siis lõpuks tuleb päris palju tööd kokku ja päris palju asju saab ära tehtud. Ja sellepärast me olemegi Eestis täna sellises kohas, kus Euroopa Komisjon näiteks väga aktiivselt vaatab selle peale, mida Eesti teeb selles valdkonnas. Ja pigem nagu küsib meie käest nõu, et kuidas nagu oma poliitikaid kujundada, et teisi Euroopa riike järgi aidata.
8: Euroopa püüab tehisaru arendada viisil, kus nii-öelda innovatsiooni kõrval on väga tugevalt laual usaldus, turvalisus ja inimeste õigused. Et kas see regulatsioon võib samal ajal hakata ka haridusinnovatsiooni pidurdama?
9: Väga hea küsimus ja absoluutselt niimoodi see ongi, et ma ei tea, kas kahjuks või õnneks Euroopa kuidagi üritab reguleerida ette asju. Ja ma seda regulatsiooni AI Acti siis konkreetselt nägin juba üsna mitu aastat ennem, kui seda hakati siis nagu avalikult tutvustama ja ka suhteliselt teravalt kritiseerisin seda dokumenti. Seal lõpsõnastuses, ma viimast sõnastust tegelikult osalt olla ja vaadanki, et aga ma eeldan, et seda ei muudetud. Et jäi siis juba klausel, et haridus on kõrge riskiga valdkond, mis siis puudutab AI-id. Ja minu mure kui innovaatori mure on see, et kui me paneme sellised asju baasdokumentidesse sisse kohtades, kus me isegi veel ei saa väga seda aru, mis asja ei jäi üldse on. Ja noh, seal on nagu väga palju erinevaid asju võib käsitleda just kui ei aina. Et noh, tuues lihtsalt paar näidet on, et masinõpet on ja me käsitleme ei jäiga, ei aina. Ja näiteks ka masin nägemist me käsitleme ei aina. Et tehnoloogiliselt noh, võrreldamatud sellega, mida täna siis need LLM-id või siis large language modelid, mida me täna viimastel aastatel siin oleme väga palju räägitud. Et need on täiesti erinevad funksionaalsuste ja võimalustega tehnoloogiad. Ja kui me ütleme nagu laia pinsliga, et kõik see on nagu high risk, siis noh, mida ma pelgan on see, et me hakkame looma rakendusdokumente või seadusandlust erinevates liikmesriikides Euroopas, mille alusel siis me teeme nende uute tehnoloogiate katsetamise hariduses, rakendamise katsetamise oluliselt keerulisemaks. Et kui me rääkisime enam sellest, et hariduse innovatsioon on mõistlik demokratiseerida, siis inimesed, kellel on ideid, kuidas midagi paremaks võiks saada teha, siis sellega ka kaasneb, kui asjad on väga keeruliseks tehtud, siis sellega kaasneb risk, et inimesed ütlevad, et kulet, aga ma ei käi sellest üle, et see on liiga keeruline ja mul ei ole raha, kotid ei ole piisavalt sügavad, et seda asja teha ja sel tulemusel võib juhtuda, et see kas innovatsiooni üldse ei tehta mingites riikides hariduses, mis puudutab siis nagu konkreetselt AI-d on ja Või siis seda teevad ainult väga suured ettevõtted. Ja noh, minu küsimus on siis see, et noh, et kas ükski nendest on nagu meie huvi, et ma olen kõige täiesti veendunud, et kumbki ei ole see, mida me tegelikult tahaksime Euroopas näha. Kui me juba ennetavalt paneme suure piiri peale, et meie seda revolutsiooni nagu kaasa ei teha ei taha, on ju hariduses, siis tekib vähe küsimus, et aga kes seda revolutsiooni siis teeb? Noh, et kui me ütleme, et meie ei tee. Ja siis mida me siis näeme, mis praktikas toimub, on see, et USA teeb ja Hiina teeb. Ja siis minu küsimus on see nagu Euroopa poliitika kujundatav, et kas see ongi nagu eesmärk, kas me tahamegi, et me oleme ainult importiriik. Et meil on ajusid piisavalt Eestis ka, et teha väga heal tasemel innovatsiooni, mida kogu maailm kasutab. Noh, samas ETK Estonia liikmeskond on suurepärane näide sellest, et meil on 10 tiimi, kelle lahendusi kasutatakse enam kui 100 riigis juba praegu. Ja kui sa mõtled, kui uus sektor see on tegelikult, et see, noh, päriselt me räägime nagu haridustehnoloogia ja haridusinnovatsiooni sektorist võib-olla tõsisemalt räägime 10 aastat. Et me oleme mega, mega tublid olnud, nagu väikse riigina kiiresti nagu suutnud härjal sarvist aarata.
8: Selle ilusa mõttega tänase saate lõpetame. Ja täna rääkisime sellest, mis juhtub siis, kui haridus, tehnoloogia ja kiiresti muutu töö ja muu maailm oma vahel kokku saavad. Kas Eesti võiks olla, kuigi juba on, maailma jaoks haridusinnovatsiooni nii-öelda ka katsekeskkond, et kas just Eesti väiksus võiks olla meie eelis, meie süsteem, kus saab kiiremini kokku tuua inimesed, ettevõtted, teadlased ja riigi ning päriselt midagi läbi katsetada, mis ka praktiliselt väga hästi töötaks. Ja loomulikult rääkisime pikalt ja laialt e-teki ökosüsteemist. Minu külalisteks oli täna Märt Aru, haridusinnovaator ja Liis Siiroja, e-teki Estonia tegevjuht. Mina olen Kristiina Garantsis ja te kuulasite saadet Õppetund. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni juba 4 nädala pärast.
14: Õppetund. Saadet toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames.
15: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Silmeti Vene tarnija pääseb sanktsioonidest. USA valmistub Iraani rünnakuks. Leedu Revolut kerkib rahapesu raportis esile. Pensionifondide võrdlemine muutub läbipaistvamaks. Ukraina IT-firma ostis ADM-i. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Euroopa Liit jättis Eesti palvel sanktsioonidest välja Vene magneesiumi tehase. Solikamski tehas tarnib strateegilist tooret haruldaste metallide töötlejale NPM Silmet. Sillame ettevõtte toodangud vajavad Euroopa elektriautode, tuulikute ja elektroonika tootjad. Tehast kontrollib Vene riiklik tuumakontsern Rosatom, mis suurendab sanktsiooniriski. Eesti sõnul otsib NPM Silmet Venema toormele alternatiive. USA kaitseministeerium käskis väejuhatusel valmistuda võimalikeks ulatuslikeks rünnakuteks Iraanis. President Donald Trump ei ole rünnakute kohta lõpliku otsust teinud. Axios allikate järgi arutatakse pommirünnakuid energia ja tuumataristu vastu. USA ja Iraani tuumaläbirääkimised on samal ajal seiskunud. Iisraeli ametniku sõnul kasvaks rünnaku tõenäosus pärast USA vahevalimisi. Rootsi finantspolitsei raport seostab finantstehnoloogiafirma Revoluti kahtlaste rahavoogudega Venemaa rahapesus. Raporti järgi peseb Venemaa organiseeritud kuritegevus Rootsis raha tööstuslikus mahus. Uuritud kahtlaste tehingute kogumaht oli 258 miljonit eurot. Välismaale liikunud rahas oli sagedasim sihtriik Leedu, kus Revolutil on pangalitsents. Amet kritiseeris ka Rootsi pankade kontrolli. Revolut lubas võimudega koostööd. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis muudab pensionifondide võrdlemise läbipaistvamaks. Alates 2027. aasta juunist asendavad pikki dokumente lühikesed võrdlustabelid. Tabelites näeb tootlust, tasusid, riski ja Eesti investeeringute osakaalu. 2028. aastast arvutatakse pensionikogu ja isiklik tootlus ühtse metoodika järgi. Fondid peavad selgitama ka aktiivse või passiivse investeerimistrateegia kasutamist. Riskikapitali ja kinnisvarafondid saavad ettevõtetele laenu anda, kuid mitte tarbijatele. Eesti IT-firma ADM Interactive läks Ukraina juurde ka rahvusvahelise IT-ettevõtte Eleksi omandusse. ADM-i juht Riho Pihelpuu ütles, et see viib firma Eesti suurimate sekka. Eleksi käive ületas 2025. aastal 100 miljonit eurot. Pihelpuu sõnul ei olnud eesmärk üksnes mahtu kasvatada. ADM vajas suuremate Euroopa projektide jaoks teadmisi ja lisaspetsialiste. Senine juhtkond jätkab ning Pihelpuu juhib ka Eleksi Eesti üksust. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa itta. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12 meetrit sekundis, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on. Mina ei

0: koristada. Pangu või uus põrand, puhtaks seda ei saa.
1: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
2: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
6: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
7: Sisuturundus sari Password. Marketing and money.
8: Tervist ja tere kuulama saadet sarjast Password, Marketing and money. Ja tänase saate külalised on Duo Meediast, Duo Media Networks tegevjuht Jüri Pihel. Tere Jüri.
9: Tere päevast.
8: Ja Gert Kangert, kes on siis üsna värske Duo Media tele- ja raadiokanalite reklaamimüügijuht. Tere Gert.
9: Ja tere ka minu poolt siis.
8: Mina olen Hando Sinisalu ja räägime siis tele- ja raadioreklaamist peamiselt ja ma kohe alguses asun teid ründama. Kes see tänapäeval enam telekat vaatab, et eriti noored on ju kõik digikanalites, TikTok on 100 korda parem kui tele, saab lühikse ajaga nii palju põnevat kätte, et mingit pikki saate, et küll ei viitsi enam vaadata, et vajalge mulle vastu.
9: No hea toon oleks muidugi mitte konkurenti nimetada minu poolt on ju, aga päriselt rääkides ma usun, et kogu tänase meediamaastiku suuri väljakutse on tegelikult sama väljakutse, mis seisab ka tarbija, kuule ja vaataja peas, et kuidas selles üha sõgedamaks, inforohkemaks ja segasemaks muutuvas maailmas tegelikult leida usaldusväärne informatsioon, usaldusväärne, noh nimetab moodsa sõnaga sisu, kerge vaevaga kätte ja selles mõttes tuleb öelda, et ega ei emotsionaalselt ega ka numbriliselt ei ole no, televisioonile ka raadiol suurt häda midagi. Ma just tegin enne siia tulekud väikese ekskursiooni numbritesse. 3 tundi 20 minutit vaatab praegu keskmine Eesti inimene ööpäevas suurt ekraani. No sinna sisse mahub mitte ainult traditsiooniline televisioon, sinna mahub ka kogu järelvaatamine, kogu voogedastus sisu, aga ka YouTube näiteks. Siis seda on ikka palju. Ja hea uudis on see, et see mitte ei vähene, vaid viimase paari aasta jooksul võime öelda, on see stabiliseerunud ja pigem isegi minut kaks kasvab taas.
8: Aga kas see on nagu siis keskmine inimene ja kas nooremate inimeste sihtrühmas on ka...
9: Ja ikka kogu, vaatame üldse ka Euroopa numbrid, ega siis see 20-35 ütleme see, noh, meie poolt vaadates võibolla see nagu huvitav inimene juba, kes ka tarbib ja kellest on ütleme ka reklami ja turundajatele, reklamimüüjatele turundajatele abi, vaatab ikka suurt ekraani ja vaatab ka lineaartelevisiooni edasi. Ma usun veel kord, et see fundamentaalne küsimus on usaldussõna selles kõige olulisemas võtmes. No hea näide on, Eesti riik teeb nüüd vist juba lausa 4 korda aastas sellist põhjalikku küsitlust. Riigikantselei kodulehel on võibolla isegi mõnesaja leheküljeline selline aasta meelsuse ja mõtete uuring üleval, kus on üks tähtis slaid, mis ütleb, milliseid meedia liike Eesti inimene tegelikult usaldab. Ja seda muidugi tabelit trooni puhkelt televisioon ja raadio, siis Eestis tehtud televisioon ja raadio, no sellised cirka 75%-lise usaldusega. Ja kui sa jõuad sinna tabeli alla otsa, siis seal eelviimasel kohal troonib sisulooja, kelle usalduse number on seal, ma ei tea, 15 kandis umbes. Ehk see on, ma arvan, suur põhjus, miks televisioon täna eksisteerib ja mitte ainult televisioon, vaid ka raadio ja ka kohalik online meedia on ikkagi see, et tarbija usaldus, ka noore tarbija usaldus selle vastu tegelikult on kõrge.
8: No tegelikult see asi läheb nagu selles mõttes hullemaks, et see AI genereeritud sisu, no kui see sai alguse võibolla poliitikast, et genereeriti vale uudiseid selleks, et vastas kandidaati halvustada või ennast esile tõsta. Nüüd on see jõudnud, eks ole, ka selliste pehmete teemade, nii et noh, sa näed TikTokis pidevalt neid videoid, kuidas, ma ei tea, lõvi kasvatab kassipoja üles ja see näeb nagu väga ehtne kõik välja. Tegelikult see on nagu tegelik jama ja nagu sellist laadi jama neid igasuguseid meelelahutusliku sisuga infot, mis on totaalne väljamõeldis, on hästi palju ja noh, teles seda ei ole veel ja ma loodan, et siis ei jõua ka, et seal on ikkagi mingi teatud toimetuse kontroll vahel või mitte teatud, vaid ongi toimetuse kontroll ja kureeritud programm, et noh, ilmselt see trend on siis selline, et TikTokis ja mujal sotsiaalmeedias ja AI genereeritud võlts sisu hulk muud kui kasvab, kuna seda on odav toota, eks ole, ja paraku on sellega vaatajaid. Ja siis need, kes vähegi nagu tahavad aru saada, et mis siis nagu päris on ja mis mitte, et siis need peavad usaldama mingi brändi, olgu see siis online meedia või telekanal või midagi sellist, selle loodud sisu, et see väljakutse on täna seal.
9: No ja eks siin ka see sisu, ütleme, kättesaadavuse lihtsus, et sa tead, et kas sa lähed nüüd ühe või teise online meedia brändi lehele või sa lähed vaatama üht või teist telekanalit, see elab ikkagi brändina suuresti tarbija teaduses, sa tead, mida sa saad, mida paremini see bränd on elus hoitud, mida selgemalt on teda tehtud, seda täpsemalt sa tead, mida sealt on oodata. Ehk siis see on minu meelest samamoodi oluline see, et keegi teine teeb sinu eest selle valiku ära, sa tead, mis on selle asja usaldusväärsus, aga ka tema meelelahutusväärtus või muu, et sa ebameeldivad üllatusi ja lõppude lõpuks sa ei pea raiskama tervet õhtut otsimisele.
8: Ja samas muidugi selle tähelepanuga on niimoodi, et noh, paraku ma pean ka ise tunnistama seda, et järjest raskem on näiteks raamatut lugeda ja tegelikult ka mingit pikka saadet vaadata, et kui sa oled ikkagi harjunud selle dopamiini laksu mingi mõne sekundiga TikTokist kätte saama, et siis kui sul on noh, praegu teie ka tõite turule saate, mis on ka peaaegu seal vist 2 tundi pikk, eks ole, et nimesid nimetamata hetkel, aga nagu mitmed kanalid teevad seda, et on nii-öelda staar saated on ikkagi väga pikad. Et kuidas see üldse nagu, kas inimesed jõuavad seda vaadata, et kas nad suudavad nagu, noh, seal on seda, noh, netto sisu, eks ole, on ju oluliselt vähem, et seal on väga suur osa saatest on meenutused, et vaatame veel korra üle või vaatame veel korra üle, mida me veel korra juba oleme vaadanud, eks ole, ja siis on need reklaamid seal vahel. ja siis on mingi osa on ka seda nagu päris seda netosisu siis nimetama, et kas selline formaat nagu tänapäeval, kus inimese tähelepanu on järjest lühem, et kas see nagu on jätkusuutlik või on seal ka mingid muutusi näha?
9: No eks siin väga selgelt televisioonial on eriti ja eks raadio samamoodi ikkagi need rahvusvahelised kogemused ja paljud riikide kogemused, need korjatakse kokku teleformaatidesse ja see teadmine, kuidas neid teha nii, et inimene püsiks seda vaatamas. Ega see on suht universaalne, et ega see Eesti inimene ja Inglise inimene ja Ameerika inimene vaatavad ja mõtlevad enam vähem samamoodi. Teisel pool ookeani on saadete struktuur, eks Ameerikas on meie omast sedavõrd erinev, et seal on enam vähem iga 6-7 minuti tagant reklaamipaus. See on lühike ja iga selle blokki lõpus on järgmise lõigu tutvustus ja selle iga järgmise lõigu alguses on eelmise kokkuvõtte. See on küllaltki tüütu, sest me oleme harjunud teissuguse rütmi.
8: No me oleme harjunud Netflix, siis panema skip intro ja läheb, eks ju. Et next episode ja läheb, et sul ei ole nagu mitte mingit sellist nii-öelda aja raiskamist seal.
10: No ma võibolla nii kriitiline ei ole selle tähelepanu, kui sa tõid selle kas või Netflixi välja ja kui me teda võrdleme ka lineaartelevisiooniga, et ju Netflixi inimesed suudavad ka 3-4 osa järjest vaadata, et nüüd seda ohtu, et kui sul on piisavalt hea programm või film või sari, siis sa tegelikult suudad inimest seal hoida peal, et no, ega me ei vaata ju ka Netflixi 5 minuti kaupa, et vaatasin 5 minutit ära ja siis teeme stopi, et
8: seal on nagu üldjuhul nagu see lugu muudkui läheb edasi, et seal ei ole need katkestusi vahel, et see võib-olla
10: seda ka, aga jah, kui sa tõid selle tähelepanu välja, et siis no, ta on natukene võib-olla muutunud ka turundusmaailmas selliseks uueks valuutaks. Keegi nüüd päris täpselt võib-olla ütleme nii, et ei saa seda üks ühele põhjendada, kuidas seda nagu mõõdetakse, sest no, igal meediumil on oma valuuta, et küll me televisioonis räägime siin tervist ja kerbist ja onlineis me räägime näitamistest ja viewabilitytest ja kõigist nendest, aga kui vaadata nagu klientidele tehtud järeluuringuid, et me ei räägi ainult nagu Eesti kontekst, vaid ka natuke laiemalt, siis televisioon, tegelikult lineaartelevisioon on ka väga tubli olnud sellise tähelepanu kontekstis, et selle online virvarri vaates ikkagi inimeste ütleme nii, et saavad parema selle tähelepanu televisioonist ja raadiost kätte, et see on nagu välja tulnud ja võib-olla teine mõõde ka veel, et kui siin nagu müügipoole pealt rääkida, et ma ise olles endises siis võib-olla tööandja Havase juures, et me tegelikult tegime viimase 10 aasta peal hästi palju erinevates kategoorides järeluuringuid kampaaniate ja märgatavuste peal, et rikkool, et mis ta siis on, mis see miinimum level ja maksimum level ja kus on keskmised ja sealt tuli tegelikult hästi välja, et ikkagi need suured meediumid, et televisioon ja välimeedia ja raadio, et nende mäletamised on tegelikult väga korralikud, et ei ole nii, et inimesed veedavad ainult aja onlineis ja siis sealt tuleks ka kõik see mäletamine ja tähelepanu, et ma ütleks nii, et ajakulu ei võrdu tähelepanu, et siin peaks nagu kahte erinevat asja vaatama, et
8: ja kuidas see telereklaami mõõtmine käib, et kui digireklaam tuli, siis oli hästi nagu suur elevus sellel, et nüüd lõpuks me saame mõõta kõik, et siin uuringud, siin printi ja teleosas on sellised vanamoodsed, aga nüüd vaat siin onlineis me kõike mõõdame, siis äkki selgus, et oi, aga seal onlineis või kõik robotid klikivad sellele pännerile, et see on kõik jama, mis seal tuleb, et need mõõdikud üldse ei pea vett, et kuidas see täna on, et kas telemõõtmises, mis need väljakutsed on?
9: No televisiooni mõõtmine, et võib tunduda peale vaadates, et ta on vanaaegne, aga televisiooni mõõtmine on ses mõttes erinev, et seal päriselt mõõdetakse siis riigi rahvuslikku, mis iganes mudeli järgi mõõdetakse päris inimesi. Et iga teleri vaataja, mida, keda mõõdetakse, on tegelikult identifitseeritud. Ta vastab selle mudelis oma kohale, aga me teame, et see on päris inimene. See ei ole, see ei saa olla robot, see ei saa olla keegi, kes klikib. Et see meetod on vana võibolla, aga ta on äärmiselt lollikindel ja ta on väga täpne. Mulle hästi meeldib selle televisiooni, kui sa mõtled selle kogu mõõtmise ja selle ka reklaamivaataja või televaataja planeerimise peale, siis ükski teine meedia ei ole nii täpselt ennustatav. Me tegelikult, kuna me mõõdame kõiki minuteid aastast 2003, meil on olemas andmebaasid, täna 23 aastat iga kellaaja kohta, iga kanali kohta ja see on õige, suurtes numbrites on see väga-väga täpne tegelikult. Ja kui me seda nüüd aluseks võtame, siis me suudame noh, mõne tuhande inimese täpsusega planeerida järgmise nädala või ka järgmise aasta reitinguid, vaataja profiile, nii et see teadus selle mõõtmise taga võib näida keeruline, aga tegelikult on see väga täpne ja me näeme ka seda selgelt, et efekt on väga suur. Ma toon lihtsalt ühe näite, et kui üks ettevõte, kes pooltest aastat tagasi otsustas muuta oma reklaamistrateegiat, mõtles ka võibolla oma kliendiprofiili peaksime veidi muutma, aga nad on väga suured, neil on sadades tuhandetes igapäevaseid kliente. Ja me läksid väga radikaalsed teed, et läheme siis peamiselt ikkagi online, läheme selle rahvusvaheliste nende pakkujate juurde ja üllatav, aga pärast siis traditsioonilisest meediast oma reklaamide välja viimist nende majanduslikud numbrid hakkasid järsult kukkuma. Nad kauplevad enamus juhtudel onlineis, nad kauplevad virtuaalselt, aga nende tähelepanu, nende nähtavus, nendest arusaamine vähenes nii drastiliselt, et kui nad nüüd sel suvel tulid uuesti pooledis aasta järel sellise väikeste televisioonikampaanitega tagasi, nad nägid kohe jõnks, nad nägid, tavaliselt me ei räägi otseselt telereklaamist ja müügist otse seoses, eks on, nägid kohe jõnksu, sest nii pea kui nad uuesti näitasid, tuli inimestel meelde, et nad on olemas. Et me näeme seda hajutust, mis toimub just nende rahvusvaheliste kanalite kaudu. Su sõnum kaob nii tuhandetesse kildudesse, et sa võid kogu oma brändiga inimese teadusest ära kaduda. Piisab tule tuntud telekanali uudiste saate vahele 4 korda nädalas ja su nähtavus on tagasi. Need on nii erinevad maailmad ja see ei ole enam mõõtmine. See on nüüd me näeme, kuidas see sama mõõtmine, mis ütleb, et nüüd on reaalsed inimesed. Nüüd me näeme, et ta päriselt see kontakt tekib seal, et see ei ole niisugune udu ja selline noh, nagu välja mõeldud kontakt. See ütles väga hästi, et see võib olla mis tahes robot, see võib olla mis tahes bot, mis käib seal online klõpsimas. Me ju ei tea seda täpselt. Telemõõtmise puhul me teame, et oli päris inimesed, kes vaatasid.
8: Kusjuures huvitav on see, et tegelikult järjest rohkem kohtab ka rahvusvahelistel konverentsidel sellist mõtteviisi, et ainuke, noh, kui me toome näiteks mingi Facebooki reklaami aluseks, et noh, kõik teavad, et see on suur arusaamatu sellega, et need numbrid, mida Facebook näitab versus need numbrid, mis sul näiteks Google analüütika näitab kodulehe külast osas ei lähe üldse kokku, eks ole. Ja järjest rohkem räägitakse, et aga tuleks äkki küsitlusi teha, et küsi oma klientide käest, et kus sa nägid mu reklaami, et me lähme tegelikult natuke tagasi sinna, kuna selle tänu bottide rünnakutele on need digianalüütika usaldusväärsus nagu vähenenud, et siis tihti soovitatakse vana hea küsitluse juurde tagasi minna, et aru saada, mida inimesed nagu tegelikult nägid ja tegid, et see käib nagu ringi mööda see kõik.
10: No see on ka siuke pigrev, ütleme nii, et nagu no, andmete nagu tõlgendamine, et targemad ja suuremad kliendid saavad veel endal lisaks Google Analyticsile ja ütleme nii, et teisi kontroll mõõdikuid kasutada ja vaadata ka eraldi veel viewabilityt, et sellega tekib, noh, nagu sa tõiki välja, et meta poole pealt on nagu ühed viewability numbrid ja kui sa võtad kolmanda osapoole IAB tulemusi, need on jälle natukene nagu erinevad, et ja ütleme nii , et siin seda tõlgendamise ruumi on ja et ega me ju tegelikult lõpuni keegi meid ju nende global kanalite numbritele ligi ei lase , et me peame neid usaldama ja noh , see ongi küsimus . Meil võib-olla tele- ja raadiokanalitele seda võimalust ei ole , et me ise ütleme , palju meid vaatab ja mis on , et
9: ma just tahtsin seda lisada , et väga tähtis on meeles pidada , et televisioon ja raadiot mõõdab kolmas osapool , auditeeritud sõltumatu firma , aga rahvusvahelised siis kuidas me neid täna kutsume , interneti reklaamipakkujad pakuvad enda numbrid ja mõõdavad end ise , see on keegi kolmas sinna ligi ei pääse ja keegi tegelikult ei tea , mis seal taga toimub . mitte et ma süüdistaksin kedagi nüüd pettustes , aga lihtsalt hea on tugineda kolmanda osapoole auditeeritud numbritele , öelda , et tõenäoliselt see nii ongi .
8: no ega nad ütlevad ka , et me ise ennast ei mõõda , meil mingi robot mõõdab , et see on hoopis keegi kolmas , neljas .
10: ma arvan , et siin võib-olla suurem väljakutse ongi turgudel tegelikult , et kuidas seda valuutat proovida siis või neid siis silmapaare ühele sellisele standardile , et seda on siin viimase võib-olla 50 aasta jooksul , et kas on võimalik siis , et mis see siis telekontakt on versus ma ei tea , YouTube'i kontakt või kuidas sinna suhestub veel Insta story näiteks , et noh , alates sellest , et üks on suur ekraan , üks on võib-olla väiksem ekraan , võib-olla väiksem ekraan võib personaalsem olla , aga
8: ühel on heli , teisel ei ole heli ,
10: eks ole . et kuidas sa tegelikult seda väärtust sinna siis külge selle valuutale paned ja millelt siis põhineb , kas siis meie seisukohast , et kas ta nüüd on odav või kallis või kolmanda ettevõtte poolt , et see on alati selline turu väljakutse ja noh , me lõpetame ka kuni sellest , et kellele me siis selle siis niinimetatud nagu müügi , noh , võib-olla kas siis kliki , et kas me omistame , et siis see on see kõige parem kanal , et miks inimene sinna tegi , et noh , see tavaliselt see kanal ei kipu siis juurde võtma , et kas inimestega hoiakud on mingite muude ettevõtte tegevustega muutunud viimase aasta-kahe jooksul ja seetõttu on nende kanal ikka läinud efektiivsemaks .
8: no siin on räägitud noh , innovatsioonidest telemaastikul ja noh , üks , millest siin mõni aasta tagasi räägiti , et nüüd on siis see lineaarne suure ekraani televisioon ja online maailm omavahel integreeritud , et noh , siin on mitu võimalust , et kui sul on see smart TV või ühendatud televisioon , et sa võid sisuliselt filmi vahel oleva reklaamipausi ajal minna kohe mingisuguse e-poe lehele ja sealt osta sooritada näiteks või siis skaneerida mingit QR-koodi oma telefoniga ja siis sealt kohe nagu minna . aga see vist ei ole nagu , noh , inimesed ei käitu ikkagi pigem niimoodi , et see nagu see nii-öelda konversioon ei toimu momentaalselt , et sa nagu näed keset filmi reklaami teles ja siis kohe ostad seal nagu samal hetkel , et .
9: no võidab ikka alati see turundaja , kes teab ja saab aru , kuidas inimene tegelikult mõtleb ja käitub . et usutavasti ei ole ükski meedialiik 100% universaalne . et ja pole ka mõtet võib-olla neid lõpmatuseni kokku ajada , neid erinevate meedialiikide omadusi ühte või teise kanalisse , noh nagu pole võimalik YouTube'is päriselt televisioonisaadet edastada sellisel kujul , nagu ta mõeldud on . ei ole ka mõtet võib-olla lineaartelevisioonile kõiki kulineid ja vilineid külge pookida . aga ma usun , et hästi tehtud turundus on sedaviisi , et kes kasutab ära ühe või teise meedialiigi ainuomase tugevuse , et kui sul on vaja ehitada suurt brändi , kui sul on vaja ehitada usaldust , kui sul on vaja öelda , et mina olen üks nendest online kaubamajadest , kes tegelikult eksisteerib , siis loomulikult on mõistlik sul tulla nii-öelda traditsioonilisse meediasse , seda seal valjuhäälega selgelt öelda . aga selline igapäevane jooksev ostuergutus kindlasti tuleks dubleerida muude vahenditega samal ajal . et noh , huvitav näide on see , et kui me võtame näiteks Inglismaa Ühendkuningriikide reklaamimaastikku , siis tegelikult kõige suurem sektor läinud aastal seal ligi 800 miljoni naelaga on tegelikult online born business . ehk need on siis ettevõtted , kes tegutsevad internetimaailmas oma äriga , e-kaubandus ja kõik need Vintage'id ja Amazonid kokku . kokku on tegelikult eraldi võttes suurem segment kui näiteks automüüjad või ravimimüüjad, mis on väga tähelepanuväärne. Ehk siis nendel on kõik ju olemas, nad teavad iga oma tarbija kohta, nad teavad millal ta klikib, mis kell ta klikib, mida ta ostab profileeritud, aga selle suure pildi, selle päris usalduse, et ma olen olemas, ma olen usaldusväärne, ma olen siin ja ma teen seda, vaid selleks on tal vaja traditsioonilist meediat. Minust on see tegelikult olulisem kui see kõikide nende erinevate meedialiikide omaduste kokku klõpsimine kuidagi ebaorgaanilisel viisil.
8: Samamoodi, no meil ei ole seda, aga kui sa lähed suurlinnadesse, siis sa näed tänaval Google'i reklaami, sa näed tänaval Amazoni reklaami, sa näed tänaval Netflixi reklaami bussipeatustes ja suurtel plakatitel, et noh, tegelikult võiks eeldada, et nad on online ärid, et seal on ju nii-öelda lihtne lihtsalt inimene, kes on parasjagu mingi seadmes, et suunatada siis sinna, aga neil on ikkagi vaja neid offline kanaleid sinna juurde.
9: Absoluutselt, meil jälle on väga hästi sellega, et ütleme suurem osa see, näiteks neid rõivaid müüvaid interneti suure kaubamaju on meil televisioonis väga võimsalt esindatud kusjuures.
10: Jah, võibolla ma siin tookski jälle elust enesest ühe näite, et noh, mitte jääda liiga üldiseks, et kuskil kaugemal tehakse, et noh, kas me võtame Leedu üks arvikutest Vinted, kes tuli nüüd lõpuks ka Baltikumis Eesti turule ja ka Läti turul ta tuli vist eelmine aasta. Ja seda korraldas ka konkurssi agentuuride vahel. Ja saats väga selge briifi ja briifis oli ainult üks rida. Ma tahan televisioonis osta nii palju terpe ja sihtrühm on naised 15-34. Noh, meile kui siis ütleme nii, et agentuurile ikkagi pidades ennast ka kompetentseks, noh, tundus, et mis mõttes, et me nüüd võtame televisiooni, et ju, noh, nagu te ka ise välja tõite, et noored ju ei ole televisioonis ja ütleme, et ega noor naine 15-34 ei olegi televisiooni kindlasti põhivaataja, aga no, klient oli enda strateegial väga kindel, ta on kõikide turgudel seda, ütleme nii, et rakendanud ja esmaooga ta peab ikkagi minema massiga turule. Tema sihik on küll noored naised, aga sa televisioonis kaasad ka ikkagi teisi sihtgruppe ja nende võibolla eelis või tugevus teiste klientides ongi see, et nad teavad täpselt, mida nad ostavad, mida nad saavad ja kuidas nad siis seda kontakti ajal toimunud liiklust ka enda kodulehel, kuidas nad siis tegelikult seda ära kasutasid. Ja nad tulid hiljem järgi, kui ka ütleme nii, et samal ajal toetavad ka sotsiaalmeedia ja kõige selle poolega, aga noh, see on ka jälle näide, et kuidas keegi vastuvoolu ühtepidi ujudes ja võibolla natukene ka dogmasid murdes, et noored inimesed on läinud, tuleb selle strateegiaga ja väga hästi on nad minu arust ka turule sisenend ja ma ei ole kindel, kui hästi meie Eesti konkurentil läks, kes oli pika puuga ees ju samas segmendis, et noh, ütleme nii, et küsimus on, kuidas sa tegelikult suudad suurt meediumit ka enda maja sees kasumlikud siis või ütleme nii, et ka mõõta, et nendest numbritest aru saada, et see on nagu väljakutse, ma arvan. No,
8: teine asi on kindlasti ka eristumine lihtsalt, et kui sa teed täpselt samamoodi nagu kõik teised teevad, et siis ei pruugi õnnestuda, et noh, samamoodi ju saadetakse e-mailide asemel ka otse posti trükituna, sellepärast, et see on teistmoodi, ta küll on retro, aga ta on teistmoodi ja torkab see tõttu silma, et kui sa saad ikka sadu e-maile päevas ja siis keegi otsustab sul kirja saata, siis see äratab tähelepanu. Aga teeme siin väikse pausi sisse, räägime Gerd Kangerti ja Jüri Piheliga mõne hetke pärast edasi ja tõmbame korraks hinge.
7: Sisuturundus sari Password. Marketing and money.
11: Äripäeva raadio.
12: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppiteavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
13: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast.
11: ning säästad ja sõidad soodsamalt.
14: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
15: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
16: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
17: Sisuturundussari Password. Marketing and money.
8: Jätkame saadet Password, Marketing and Money ja räägime reklaamirahast, täpsemalt siis tele- ja raadioreklaamist, külas Tuua Media Networks tegevjuht Jüri Pihel ja sama ettevõtte tele- ja raadiokanalite reklaamimüügijuht Kert Kangelt, mina Hanto Sinisalu. Me enne rääksime siin sellest, et vaatamata paljudele sellistele ettekuulutustele, siis ei ole televisioon Google kadunud. Vastupidi isegi näitab väikest kasvutrendi ja uueneb. Aga üks põhjus, mida arutas, miks telereklaami veel tehakse, kui enne rääksime siin usaldusest, et tegelikult tänapäeval digimaailmas on väga lihtne, kui sa oled nagu täiesti alustav ettevõtte, sul nagu sa oledki nii-öelda mees ja koer või naine ja kass või selline väga väike tegija, sul on võimalik tegelikult ma ei tea, Lovabeli abil luua endale väga uhke veebileht, eks ole, siis sa ostad endale nagu võibolla viie eest võibolla ei osta, aga nagu 100 € eest ostad endale Facebooki reklaamid ja sa näed välja nagu enam vähem võrreldav mingisuguse maailma suurima tegijaga, eks ole, et nagu pealt näha näeb kõik sama äge välja. Aga samal ajal võibolla see on mingi skäm või mingisugune pettus või lihtsalt võibolla ka oled hea tahtlik või aga lihtsalt ei oska teha ja jääd võlgu ja ei saada kaupa kohale ja edasi. Aga siis see telereklaam on nagu mingil määral selline filter, et kui sa nagu suudad juba investeerida sinna, siis järelikult sa oled nagu piisava mingi taseme tegija, eks ole?
9: Ja ta loob kindlasti mingi sellise taseme selle, ma olen nüüd mitu kordest usaldusest rääkinud, aga see ei ole ainult usaldus, see on mingi selline kindlus, vaata tarbija, ta tahab kellegi käest otse kui küsida, on see nagu päris asi, eriti uute brändide puhul, aga ka vanade brändide puhul, on nad ikka veel alles, on see ikka see sama asi, sa vajad kindlust iga päev ja mida kirjum on maailm, seda selgem peab olema sul see vastus, et sa küsid võibolla oma tuttavate mingite mõjuisikute käest, aga täna ei ole ükski kanal oma selles niukses veenuses suuruses ikkagi toimetatud meediaga ei konkureeri. See ei pea olema ainult televisioon, aga kindlasti televisioonis lisandub sellele üks väga tähtis asi, see on niisugune storytelling. See tähendab, et kui klipp, kui see sõnum on hästi tehtud ja hästi vormistatud, see erinevate komponentide mõju on ju tegelikult ikkagi pöörane. See kuldne valgus, mis sisse langeb, siis see pehme sai ja siis see valge ilus juust, mida sa sinna peale määrid. Ja siis see koka onu vaatab sulle otsa ekraanilt ja maitseb ja külalised maitsevad ja kõik on õnnelikud. No, mis meediaga, millega sa veel seda sama tunnet lood? Ja lihtsalt ma kirjeldan praegu ühte üle paljude aastate ekraanile tulnud suurt rahvusvahelist tegijat, kes telekanalites praegu reklaamib Brie juustu. See on, ma loomulikult läksin ise pood ja olin ohver ja ostsin kohe selle sama brändi oma, sest seda sama sa ei tee üheski online meedias, inimene ei vaata seda klippi lõpuni. Telesta paratamatult laseb ikkagi kaasa sellega.
8: No see on väga erinev, ütleme, kogemus ka, et kas sa vaatad telefonist mingit programmi või sa vaatad suuret ekraanid, et see tähelepanu ja kõik see süvenemine on hoopis midagi muud. Et ma ei tea, kas teil on mingit andmed ka selle kohta, et me tegelikult need suured telekad seadmed, siis need on, nende hinnad ju langevad, et tegelikult sellised, ma ei tea, 100-tollised telekad juba maksavad seal mingisuguse 1000 eurokanti, et tegelikult on võimalik seda lubada endale väga paljudele, et kas te näete, ma ei tea, muidugi võibolla korteris on nii suuri seinu, aga kas see on nagu ka trend, et siis need lähevad jah, suuremaks kodus?
9: Absoluutselt, Põhjamaades on selline reegel, et inimene valib alati suurima saadoleva ekraani.
8: Ja see on täna siis ongi mingi 100 tolli või?
9: 83 tolli on täiesti kinoefektiga juba meelelahutus. Ja kuna noh, jah, tõesti hinnad, ekraanide hinnad langevad, siis neid juba ja leiad sa ka lastetubadest neid suuri ja me millega pärast kogu räägime, et noh, noored inimesed ei vaata. Vaatavad, noh, nad vaatavad seda läbi segi lihtsalt kõike ja nad oskavad sinna ühendada igasugu allikad. See ei pea alati olema traditsiooniline televisioon, aga nad satuvad ka selle peale, nad satuvad järelvaat. Peale, mis on minu mõelest väga tähtis asi. Jälle üks endest müütidest, mida tasub veidi ümber lükata, et kui tuleb järelvaatamine, siis telereklaam kaob ära. No, ta kaob ära sellisel juhul, kui me eeldame, et inimene vaatab ainult järele ja ta kerib reklaamid üle, aga sellisel juhul kõik need uued vahendid, ehk siis need multiekraanid, kus on kaks pilte korraga ekraanil, vahepeal läheb see peaekraan natuke väiksemaks servades, see tekib mingi reklaam. Need nurgalogood, need animatsioonid, mis ekraanil on kaasarvatud product placement, tootepaigutus. Need meetodid on minu mõelest iga päevaga üha ägedamad, loovamad ja meie üks hiljutine suur saade, mis nüüd peaks seda sügis täitma väga, väga toredalt. Seal on nii hästi ära paigutatud, nii mitu kaubamärk, et mul läks ikka endal aega, et aru saada, et see on nii öelda müüdud koht, sest nad mõjuvad orgaaniliselt. Üks huvitav asi, mis on tekkinud televisiooni, meil on palju sellised, sõltumata kanalist isegi rahvusringhäälingus on sellised magasini tüüpi saated, kus on sisuturunduse lõike, mis toetavad, noh, ütleme, muud klassikalist reklaamitegevust. Tuleb keegi ja maitseb midagi, tuleb keegi ja räägib, et tehakse vahel nii hästi, et nüüd nad võimendavad sinu seda kaupa, ja sinu muud reklaamisõnumid vahel noh, rohkem, kus oskad oodata. Sulle ootamatult vaatad, teed suurt pikka kampaaniat. Mul tuleb alati meelde üks Lõuna-Eesti mehe aluspesufirma, kes mees tegi online businessit, kõik oli väga hästi, väike selline tore müük jooksis kogu aeg, aga ühel päeval ilma igasuguse müügita ajakirjanik helistas talle, ütles, et sa teed nii huvitavad asja seal Võrus, et ma teeks selle täistunni saates ühe loo.
8: See August Sabe.
9: August Sabe. Ja siis, kui me vaatasime seda müük, siis selle samal õhtul, kui selles täistudi saates, mis ei olnud selle ajal Eesti enim vaadatud telesaade, äkki oli see hokikepp oli seal müügigraafikus niimoodi püsti, et nädala lõpuks oli ladu tühi ja samal õhtul jooksis kogu müügisüsteem kinni. Et üks asi, mida tuleb meeles pidada traditsioonilise meedia puhul on tema suurus. Et kui sa lähed, ükskõik lähed sa Facebooki või lähed Googlisse, sa hajud sadade ja tuhandete asjade vahel ja kui sa oled väga järjekindel, saavutad see läid tulemusi, aga selle televisiooni kanali suurust, et sa selle hetkel praegu, see on eripära, et sa täna hetkel, kui sa sellega lähed ekraanile, sa tabad korraga 10 ja 100 000 inimesi. See sageli nagu ununeb kuidagi ära, kui palju inimesi korraga vaatab. Meil oli just paar aega tagasi, siin oli lauluväljakul, noh, ma arvan, siin saatus tohib ka kaubamärki nimetada, Red Bulli põnevate sõidukite selline naljavõistlus. See oli 24 000 inimest oli platsil. No, inimesed käisid silma, leegitsevate silmadega ringi, ütles, no nii palju rahvast ei ole nad kunagi näinud. No, teles on see 2% reitingud, mida me ei pea suureks saada. Kui mõni saade selle saab. Ehk see kogus inimesi korraga, vaat see on selle traditsioonilise meedia nagu tohutu tugevus ja kui me nüüd suudame sinna lisaks sellele klipile panna ka veel tootepaigutust ja mõtlen neid moodsaid vidinaid külge, siis see šants, see võimalus, et sa tegelikult massid korra kätte saad, on ikka endiselt väga suur.
8: No ma ise istun ka päris mitmes reklaamisüris, nii regionaalses kui rahvusvahelises, ja tegelikult seal süriides tuleb välja see, et nagu see reklaami, telereklaami toodangu hulk siiski nagu väheneb. Ehk et me tegelikult näeme, konkursile esitatakse vähem, sellepärast, et neid tehakse vähem, agentuurid kurdavad, et ei ole selliseid eepilisi reklaame enam nii palju. Isegi selline maailma tipp eepiline reklaam, John Lewis jõulureklaam Ühendkuningriigis, isegi nemad jätsid selle järgi ja teevad mingisugust, mingit jõulureklaami teevad, aga see ei ole enam see. Ja siis teine asi, mis on levinud, on see taaskasutus, ehk et võetakse eelmise aasta jõulureklaame natukene siit muudatakse midagi ja läheb uuesti. Ehk et ei investeerita nagu iga aasta. Et kas te nagu näete seda ka väljakutsena, et nagu see reklaam klippi siis loovus või kvaliteet kuidagi on muutunud?
10: No ma selles suhtes kindlasti neid kohalikul tasandil toodetakse vähem. Kui me vaatame kas või sama klientide turunduse investeeringuid, need investeeringud on hästi fragmenteerunud erinevate meediakanalite vahel ära ja ilmselgelt sa ei saa ühte või kahte kanalisse teha väga kõrget investeeringut lihtsalt nagu selleks, et mida siis kas näidata, et siin tuleb leida kavalamaid lahendusi, et kas või nagu meilgi squeezebackid või on need promobagid või on need siis ütleme nii, et vana klippi ümber sätides uuel kujul
8: animatsioone, mis tuleb juurde.
10: Animatsioone, et ilmselt me olemegi natukene sellises transformatsioonis ka ja see võibolla ongi siuke, võibolla telele natukene pannud seda kalli hinna pitserit külge, et kui me vaatame nagu kontaktipõhiselt, nagu ka Jüri rääkis, siis tegelikult on ta väga meeletud suur meedium ja kontaktihinnast kindlasti oluliselt odavam kui YouTube või teised audiovisuaalsed meediad, aga just see tootmise pool, et YouTube'i klippi tegelikult kas või kohalikul tasandil ei investeerita sellistel kujudel ja siis tundub see kogu investeering, et paneme 1000 eurot YouTube'i, saame sealt 150-200 000 unikaalset inimest kätte oma sihtrühmas ja tundub, et super hea, et ja samas võibolla me saame siin ühe kahe saatega kahe päeva jooksul sama, mida me seal peame võibolla nädala aega taga ajama.
8: No Jüri siin rääkis isuäratavalt juustu reklaamist, no isegi jaoks kujutsuvime tööl, aga nüüd kui me vaatame, mis sotsiaalmeedias ja nendes teistes videokanalites toimub, et on selline ülim amatöörlus, eks ole, et tundub kohati, et isegi meelega tehakse, mida halvema valgusega, mida koledama rakursiga klipp seda, see autentsus, eks ole, müüb. Nüüd teles vist sellega väga ei lenda, et kui ma nüüd võtan telefoni välja, teen mingisuguse 5 minutiga mingi käki valmis, et seda vist päris nagu teles ei kõlba eetrisse lasta, et seal on mingit või...
9: Kui see ei ole lihtsalt nagu kunstiline võtte, et sa teadlikult seda teed. No, meil on üks huvitav nähtus, meil on Bolt on tulnud televisiooni ja Bolti praegune reklaamikampaani ongi kujundatud siis sellisel viisil, et see on otse kui juhus.
8: See on kollaas.
9: Aga see on kollaas, see on väga teadlikult tehtud asi. Samas ütleme, hind, telereklaami tegemise hind ja tema toimivus ei pruugi olla üldse selges korrelatsioonis. Ikkagi geniaalne, tähelepanuväärne idee, mõistlikult, korralikult tehtuna sõnumi selgus ja auditooriumi mõistmine on ikkagi need võtmed. Ma olen näinud ühe turult lahkuva kaubandusketti kampaaniaid aastaid tagasi, mis olid ikka pehmelt öeldes kallilt tehtud ja täiesti aru saamatu jama. Lihtsalt ütleme, reklaamiloojad võibolla ei mõelnud niivõrd selle tarbe mõjutamise kui järgmise kuldmuna peale. Ma ei taha midagi arvast öelda. Aga seda peab silmas pidama, et kui sul on nii suur meedia ette antud, kui on raadios ja televisioonis, mõtle ikkagi väga hoolega see sõnum selles mõttes läbi, et kasuta iga seda sekundit asja ette ja müüvus pole mingi häbi asi, mida häbeneda. Hea, hästi tehtud, kaunilt tehtud, ei pea olema megakallilt tehtud, aga selge sõnumiga reklaam kindlasti suures meedias on nähtav ja annab kohe efekti. Ja pudistada mingi kribu-krabu vahele pole ka nagu mõtet oma raha ära.
8: Räägime raadiost ka, kuna Tuua Media Networks on ikkagi multimeedia ettevõtte, et mis raadios praegu uut on, et kas Spotify on raadio ära kägistanud või kuulatakse raadiot ikkagi jätkuvalt ja kuidas noorema publikuga?
9: 50-50. Eks nii ongi, et pool aega raadiole, pool aega muusikastriimingutele. Ma arvan ka, et olen sellega nõus, et Spotify on kindlasti väga hea platform inimestele selliseks muusika kuulamiseks. Ma ei ütleks, et ta nüüd väga hea platform on turundajatele, et noh, ega me ju Spotify's tegelikult nüüd neid reklaame ülemäära palju ei kuula. Et, ja,
8: tasulises ja, paketis
9: neid
8: ei ole.
9: No just, et tasulises neid ei ole. Et ma arvan, et selles suhtes võibolla Spotify ei ole nii palju konkurent raadiole nagu turundaja vaates. Küsimus on, et kuidas me raadios inimesi paelume, et nad ikkagi selle kanalitel oleks ja veedaksid meiega aega. Et see on, ütleme nii, et programmile kindlasti väljakutse, et nii muusika kui sisu poole pealt.
10: No lihtne on öelda niivisi, et raadiot defineerib inimene selle taga. Kui ma tajun inimest, kes on valinud muusika, kes on täna siin olemas, kes kas või vaikides istub nii-öelda nende nuppude taga ja vahel räägib minuga mõnes jaamas rohkem, teises jaamas vähem, nii kaua raadio ja Spotify ei konkureeri üldse, sest üks on, eks ole, roboti tehtud playlist, mis see tähendab siis seda, et mulle mängitakse muusikat, mida ma tegelikult ootan, mängib seda üks masin, valib sinna natukene võibolla üllatusi hulka, aga selles on mingi teatud niisugune masinlikkus ja kuni minu soov on lihtsalt muusika kui niisugune, see on väga okei. Nüüd kui ma tahaksin, nagu raadiokohta sageli öeldakse, olla koos tuttavaga või olla koos sõbraga, siis raadio paljud inimeste teaduses seostub kellegagi. Mitte lihtsalt inimesega, vaid mingi tuttava inimesega, mingi sõbraga, mingi kellegagi koosolemisega, kes jagab minuga mõtteid ja kes pakub mulle meelelahutus, valib mulle sobivat muusikat. Meil on üks raadiojaam, mis on noorte hulgas väga-väga populaarne, tema nimi on My Hits. Tegelikult seal see toimetus töötab päev läbi, aga eetris on inimesed füüsilised hommikul mõni tund. Aga terve päev läbi kogu aeg tead seda, et nemad on sinuga. Ja see teebki raadiost raadio. See teebki raadiost kuidagi teissuguse, üks ägeda meedia liigi. Et ma enne kui ma siin juustu kirjeldasin, siis ma tahaks just ka öelda, et see inimese võime midagi kirjeldada ja fantaasia tekitada. Ehk turundaja mõttes raadio on geniaalne riist luua inimese peas kujundeid ja soove. Rääkides hästi ja rääkides ägedalt mingitest asjadest, sa paned inimese mõtlema ja ka tegutsema. Minust suurepärane meedialiik.
8: See on huvitav. Ma olen ise kunagi olnud raadio õppejõud Tartu Ülikoolis ja ma mäletan veel, mida me õpetasime klassikate tudengitele. Ja ma kuulan praegu podcaste ja podcastid on enam-vähem kõik ühesugused, et steriilne, eks ole, inimesed istuvad stuudios, räägivad juttu, ei ühtegi heliefekti, ei ühtegi muusikakildu, mitte midagi. Ja ometi me omal ajal õpetasime, et see raadio peaks tekitama emotsiooni ja isegi need kõik olid mingid andmebaasi või need heli library, et mingi siit saad nagu kohviku häält teha, et oleks nagu mingisugune tasside kõlin ja rahva sumin ja kõik. Aga seda ei ole mitte kuskil. Et ma imestan, et võitavad nagu see podcasti maailm on nagu sellest raadio, mis tegi raadiost raadio, eks ole, heli pildi ja emotsiooni tekitamine. See on nagu täiesti ära läinud sealt, et päris veider. Et ma ei tea, Jüri, on sul nagu sarnased mõtted?
10: Eks see tahtmine teha ja oskus teha ja anne midagi teha, ega need ei käi ju käsi käes. Sest noh, tundub, et mis seal muud vaja on, et ma ostan kaks USB mikrofoni ja siis kutsun sõbra stuudios ja räägime päevade viisi. See ei ole muidugi raadio. See on üldse raadio moodi.
8: Podcastis on üks eelis, et seal võib ropendada nii palju kui
10: taha. Ei ole toimetus vastutust, vaata, mis seadus meile kõigele peale paneb. Aga no raadios on muidugi suur trend, kui televisioonis 2007 algas
9: televisiooni , digitaaltelevisioonile üleminek , siis noh , otseselt nende saatejaamade muutmisega juhtunud väga palju seal levirumastides , aga tegelikult muutus sellega , et kogu Eestimaa sai endale teleris ikka 30-100 uue telekanalini ja see muutis väga palju , ehk see vaatamisaja killustumine toimus ära juba vaata 20 aastat tagasi , nüüd toimub sama asi raadios .
8: See digital audio broadcast ja.
9: Digital raadio muidugi muudab mõnes mõttes seda pilti , ehk siis raadio liigub ühelt suurelt jaamalt ka samamoodi nagu televisioon temaatiliste kanalite peale . Noh , teles on sammu toimunud , et sa tead , et see on komöödiakanal , see on nagu krimikanal , noh lisaks suurtele kanalitele . Ja raadios nüüd seesama liikumine , see trend on Eestis ilusti olemas . Me teeme ise üsna suure investeeringu sellel alal ja ma arvan , et lõppude lõpuks ei pruugi see kuulaja , kes istub nüüd kaasaegses moodsas autos , kus see digitaalraadio on ilusti sisse kirjutatud tema seadmetesse , ta ei pruugi isegi aru saada seda . Ta sõidab Tartust Tallinnasse ja nagu mul üks noor sugulane ütleb , et vastavalt sellele , mis tuju mul on , ma valin selle jaama . See on täiesti uus asi raadios .
8: aga kas see , kui need , see läheb nüüd nii nišidesse , et võib-olla ongi mõnel kanalil ainult seal 100 kuulajat , ma ei tea , kuulab mingisugust väga spetsiifilist muusikaliiki , et kas see tähendab seda , et siis reklaami tuleks osta nagu selliste kimpudena , et ma ostangi mingit 10 jaama või ?
9: Absoluutselt .
8: jah , noh , ütleme nii , et eks ta meie ka selline ootus on , aga noh , ütleme nii , et kuskil peab see kriitiline mass ka meile vastu tulema , et kui me räägime noh , 100-st , et siis see võib-olla on liiga väike .
9: noh , 1000 ütleme .
8: jah , et aga noh , kui ta jõuab juba teatud kriitilisest massist nagu üle , et siis ta kindlasti muutub klientide jaoks atraktiivsemaks , et eks see noh, nagu Jüriga võib-olla enne tõi sisse ka sama teledega , et kui sa tuled telekanaliga algul , siis sul ongi seal seda võib-olla kriitilist massi on väga raske , teda on raske sinna juurde panna , sest kliendi jaoks võib-olla tundub , et ma ei tunneta otseselt sellest lisaväärtust või ta ei anna mulle sellist incremental reach'i juurde . Ja raadiotega on sama , et võib-olla algul , kui nad on natukene väiksed , ei anna . Aga kui me nendega harjume selle mõtteviisiga , et noh , me kõik vajame korduseid , nii nagu kõik brändid teevad meil , saadavad oma sõnumeid , mõni inimene vajab rohkem korduseid , mõni vähem . sama on ka raadiotega ja kriitilise piiri peal kindlasti tekib sinna nõudluse järgi , et noh , siis me saame samamoodi huvide järgi mida iganes sihtida ja pakkuda klientidele võimalusi osta
9: nii , et uuendused on igal pool ka sellises klassikalises meediumis nagu raadio . Väga põnev vestlus sai , aitäh teile stuudiosse tulemast ja oma mõtteid jagamast . Jüri Vihel , Duo Meedia Networksi tegevjuht ja Duo Meedia tele- ja raadiokanalite reklaamimüügijuht Gert Kangert olid täna meil külas . Mina olen saatejuht Ando Sinisalu , te kuulasite saadet Password ja uute kohtumisteni .
17: sisuturundussari Password . Marketing and money .
18: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .
19: Äripäeva raadio , ausalt ja kartmatult .

0: Taiwani kiibitootja ületas ootusi. Ray Dalio hoiatab tehisintellekti mulli eest. Pensionifondide võrdlemine muutub läbipaistvamaks. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eesti kaubandustööstuskoda soovib langetada diisliaktsiisi ajutiselt Euroopa Liidu miinimumini. Aktsiis langeks kuni kuueks kuuks 0,428 eurolt 0,330 euroni liitrilt. Koja peadirektor Mait Palts ütles, et see pidurdaks hinnatõusu ja kulusurvet. Paltsi sõnul ei saa Eesti jääda naaberriikide otsuste kõrval pealtvaatajaks. Koda hoiatab, et kallis diisel tõstab hindu ja viib tankimist Eestist välja. Rootsi finantspolitsei raport seostab finantstehnoloogia firma Revoluti kahtlaste rahavoogudega Venemaa rahapesus. Raporti järgi peseb Venemaa organiseeritud kuritegevus Rootsis raha tööstuslikus mahus. Uuritud kahtlaste tehingute kogumaht oli 258 miljonit eurot. Välismaale liikunud rahas oli sagedasim sihtriik Leedu, kus Revolutil on pangalitsents. Amet kritiseeris ka Rootsi pankade kontrolli. Revolut lubas võimudega koostööd. Taiwani kiibitootja TSMC kasvatas kvartalikäibe tehisintellekti buumi toel rekordini. Käive ulatus 46,7 miljardi dollarini ja kasvas aastaga poole võrra. See ületas analüütikute ootusi ning ettevõtte enda varasemat prognoosi. Nõudlust veavad annakeskuste ja tehisintellekti kiirendite jaoks vajalikud pooljuhid. Aktsia siiski langes, sest investorid olid tugeva nõudlusega juba arvestanud. Miljardäärinvestor Ray Dalio hoiatas võlaga rahastatud tehisintellekti mulli lõhkemise eest. Riskifondi Bridgewater asutaja sõnul muudavad tõusvad intressid investeeringud kallimaks. Dalio ütles, turg on mulli lõhkemisele juba lähedal. Samas viis tehnoloogiaoptimism USA suuremad aktsieindeksid uutele rekorditele. Bridgewater vähendas teises kvartalis tugevalt kiibitootjate osalusi ja suurendas indeksifondide kaalu. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis muudab pensionifondide võrdlemise läbipaistvamaks. Alates 2027. aasta juunist asendavad pikki dokumente lühikesed võrdlustabelid. Tabelites näeb tootlust, tasusid, riski ja Eesti investeeringute osakaalu. 2028. aastast arvutatakse pensionikogu ja isiklik tootlus ühtse metoodika järgi. Fondid peavad selgitama ka aktiivse või passiivse investeerimisstrateegia kasutamist. Riskikapitali ja kinnisvarafondid saavad ettevõtetele laenu anda, kuid mitte tarbijatele. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levid üle maaita. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul. Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb puhanguti kuni 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand, puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Linest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hoolde.

0: läks . Vaata lisa www.liinest.ee.
1: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
2: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
3: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised, annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
2: You always let me be myself, that's just what you do, man.

0: Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
1: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
1: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
4: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal. Sagedusel 97,7 MHz. Üle Eesti digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kaubanduskoda soovib diisliaktsiisi langetada. Taiwani kiibitootja ületas ootusi. Puumarket ostab ehitusmaterjalide veebimüüja. Pensionifondide võrdlemine muutub läbipaistvamaks. Riik sulgeb alkoholiregistri novembris. Nüüd kõigest pikemalt.

0: Kiibitootja TSMC kasvatas kvartali käibe tehisintellekti buumi toel rekordini. Käive ulatus 46,7 miljardi dollarini ja kasvas aastaga poole võrra. See ületas analüütikute ootusi ning ettevõtte enda varasemat prognoosi. Nõudlust veavad andmekeskuste ja tehisintellekti kiirendite jaoks vajalikud pooljuhid. Aktsia siiski langes, sest investorid olid tugeva nõudlusega juba arvestanud. Puit- ja ehitusmaterjalide müüja Puumarket ostab e-kaubandusele keskendunud konkurendi e-Homer. Puumarketi omanike seas on ettevõtja Raivo Hein. Tehing vajab konkurentsiameti luba. E-Homeri asutaja Alar Kalmus ütles, et partneril tekkisid uued huvid. Puumarketi tegevjuht Toomas Tauk soovib kasvatada müüki Eestis ja valitud välisturgudel. E-Homeril on veebipoed Soomes ja Rootsis, kust sihitakse Euroopa laienemist. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis muudab pensionifondide võrdlemise läbipaistvamaks. Alates 2027. aasta juunist asendavad pikki dokumente lühikesed võrdlustabelid. Tabelites näeb tootlust, tasusid, riski ja Eesti investeeringute osakaalu. 2028. aastast arvutatakse pensionikogu ja isiklik tootlus ühtse metoodika järgi. Fondid peavad selgitama ka aktiivse või passiivse investeerimistrateegia kasutamist. Riskikapitali ja kinnisvarafondid saavad ettevõtetele laenu anda, kuid mitte tarbijatele. Riik sulgeb 1. novembril alkoholiregistri ja vähendab alkoholiäri halduskoormust. Edaspidi ei pea jooke registrisse kandma ega etikette toiduametile esitama. Ministeeriumi sõnul ootasid alkoholitootjad ja maaletoojad muudatust aastaid. Andersoni pruulikoja asutaja Sten Anderson ütles, et ootas seda 10 aastat. Samas jääb ettevõtjatele kohustus tagada toodete ohutus, kvaliteet ja õige märgistus. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maaita. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12 meetrit sekundis, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15 meetrini sekundis, puhanguti kuni 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada. Aga ausalt, ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
6: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
6: Täpselt, kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome

0: Ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
1: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
2: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee. Eetris on kordussaade.
3: Digitark äri.
4: Tere Äripäeva raadio kuulajad! Te kuulate saadet Digitark äri. Mina olen saatejuht Mare Timian. Uurime tänases saates, kuhu on tehisaru rakett meid tänaseks lennutanud ja millega see pöörane lend võiks jätkuda. Praegu on 2026. aasta sügis ja oleme jõudnud erakordselt huvitavasse punkti. Kõik teadlikud ettevõtted on endale ostnud AI tööriistad, hulk koolitusi konverentsel läbi käidud, kõik räägivad AI-st. Aga päris töö igapäevane käib ikkagi endiselt üsna samamoodi. Ja juhid küsivad õigustatult, kus on see lubatud AI-efekt. Minuga on stuudios täna kaks külalist. Lembit Loo, masinintellekti visionäär ja strateeg. Tere Lembit!
5: Tervist!
4: Ja teine külaline on Gerlin Tiigemäe, kes on AI-konsultant, koolitaja ja praktik finantsvaldkonnas. Tere, Gerlin!
6: Tere!
4: Küsin, Gerlin, kohe sinu käest, et sa tegid täna tervepäeva, meil siin Äripäeva majas, AI-koolitust. Et sa puutud kokku väga paljude nende inimestega, kes huvituvad täna AI-st või ettevõtte tasemel, on just kui saanud ülesande või kohustuse AI selgeks õppida ja siis ettevõttesse tuua. Mida sa näed nendel koolitustel, mida inimesed päriselt sinu käest küsivad või kus me oleme täna selle AI mõlluga?
6: Kus juures see on nii huvitav, ma just täna küsisin sellelt klassilt, kelle ees ma olin, et kui palju neil on organisatsioonis sellist AI-visiooni paika pandud, ehk et kas terve organisatsioon liigub AI suunal või nemad on sellised üksik üritajad, kes tahavad ise enda teadlikust tõsta ja üks inimene tõstis käe kogu gruppi peale, kellel oli siis organisatsiooni ülene selline fookus. Ehk tegelikult ma näen ikkagi finantsis väga palju seda, et see tuleb inimestelt individuaalselt, see soov, neil on laual palju tööd, nad on kuulnud, et räägitakse sellest just kui keegi kuskil teeb, aga nende organisatsioonis ei ole seda fookust nii suurelt võetud ja siis nad proovivadki ise leida need kohti, ehk et nad vaatavad, kus nad saavad koolitustel käia, kus nad võibolla leiavad mingisuguseid nippe, trikke, mida ise läbi proovida ja siis nad jõuavadki sinna minuni, eks ju, et jõuavad sinna klassikoolitusse, kus me keskendume hästi keskselt siis nendele just finantsvaldkonna näidetele, et võimalikult palju seda praktikat neile tuua.
4: Mida see sinu jaoks, kui koolitaja jaoks tegelikult siis see ütleb, et kui ainult üks inimene tõstab käe ja ütleb, et neil on nagu strateegia ettevõttes olemas sellel teemal?
6: See on üsna kurb, aga samal ajal ma arvan, et see on üsna realistlik pilt täna, kui vaadata ka laiemalt, eks ju. Et neid ettevõtteid, kes on selle tõesti suurelt ettevõtnud, on vähem. Ja ütleme nii, et eks see suurelt ettevõtmine tähendab ka erinevaid asju erinevatel inimestel. Paljud lähenevad seda teed, et nad ütlevad, et okei, me võtame Copiloti litsentsid kõigile, eks ju, ja see on meie AI-juurutus. Nüüd need vaesed inimesed, need töötajad, nemad siis peavad ise aru saama, mida see Copilot teeb, mida ta ei tee, kust nad saavad aidata, kus mitte. Ja ma ei ütleks, et see on päris, eks ju, see nii-öelda juurutus. Kui mina toetan organisatsioone, kus ma olen pikemalt, siis me alustame ikkagi nii-öelda sellest protsessist ja sealt rohujuure tasandit, eks ju, et me proovime leida neid kohti, mis potentsiaalselt kõige rohkem väärtust looksid ja siis me saame öelda, et me teeme siuksid samme konkreetseid, kuidas siis liikuda rohkem sinna päris juurutusse, eks ju. Aga kindlasti, eks see aitab kuskile poole liikuda, et vähemasti neil on mingid tööriistad, veel hullem on see teine küsimus, mida ma tavaliselt ka küsin, eks, et kui palju organisatsioonides on paika pandud need reeglid, et kas tohid kasutada AI-tööriistu, mis tööriistu, kas sul on midagi lubatud, mida mitte. Noh, seal võib-olla 10% tõstab käe, aga see on ikkagi ka väga-väga madal. Mis tähendab, et sellist keskset fookust on ikka väga vähe. Ja kas see tuleb siis sellest, et on seda hirmu, on seda teadmatust, on võib-olla see tunne, et see on jube kallis, eks ju, et me ei hakka seda kuidagi niimoodi ülevaatlikult tegema. Ja eks tegelikult ei spiidada on ka seda hirmu, et kui ma nüüd ütlen välja selle, et me nüüd suuresti juurutame aid, kas siis inimesed mõtlevad, et oi, et äkki mind homme lastakse lahti tänu sellele, et ai võetakse. Et hästi palju segadust ja hästi palju hirmu on sellise ettevõtte ülese juurutusega täna, ma arvan, juhtide laual ja tegelikult ka nende spetsialistide laual.
4: Mm-hmm. Ütle veel seda ka, et mis on need näiteks kaks kõige olulisemat küsimust, mida küsivad inimesed sinu käest, kui sa koolitad? Sa oled ju päris pikalt ja väga paljusid inimesi koolitanud juba.
6: Jaa, ma tegin siin just, ütleme, kevadest alates ma olen küsinud kõikide oma finantsvaldkonna koolitustel osalejate käest erinevaid küsimusi. Ja üks küsimus on avatud küsimus. Noh, tänu aile meil on ime lihtne, eks ju, analüüsida avatud küsimusi täna. Ja ma küsin kahtepidi. Ma küsin, mis teid siia toob, mis teid muretsema paneb ja mis on midagi ägedat. Noh, alati see äge on selline hea kogemuste jagamine. Aga ma küsin, mis need muretsema paneb. Ja kui varasemalt ikkagi enamjalt on pannud muretsema inimesi see, et ma ei tea täpselt, kas mida ma sinna tohin panna, eks ju, mis nendest andmete saab kogu see pool, siis täna hästi selgelt küsitakse või tullakse sinna sellepärast, et saada neid päris kogemusi. Sest väga palju räägitakse, terve LinkedIn on täis, eks ju, uudised räägivad, kuidas kõik juurutavad, kõik saavad suuri, ma ei tea, suuri võite sellest ja siis see vaine finantsjuht või analüütik istub seal oma laua taga, vaatab oma Exceleid ja mõtleb, aga mida mina siis teen, eks ju, kus minul see suur võit on. Ja nad tulevadki selle küsimusega, eks ju, et kuidas ma päriselt saan neid igapäevaseid tööriistu, mis aitaksid mind ärialaselt edasi, sest nad kasutavad eraisiku tasandil, saavad sealt mingid mõtteid kasutusviise, aga see ei anna mitte mingit väärtust alla ärialaselt, kui teiga aega kokku hoida või veel vähem annab see siis organisatsiooni juhikonnale näiteks mingit indikatsiooni, et võt, nüüd me saame rohkem käibet või saame kuidagi kasumlikumaks.
4: Nõnda Lembit, sa nüüd kuulasid, mida Kerlin rääkis strateegiate, visioonide, suurte plaanide kohta. Mis mõtted sinu peas praegu liikuma läksid, teades nüüd, et milline on olukord koolitaja poolt vaadates, et strateegiatega on suhteliselt nirusti? Mida see räägib?
5: Osaliselt on hästi palju tuttavat, et eks ma ju veedan ka suure osa oma ajast siin koolitajana ja hommega olen siin LHV 100 juhi ees, kus rääkida, et mida see masin intellekti maailm või AI maailm meile toob ja kuidas nagu arengud on, et mis need küsimused tulevad, et ja see on selline huvitav koht, et siin ka ettevalmistus homseks näiteks, et mul on ka küsimused, mida mea küsin, et kes, et kevadal oli ma küsimus, et kes nagu teadlikult masin intellekti kasutas, et mingit asja lihtsamaks teha, ma siis okei, et võibolla peaks seda nüüd update ima, et või uuendama, et küsimus on, et kes on täna teadlikult agenti kasutanud ja tihti peale ma nende küsimustega liigun ja siis ma tunnetan, kuidas ma nagu mõnes mõttes lähen nagu aja sees. Ja ma tihti peale toon selle võrdlust, et ma olen sellises piitsaplaksu maailmas, et ühes küllus, kui ma vaatan tehnoloogilisi arenguid, mis on meeletult kiired ja ainult kiiremaks läheb, kaasa arvatud see, mida Kerlin iga nädalaselt LinkedInis jagab, soovitan kõigi seda jälgida. Ja teises küljest on see, et kui ma seal nagu inimeste ees ja räägin, siis ma tunnetan, kuidas see inimareng või see organisatsioonides on selline lineaarsem areng, kus meil on üks samm edasi, kaks sammu edasi. Samal ajal kui siin AI arengutes on tõesti need korda, on siin tuhandetes ja miljoniteseks, et kui kiiresti need arengud lähevad.
4: Mis on sinu nagu selline ennustus või et no see tempo, millega nüüd tehnoloogia meeletult nagu edasi liigub ja ettevõtted oma strateegiatega või üldse suure pildiga või arusaamisega, et kuhu me siis nagu põrutame? Millal ettevõtted nagu järgi jõuavad või arusaamale, et meil on vaja nagu suurt pilti kõigepealt, et endale arusaadavaks teha, miks meil seda AI-d üldse nagu vaja on, mis me teeme sellega?
5: Ma arvan, et see on päris suur raputus on käimas ja tulemas, et siin paar nädalat tagasi olin TalTechi majandusteaduskonna selline avasesioon inspiratsioonipäeval inspiratsioonikõnad tegemas ja minu teine slaid oli, et tere tulemast tehnoloogilisse singulaarsusesse. Ja siis see tehnoloogilise singulaarsus on siis termin, mida kasutatakse niimoodi laenatud füüsikast, et mis on see piir, kui sa musta auku sisse lähed, et kus sa väljaspoolt ei näe, mis sees toimub ja kui sa sees oled, siis sa ei näe, mis väljaspool toimub. Eks? Et tehnoloogilise singulaarsusega võrdlus on see, et kus nagu AI meist mööda läheb oma mõtlemise ja võimekusega. Ja on hästi palju märke, et me selles sammus kindlasti nagu oleme. Eks? Et selline päris suured raputused on juba toimumas ja järjest rohkem hakkavad nagu tulema. Ja seal on mõned märgid on sellest, et, noh, et üks on see, et kus nagu selline intellekt või tarkus läheb hästi kiiresti palju odavamaks. Et see, et saada väga tarka nõu, saada väga tarka teadmist oma ettevõttes organisatsiooni sisse, see läheb igapäevaga odavamaks. Et kui vaadata, mis on Claude'ide, ChatGPT'ide, teiste mudelite võimekused, mis küsimustele, mis tasemel vastuseid hästi kiiresti ma saan, mis andmemahtusel on nad suutelised läbi töötama, pane tavaline noh, selline, mis meie mõistes on suurem Exceli tabel nagu Copilotisse sisse vaadata, mis vastuseid ja mis kiirusega ta sealt nagu kätte saab. Et kõik see on nagu toimumas. Et hästi palju selliseid raputusi on tulemas.
4: Kas juhid ootavad täna, et kuskit tuleb mingi selge märguan, et vaadake, tehke niimoodi tehnoloogiaga, AI-ga, et siis saate neid tulemusi? Või mida juhid ootavad täna?
5: Seda praktilist nõu tahetakse hästi palju. Et ma näen, et hästi palju on muutumas, ma näen, et hästi palju on toimumas. Majanduslikult kuulen ka, siin on siin SpaceXi ja 2 triljoniline IPO, mis oli, eks Anthropicul on 2 triljoniline IPO, mis on tulemas. Et midagi on meeletult suurt ja vägevalt on toimumas, aga samas ma oma organisatsioonis või ka nagu meie siin Eesti ühiskonnas neid raputusi liiga palju näe, et mida ma tegelikult nagu tegema pean. Et noh, mina siin nüüd on hästi praktiliselt, et vaadake, et nagu 3 asja oleks nagu tasakaalus, et oleks nagu strateegiline nägemus, et te midagi üldse teete, arutage oma juhtkonnaga, arutage oma inimestega, et võtke samme ette, mida te tegema hakkate ja vaadake, et te teete nagu tehnoloogiline tasakaal, et kuhu te lähete nagu tänapäeva tehnoloogiast, kuidas te toote agentsid mõtlemis sisse, kuidas te toote järgmise sellise arengu täpselt samadele protsesside parendamiseks sisse. Ja 3. pool, millele hästi palju täna tähelepanu pöörata, on kultuur. Ja kultuuri poole pealt on just see, et milline see organisatsioon tulevikus peaks välja nägema, et mis teadmised meie inimestel peaksid olema, et kuidas tuua seda masinintellekti niimoodi sõbralikult organisatsiooni sisse ja meiega koos töötama, mis protsesse on mõtet juba täna agentidele üle anda, kus on inimesed veel tänasel hetkel paremad, kuidas kogu seda muudatust nagu läbi viia, et see tasakaal, see strateegiline, tehnoloogiline ja kultuuriline võimekus, et kuidas me tõstame seda nagu radikaalselt teisele tasemele, sest muidu me jääme sellest rongist maha.
4: Aga kuidas me seda sõbralikult siis seda tehnoloogiat ja AI-d siis ettevõttesse saame tuua? Kas juhid kasutavad täna ise AI-d?
5: Et me ütlenki hästi praktiliselt istuge korra maha, võtke, ma ei tea, on teil pool tundi, võtke pool tundi, on teil tunne, aga võtke, on teil päev, tehke strateegia päev, kus te panete paika, et aga mida me strateegiliselt ette võtame, et kuidas me seda lahendame, et meil ikkagi me saame selle masinintellekti suhtes selguse ja mis tasandil me seda tahame tänasel hetkel sisse tuua, et samamoodi, mida see tehnoloogiliselt tähendab, et kas me võtame nüüd kõikidele litsentsid, kas me otsustame, et kõik saavad Copiloti, kas kõik saavad ChatGPT, mis see tehnoloogiline lahendus on või mis protsesse me juba muutma hakkame ja 3. on see kultuuriline, et kuidas me saame nagu inimesed ree peale. On juba uuringuid, kus töötajad ei usalda juhte. Et minu mõttes oli Boston Consulting Group, kes ütles, et kas oli 72% inimestest töötajatest ei usalda juhte. Niipäeva kui tuleb see jutt, et me hakkame nüüd suurt AI-d tegema, esimene reaktsioon on, sa tahad mind koondada, sa tahad mind lahti lasta. Et kuidas sa tegelikult ausalt avatult inimestega räägid, kuidas sa koolitad, kuidas sa saadad inimesed Kerlini koolitustele, minu koolitustele, Eesti AI-programmidesse mujale, et üldse nagu see vestlus jõuaks selliselt teadlikumale tasemele.
4: Kerli, mis mõtted sul nüüd tekisid lembitud kuulates?
6: Ma mõtlen jah siin ühtepidi ja teispidi ja ma vist ikkagi päris kõigega nõus ei ole sellise lähenemisega, et sa küsid, eks, et palju juhid kasutavad, no mina julgen ikkagi öelda, et juhid kasutavad ikka väga, väga vähe ja ta tuleb, eks, juga sellest, et jah, nende töölaud on täis, aga nad pigem ei, et juht hindab täna ikkagi oma kõhutunnet tihti rohkem kui tehnoloogiat. Ja mis on võib-olla mõnes mõttes loogiline, sest sul ajalooliselt ei olegi juhile võib-olla võrdväärset tööriista olnud, aga täna ikkagi on, eks ju. Täna sa saad anda aile ükskõik, mis nagu ametikoha ei öelda, et võt nüüd pane ennast sellesse nendesse kingadesse ja siis ta oskab sulle hoopis teisest vaatunurgast tagasi tõtta anda. Ja siis on ka teised juhid, kes ütlevad, et jah, ma kasutan, aga nende kasutusviisid on hoopis võib-olla sellised, mis ei ole võib-olla sellise nii-öelda ärivaates, nad strateegilised, noh, mis on juhi roll, eks ju tihti, eks ju tungi see strateegiapildi loomine, aga siis ta kasutabki lihtsalt, et ma ei tea, infot otsida, hästi paljud, eks ju kasutavad Google asemel. Aga nad ei tule selle peale, et ma võiksin seda ise katsetada ja sealt tihti ta jääb ka sinna taha toppama, et nad kuidagi ei mõtle ka sellele, et sul on vaja nendele inimestele anda aega, et aid katsetada. Sest jah, see suurpilt on okei, see suurpilt on oluline, meil on vaja seda nii-öelda strateegilist visiooni seada, et võtme paneme sinna fookuse, aga selle hästi suur eeldus on see, et need inimesed päriselt hakkavad kasutama. Ehk et see inimene peab oma igapäeva tööst leidma selle aja, ka eks ju täna finantsjuhid, kes istuvad lauadega, ütlevad, üliäge, tahaks teha, aga võt, mu järgmised kaks nädalat on nagu 8 tundi päevas täis, eks ju, mul ei ole seda aega, juht ootab vastuseid, juht ootab tööd, eks ju, ja ta ei pane sinna sulle seda puhvrit, eks ju, mida näiteks osad startupid teevad, et sul pool reedet ongi näiteks AI mudelite katsetamiseks, väga okei, aga noh, sa pead selle juba kuidagi sinna oma tööplaani arvestama. Ehk mulle tundub, et see siuke see rohejuurde tasandil on vaja rohkem tagasi tulla, et inimestele anda ka aega ja rääkida, et võt, see ongi aeg selleks, et sa tõstad enda kompetentsi ja selle läbi sa saad ka kuidagi seda kultuuri rohkem tuua nendel inimestel, et see ei ole ainult sinu asendamiseks, vaid see on ka selleks, et sa tõstaksid enda väärtust nii-öelda tööturul, mis minu arvates peaks ka palju rohkem olema juhtide peades, et kui me näeme, mis usas toimub, eks ju kui palju inimesi juba koondatakse AI nimel, mis alati ei pruugi AI pärast olla, eks ju, aga koondatakse, siis noh, mulle tundub, et juhil võiks ikkagi olla mingisugune nii-öelda kohustus või mingis osas tunnetus, et võt, ma pean ikkagi tagama, et inimestel on pärast ka midagi teha, et ei pea neile tööd andma, aga vähemasti läbi selle, et aitab nende kompetentsi tõsta.
4: Kas natuke on teemaga selles, et noh, Eesti ongi väike ja meil ongi väga palju väikeseid ettevõtteid, et lihtsalt selle väikesel ettevõttel, väikese ettevõtte juhil, ma täiesti mõistan, et tal ei pruugigi olla seda nagu aegagi maha istuda ja mõelda nüüd selle AI lahenduste peale. Aga kuidas on suurtel, on teil kokemust, on teil vestlusi olnud suurte ettevõtete juhtidega? Kas nendel on nagu olukord parem või on tegelikult põhimõtteliselt ikkagi üsna sarnane?
6: No minu kogemus on, et on pigem nagu sarnane, nendel on lihtsalt teissugused mured. Väikeste mure on see, et nende jaoks tihti see 20-eurone litsents on kallis. Ja nad mõtlevad, et noh, selles mõttes, et mul on võib-olla 5 inimest, siis mina lähen sinna, ütlen kuule, et tegelikult see peaksid hoopis tiimilitsentsi võtma, see on veel 30 euri, võib-olla natuke rohkem on ju, siis ta arvutab selle kokku, arvutab inimestega, saab, et oi, aga see on 1000 eurot, eks ju. Ja see tundub palju, eks ju, ja tihti jääbki ta võib-olla kuskile sinna toppama, et no vaatame siin niimoodi natuke, eks ju. Suurtel, kell võib-olla isegi on seda nii-öelda ressurssi, siis nendel tihti ta jääb kuskile sinna bürokraatia taha ja tihti ka infoturbe taha, sest seal on oluliselt rohkem kontrolle, mis on ka mõistetav, eks ju, sest me tahame ikkagi tagada, et inimesed kasutaks süsteemi turvaliselt, meie ettevõtte andmed ei liiguks. Aga nad ei arvesta sellist vahvat olukorda või elementi nagu on shadow IT, eks siis seda, et inimesed nii kui nii salaja kasutavad ja see on palju suurem risk. Et kuidagi sealt eesotsas tihti on ka võib-olla sellist inimesed, kes ise ei kasuta ja siis mõtlevad, et okei, et kui ma nüüd ära keelan, siis on kõik hästi, eks ju, sest noh, inimesed kõik on ilusti sõnakuulelikud. Aga inimene teatavasti ikkagi tahab leida lahendusi, et sa võimalikult palju enda tööd lihtsustada, siis ta kasutab muid tööriistu. Nii et ma arvan, et on nagu mõlemad pidi neid takistusi on seal teekonnal üsna palju.
4: Andmetest ja turvalisusest räägime edaspidi veel. Lembit, mis mõtteid sul tekkis nüüd Gerlinit kuulates?
5: Teine pool on täpselt see sama turvalisuse teema, et on seda hirmu nagu päris palju, et oi, kuidas ma lasen nüüd mudeli oma andmetele ligi või hakatakse nagu minu andmete baasil tulevikus midagi uusi mudeleid treenima ja kõik sellised teemad. Samas unustas ära, et noh , et me kõik oleme tegelikult päris usaldusväärselt , laseme Microsofti oma andmetele ligi , Google'i laseme oma andmetele ligi , kasutades siis Google Drive'i või siis Microsofti 365-t , et seal nagu paljud nendest küsimustest on juba lahendatud . Ja väga oluline on see , et kui sa ei lase tegelikult inimestel kasutada , siis see , mis Kärl välja tõi , et inimesed kasutavad niikuinii . Et üks esimesi samme , mida sa saad teha nagu oma andmeliikumise ja andmete kasutuse palju turvalisemaks tegemiseks , on see , et sa lubad tegelikult midagi kasutada , võtad selle ühe , teise või kolmanda lahenduse kasutusele .
6: Pluss , et ei jääks kuidagi väga negatiivselt kõik see kõlama , sest tegelikult on väga palju ettevõtteid , kes juba edukalt juurutavad ja kes on pannud need tööriistad endaga sihukeseks tööle ja ehitavad juba agente ja on mingeid rolle , noh , mõnes mõttes ära automatiseerinud , aga kes ütlevad ka , aga vot see inimene teeb täna hoopis midagi muud , ta teeb hoopis midagi asjalikumat . Aga need ettevõtted tavaliselt ei räägi kuskil suurelt , eks ju , nemad ei käi saadetes ja nemad ei räägi , sest nemad on saanud sellise salalaeka endale , mis on ainult nende hoida ja proovivad selle pealt siis kasumit teenida rohkem näiteks .
4: Aga kas on näiteks mingi valdkonna ettevõtted , kellel ongi mingisugused eelised ai rakendamisel ? Kui sa nüüd mõtled oma kogemuse peale , kas seal on nagu mingisugune nagu mänguplats , kus sul on mingisuguseid eeliseid , et oma valdkonnast juhtuvalt ?
6: Ma arvan , et valdkonnast olulisem on juhtkond . Minu kogemus , kõik need ettevõtted , kellega mina olen kokku puutunud , kes on edukalt juurutanud , vaieldamatult see tuleb sellest , et nende eesotsas on juhtkond , kes on öelnud , et see on meie fookus , me paneme sinna raha , me paneme sinna ressurssi , me paneme sinna aega , me anname inimestele aega ja me teeme seda turvaliselt selles mõttes , et inimestel on turvaline katsetada , et nad ei pea muretsema , et ma ei tea , kogemata siin kulutan ühe nädalavahetusega mingi 300 eurot mingit krediiti , eks ju , et siis ülehomme võetakse see mul palgast maha , eks ju . Et kõik siuksed asjad , kogu see mõttelaadi muutus , see on minu meelest hästi oluline . Et siis leitakse ka neid kasutusviise , eks ju , et mis siin aktiivsemalt läbi käinud , mõned startup'id , kes jagavad oma kogemust , nendel on see eelis , eks ju , et nad on väiksed , nad on hästi kiired , nad on nii-öelda uued , selles mõttes , et neil ongi väga kaasaegsed süsteemid , neil ei ole seda ajalugu ja seda legacy't . aga samal ajal , eks ju , kes on jaganud LinkedInis , on Omniva , on ju , Omniva juht on rääkinud sellest , kuidas , eks ju , suur riigi omanduses ettevõte samamoodi toetab vibe coding ut , toetab seda , et me arendaks kiiresti , me katsetaks , sa võid fail ida . Ja tuleb lihtsalt sellest , et nende juht on IT taustaga ja teab seda valdkonda hästi , eks ju . Ja julgeb teha neid otsuseid , ehk et ta tihti ikkagi taandub sinna , et kes seal juhi positsioonis on ja kui julge võib-olla ta siis on
4: . Ma kuulsin siit kahte olulist märksõna , otsus , ehk me otsustame ära , et me hakkame nüüd minema ükskord , vot sinna suunas , eks ju . Ja teine märksõna , mis Kerlin ütles , me julgeme katsetada , me julgeme proovida , me julgeme eksida , sellepärast valdkond ongi , ta on täiesti uus ja tundmatu . Me keegi tegelikult ei tea sellest ju lõpuni mitte midagi . Lembit , mis mõtted sul ?
5: Jah , see uus ja tundmatu , see on tegelikult selline huvitav koht , et ma võib-olla , et enne kui ma sinna lähen korra täiustaks , minu meelest on need esimesed kohad on head , kus on nagu protsessid on selged ja kus on nagu andmed , mille peal nagu otsuseid teha ja kuhu mille kallal see ai nagu ragistama . Et seal on teatud eelis , et kui sa lähed ikkagi nagu mingit käsitsiprotsessi täiesti muutma või mingit raskemat tööstusprotsessi või kõike seda , siis on võib-olla lihtsalt keerulisem seda muudatust nagu ellu viia . Aga üks huvitav asi on see , et mida ma näen , et kui ma ettevõtetega räägin , ütleme , et aga hakkame nüüd mingeid asju tegema , vaid nagu ai-ga hakkame mingit asja nagu muutma , siis hästi kiiresti tuleb selline traditsiooniline tehnoloogia sinna tagasi . Et näiteks ma olin ühe transpordiettevõttega , ütles , et raamatupidajatel on see probleem , et saavad kord kuus tuleb nendel alltöövõtjatelt tuleb hästi palju erinevaid Exceleid erinevates formaatides , kus on siis nende veosed kõik kirjas mida nad teevad ja toovad . Ja siis see vaene raamatupidaja päevakuus veedab selle peale , et tema siis nagu ühendab andmeid sellest erinevatest failidest . Et kas ai saab siin aidata ? Ma ütlesin , et noh , ai saab siin aidata , aga tegelikult see on isegi rohkem nagu traditsioonilise IT teema , et kuidas sa nagu andmeid ühendad ja andmeid korrastad , eks . Ja jah , Claude tegi väga ilusasti Pythoni skripti , kes tegi selle väga kiiresti nagu valmis , tõi need andmeid kokku , et sai selle nagu päeva viie minuti peale viia . Aga see on selline huvitav koht , kus tänu ai-le me toome sellist traditsioonilist IT-d ja traditsioonilist nagu andmete korrastamist , andmete ühendamist , selliseid asju nagu sisse .
4: kohe jätkame selle teemaga, aga enne teeme saatesse väikese pausi. Ja pärast seda jätkame AI teemadega, uurime muuhulgas ka seda, kas inimene üldse on see mõõdupuu, mille järgi võiks AI-d mõõta. Või kuidas ehitada ettevõtte, mis õpib ise ja mida iga juht peaks tegema juba järgmisel nädalal.
3: Digitark äri.
7: Äripäeva raadio.
2: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
8: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
9: Portfelle ei lasta õhku halbade ideedega. Need lastakse õhku vale positsiooni suurusega.
10: Tule vaata, mida Eesti, Skandinaavia ja Wall Streeti tippinvestorid päriselt oma rahaga teevad.
9: Avame piinliku täpsusega oma kontoseisud, jagame 2027. aasta ostunimekirju ja teeme tehinguid otse publiku silme all.
10: 23. jaanuaril Kultuuri Katlas, Investor Toomase konverents.
9: Kindlusta pääse investortoomas.ee.
3: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
11: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad.
2: Eetris on kordussaade.
3: Digitark äri.
4: Jätkame saatega Digitark äri. Mina olen saatejuht Mare Timian ja minuga on stuudios täna Lembit Loo, kes on masinintellekti visionäär ja strateeg, ja Gerlin Tiigemäe, kes on AI konsultant, koolitaja ja praktik finantsvaldkonnas. Nõnda, aga esimese osa lõpus jäime siis pooleli selle teema juurde, et meil olid märksõnad otsus ja julgus katsetada, proovida, eksida ja Lembit, jätkame siit mõtet.
5: Et jaa, et otsuse puhul kindlasti suur eristaja, mida ma näen, on ettevõtted, kelle juhid saavad aru, et millise konkurentsi eelis masinintellekti kasutus võimega organisatsiooni tuua. Et kui sa suudad ikkagi kliendi küsimustele vastata siin sekunditega selle asemel, et poole päevaga või päevaga, kui sa suudad müügiprotsessi oluliselt kiiremaks viia, kui sa suudad klienti hoida informeerituna sellest, kus tema pakk liigub ja paljud muud, et see on kindlasti selle otsuse taga. Ja teised, kes võibolla kardavad või on ettevaatlikumad, neil on palju raskem seda liigutust teha või seda otsust teha. Ja teine pool on ka see, et ka selle eksimise või katsetamisega, et eks inimesed ikka loomupäraselt kardavad asja, et neil on hirmud, mis on tihti peale kogemuse puudumine. Et kui nad ikkagi ei ole ise seda katsetanud, nad ei ole ise sellega mänginud, nad ei ole ise seda proovinud, siis teeb ettevaatlikuks küll. Aga selle lahendus on puhtalt lihtsalt mängida, katsetada, koolitada, harjutada, kasutada ise, küsida tarku küsimusi, küsida mudelite käest rumalaid küsimusi, küsida, kuidas neid asju teha. Ja sealt selle kogemusega ta sealt tekib selline nagu eksponentsiaalne areng või kasv, mida kiiremini, mida tuttavamaks sa selle AI teemadega saad, mida tuttavamatakse mudelitega nagu saad nende kasutamiseks, sa näed seda efektiivsus, sa näed seda kasutegurit, seda rohkem sa usaldad seda rohkem sa hakkad seda kasutusele võtma, et see on kindlasti koht, mis ma nagu innustan ja soovitan teha, katsetada, proovida. Ei pea kohe automaatselt kogu ettevõtet muutma hakkama, sa ei pea kogu ettevõtte andmeid sinna sisse panema, aga sa võid hästi lihtsalt küsida. Kuule, ma olen selles rollis, mida ma saaksin täna teha? Või isegi see sama koht, et meil oli saate esimese poole oli näide, et ei ole üldse aega midagi teha, mul ei ole seda poolt tundi või tund aega nädalast nagu võtta. Mina annaks mudelile kalendri ette, ütleks, et kuule, aga leia mulle see 2 tundi. Ma tahan nagu ennast AI-ga harida ja ütle mulle, mis on kõige kiirem efektiivsem meetod, kuidas ma saan ennast järjele. Ja sealt tulevad väga head vastused.
4: Siit tekkis mul selline huvitav mõte, et Kerlin, sina oled finantsvaldkonnas, eks ju, AI-ekspert. Kas finantsvaldkond ettevõttes võiks olla tegelikult see katse niimoodi labor või see katse liivakast, kus võiks tegelikult julgelt proovida, sest seal on ju andmed, seal on informatsioon.
6: Aga seal on ka hästi palju riske.
4: Absoluutselt, loomulikult on.
6: Ja kus juures ma olen viimased, ma arvan võibolla pool aastat, tänaseks võibolla juba aasta aega, rääkinud finantsjuhtile seda, et minu arvates lähitulevikus finantsjuht, finantstiim on üks ettevõtte keskne koht, kus kogu see AI-kompetents on suuresti, sest seal on andmed, eks ju? Sellepärast, et jah, seal on finantsandmed, aga tihti nende juurde jookseb kokku kõik muu andmestik, sest nad panevad need ülevaateid kokku, nemad on lõpus see kasutaja, kes, eks ju, vaatab mingeid majandustulemusi, miks mingid muutused juhtusid, mis juhtus tootmises, mis juhtus klientis.
4: Info ju, mis
6: teevad
4: on välisaladust
6: eelarvet, absoluutselt. Mm-hmm. Ehk et seal on väga palju kompetentsi, plus nad eelarve mõttes hoiavad juba kogu su kulu eelarvel silma peal ja nemad peavad ka aru saama sellest, et miks nüüd IT-l sisse ostetavad kulud kasvavad sellepärast, et AI agentidele läheb nagu tuhandeid eurosid on ju. Ja nemad on ka ei taha kellegi liiga teha, aga nemad on ka see tiim, kes oskab päriselt hinnata, kas see väärtus tuleb sealt. Sest üks, mida ma näen, mida ikkagi üli vähe tehakse, on see, et me hindame AI väärtust. Et me küll näeme, et jah, me paneme need 20 eurot, see on nagu väike raha, eks ju üldiselt kogu võibolla palga eelarvest, aga teisalt me paneme üha rohkem investeeringutesse, proovime mingid agent ehitada ja kas me tegelikult vaatame, et kas see toob tagasi seda väärtust ettevõttele. Et üldiselt seda ei osata hinnata, sest ta ei ole üks ühele, eks ju. See ei ole see, et ma nüüd hoian 6 tundi kokku. Mis sa teed selle 6 tunniga? Kas sa leiad uusi kliente, kas sa teed müüki, kas sa mingid riske maandad, kuidas me hinnastame üldse seda riski, et nüüd ma näiteks leian need anomaaliad andmetest palju kiiremini ja ma saan mingid murekohti ära ennetada. Et sellel on väga raske hinnasilti panna, aga see teadmine on suuresti finantsis. Ehk et finants on selles mõttes kindlasti hea koht katsetada ja finantsis on palju korduvaid tegevusi, palju andmepõhiseid tegevusi, aga just enne kui Lembit rääkis sellest nii-öelda katsetamise julgusest, siis see on hästi oluline, aga ma juba näen ka päris paljudes nendes tiimides, kes edukalt kasutavad, sealt üsna kiiresti kaob ära see kriitiline mõtlemine. Ja selle koha pealt, et ma ei valideeri enam lihtsalt seda, sest ma olen nii kindel, et kui mul on 19 korda ta õigesti vastanud selle arvutusega, siis küllab see 20. kord on ka õige ja ma ei kontrolli. Aga võibolla 20. korral Claude otsustas, et võt täna mul see Pythoni mudel ei tööta hästi, eks või on täna ma sul teen natuke teistmoodi ja siis juhtub see, et sul läheb välja mingisugune vale arve, mis on võibolla väiksem viga. Aga suurem see, et võibolla, ma ei tea, strateegiasse jookseb hoopis mingisugune vale number sisse. Ehk et seal on jah, kuidagi see selline, ühelt poolt me räägime, eks, et me tahame saada efektiivsust, aga teisalt ma ikkagi väga palju rõhutan seda, et sul peab see inimkontroll sinna jääma ja sa pead, sa saad küll aega, saad need lisakontrolle sinna ehitada, aga päris nii-öelda pimesi usaldada, eks või ei saa, et kui ta läheb ka väga palju targemaks, siis me peame seda kontrolli seal tegema.
4: Ja et mul on endal täpselt samasugune kogemus, et eelda tees, et noh, see nüüd on targem AI mudel, targem versioon, tegelikult see niimoodi ei ole, et me nagu eeldame jah, et ta kogu aeg läheb paremaks ja kuidagi kontrolli võib nagu enda käest ära anda. Ja kohe sel hetkel, kui sa selle ära annad, saad litaki vastu nägu. Täpselt niimoodi minuga juhtus ka. On teil selliseid kogemusi endal veel näiteks?
5: Oi, mul oli siin mitu reaktsiooni kohe, et aga jah, seda on küll, et silmad peavad lahti olema, sa pead ettevaatlik olema, et kontrollima seda tulemust, mis tuleb. Positiivne pool on see, et hästi palju saab AI ennast kasutada selleks kontrolliks, et ma ise kasutan seda riskkontrolliks päris kindlasti ja teiste nurkadalt. Et aga siin, mis Kerlin ütles, et seal oli mitu asja, mis mul kohe olid sellised otta, et millele toimus tuhsatus. Üks oli see, et ma olen täitsa nõus, et finantsosakonna roll ja finantsprotsessil jääb olema selline hästi keskne roll ettevõttes ja sinna tuleb hästi palju infot koos ja kuna see on numbriline info, siis hästi palju on ka AI-l seal teha analüütilise poole pealt. Samas elukogemus erinevate organisatsioonide juhtimisel on olnud see, et kui ikkagi puhtalt, kui finantsjuhid hakkavad ettevõtteid juhtima, siis paraku tuleb seal teatud selline konservatiivsus, teatud selline vaos hoitud, teatud ettevaatlikkus, mis nii mõndagi ettevõtted hakkab pärssima selles suhtes, et kus on selline areng, kus on riskide võtmine, kus on selline konkurentsi eelise saavutamine, et seal teatud tasakaal peab olema. Teine asi, mis oli ka hästi suur tuksatus, oli see, et kui Kerlin ütles, et AI kulu läheb tänu AI-le läheb teliite kulu suuremaks, siis minu üks esimesi soovitusi on palun võtke AI IT alt ära. Et ärge pange seda IT osakonda, tehke eraldi osakond, tehke eraldi meeskond. See on nii palju suurem teema kui infotehnoloogiline teema. Te räägite ikkagi sellest, kuidas te toote täiesti teise intellekti oma organisatsiooni sisse, millel on mõju kõigele. Teil on mõju, sellel on mõju, kuidas te oma ettevõtet juhite, kuidas te strateegiat teete, kuidas seda arendate, kõikide valdkondade protsessid, teie personaliprotsessid, teie finantsprotsessid, tootmisprotsessid, sisseostuprotsessid, igale poole õige, on AI-le väga, väga suur mõju. Seal on tehnoloogiline aspekt, aga seal on ka kõik muud aspektid. Just. Minu soovitus on palun tehke eraldi AI meeskond ja AI võimekusega, kes teeb väga head koostööd. Teie IT-osakonnaga suuremates organisatsioonides väga head koostööd, teie arvuti turvalisuse meeskondade kõiki näga, aga hoidke see eraldi ja vaadake seda kui eraldi funktsiooni. Et aga jah, selliseid usaldaja kontrolli ja samas sellised vead, seda juhtub nagu päris palju, et noh, et ütleme, ja see on ka selline asi, kus on tegelikult kogemus on hästi oluline, et ise veetes nagu hästi palju aega oma mudelitega vesteldes või oma agentidega vesteldes, tekib mingi selline harjumuslik hoiak, kus sa juba näed ära, et oota, siin sa nüüd nagu ei arvestanud midagi või et siin sa panid nagu mööda või et siin sa nagu hallutsineerid. Aga samas, noh, ma toon seda paralleeli ja tihti peale ma toon just raamatupidamise paralleeli, et seda uut intellekti sisse tuues. See on nagu uue inimese või töötaja tood ettevõttesse sisse. Et sa ju ei tee seda, et sa igas asjas kohe usaldad seda, mida see inimene peast nagu ütleb. Sa usaldad ja kontrollid ja noh, ja kui meie ettevõttes raamatupidamine ei ole ka see, et üks ta kõik, kui hea raamatupidaja mul on, mina ei usalda seda informatsiooni, mis ta peast teeb. Ma ütlen, et palun kasuta Exceli, palun kasuta mingit raamatupidamist tarkvara, ehitame selline tellingud sinna ümber, mis aitavad sul nagu kontrollida ja korras hoida kogu seda informatsiooni ja seal peal siis oma kogemust ja sellist teadmist rakenda.
4: Nii, Kerlin, mis mõtted sul? Vaidle vastu.
6: Ma vaidleks hea meelega vastu, aga selle koha pealt, mis puudutab seda, et kus kohast organisatsioonis on, ma olen tegelikult elementsuga nõus selle koha pealt, et see minu näide puudutab seda, et ala arendajad saavad mingisugused GitHub Copilotid ja saavad seal mingid krediidid ja hakkavad seal nii-öelda katsetama ja mängima, siis ka seal peab eks ju olema see väärtuse hindamine ja see oli see, mis näide ma tõin, eks ju, et ei ole seda, et kellegil on võib-olla noh, ja mingi budget või eelarve sul on selleks, et proovida, aga üks hetk sa pead ikkagi aru saama, et kas sa siis selle võrra arendad kiiremini, mida need arendajad eks ju teevad siis selle ajaga, kui nad on kiiremini teinud, mida ma olen ka kuulnud, eks ju, et arendaja teeb oma põhitöö kiiresti valmis ja siis vabalel või nii-öelda ülenud ajal tegeleb siis oma projektidega, eks ju, sest noh, põhitöö on tehtud ja aga ettevõtte, kus ta töötab, ju tegelikult väärtus sellest ei saa. Ilmselgelt ma see ei ole kuidagi laiendatav ja aga see on lihtsalt üks selle siuke nope, mis saab kuskilt välja võtta. Aga selles mõttes, et oluline on, eks ju, et me saamegi aru, kus me seda raha paneme. aga sellega väga nõus, et see tiim peaks olema eraldi. Sel tiimil peavad olema erinevad eesmärgid ja see tiim peab olema selles mõttes ka maatriks juhtimises, et ei saa olla seda, et AI on ka täiesti eraldi kuidagi silo, et noh, infoturve peab olema seotud, IT põhiprotsessid peavad olema seotud, ärid või nende eri valdkonnad peavad olema seotud, sest ta peab olema koostöös. Ei saa olla nii, et keegi kuskil juurutab AI-d mingis tiimis, mis ülejäänud maailmaga kokku ei lähe. Et selliselt ta toimib. Et igal juhul ma arvan, et siin on nagu variante, kas sa liigud nii-öelda ülevalt alla, eks ju, et hakkadki juhtkonnaga sellest arutelust pihta, proovid aru saada, mis need fookusteemad on, või sa liigud alt üles selle inimeste teadlikkuse tõstmisega, proovid eri valdkondadesse tuua seda kogemust, rääkides, mida mujal tehakse, et noh, ta saab toimida mõlemat pidi. Ja ma arvan, et hästi palju sõltubki sellest organisatsioonist ja nende teadlikusest, nende kogemusest ja sellest, kui vastuvõtlikud nad on uuele. Et sealt tuleb jälle see kultuuri küsimus ilmselt mängu teispide.
12: Ka konkurentsi olukord ilmselt, et kui konkurentsi tehedas valdkonnas me toimetame, eks ju, et kui võrd surve sul tegelikult on.
6: Jaa, kusjuures see on väga hea punkt. Ma seda mingi hetk mõtlesin ka, et need ärid, kes on siuksed ajaloolised ja mul on püsikliendid ja me oleme nii kogu aeg teinud tootmises palju eks Eestis on seda ja eks seal ei kiputa liiga palju innovatsiooniga kaasa minema ja sealt on mul ka koolitustel päris mitmeid osalejaid, kes ütlevad, et jah, et muidu üliäge, töö on äge, aga ma ise pean õppima, ise pean tegema, katsetama neid uusi tehnoloogiaid, sest ettevõtte üleselt lihtsalt ei panda sinna fookus, sest kõik on just kui hästi.
12: Ja ärme remondime seda, mis katki täna ei ole, et teeme ikka niimoodi, nagu me täna teeme, me teame tulemust, mis tuleb. Kui me muudame, me ei tea, mis sealt juhtuma hakkab. Tegelikult ei kujuta ju ette, eks ju.
6: Just. Et seal võib-olla on jah küsimus selles, et kes, millal siis, noh, kas üldse kõik inimesi saab muuta, et ja kas kõiki peaks muutma ja võib-olla miks siis ka paljus kohtas inimesed liiguvad, eks ju edasi, sest nad ei näe, et ei ole neid arengu võimalusi ja just ühe värbajaga siin hiljuti rääkisin, kes ütles, et päris palju on täna juba seda näha, et eriti noored, kes vahetavad töökohti, nad küsivad, kuidas teil aega on, mis tööriistude kasutate, et kui ma ikkagi olen seal Cloudi ja mingite tööriistadega harjunud ja siis ma pean just kui minema Copiloti maailma, siis ta võib-olla ei lähegi sinna, kui tal on valiku variante, eks ju. Et täiesti uue, et küsimused tulevad ka personali osakonna lauale tänu sellele.
12: Ja ma tean, et raamatupidamise valdkonnas rahvusvahelisel nii-öelda areenil, on see väga teema just nimelt noorte puhul, et noh, ta ei lähe raamatupidamisbüroosse, kus on mingisugune igivana, mingi arusaam, kuidas me raamatupidamist teeme või tehnoloogiat me ei kasuta või see mingi üle eilne tehnoloogia, et sorry, ma lähen sinna, kus on innovatsiooni, kus on arengud, kus on muutust, et see nüüd üks pool, kuidas noori nagu meelitada nagu oma ettevõttesse, eks ju. Lembit, sul on üks huvitav teema veel. Sa räägid sellest, et inimene ei ole tarkvara võimekuse hindamise mõõdupuu. Räägime sellest teemast ka. Mis sa sellega silmas pead?
5: Siin tegelikult just eelmises vastuses või vestuses oli selline konkurentsi teema käis läbi. Ja see on huvitav koht, et tänapäeval ikkagi hästi tihti seda konkurentsi situatsiooni vaadatakse nagu kui teine ettevõtte. Mis on mõnes mõttes samas situatsioonis, kes on inimesed, kes nagu mingil tasemel kasutab tehnoloogiat, mingil tasemel kasutavad juba AI-d ja siis nendega me nüüd konkureerime, et kes siis natukene paremini liigub. Aga praktiliselt, kui vaadata nagu tulevikusenaariume ja jälle see kõlab selline natuke ulme, aga noh, me soovitan inimestel ja organisatsioonidel mõelda, et aga kuidas te konkureerite ettevõtte, kus ei ole inimesi, kus nagu kogu sellise mõttetöö või kontoritöö teevad agendid ära, ime kiiresti 24-7 ei väsi, ei ole tujukad, kogu füüsilise töö teevad robotid ära, vaadate arenguid siin humanoid robotite ja tööstusrobotikese ja mujal, siis noh, humanoidide ChatGPT moment ennustatakse järgmiseks aastaks, kus nad tulevad meile turule väga paljust füüsilist tööd tegema nii kodus kui kontor kui tehasteseks. Ja kui kogu transport käib nagu ise sõitva transportiga, et kus ei ole ka nagu inimesi vaja ja et mis on need efektiivsust asemed, mis nende mudelitega suudetakse saavutada, et kui hästi need kontorid töötavad, kui hästi 24-7 need nii-öelda pime tehased, kus sul ei ole valgust tuld vaja sisse lülitada, kuna robotid teevad kogu töö pimedas ära, eks? Ja kuidas see nagu väga hästi toimuga logistika, et kuidas sa nende ettevõtetega konkureerid? et mis on see tase, et kuidas sa suudad seda nagu teha. Ja sealt tuleb nagu see moment, et tihti peale nagu võrreldatakse AI võimekust puhtas sellega, et kuidas ta on nagu võrreldes nüüd nagu inimesega. Ja see on selline koht, kus ma nagu hoiatan võib-olla organisatsioonit nagu see inimese ülimuslikust mitte nagu üle hinnata. Et kui me vaatame tegelikult nagu AI enda puhast arengut, siis matemaatikat teevad juba päris hästi ja tihti veel paremini kui inimesed, eks arvuti programmeerimist teevad paremini kui inimesed. See on juba paar aastat vana uudis, et siin advokatuuri eksamid tehakse paremini kui inimene.
12: Raamatupidamise eksamid ka.
5: Raamatupidamise eksamid, eks arstidel panevad raske diagnoose paremini kui arstid. Et selles suhtes, et ikkagi ja jälle, no, mina tulen taga selle juurde juhtida, et kuidas te toote seda intellekti ja kuidas te toote seda teadmist ja kuidas te nagu tõstate oma organisatsiooni tegevuse täiesti sellele tasemele, nii konkurentsivõime suhtes, kui kuidas te kasutate seda võimekust ära olles nagu palju edukamad ja konkurentsivõimelised inimorganisatsioonidega.
12: Sa maalisid meile pildi, ma ei tea, kui kaugest tulevikust, aga mulle tundub, et sa nagu näed, et see üsna varsti nagu juhtub. Et ongi tehnoloogia, on robotid ja inimesi pole. Kuhu inimesed pannakse?
5: Aga inimesed kuhugi ära ei kao. Et me oleme väga harjunud sellega, et me jagame ju maakera ka väga paljude olenditega, kes ei ole intellektuaalselt meiega sarnasel võimekuse tasemel. Et lihtsalt ei ole üldse vähe tõenäoline see senaarium, et me oleme kogemas teatud intellekti evolutsiooni ja kus tekivad nagu intellekti vormid, mis lähevad mist mööda ja on meist targemad.
12: Kerlin, mis saab inimesest 3 aasta pärast? Kogu selle AI trolli vaates?
6: Mul üldiselt ei meeldi väga palju üle aasta, et ennustada, sest see on väga, väga tänamatu töö, eks ju. Ma siiski kipun arvama, et 3 aasta pärast ei juhtu veel midagi. Sellepärast, et mida praegu, eks ju, AI kasutus näitab, on see, et jah, igasugus statistika kõik kasvab, on ju küsitakse, et kas mitu protsenti inimestest või ettevõtetest kasutab, no kõik numbrid lähevad üles, eks ju. Aga mida see tegelikult näitab? Ta näitab seda, et kes inimene oskab ChatGPT lahti võtta ja küsida sealt küsimus ja see on see, mis on kasutus. See ei ole see, mis tegelikult toob organisatsioonidesse need robotid, toob selle tehnoloogia, toob selle, et mul ei ole neid inimesi vaja. Ma olen sellega väga nõus ja seda ma ka alati finantsjuhtudele räägin, eks ju, et suure tõenäosusega sul ei ole vaja 6 raamatupidajat, sul on vaja võib-olla 2-3, eks ju. Sul ei ole vaja 4 analüütikut, kes sul aruandeid teevad, sul on võib-olla ühte vaja, kes oskabki koodi kirjutada ja kes kõike seda teeb. Ehk ma arvan, et see roll nii pea ei kao, sest see inimeste nii-öelda kasutusele võtmine või see nii-öelda usaldusaja vastu ei lähe kindlasti sama lineaarselt edasi, kui läheb see tehnoloogia võimekus. Ja me ikkagi, kui ma küsin ka, eks, et kes on nõus, kui ma paneks sulle, ma ei tea, annaks sulle 100 euro eest selle roboti, eks ju, kes on nõus selle roboti endale koju võtma, et nõusid pesema, no keegi ei tõsta kättena, eks ju, sellepärast, et nad ei tea, milleks see võimeline on ja mida ta võib nagu öösel teha, eks ju. Ja see on see koht, kus inimesed jäävad pigem nagu vähem kasutama ja sa ei saa minna nii kiiresti edasi. Et ma arvan, et lähima 3 aasta jooksul kindlasti need rollid on. Ja see sama kogemus, see nii-öelda valdkonna teadmine, kompetents, kontekst, et see, mis on täna ikkiks suuresti inimeste peades, ilmselt see kohe sealt ära ei kao. Aga ilmselgelt me liigume vaikselt sinna suunda. Küsimus on, kui kiiresti me sinna liigume.
12: Väga, väga põnevad perspektiivid. Nii, aga meie väga põneva vestluse aeg hakkab nüüd otsa saama siin raadiosaates. Ja küsin teilt mõlemalt veel 2 soovitust juhtidele. Et üks konkreetne samm, mida iga juht peaks tegema kas järgmine nädal või juba homme ja üks levinud viga, mida saaks nagu väga lihtsalt nagu ära hoida seoses AI-ga või tehisintellektiga.
5: Minu poolt 2 soovitust. Üks, hoidke ennast kursis, hoidke silma lahti, kuulake podcaste, vaadake arenguid, lugege uudiskirju, nagu ma ütlesin Kerlini väga hea uudiskirja siin, mida saab lugeda, et lihtsalt, et hoida ennast kursis nende arengutega ja mitte ainult nagu tehnoloogia poole pealt, aga tegelikult ikkagi sellist, ma ütlen, see intellekti evolutsiooni poole pealt, mis kõik nagu toimumas on. Ja teine soovitus on, toome selle nüüd maa peale, et arutage nagu oma peas, oma juht juhtkonnaga , oma meeskonnaga kaasake inimesi , et arutage läbi , et mis on see strateegiline liigutus , mida me teeme , kuidas me tehnoloogiliselt toome seda uut tehnoloogiat sisse ja kuidas me seda kultuuri juurutame ja arendame , et meie organisatsioon oleks selline ai sõbralik ja masinintellekti valmis organisatsioon ka järgmisel aastal ja 3 aasta pärast . Et need on kindlasti need teemad ja hoiatus oleks see , et palun ärge tehke seda , et te lihtsalt võtate , et okei , me nüüd võtame lihtsalt litsentsid , las inimesed tegutsevad , et ma ju võtsin neile ju ai litsentsid , et me ju kõik nüüd kasutame , et sellest ei piisa , et ikkagi harige , kasutage , integreerige see nagu igapäevasesse töö juhtimisprotsessidesse sisse , et see on hästi kriitiline
6: Minu soovitus oleks , mida teha , leia oma tiimist need inimesed , kes on juba AI-usku , sest kindlasti neid on . Kui sul on juba sihuke avatud õhkkond , siis tõenäoliselt sa juba enam-vähem tead , kes need on . Kui sa ei ole üldse AI peale mõelnud , siis tõenäoliselt sa ei tea , sest nad on kuskil peidus , nad ei räägi sellest avalikult , aga nad on olemas . Ja võimenda seda , anna neile seda ressurssi , anna neile see hääle , kõla , eks ju , et nad saaks jagada teistega seda . Ja kolleegidelt õppimine on minu arust kõige parem osa , eks ju , et mina võin ka välise koolitajana ükskõik kui palju seal rääkida , aga kui teine inimene üle laua ütleb , oh vaata kui ägeda asja ma tegin , see on hoopis teistsuguse tähtsusega ja seda hakatakse palju rohkem kasutama . Ja vigade poole pealt tegelikult hästi sarnane sellele , mis Lembit ütles , eks ju , et ära mine kohe nii-öelda proovi kõike lahendada , eks ju , et sa tõenäoliselt ei saa , eks ju , mida suuremat organisatsiooni vaadata , seda rohkem see juurutus aega võtab ja liigu sealt ka mingite protsesside kaupa . Proovi aru saada , ma ei ole ausalt öeldes kunagi väga suur protsesside kaardistamise fänn olnud , aga sa pead teadma , mis sul need põhiprotsessid on , kes need osapooled on , kes sinna sisendit annab , palju sinna aega läheb ja nii edasi . Ja siis sa saad aru , et okei, vot siia on mõtet ressurssi panna ja paneme siia fookuse. Et ära ütle, et vaid teeme nüüd kogu maailma kaardistus ära, sellel ei ole ka mõtet.
12: Suurepärane ja nende heade mõtetega saamegi täna selle saatele punkti panna. Rääkisime tänases saates sellest, et kuhu me oleme jõudnud tänaseks selle tohutu AI möllu keskel ja millised on võimalikud tuleviku perspektiivid. Saates olid külas Lembit Loo ja Gerlin Tiigemäe. Aitäh teile! Aitäh kuulajatele, järgmine saade sarjas Digitark äri on 6 aja pärast. Soovin teile digitarkust ja digiturvalisust. Mina olen saatejuht Mare Timien.
13: Digitark äri. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere päevast, kell on 5 ja Epris on Äripäeva raadio uudised. Silmet otsib Vene toormele asendust, Tatasel pakkus mürsivaidluses kompromissi. Kaubanduskoda soovib diisliaktsiisi langetada. USA börsid alustasid langusega. Riik sulged alkoholiregistri novembris. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti palus jätta sanktsioonidest välja haruldaste muldmetallide töötleja NPM Silmeti Vene tarnija. Välisministeeriumi sõnul kaitseb see Ida-Viruma töökohti ja strateegilist tarneahelat. Välisministeeriumi ametnik Kennet Kopamees rõhutas, et sõltuvusest Venemaast tuleb vabaneda. Endine Silmeti juht Raivo Vasnu ütles, et alternatiive on otsitud 10 aastat. Kiire asendus tähendaks tema sõnul sageli Hiinat, mida Euroopa vältida püüab. Eesti tahab Silmetile leida uusi turge ning valmistab USA-ga koostöömemorandumit. Kaitseminister Martin Herem ütles, et kaitsefirma Tatasel esitas uue kompromissettepaneku. Herem nägi seda täna hommikul ning arutab pakkumist Ukrainaga. Vaidlus

0: eurolt 0,330 euroni liitrilt. Koja peadirektor Mait Palts ütles, et see pidurdaks hinnatõusu ja kulusurvet. Paltsi sõnul ei saa Eesti jääda naaberriikide otsuste kõrval pealtvaatajaks. Koda hoiatab, et kallis diisel tõstab hindu ja viib tankimist Eestist välja. USA börsid alustasid neljapäeva langusega, sest inflatsiooni mured surusid ettevõtte tulemuste ootusi. USA tähtsamad aktsiindeksid jäi kauplemise alguses miinusesse. USA riigivõlakirjade tootlused püsisid mitme aastakümne tipu lähedal. Föderaalreserv peab hinnasurvet endiselt peamiseks mureks. Investorid ootavad nüüd vihjeid rahapoliitika edasise suuna kohta. Joogitootja PepsiCo ületas ootusi, kuid kärpis kasumi prognoosi. Riik sulgeb 1. novembril alkoholiregistri ja vähendab alkoholiäri halduskoormust. Edaspidi ei pea jooke registrisse kandma ega etikette toiduametile esitama. Ministeeriumi sõnul ootasid alkoholitootjad ja maaletoojad muudatust aastaid. Andersoni pruulikoja asutaja Sten Anderson ütles, et ootas seda 10 aastat. Samas jääb ettevõtjatele kohustus tagada toodete ohutus, kvaliteet ja õige märgistus. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maaita. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12 meetrit sekundis, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15 meetrit sekundis. Puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
7: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt miinus 10 ja kuuraamatud lausa miinus 20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
9: Äripäeva luubi all.
10: Tere head Äripäeva raadio kuulajad. Eelmisest uuriva ajakirjanduse saatest luubi all on möödas täpselt 4 nädalat. Ning sarnaselt varasemate saadetega võtame seekordki pikema arutuse alla viimase aja põnevamad teemad ning räägime võimalusel juurde ka lugude valmimisest. Stuudios on mikrofonide juures kohad sisse võtnud Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, tere.
11: Tere.
10: Poliina Volkova, tere.
11: Tere.
10: Ning vestlust juhin mina, Koit Brinkmann. Täna on meil plaanis arutleda kolmel teemal. esiteks

0: sellest, et riigi eraldatavad 100 miljonid eurod, mille kaudu peaks arendatama ka Eesti kaitsetööstust, on tekitanud vaidlusi, aga ka erinevaid jutte ja arvamusi toetuse kasutamise kohta. Teise teemana räägime Eesti varifirmade rollist rahvusvaheliste illegaalsete netikasiinade rahaliigutamise skeemides. Ning saate lõpus heidame pilgu autosõidukoolide maksude maksmise ning sellest tuleneva ebavõrdse konkurentsi telgitagustesse. Alustame, Karmen, sinu sellel nädalal ilmunud looga, mille tarbeks sa rääkisid terve hulga Eesti kaitsetööstusfirmade juhtidega ning teemaks oli Ukraina sõjaline toetus. Viimasel kahel aastal on Eesti riigieelarvest eraldatud 100 miljoneid erosid Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Ja siis toetuse üks eesmärkidest on ka selle kaudu arendada Eesti kaitsetööstusettevõtteid. Aga nagu selgus, igasuguse toetuse puhul tekitab see turul pingeid, erinevaid jutte, ka kuulujutte ja arvamusi. Ja takkapihta on ka kõik see info üsna salajane või noh, võiks isegi öelda ülisalajane. Sina selgitasid välja, et kõik neid lepinguid sõlminud ettevõtted ei ole suutnud oma lubadusi täita, et mis siis valesti on?
1: Jah, tõesti see lugu selle Ukraina toetuse ümber käib ja uuena saime siis teada seda, et vähemalt 2 menetlust on olnud 2 aasta kohta, see on siis eelmine esimene aasta ja tänavu on 2. aasta, et on üks kohtukaasus, mis siis on puudutanud tootmisvõimekust, ehk siis sisuliselt seda, et kas ettevõtte suudab täita need lubadused, mis ta on öelnud oma mahtude kohta. Ja see siis käidi kohtus ja meile teadavalt võitis siis Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ehk RGX selle kaasuse, ehk siis ettevõtte nime ei tea kahjuks kaotas. Ja teine on siis RGX enda sisene menetlus ja puudutab konfidentsiaalsusnõuet, ehk siis mitte seda, mida ettevõte on lubanud tarnida, mis tooteid, mis mahus, vaid just seda, et kas ta on rikkunud konfidentsiaalsusreegleid, ehk siis öelnud kuskil välja, näiteks, et mis mahus on lepinguid saadud või nii edasi, mingid sellised detaile, et samuti kahjuks me seda veel ei tea, et mis firmadega tegemist on, aga märgiline see on selles mõttes, et 2 aastat jagatud umbes 200 miljonit eurot ja järgmiseks aastaks ka umbes 100 miljoniline pott on lubatud.
0: Väga suured summad.
1: Väga suured summad, meie enda summad, et ei ole tegemist mingi Euroopa toetusrahade või ettevõtete enda rahadega, vaid maksumaksja enda rahaga ja ütleme, et mingites menetlustes me varem ei ole kuulnud, et teame vaid seda, et seda toetust jagatakse, mingid ettevõttes seda saavad, Ukrainaga midagi teevad, aga et seal midagi valesti on läinud enda aastate jooksul, seda ma enne ei ole teadnud.
0: Mm-hmm. Et kui need ettevõtted ei ole ju avalikult teada ja samas sinu loost ju käivad läbi ju päris mitmed nimed, et kuidas see siis nii-öelda välja tuleb või nagu, et kui just kui kõik on nii salajane?
1: No ei teagi, et meil on siin, ütleme, sektori ettevõtted ise on pakkunud Meridane gruppi üheks erinevateks, kas siis see, et see teine pool sellest loost on, et sellest 100 miljonilisest potist umbes poole ehk 50 miljonit haarasid väidetavalt nemad. Ei ole nagu super kindlad kinnitust sellele saanud, ei ettevõttelt endalt, ei RGX poole pealt ja
0: ometegi jutud ju liiguvad.
1: Jutud liiguvad ka ütleme selle võimaliku siis menetluse kohta M-kumbekas tegemist on sellega. Meridane ettevõttega siis, aga seda kinnitus kuskilt ei ole saanud, sest et lihtsalt nii tugev salatus on igal pool üleval, aga samas käib väga palju kuulujutte, et see osa, mis artiklisse sisse sai, on ütleme mingis mõttes jääme tipp, et see kui palju ma kuulsin kõlakaid
0: infot,
1: mida siis erinevates kohtades kas lükati ümber või anti hoogu juurde või ei saanud kuskilt kinnitus, nii et ei ole nagu võimalik avaldada, seda oli palju rohkem.
0: Aga mis sa ise arvad, et kas võiksid need nimed avalikult teada olla, et ikkagi ju noh, maksumaksja väga, väga suures osas ju, või noh, praktiliselt ongi ju kõik maksumaksja raha, mis liigub.
1: Ma arvan küll, siin vastuargument sellel on olnud, et venelane saab siis, eks siis vaenlane saab info liiga kergesti kätte, et kes mis mahtudes on saanud toetust, mida kuhu tarnib. No viitan siin Taavi Veskimägile, kes käis ERR-is paari päeva eest, tema siis Kaitsetööstuse liidu nõukogu juht on ja ütles kenasti selle ära, et kes tahab, see on nagu nii teada, eks siis ma usun samuti, et vaenlasel see info on nii ehk nagu olemas, plus tegelikult need samad suured ettevõtted me tegelikult ju ei tea, kes kõik on saanud, et need nimed, mille mina teada sai, mis on ka artiklis välja toonud on.
0: Ja suhteliselt lühikese aja jooksul said need teada, eks?
1: Just.
0: ei pidanud kuskil luuramas käima.
1: No liiga palju ei pidanud luuramas käima, aga ütleme, et need on nagu nimekad näited, nimekad ettevõtted ja nende puhul me teame nagu nii, nemad on ka avalikustanud, et kas avavad uusi tehaseid, toodavad, rääkisid mulle ka summades, mis neil järgmiseks aastaks on lepinguid sõlmitud, ehk siis...
0: Ja nad... majandusaasta arunetus tulevad ka käibetõusud välja.
1: Just, nagu... et noh, näha on, et nad ju aktiivselt tegutsevad, ei pea panema või liiga palju vaeva nägema, et panna 1+1 kokku, eks? Ehk siis ma arvan, et natukenegi selle saladuse loori kergitamiskassis ütleme, et nimeliselt vähemalt, kui ei ole maht, ei taha avalikustada, et näiteks see ettevõtte sai 50 miljonit, noh edaspidis võibolla ei ole ka vajalik, sest 15 miljoni piir on peale pandud, et see aitaks ka kaitsetööstustel endal võtta väga palju maha sellist spekuleerimispingeid, mis siit välja ka sellest loost tuli, et iga üks natukene lisab nendele kuulujutudele hoogu juurde ja siis ongi väga palju segadust ja ma arvan,
0: ei tea, keda uskuda või mida uskuda lõpuks.
1: Just, et lõpuks see kindlus võibolla oleks palju parem ka neile endale.
0: Mm-hmm. Et siin vist sa mainisid, et Meriteen grupil oli, noh, võis olla siis ühel aastal pool sellest kogu abipaketist lepingumaht. Noh, kinnitust ei ole, aga noh, ma saan aru, et niimoodi jutud liiguvad. Et nüüd see riigi kaitseinvesteeringute keskus on seda nüüd uues käimasolevas meetmepaketis vist muutmas seda, et nii palju enam üks ettevõtte ei saa.
1: Ja järgmiseks aastaks on peale pandud 15 miljoni eurone piir, see tähendab, et siis üks ettevõtte ei või sealt suuremat maksumust saada ja selles osas on ka erinevad arvamused, et osa ütleb, et see on mõistlik, sellepärast just, et jällegi ei saaks üks ettevõtte suurt osa ja oleks võimalik saada siis mitmel Eesti ettevõttel sellest hoogu juurde, samas teised siis väidavad vastupidist, et Ukrainal ei ole see mõistlik, kuna 15 miljonit seab ikkagi piiri ette, kui palju sa saad tarnida mingid tooteid, et mõistlik oleks anda kas või ühele ettevõttele kogu see 100 miljoni euro suurune pakett. Noh, seda rääkisid ka need suuremad ja võimekamad kaitsetööstusuri mulle, eks, kellel on nagu nii tarneid ja lepinguid pärnis suurtes mahtudes, et neile võibolla oleks see kasulik. Nad ütlesid, et see 15 miljonit on kommi raha sisuliselt neile, et kas saavad, siis on hästi väikene boonus, kui ei saa, siis ei juhtu ka mitte midagi.
0: No kuidas need toetuse saavad välja valitakse, kes selle otsuse teeb, mis tootad või kuidas?
1: See on puhtalt Ukraina otsus, et see süsteem käib siis nõnda, et Eesti kaitseväel on oma prioriteetide list, mida siis oleks meil vaja, siis ettevõtted esitavad ERGIK-ile taotlused ja siis ERGIK paneb, noh, teeb esimese kontrolli, eks, et kas nad ikka vastavad kõikidele nendele tingimustele, mis nad on seatnud, panevad kataloogi kokku ja siis saadavad selle kataloogi Ukrainasse. Ukrainas siis kaitseministeerium koos nende sõjalise nõuga valivad välja, mida neil parasiku vaja on, siis saadavad Eestisse tagasi, et meie tahame seda toodet sellistes mahtudes ja siis ERGIK sõlmib lepingud, et ütleme ERGIKil endal välja arvatud lepingu tingimuste kriteeriumite kontrollis rohkem sõnaõigus selles mõttes ei ole, et see on puhtalt ukrainlaste otsus, mida nad tahavad.
0: Et üks aspekt selle juures on veel, et see toetus peaks siis ju ka arendama Eesti enda kaitsetööstust ja seal on ju mingi selline protsent, mis peab olema siis ju tarneahelast toodetud Eestis, et seal vist on ka päris selliseid kahtusi, et kas see tegelikult tootmine ikkagi on Eestis või lihtsalt siis tellitakse Hiinast ja kusagilt veel mingid juppe ja pannakse kokku või noh, või kas üldse kokku pannakse, et nagu sellised küsimused.
1: Jah, see protsent on praegu 40 sel ja siis järgmistel aastatel, esimesel aastal oli 30%, et siis tarneahelast tuleb olla toodetud Eestis. Sellega oli kahetisi, et osa kaitsetööstuse meil on vihjanud, et see on selline protsent, mida tegelikult ei saa täis, et Eestis ei ole sellist võimekus. Samas, kui ma käisin külas suurematel kaitsetöösturitel nende jutul, siis näitasid ja selgitasid, et noh, meie teeme siin, meie insenerid teevad selliseid tooteid, meil on selline tarkvaraarendus, meie enda insenerid, et meil kindlasti tuleb see täis. Et just kui tekis see dissonants enda peas ka, et need, kellega ma rääkisin ja neid tõesti oli mitu, ütlesid, et noh, turul on selliseid skeemitajaid, kes tellivad kuskilt sisse ja importitakse neid komponente nagu nii, sest Eestis ei ole võimekust kõike ise toota, eks? See on aru saadav. Aga et mis süsteemide ja mis rahaliste, no kas siis käibealusel näitavad näiteks ära, et näe, siit on 40% mingisugune Eesti kallis sensore ja siis just kui on Eesti toode, aga samas kõik need suure, kellega ma rääkisin, ütlesid, et aga meie nõnda ei tee. Et võta siis kinni, et kas on mingid sellised tegijad, kelle nii me lihtsalt ei jõudnud nimeliselt, et võt nemad nõnda teevad ja said sealt abirahast ka oma lepingud, samas kui suured just kui ütlevad, et meie oleme täiesti puhtad tegijad, et panustame ikka Eesti tööstusesse.
0: Ehk et siia mani pigem on siis tähtsam olnud seal, et Ukraina saaks sõjalist abi ja kuigi seal on siis juures see klausel, et läbi selle arendame siis ka Eesti kaitsetööstust, et see pool võibolla siis ei ole seni noh, nii tähtis olnud või?
1: Vaidleks isegi natuke vastu osalt öeldes, et mulle ikkagi tundub, et see Eesti kaitsetööstuse areng on neile ka olnud väga oluline, Ergik ise seda ka väga palju rõhutas ja rõhutas ikka need tegijad, kelle juures ma siis käisin, et noh, ikkagi meie teadmised ja meie oskused siin on, aga samas jällegi tuuakse välja, et noh, lähtuda tuleb sellest, mida Ukraina vajab, et kui Ukraina tahab neid Hiina droone, siis neil on suhteliselt ükskõik, kui palju Eesti toodangud seal peal on, kas seal on värvitud kuhugi Eesti lipp või mitte, et nemad lihtsalt tahavad ju neid tooteid, mida neil on vaja rindel, et nemad ei mõtle, mis kaitsetööstus areng meil siin on.
0: Okei, puudutame veel põgusalt, üleile ilmus äripäevas, ma ise kirjutasin riigikaitseinvesteeringute keskuse võltsarve teemal, et ma ei tea, kui palju kuulajad on seda lugenud, aga siin 2 aastat tagasi sai Ergiks siis ühe võltsarve, nad tasusid selle ja kui nii öelda see lepingupartneril tuli päris arve, siis avastatigi, et oi, et meil on see makstud, aga hoopis mingile valele pangakontole Hispaanias ja noh, kurbloolisus minu jaoks ongi see, et siis asutuses ei läinud nii öelda häirekellad selles mõttes tööle või protsessid käima, et noh, koheselt politseis tegutsema, vaid lastigi ligi, noh, ma ei tea, 1,5 kuud lihtsalt jorutati ja siis alles, kui kaitsepolitsei tungivalt soovitas, esitati kuriteo teade, et noh, minu ajaks täiesti aru saamatu, et selline asutus, seal peaks ju olema kõik võimalikud riskid ja tegutsemisplaanid olemas ja noh, lõpuks ma ei saanudki selgust või teada, et miks siis nii hiljas teada esitati, ma ei tea, mis mõteid teist tekitas
2: uudis? Mul tekitas sellist mõtet, et miks võis olla selline nagu venitus on ju puhtelt sellega, et kuriteo teade ei olnud õigel ajal esitatud. Ja noh, me ei räägi sellest, et keegi on langenud skeemi ohvriks, see võib juhtuda, et need skeemid on praegu väga sellised hästi läbimõeldud, aga et langes ettevõtte skeemi ohvriks ja kulutati siis selle võlts arve alusel siis 60 000. Ja? Mm-hmm. Et minu meelest siin võib olla kaks varianti. Et kas see 60 000 ei ole lihtsalt nii oluline summa, et sellele tähelepanu pöörata ja selle tõttu kuriteo teade esitada, et võib-olla nende summade mahtmisel läbi käivad on nii suur, et mõeldakse niimoodi, et 60 ei ole nagu raha.
0: Selle ajal oli neil juba ka see dataselli. See on 60 miljoni euro asi kindlasti juba õhus või...
2: Just, et võib-olla sellega, et võib-olla ma ei tea, kujutame ette, me ei tea, kuidas asjad seal käivad absoluutselt, aga käisid tol hetkel, aga võib-olla sellise suure probleemi kõrval ei tundnud see 60 000 suure summane, aga kindlasti see on vale lähenemine, et see on ka suur raha. Mm. Ja siis teine, et ongi asjad kuidagi nii korraldatud, et venivad ja võtavad palju aega ja kommunikatsiooni liinid ei ole korras.
0: Sinul, Karmen.
1: Jah, selles mõttes ma olen ise mõelnud alates sellest dataselli juhtumist ja nüüd ka need lood, mis me koid sinuga mõlemad oleme teinud ja et kumba pidi see siis nüüd on, et kas Ergikis tõesti eriti just eelnemate juhtide ajal on olnud need süsteemid nii paigast ära ja asjad nii palju lapanud või siis on ka seal kindlasti teraka seda poolt, et noh, mis on ühiskondlikult oluline, seda me ka vaatame ja uurime ja leiame uusi nurkeks, aga ma arvan, et siit tuleb ikkagi just see süsteemne pool ka välja eriti eelmiste juhtide ajal, et nagu te mõlemad juba viitasite, et miks te nõnda kaua venitate, kui asjad tulevad välja, siis tuleb hakata neid lahendama. Noh, kui sa ise ju hommiku programmis toopäev ka rääkisid, et üks asi on see, et juhtus selline asi kahetsusväärne, aga miks te siis ei tegutse, eks? Mm. Et tahaks nüüd näha, eks ole ka meie enda ülesanne, et kas uute juhtimiste all Elmar Vaher ja teised, kes seal on, et kas siis on tõesti süsteemselt asju paremaks läinud ja mida me veel suudame seal tavastada?
0: Mm. Hoiame silma peal ka riigikaitse investeeringute keskuse tegemistel. Aga võtame nüüd ette ühe väga põneva loo, mille sina, Poliina, koos Läti kolleegi Andris Vaskiga kirjutasite. Tegelikult oli vist inimese rohkem selle teema juures kaasatud.
2: Oi, panustas sinna rohkem inimesi tõepoolest, et kes meile abi osutasid, aga jah, et nagu see konkreetne lugu, mis just ilmus, et seal on põhiliselt kaks autorit. Mm.
0: Et tegemist on siis illegaalsete veebikasiinode maksuskeemidest ning selgus, et nendesse on kaasatud terve hulk Eesti ettevõtteid. Te käisite kolleegiga Lätis kortermajade uste taga, et miks ja mida te teada soovisite?
2: Ja me avastasime, et Eestis on loodud päris mitu sarnast ettevõtted. No meie nimistus, ütleme nii, oli neid 24. Ma kahtlustan, et selliseid on palju rohkem, lihtsalt me nagu piiretlesime nende ettevõtetega ennast. Neil olid kõik varifirmade tunnused ja siis neil oli üks hästi oluline ühine ja tugev ühine tunnus on see, et kõikide nende ettevõtete taga, ehk nende omanikud ja direktorid olid noored lätlased, et inimesed, kes võib-olla on sellised 20-30 aastat vanad.
0: Ja kõik on siis Eestis just kui firma asutanud.
2: Ja no see on eriti nagu kurioosne on see, et need firmad, nende tegevusala on kõik sarnane, et nad müüvad mingisugust siis veebi mängude jaoks mingisuguseid esemeid, mis on omaid veel kahtlane tegevusala, aga see selleks, et ühesõnaga meil oli kahtlus, et need firmad on kuidagi siis, kuidas öelda, et nagu, et neid tekitas keegi üks tegija või nad on kuidagi tsentraalselt nagu organiseeritud.
0: Ja siis mõtlesite, et lähete, otsite need firmaomanikud üles, et kas nad üldse tuleb midagi adekvaatset juttu seal.
2: Ja et kas esiteks, noh, kuidas teile Eesti äri edeneb, aga teiseks, et kas me saame teada, kes ikka neid värbas varidirektoriteks ja kas nad üldse, kui palju neile maksti, kuidas värbamine ja kas me saame teada, kes seda nagu skeemi siis organiseeris.
0: Mis te teada saite?
2: No me saime teada, no me rääkisime, sa küsid just nende varidirektorid. Ja,
0: et praegu jah.
2: Et kogu skeemi ma selgitama ei hakka, see on väga ulatuslik.
0: Seda saab äripäevast ju lugeda.
2: Ja sellest saab äripäevast lugeda ja ma lihtsalt mainin seda, et firmasid tegelikuses kasutatakse maksete varjamiseks. Et maksed, mis tähevad illegaalsete kasiinodesse, mitte üldse Eesti territooriumil ja mitte üldse Eestiga seotud, et nende maksete nagu suunamiseks kasutatakse ärikehasid ja siis Eestisse luuakse ka need ärikehasid ja siis need olidki need firmad. Ja siis me käisime ladlaste juures ja siis me kaks päeva seal sõitsime ringi autoga, vaatasime neid Riia magalaid ja siis koputasime ustesse ja küsisime, et tere, rääkige oma Eesti ettevõttest. Ja siis enamik inimesi muidugi ei tahtnud meiega rääkida oma Eesti äridest miski pärast. Aga mõned inimesed rääkisid, me lubasime neile konfidentsiaalsust, et me ei avalda ja me ei avalda looska detaile, mis oleksid
0: paljastaksid
2: neid. Mm. Ja siis nad rääkisid, et said kätte iga kuu 300-500 eurot selle eest, et nad on nominaalomanikud nendest firmadest, et neile saaditi või toodi dokumente allkirjastamiseks, et nad pidid osalema näiteks sellistes protseduurides nagu autentimine, et näiteks kui sa tahad avada kuskil arve või sa tahad allkirjastada mingi partneriga leping, siis sa nagu esined seal nagu veebis, et sina just kui oled selle firma juht.
0: Et tegelikult te tõestasite ära selle, mida te alguses peale kahtlustasite, eks?
2: Et... Ja just, et me ei rääkinud kõikide nende inimestega, aga me oleme rääkinud piisava hulga inimesega, et aru saada, et jah, need tõepoolest on varidirektorid. Mm. Ja siis nad rääkisid meile igasuguseid detaile sellest. Aga huvitav asjaolu oli see, et nad rääkisid, kes neid värbanud on. Ja siis seal on natukene keeruline sellest saada aru, et kes on see lõplik skeemi punuja, sest meie hüpotees on see, sest need, keda need nimetasid, olid ka sellised nagu värbajad.
0: Vahelülid.
2: Ja siis ilmselt käibki selline, ütleme nii, kuritegelik äri läbi mitmeid vahekehasid, kus arvatavasti üks osa ei tea, kes on selle skeemi teine osa ja miks nad kõik üldse seda teevad.
0: Mm. Väga põnev, aga teeme vahepeal hingetõmbe pausi ja jätkame siis juba nende skeemide lahti arutamist.
3: Äripäeva luubi all. Äripäeva raadio.
4: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd.
5: Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäevatööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee, oluline info kohaliku elu otsustajale.
6: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid, kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
9: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
3: Äripäeva luubi all.
0: Jätkame uuriva ajakirjanduse saatega luubi all. Stuudios on ajakirjanikud Karmen Laur, Poliina Volkova ning saatejuht Koit Brinkmann. Eelmises pooltunnis rääkisime Ukraina sõjalise toetuse teemal ning alustasime Eesti varifirmade osalimisest illegaalsete kasiinode rahaliigutamise skeemide looga. Jätkame sel teemal. Poliina, kui suurest ärist me üldse räägime sel illegaalsete kasiinode puhul? Et oskad sa öelda, mis rahasummasid seal liigutatakse?
2: No ja tegelikult seda teemat, see teema on hästi kuum praegu Euroopas, tundub olema nii. Esiteks selle tõttu, et sellest kirjutatakse väga palju mitmete uurivate väljaannete poolt, et ma olen indikatsioone ka saanud, et selle vastu tundakse huvi. Ja teine see, et siis seaduslike kasiinode lobbygruppid, nad võtsid käsile siis neid ebaseaduslike kasiinosid. Ja just need seaduslikud kasiinod on siis nagu hinnanud, kui palju, kui suur see turk üldse on. Ja see turk on selline, et nende lobbygruppide hinnangul siis eelmisel aastal oli legaalsete kasiinode käive Euroopas rohkem kui 90 miljardit eurot. Et see on mahuäri, et see käive on siis see, mis nad saavad. Ja siis muidugi nad peavad välja maksma ka võite inimestele, muidu nad ei saa lihtsalt toimida, sest seal kasiinode seos on ka nagu rohkem ausamad tegijad ja vähem ausamad tegijad. Ebaausad tegijad, nad lihtsalt, ma ei tea, põgenevad sinu rahaga kuskile, aga nad ei saa pikalt siis turul tegutseda. Aga need illegaalsed on tihti nii, et see on nagu väga esinduslik organisatsioon, lihtsalt nad vilistavad nendele reeglitele. Et
0: ja ei maksa makse siis.
2: Ja ei maksa makse või maksavad need makse kuskil selles riigis, kus nad seda litsentsi on hanginud, aga need riigid on ka sellised saare riigid, kust meil mingisugust teavet nagu väga palju ei ole. Et ühesõnaga, jah, et ja siis nende hinnang on see, et ligi 6000 sellist tegijad on turul. Ja et kui me räägime sellest Eesti nurgast, siis on arusaadav, et see, need rahad, mis siin läbi käivad, et me tegelikult ei tea, kui suured mahud nad on, aga no see on ainult mingi osa nendes mahtudes, et meil ei ole praegu alust rääkida, et Eesti on seal mingisugune selline varifirmade maa läbi, mida tulevad siis kõik need illegaalsed maksed. Kindlasti mitte. Need skeem nagu varifirmadega on üks nendest skeemidest, mida kasinod siis kasutavad maksete nagu vastuvõtmise jaoks. Ja siis no näiteks hiljuti oli Investigative Europe poolt tehtud teine uurimus, kus nad vaatasid ühe suure sellise illegaalse kasino ettevõtte skeeme ja selles skeem oli teissugune, et neil oli paar vahekeha, kuhu laegus raha ja siis see raha juba läks edasi. Et see oli teissugune skeem. Meie vaadatud skeem on see, kus sul tiketakse mitu firmasid ja siis nagu läbi seda nagu toimitakse.
0: Eestit siis kasutatakse mille pärast?
2: Meie nagu arusaamine on selline, et siia on lihtne luua firma. Siin ei ole väga, vaja väga palju maksudega mässata, et sa ei ole nagu, sa ei pea, ma ei tea, ala, et kui sa raha saad, see nagu on kasum ja siis sa seda maksustatakse, seda ju ei ole. Et sisuliselt need firmade aruanned, mis me oleme näinud, et seal sul tuleb, ma ei tea, mingi aastas ütleme 1 000 000 eurot arvele, ja siis 1 000 000 läheb välja. No see on nagu niimoodi liigi lähedaselt öeldud, natukene keerulisem, aga siis sul ei ole vaja makse sellest maksta ja siis kui sa, sul ei ole suurt käivet ja tegelikult need firmad, kõik vahisfirmad, nad on, ei ole käibemaksu kohustusega, siis sa ei pea ka käibemaksu maksma. See nagu raha, mis nende arvetelt läbi käib, seda vormistatakse kui nagu raha, et nagu laen, et ja see ei ole protsentidega laen lihtsalt nagu ja pärast seda see on kohustus ja siis seda taas arveldatakse.
0: Aga suure tõenäosusega siis on ju Eestis, ma ei tea, raamatupidamist teenust pakuvad nii-öelda
2: ja
0: partnerid või kes need asutavad, et noh, kui te käisite seal Lätis uste taga, et noh, need isikud ju ise ei tegele selle
2: asjale,
0: et keegi peab ju siin siis seda teenust pakkuma.
2: Ja keegi pakub teenust ja mitmete firmade puhul, mitte kõikide, vaid mitmete firmade puhul me nägime, et need majandusaasta aruaned on niivõrd ühesugused, et
0: ühes kontorist tulevad siis.
2: Ja nad tulevad ühes kontorist, et seal on trükivead ühesugused. Et nad on copy-pastitud. Et selles mõttes, et nagu praegu räägitakse ka selles rahapesu vastu võitlemise valdkonnas, et see rahapesu on väga professionaalne ja see on tööstus. Ja sellest räägivad tegelikult ka kõik hiljuti ilmunud siis rahvusvahelise rahapesu vastase töögruppi raport, kus nad osutavad sellele, et nii need maksete teenused, vaid ka tegelikult kõik need äriühinguloojad, advokaadid, et see kõik näeb väga legit välja, tegelikult see võib olla lihtsalt olla selliste nagu hämarade teenuste pakkumine.
0: Aga kui sa ise mõtled, kui kaugele te tegelikult selle skeemi nii-öelda juhtide juurde liikumisel üldse jõudsite, et kas te jäite sinna alumisse otsa kinni, et noh, et või plaanite veel edasi vaadata, et kas, mis kasiinad seal taga on või mis, kus see asi üldse nii-öelda alguse saab?
2: No ütleme nii, et selle artikli alusmaterjaliks ei olnud ainult see, mis me nägime registris ja ainult see, et me rääkisime varidirektoritega, et meil oli veidi sisse infot ka, mis aitas nagu teiestada seoseid nende firmade vahel. Ja siis selle, ütleme nii, me teame, et maksuasutustele soovitas neid firmasid üks tegija, kelle nimetus on Faist ja siis see on üks Lätis asuv fintech ja siis nende tegevusala ongi maksete korraldamine. Aga siin on vaja öelda, et me teame, et see Faist on olnud nagu agent, kes nagu vahendas neid kliente maksuasutusse, et avada seal kontosid nende jaoks, sest ilma kontodeda nad ei saa ju neid nagu rahasid liikutada, aga me ei saa 100% öelda, et see oli korralda, võibolla see oli mingi järgne vahendaja. Ja kindlasti ma pean mainima, et see ettevõtte eitab mingisugust osalust sellistes skeemides. Et,
0: päris hästi varjatud nagu kogu see tööstus nii-öelda.
2: Ja, et selles mõttes, aga mulle endale teeb nagu, ütleme, rahulolu see, kuidas me oleme seda skeemi vaadanud ja üritanud seda uurida, sest esiteks võibolla, see näitab, et see on rahvusvaheline, sest meil on olemas lülid Eestis, Lätis ja see, et mitmed Leedu maksaasutused on kaasatud sinna või nagu nende poole pöördutakse arvete maksmis avamise jaoks. Et see näitab nagu ühe mustri, kuidas tegutsetakse. Ja teiseks on see, et me ikka saime rääkida ka selle nagu tööstuse insideriga, ja kes nagu selgitas, kuidas see seespoolt nagu välja näeb, et ütleme nii, et on olemas sellise teenuse pakkujad, kes teenindavadki neid illegaalsed kasiinasid, see ei ole meie väljamõeldus, see on selline päris ulatuslik tööstusharu ja saime teada ka natukene, kuidas inimesed, kes sellega tegelevad seespool, sellele vaatavad ja see on loos ka kirjeldatud.
0: Kas sul on teada, kuivõrd Eesti ametiasutusi need skeemid huvitavad või tegeletakse nendega üldse või siis on niimoodi, et need varifirmad, ei tea.
2: Eesti rahapesu andmebüroo on kursis sellega, sest kui vaadata nende ja siis rahandusministeeriumi riskihinnangud ka seda, mis eelmisel aastal ilmunud, et nad on välja toonud seda probleemistiku, et siia tekitakse sellised ärikehasid ja seal on mainitud muu hulgas see, et neid kasutatakse sellistes skeemideks. Ja mis mul jäi on see, et selle loo üks osa on see, et meil on olemas ka need teenuse pakkujad, kes loovad neid ärikehasid. Ja siis tegelikult need kohustatud isikud, nad peavad jälgima rahapesu vastusseadust. Et kui tuleb keegi kaslane tegelane nende juurde, siis nagu teooria poolest nad peavad nagu väga kontrollima seda tegelast. Tegelikult need mõned nagu käituvad hoopis vastupidi, et nad nagu köödavad, nagu meelitavad liigi sellise tegelasi, et neile siis seda teenust pakkuda. Ja siis need tegijad on olnud siis rahapesu andmebüroo luubi all, aga mida ma aru saa, et tegelikult kui rahapesu andmebüroo on juba loetlenud isegi, et meil on nagu päris palju selliseid tegijaid, kes ei saa aru oma kohustusest ja isegi neid, kes teevad selliseid teenuseid ilma selleta, et oleks üldse neil litsents, siis miks neid kõiki lihtsalt ei saa kuidagi nagu kinni panna. Ja ma ise küsin ise vastan, et mulle tundub, et võibolla selle tõttu, et need teenuse pakkujad, need ikka ise väga võitlevad nagu rahapesu andmebüroo vastu, selles mõttes, et lihtsalt annavad kohtuse ja siis on mingid lõputud kohtu asjad, nagu praegu just pani rahapesu andmebüroo kinni seda kõige suurimad, ma arvan, firmavabrikud, mis on VASP Consult, Hannes Rosin on selle taga, aga me ju ei tea, kas võibolla see läheb järgmistesse kohtuasmetesse.
0: Ma ei tea, kas need samad Läti variisikud, et kuivõrd neid oli siis briefitud, tuleb sul rahapesu andmebüroost kõne, et siis ikkagi räägi, et see on sinu firma või mitte. Et.
2: Ma ei tea, et samamoodi ju minu kolleeg Lätis käis seal Läti ametiasutuste juures ja kindlasti neil on omad asjad, millega nad tegelevad. Et kui ajakirjanik pöördus, siis mitmed inimesed olid, nad üldse ei tahnud rääkida ja nad olid kuidagi ebatavaliselt kinnised inimesed. et ma, et nagu tunne tekis, et nagu öeldi sõnad peale, et ära räägi. Aga samas, kui ametiasutus tuleb, et nagu, ma ei tea, võib-olla see on nagu teistmoodi. Ja noh, selge on ka see, et see on nagu nende telefoni müüjatega ja nende kulleritega, et sulle alati räägitakse, et sina oled kaitstud ja see on legaalne.
0: Mm-hmm. Aitäh. Räägime nüüd saate lõpus kolmanda teemana autokoolide maksuskeemidest. Küsin teie mõlema käest, et kas olete autokoolis käinud ja kas maksite sularahas sõidutundide eest?
1: Kohe sellise suure küsimusega. Mina olen hiljuti käinud, läksin aasta tagasi, sain loarket kevade lõpus, hiljuti kogu selle kadalipu läbi teinud. Ei maksnud sularahas, maksin kenasti arvega.
0: Aga kas pakuti sellist võimalust?
1: Ei pakutud. Kui oleks pakutud, siis maks keeldunud.
0: Miks?
1: Tahaks asju ikkagi ausalt teha. Et ma tean küll, et no, see on olnud mingis mõttes natukene selline teada saladus või noh, et autokoolis skeemitavad, eks seal on need autokoolidega on igasuguseid probleeme, aga ma tegin ikkagi päris korraliku taustakontrolli ka enne, kui ma valisin autokooli ja see, et oleks kindlasti arvega ja korrektne oli mulle oluline, sest et me räägime ikkagi päris suurtest summadest, noh autokool keskmiselt sinna 1500 plus miinus või natuke kõrgemale jääb, et see ei ole mingi kommiraha, mida maksta, et ei tahtnud, et kuidagi endal niimoodi ümbrik taskus minna sõidutundi ja tahaks ikkagi kodanikuna ka, et ettevõtted maksavad normaalselt makse.
0: Aga mina ühe loo autorina, teine autor oli siis Telavoje vedomesti ajakirjanik Ekaterina Meriminska, võime kinnitada, et sa oled üsna erandlik autokoolis õppeja, sest ikkagi vestlustest autokooli juhtidega tuleb välja, et noh, ikkagi õpilased ikka väga vaatavad, kus saaks odavamalt ja väga noh, meelsasti ollakse valmis ka sularaha eest maksma, kui saab odavamalt.
1: Ma muidugi vaatasin ka hinda, eks see ei ole odav lõbu käia autokoolis, aga ma vaatasin pigem selle poole pealt, et noh, võrdlesin tõesti neid erinevaid autokoole, küsisin tuttavatelt nõu, kuhu soovitavad, tahtsin, et oleks ikkagi enam vähem nagu tegija nimi või selline, et ei ole ta küll oli kusjuures küllalt uus firma, aga endiselt, et neid hindu vaadates ju torkab ikkagi silma, kui üks pakub näiteks 1500 euro eest ja teine pakub 1000 või alla, et siis seal peab olema mingisugune konks, et kas sa siis maksad ise juurde igasuguse asja eest, et mina valisin ekstra just sellise autokooli, kus on
0: täispakett
1: ja et mingid libedasõidud ja esmaabikoolitused, et ma ei pea hakkama subsutama igakord kuhugi juurde, eks, et see on kindel hind, sisaldab kõike, noh, teie loos ma saan aru, et tuleb ka väga palju välja seda, et sõidutunde maksad kuskil sulana ja siis tegelikult esmaabi ja muud koolitused, mis juurde tulevad lisaks, et ma ei tahtnud sellega mässata.
0: Õige tegu.
1: Olen aus kodanik.
0: Sest tegelikult probleem on päris suur just nende ausate autokoolide vaatest, et siin loos nad räägivad, et väga keeruline on üldse konkureerida nendega, kes siis skeemitavad, jätavad käibemaksud maksmata ja saavad selle võrra siis noh, natuke odavamalt teenust pakkuda, aga noh, võtavadki siis nii-öelda nendelt ausatelt tegijatelt õpilasi ära. Ja hästi lihtne seda asja nii-öelda vaadata ongi, et kui vaadata Transpordiameti kodulehel on üleval iga autokooli eksamil käinud õpilaste arv, ja siis võtta nende samade autokoolide majandusaasta aruanded, kui palju on konkreetsel aastal olnud müügitulu ja käive ja panna see siis võrdlusesse käive õpilase kohta, et siin noh, tulevadki väga, väga suured käärid välja, et siin ühel Lasnamäe autokoolil oli see 200 eurot õpilase kohta ja noh, siin ülemine ots siis oligi täpselt nagu sa ütlesid 1400 ja peale õpilase kohta müügitulu. mis tegelikult ju noh, kajastabki seda, mis see turu hind tegelikult on.
1: Jah, ma natukene raputan tuhka pähe, et kui ma nüüd vaatasin järele, siis selles autokoolis, kus mina käisin, on viimane majandusaasta aru on esitamata, et täitsa puhted nad võibolla ka ei ole läinud niimoodi uurima, aga need käärid on hästi suured vahel küll ja minu mees seal no, üks pool on see, kuidas nad ise skeemitavad. Teine on see, et väga palju on sellel turul pakkujaid, et võttis silmes täiesti kirjuks, kui ma hakkasin valima. Ma väga palju toetusin ka tuttavate soovitustele, sest noore naisen autokooli minek on vahel riskantne tegevus, sest linna peal on piisavalt jutte, mis kommentaaridega sealt ära tullakse. Ja siis lõpuks ongi selline, kuidas sa siis seda valikut teed ja siis kõike kontrollid, et no, mul võibolla loomu paraselt on seda kontrolliga natukene rohkem, aga samas no, ma saan ka aru sellest gümnasistist või värskelt täisealiseks saanud inimesed, kellel ei ole nii palju raha, kes võtabki seda kõige odavamat otsa, mõtleb, et ma annan selle ümbrikuga ära, vahet ei ole, pias, et see on läbi, saan load kätte ja lähen linna peale paarutama, eks see natukene ole ka selline autokooli õppi pilaste ja südametunnistusele koputamine ja ma tean, et ma olen praegu naine, et ärge siis tehke, et seni kuni ollakse nõus, seni ka on neid pakkujad, kes ütlevad, et no me saame oma teenistuse kätte.
0: Ja noh, need ausamad autokoolid siis ju ütlesidki, et neil oli maksuameti ja transportiameti ka selline ümarlaud siin mitu aastat tagasi ja siis maksuamet pani oma kodulehele ka üles reeglid, milliseid siis autokool peab maksualaselt täitma, aga noh, nüüd siis räägite, et hulk aastaid on möödas, aga tegelikult turul on samasugune olukord ja noh, nagu kritiseeriti maksuametit, et piisavalt jõuliselt ei rabutata siis neid maksude mitte maksjaid, aga noh, ma suhtlesin ka maksuametiga, noh, nemad küll ütlesid, et töö käib ja on juba siin erinevaid võrgustike nii-öelda vahele võetud ja paljastamas ja samuti siis ka juba esitatud autokoolidele noh, maksunõudeid. Et saame siis jälgida, et kas olukord turul muutub ausamaks. Aga sellel kohal tõmbame saate otsad kokku. Aitäh saadet kuulemast. Teiega olid täna oma mõtteid jagamas ajakirjanikud Karmen Laur, Poliina Volkova ning Koit Brinkmann. Järgmine luubial saade on Äripäeva raadios novembrikuus 4 nädala pärast. Siis juba uute uurivate teemadega.
10: Äripäeva luubial.
11: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Silmet otsib Vene toormel asendust, Tatasel pakkus mürsivaidluses kompromissi, USA börsid alustasid langusega, kaubanduskoda soovib diisliaktsiisi langetada, Sportland ostis Leedu osaluse välja. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eesti palus jätta sanktsioonidest välja haruldaste muldmetallide töötleja NPM Silmeti Venetarnia. Välisministeeriumi sõnul kaitseb see Ida-Viruma töökohti ja strateegilist tarneahelat. Välisministeeriumi ametnik Kenneth Kopamees rõhutas, et sõltuvusest Venemaast tuleb vabaneda. Endine Silmeti juht Raivo Vasnu ütles, et alternatiive on otsitud 10 aastat. Kiire asendus tähendaks tema sõnul sageli Hiinat, mida Euroopa vältida püüab. Eesti tahab Silmetile leida uusi turge ning valmistab USA-ga koostöömemorandumit. Kaitseminister Martin Herem ütles, et kaitsefirma Tatasel esitas uue kompromissettepaneku. Herem nägi seda täna hommikul ning arutab pakkumist Ukrainaga. Vaidlusalused lepingud puudutavad Ukraina laskemoona hankeid umbes 70 miljoni euro eest. Euroopa prokuratuur uurib juhtumit võimaliku kelmusena, Eesti prokuratuur uurib dokumentide peitmist. Kaitseministeerium kontrollib oma reeglite täitmist ja lubab tulemusi oktoobri lõpuks. Heremi sõnul katab võimalike kohustusi Ukraina toetuseks lubatud raha. USA börsid alustasid neljapäeva langusega, sest inflatsioonimured surusid ettevõtte tulemuste ootusi. USA tähtsamad aktsiindeksid jäid kauplemise alguses miinusesse. USA riigivõlakirjade tootlused püsisid mitme aastakümne tipu lähedal. Föderaalreserv peab hinnasurvet endiselt peamiseks mureks. Investorid ootavad nüüd vihjeid rahapoliitika edasise suuna kohta. Joogitootja PepsiCo ületas ootusi, kuid kärpis kasumi prognoosi.

0: enda omandusse. Tehinguga müüs Leedu äri endine juht Vladas Korsakovas oma 15%-lise osaluse. Pooled hinda ei avaldanud, kuid vaidlus käis 5,7 miljoni euro üle. Vilnius arbitraaž rahuldas suvel Korsakovase nõude osaliselt koos viivisega. Sportlandi asutaja Aare Altraja nimetas koostööd Leedu ettevõtjatega edukaks näiteks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast.
1: Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maaita. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab vihma. Saaremaa rannikul ja Liivi lahel pöördub tuul õhtul läände ning loodesse ja tugevneb puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
2: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
3: Äripäeva raadio.
4: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
5: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
6: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Nii kiiresti.
6: Helista või broneeri aeg juba täna.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
10: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
11: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
12: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
13: Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
14: Tere, head kuulajad! Mina olen Kristiina Garantsis ja te kuulate saadet Õppetund. Seekord sukeldume haridusinnovatsiooni põnevasse maailma. Samuti küsime, mida muudavad tehisaru ja personaalsed õpiteed, kuidas sünnib päriselt toimiv haridusinnovatsioon ning kas Eesti võiks olla koht, kus uusi hariduslahendusi luuakse, katsetatakse ja maailmale eksporditakse. Minu külalisteks täna on Märt Taro ja Liis Siiroja. Märt Taro on haridusinnovaator, EdTech Estonia nõukogu liige ja Dream Apply kaasasutaja. Tere, Märt!
15: Tere!
14: Ja teiseks külaliseks on Liis Siiroja. Ja tema on EdTech Estonia.

0: tegevjuht, kes tegeleb haridustehnoloogia ettevõtete ja EdTechi ökosüsteemi arendamise ning koostöö edendamisega. Tegevjuht on ta aastast 2023, aga lisaks on ta Kideokooli kaasasutaja ja aktiivne Eesti Montessori ühingus. Tere, Liis!
1: Tere ka minu poolt!
0: Kes üldse on haridusinnovaator?
2: Ma arvan, et see on mingisugune aju eripära, et sa ei suuda lihtsalt pealt vaadata, kui sul on nagu ideid, kuidas midagi paremaks saab teha hariduses ja need ideid pidevalt tuleb peale. Et ma mäletan väga pikalt, et kuskil kuklas on mingi mõte ja vahel on 10 või 20 aastat juba tagasi see mõte olnud ja ikka ei anna rahu, et ikkagi tahaks nagu seda mõtet kuidagi pidi teostada. Ja siis võtsid lahendusi ja ma arvan, et väga mitmekülgne isiksus võiks olla, aga pigem ettevõtja olen mina ise oma natuurist. Et ma proovin leida ikkagi lahendusi, kus inimesed, kelle on ideid, kus midagi hariduses paremaks saaks teha, saaksid neid iseseisvalt teha ja et nad oleksid võimalikult juustatud, et seda siis korraldada. Et mina usun nii-öelda innovatsiooni demokratiseerimisse. Ja seda on väga lihtne põhjendada ka, et kui sul on näiteks tiim, kellel on mõte, kuidas mingid konkreetsed asja paremini õppida võiks, näiteks, ma ei tea, hüperaktiivsete lastele korrutustabelit õpetada paremini mingi uue metoodikaga, siis ise kui see tiim alustab ja neil alguses ei ole mitte mingit aimugi didaktikast või metoodikast või neuroteadustest on ju, siis kui need 3, 4, 5 aastat pühendulult tegelevad sellega nagu fokuseeritult selle konkreetse kitsa vertikaali väljakutsega, siis tõenäoliselt nad on absoluutselt maailma tipusel.
0: Liis, sina näed kõrvalt paljusid ettevõtjaid ja haridusinnovaatoreid, et mis sina sel teemal arvad?
1: Ma leian, et ettevõtjad ja laiemalt haridusinnovaatorid jagavad teatud isikuomadusi. Võibolla see peamine erinevus sel juhul on pigem see, et kui noh, kui ma nüüd niimoodi lahterdada tohin, et kui ettevõtja vaates on vaja siis tähelepanu fokusseerida tõesti konkreetsele lahendusele, siis selline üldisem haridusinnovaator vastab laiemalt süsteemi, ökosüsteemi, selle mineviku, selle tulevikku. Näeb väga palju mustreid, ehk siis need on ka tõesti teatud sellised eripärad, mis neid inimesi ühendavad ja toob neid mustreid ja süsteemseid nii ütleme puudujääke kui ka võimalusi tihti peale välja ja teistele esile. Küll aga on haridusinnovaatorid ka väljastpoolt vaadates või noh üldse innovaatorid ühiskonnas ka muidugi need, kes võivad olla tülikad, kes võivad tekitada segadust, kes võivad tahta kiiresti ja suuri muutuseid. Nii et ühiskonna vaatest on, eks ole alati ka innovaatorid teatud mõttes niimoodi natukene kõrvale surutud mõnikord. Ja siis muidugi saabki otsustavaks ka see, et milline kontekst on siis meile võimaldatud või milline keskkond innovatsiooni tegemisel, mis noh, toobki ka selle innovatsiooni demokratiseerimise teema juurde ja nii edasi, et kas me elame sellises keskkonnas, kus on võimalik ka innovaatoritel oma ideid välja tuua ja ka neid olemasolevate süsteemide puudujääke või me elame keskkonnas, kus sellised uued ideed ja suurest voolust kõrvale kalduvad mõtted surutakse alla. Eestis ma tunnen, et meil on ikkagi võimalus rääkida suurtest ideedest ja plaanidest. Muidugi sellele tuleb ka vastuseisu, mis on väga lihtsalt normaalne igasuguses inimühiskonnas. Muutused ei ole ja ei peagi olema evolutsiooni mõttes ka midagi, millega kõik inimesed kohe kaasa tulevad, eks ole. Nii et kõrvalt vaates ma arvan on väga tänuväärne, kui meil ka hariduses on innovaatoreid, Märt on neist üks, eks ole, aga muidugi meil on ju neid Eestis veel ja maailmas laiemalt, eks ole. See on väga tänuväärne ja oluline, et need inimesed on olemas, et nad et no, kuulajale mainin, et Märt tegi tänava pai mulle. Jah, tõepoolest, ma võtan seda väga siiralt. Sellepärast, et need inimesed võtavad ka väga palju sellist kriitikanoolt ka enda peale. Nemad on need, kes toovad mõnikord sellise valusa teadmise lauale ja saavad ka tihti peale ka isiklikult siis selle kriitikanoodi vastu. Väga palju lihtsam olla seal teises järjekorras, eks ole, et nagu see, kes pärast seda esimest kriitikalaviini võib-olla siis saab juba vaikselt siin tegutsema hakata. Et isegi ma enda puhul tunnen, et Märid ja teised innovaatorid on teinekord teinud selle olulise eelsammu ära. Ja mina saan võtta üle juba natuke rohkem sellest kohast, kus on esimene torn võib-olla vaibunud ja kus on võimalik juba rohkem dialoogi minna ja rohkem pikaajaliselt vaadata.
0: Selline küsimus, kas häridus ja innovatsioonis on võimalik üldse missiooni ja äri vastandada? Et kas nad peaksid olema kuidagi sulam, rõõmselt oma vahel koostööd tegema?
2: Ma võin sellest pikemalt rääkida kohe, et seal ei tohiks... Ütleme, baas kokkuleppe meil ühiskonnas on ikkagi see, et kõik me peame oma arvud ise maksma. Ja nüüd, mis on nagu huvitav, võib-olla paradoks hariduse ja meditsiini innovatsioonis, on see, et meil on nagu kuidagi ühiskondlik just kui ootus, et seal peaksid panustama nagu need hästi suure südamega inimesed, kes just kui elavad õhust armastusest. Aga minu nagu reaalsuse kogemus on see, et kui sa tahad endale head eksperti palgata, siis noh, ta võib olla nõus nagu tulema 20% soodsamalt mulle tööle ja appi, kui mõnes, ma ei tea, pangas või kuskil mujal. Aga ega palju alla selle ja taha inimesed on ju tööd teha. Ja noh, mis on väga normaalne ja nii peakski. Ja kui me mõtleme selle peale, et haridus ja meditsiin on ikkagi võib-olla ühed olulisemad valdkonnad, kui me vaatame ühiskonna kvaliteeti ja elu kvaliteeti, siis tegelikult mulle tundub, et võiks olla vastupidi, et sa oled veel paremini tasustatud kui teistes sektorites, kui sa nagu täiesti midagi olulist teed haridusvaldkonnas. Siin oli ennem küsimus, et kes need innovaatorid on, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et on täiesti tavaliselt inimesed meie ümbert väga sageli, et tudengid ise arendavad mingisuguseid uusi asju. Väga sageli on seal mingisugune oma isiklik põhjus, miks inimene on tahtnud hakata midagi siis tegema hariduse edendamises. Lapsevanemad, meil on päris mitmeid algatusi siin, kus lapsevanematel on olnud oma isiklik vajadus. Näiteks Alpakids, nad olid ise välismaal ja lastel oli vaja eestikeelset on ju õppemänge. Siis nad hakkasid need ise tegemast, et nad ei tundsid, et ei ole piisavalt need mänge. Ja nüüd on rahvusvaheline globaalne ettevõtmine sellest saanud. Või siis õpetajad ja haridusteadlased ise käivitavad, et neil oli presidendi hackathon, seal mul oli väga hea meel näha nii õpetajate kui koolijuhtide tiime päris mitmeid, kes siis olid nagu mõndade enda jaoks oluliste teemadega tulnud, et siis neid proovida lahendada, et hackathon on siis sükkane üritus, kus tulevad inimesed kokku, kelle on ideed on ja midagi mida nad tahavad katsetada, siis proovitakse pakkuda neile siis 36 tunni jooksul maksimaalselt head tuge, et seda ideed siis prototüübiks saada. Ja miks me seda vaja on see, et ideedest üksi on ju väga vähe abi. Et õpetajate näiteks või lastel koolis on vaja ikkagi reaalseid tööriistu, mida nad saavad päriselt rakendada ja samamoodi ka täiskasvanu õppes. Et meil see, et keegi kuskil teoreetiseerib väga ägedalt, et kuidas võiks nagu midagi õpetada või õppida, sellest on väga vähe kasu, kuni ma saan päriselt nagu ise õppida nii nagu mulle kasulik on.
0: Räägi natukene eetegi olemusest sellest ökosüsteemist ja kogukonnast.
1: Mm-hmm. Ma alustan ka tõepoolest sellest sõnast eetek, mis tuleb siis education technologist, mis omakorda tähendab siis eesti keeles haridustehnoloogiat. Ehk siis me räägime kõiksugustest erinevatest lahendustest, mis toimetavad haridussektoris ja millel on siis mingisugune tehnoloogiline komponent. Võib-olla siin Eesti kontekstis tuntumad näited on meil näiteks e-kool ja stuudium, mida kasutavad muidugi väga paljud lapsed ja lapsevanemad või siis vastavalt Eliis alushariduses. aga ka sellised platvormid, kus saab võibolla online kursuseid õppida nagu Mindvalley, kelle siis üks kaasasutaja on ka Eestist pärit. Aga haridustehnoloogiad on ka keele õppimise lahendused, on need siis välismaistes Duolingo või siis ka Eestist väga olulist konkurentsi Duolingole pakkuv Lingvist ja Speakly. Ehk siis need on kõik väga erinevad tüüpi, siis haridustehnoloogia lahendused. Ja Eestis tänasel hetkel me oleme lugenud kokku üle 100 sellise haridustehnoloogiaga toimetava tiimi, kelles siis omakorda üle 50 on ka EdTech Estonia liige. Ja EdTech Estonia roll on siis olla katusorganisatsioon selle valdkonna lahendustele. Enamjaolt need on jah ettevõtted, mõned juhul on need ka MTÜ-d. Ja katuseorganisatsioonina on meie roll siis eelkõige olla sellises vahendavas rollis siis ütleme avaliku sektori esindajate vahel ja ettevõtete vahel, aga ka mõned juhul teaduspartnerite vahel ja ka kasutajate vahel. Aga eelkõige siis jah, tõesti selline ütleme nii huvide esindamise pool, aga ka teistpidi avalikule sektorile olema ka partneriks ka nende küsimuste ja murede ja ootustega ja noh, partneritana olgu see siis Haridus- ja Teadusministeerium või olgu see Tallinna Haridusamet või Rahvusraamatukoguga nüüd ja neid partnerid on siin veel ka Välisministeeriumiga oleme palju koostööd teinud ja nii edasi.
0: Kas täiskasvanu haridus ja EdTech ka kuidagi omavahel kokku sobivad?
1: EdTech kide põld Eestis on päris mitmekesine ja võibolla alustaks isegi sellest, et Eesti, olles siis tõesti digiriik ja olles ka samal ajal haridusriik, on ühe kõige aktiivsema kogukonnaga EdTech riik. Ehk siis Eestis on see, et meil on nii väikse populatsiooni puhul üle 100 erineva tiimi, kes arendavad ja toimetavad erinevate lahenduste kallal, on väga, väga suur hulk. See on selline hulk, et kui ükskõik kas mina või Märt või keegi teine sektoris käib ka välismaal kolleegidega kohtumas või mõnel konverentsil, siis vaadatakse Eestit juba praegu kui EdTechi, ehk siis haridustehnoloogias väga, väga tugevat riiki. See on märkimisväärne, kuivõrd palju meil on erinevaid lahendusi ja kui tihti ja kiiresti neid ka juurde tekib. Nende Eesti juba olemasolevate lahenduste seas on nii üldharidusele, seal hulgas alusharidusele mõeldud lahendusi, mis on siis õppimise kesksed, aga on ka administratiiv tuge pakkuvaid lahendusi, nagu ka näiteks need samad e-kool studio Melis, mida mis siia on pakutud välja. Ja lisaks sellele on meil ka kogukonnas juba praegu elukestva õppega tegelevaid lahendusi, on tööandjate suunale mõeldud lahendusi ja on ka kõrgkoolidele ja kutsekõrgkoolidele mõeldud lahendusi ja Märta ise siin esindab ka ühte EdTechi, mis on just kõrgharidusele näiteks suunatud.
0: Märt, kas sa sooviksid midagi täiendada?
2: Ökosüsteemist rääkides, siis ma arvan, et väga oluline ära tuua selle, et meil on ikkagi toimunud süsteemne töö Eestis nii-öelda haridus- ja innovatsiooni ökosüsteemi arendamisega. Ja see on toimunud väga tihedas koostöös nii-öelda siis innovaatorite kogukonna ja riigi vahelises koostöös ja ülikoolid on muidugi olnud väga aktiivselt seal paadis. Et kui me räägime, et kuidas üldse saada head haridusinnovatsiooni, siis seal on mõned eeldused, mis oleks nagu üldiselt soovituslikud. Et need osapooled saaksid oma vahel meeldivalt ja sõbralikult ja ausalt suhestuda. Ja Liis Põrris nagu siin juba mainis, et Raara on näiteks või Rahvusraamatukogu on tullud näiteks siin paati. Et ma suure huviga ootan järgmine kevad avatakse siis haridusinnovatsiooni pesa. Meil Rahvusraamatukogus, kuhu siis tulevad kokku nii ülikoolid, hariduse teemast ja haridusarendamise teemast huvituvad ülikoolid, plus siis haridustehnoloogia valdkonna ettevõtjad saavad oma ruume seal ja siis ka praktikud, ehk siis õpetajad, õppejõud saavad nagu tulla, siis nad loodetavasti tekib see nagu väga hea keskkond, mis soodustab siukest koos loomet, siis et koos luua Eestile paremat haridust. Ja noh, võibolla kuulajale tekib see küsimus, et aga noh, et meil on juba päris hästi, et mis me siin veel peame paremaks tegema. Et eks noh, see võibolla seostub hästi selle demokratiseerimise küsimusega. Miks on aja demokraatiat ühiskonnas? Et ikka selle jaoks, et inimesed, kellel on tunne, et aga mul oleks vaja midagi teistmoodi või et see, mis praegu nagu on, tegelikult ei tööta minu jaoks on ja. Siis kui mul on vaja kaasata mingid inimesi selle jaoks, et seda asja pakkuda või mul on vaja enda tööaega panna selle jaoks, et seda asja teha, mida ma tahan teha, et ma saaksin õiglase tasu ise sellest. Ehk siis nagu mingisuguse mõistliku perioodi jooksul peaks piisavalt palju tulusid tekema, et on võimalik seda asja jätkusuutlikult üleval hoida. Ja noh, see on karm reaalsus, et kõik uute tehnoloogiat arendamisega tegelevad ettevõtted, ja MTÜ-d samamoodi, isegi kui nad toimetavad MTÜ-na, käivad sealt Valley of Deathist läbi. Ehk siis, ma ei tea jälle, kuidas eesti keel seda tõlkida, et
1: surmaorg.
2: Ja, et surmaorg siis tähendab seda, et kui sa hakkad mingit uut asja leiutama või looma, siis alguses see sulle tulusid ei too. Ehk siis sa kogu aeg lähed eres sügavamasse miinusesse. Ja nüüd üks hetk siis tekib selline murde koht, kus hakkad vaikselt mingi tulusi teenima ja lõpuks nagu sa peaks ikkagi nüüd loodetavasti paari aasta jooksul tekib see olukord, kus sa siis hakkad natuke rohkem tulusi teenima, kui sul on kulud ja siis sa oled siis surmaolust orust nagu välja pääsenud. Ja siis on lootus, et su asi jääb püsima ja jätkusuutlikuks.
1: Äri tegemine sellises hariduse kontekstis on mõjutatud väga paljudest erinevatest barjääridest ja see surmaorg võib olla väga sügav ja pikk ja müügitsüklid võivad olla väga pikkad. Oleneb ka muidugi sellest, et kas siis tõesti müüakse avalikule sektorile või ettevõtte. Teistele ettevõtetele või eraisikutele ja nii edasi, siin on tugevad erisused, aga mis toob enda tagasi nagu selle teema juurde, et kuna hariduses sellise oma ettevõtte püsti panemine on päris keeruline, siis see võimendab seda, et siia jõuavad tõesti inimesed, keda see valu kuidagi pidi on ikkagi isiklikult puudutanud. Ja neid näiteid Märt juba tõi. Ja tõepoolest ma siin mingil hetkel ka lugesin kokku, et vähemalt siin 15 ETK-i puhul on üks asutajates olnud õpetaja taustaga ja siis tõesti need lapsevanemad ja psühholoogid ja teised haridusega kokku puutuvad inimesed. Ehk siis, et siin inimesed ei tule siia otsima kiiret tulu. Ja väga harvadel juhtudel on see kellelgi õnnestunud, et keegi on tõesti oma lahendusega olnud täpselt suurepärases kohas ja saanud kiiret tulu teinima hakata, üldiselt mitte. Mis tähendab, et ongi vaja tõesti seda isiklikku kokkupuudet, seda motivatsiooni ja meil on ka tõesti sektoris näited, kus inimesed on uskumatult pikka aega vastu pidanud ja punnitanud. Kuni lõpuks need asjad on tööle saanud. Niimoodi, et kõrvalt vaadates mõtled, et noh, see ju küll ei ole enam tervislik, eks ole?
2: No see tuletas meelde, et soomlased isegi uurisid seda teemat, et keskelt läbi võttis aega 10 aastat, et jõuda esimese kasumini. Et noh, et kui me mõtleme nagu normaalses ettevõtluskontekstis, siis see tundub ikkagi nagu võibolla kordades pikem aeg, kui võiks olla, noh, mis on võibolla poliitika kujundatele ja mõtlejatele südamele panna oluline, et tegelikult seda ökosüsteemi saab veel paremaks teha. Et need inimesed, kes nagu on võtnud kätte ja otsustanud, et nad tahavad proovida panustada ühiskonda läbi haridusinnovatsiooni, et nende inimeste teed ikkagi võiks silutada natukene rohkem. Ja vaadata, et mis mured neil on ja miks võibolla see on praegu nii võrd palju raskem kui mingi muu valdkonna ettevõtlusega tegelemine.
0: Kui meie saadet kuulab praegu keegi ettevõttejuht või personalijuht, kes mõtleb nüüd konkreetselt nii väga põnev, mida te pakute, kuidas ma teaks, mis minu ettevõttele just sobib ja mida ma peaksin selleks tegema? Jah, tõepoolest me võime tuua siin mitmeid näiteid juba olemasolevatest ettekidest ja ütlen ka juba ära, et kui kuulaja mõnel hilisemal hetkel tunneb huvi, siis on võimalus minna meie kodulehele
1: edtechestonia.org ja sealt leiate üles ka koha, kus on loetletud meie liikmed. Ja seal saate ka veidi sorteerida, filtreerida ja loodetavasti leida endale sobivaid lahendusi või siis ka otse meie poole pöörduda. Me otseselt ei tegele küll selles mõttes vahendamisega ega teiste lahenduste müümisega, et pigem meil on jah teised funktsioonid, aga ma loodan ja usun, et me kodulehte võiks aidata jälle sammukese kuulet edasi. Aga konkreetsematest näidetest. Me võibolla proovingi siis natukene neid niimoodi kategoriseerida ka, kõiki kindlasti läbi ei jõua käia, aga siia tulles lugesin ligi 20 etteki vähemalt, kes siis täiskasvanutele samuti üht-teist pakuvad. Juba sai mainitud, et meil on tõesti väga tugevad keeleõppe, teise keeleõppe appid, nagu näiteks Lingvist ja Speakly, aga meil on ka näiteks selline keeleõppe lahendus, mille nimi on MultiKey. Ja nemad on keskendunud siis eelkõige Eestis elavatele muu kodukeelega peredele, tihti peale on need vene kodukeelega pered ja täiskasvanud, kes siis soovivad oma keeleoskusi täiendada. Nende eripära on see, et nad õpetavad keelt ja keele praktiseerimisvõimalusi pakuvad läbi õppijale huvi pakkuva valdkonna. Ehk siis sul on võimalik, eks ole, tegeleda siis selles oma huvi kontekstis keeleõppija praktiseerimisega. Siis on võibolla näiteid veel erinevatest teisi oskusi pakkuvatest lahendustest. Näiteks on olemas Eestis selline lahendus, mille nimi on MusicCool, mis pakub muusika hariduse võimalusi, ehk siis erinevaid pilli õppevõimalusi online teedpidi. Ehk siis, et see on jällegi, eks ole, et kas võibolla soovite lapsele leida õpetajat või sellist online õppikeskkonda või ka täiskasvanule. Siis on olemas sellised lahendused, mida päris paljud tudengid kasutavad. Üks neist on nimega Flashka, kes siis tänu AI-le ja AI abil võimaldab valmistuda kõik võimalikeks eksamiteks ja kontrolltöödeks ja nii edasi, ehk siis pannes sisse oma nii-öelda sisu, võimaldab ta selliseid õppimiskaarte ja muud taolist õppimist toetavaid lahendusule kiirelt genereerida ja valmistuda siis näiteks mõneks kontrolltööks. Siis on selliseid üldisemaid platformitüüpi lahendusi, näiteks Levoro Academy, mis pakub siis erinevatel teemadel kursuseid. Samuti võib siin ära mainida ka üle maailma tuntud Mindvalley, kelle üks kaasasutajatest on ka Eestis pärit jällegi siis tegu platformiga, kus saab eri kursuseid valida. Aga Eestist on ka pärit üks LMS, mis on tööandjatele suunatud, mille nimi on Coursey.io, mis siis võimaldab tööandjatel, mis siis võimaldab sellist LMS-i tööandjatele, et tööandja saaks oma sisu sinna peale panda.
2: Võib-olla peab siin täiendama, et LMS tähendab siis Learning Management System, et ehk siis eesti keeles õppekorraldussüsteemi.
1: Aitäh! Tööandjatele pakuvad veel lahendusi ka näiteks Pocobit, mis on jällegi AI abil, siis suudab väga kiiresti genereerida tööandja materjali põhjal kõik võimalike juhendeid ja ka sisse elamist toetavaid materjale. Ja nemad just äsja lugesin täna hommikul said ka koostusse mindud Elisaga, nii et Elisa on siis üks esimestest suurematest klientidest neil, kes nende lahenduse kasutusele võtab. Ja tööandjatele on siin veel lahendus, on ka DigioTouch, mis tegeleb sellise online koosolekute teema ja jälgimise ja mõtmise aspektidega. Ja ka kindlasti mainiksin ära Motiveri puhul on siis tegu platformiga, kes koondab erinevad koolitajad ja on ta just eelkõige siis jällegi tööandjatele suunatud ja HR inimestele, personalitöötajatele, kelle rolliks oleks siis oma tööandjatele järgmiste jätkukoolituste valimine. Ka Motiver kasutab AI, mis siis aitab tõesti teha selliseid parimaid kokkuklapitamisi, matchimisi siis tööandjad, siis nende erinevate ettevõtete ootuste ja koolitajate vahel. Nii et kes veel ei ole Motiveeriga ka kokku puutunud ja tegeleb personalitööga, siis kindlasti soovitan ka sinna kiigata. Ja noh, ma vaatan, et mul on siin veel mitmeid nimesid, aga ega kõik ei jõuagi täna mainida.
3: Õppetund. Saadet toetab Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE, mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Plus programmi raames.
4: Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
6: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
7: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leia teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
8: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
10: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
3: Õppetund. Saadet toetab sihtasutus Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
0: Olete kuulamas saadet Õppetund ja stuudios on saatejuht Kristiina Garantsis ning külalistena Märt Aro, haridusinnovaator ja Liis Siiroja, EdTechi Estonia tegevjuht. Ja meie teemaks on haridusinnovatsiooni põnev maailm. Ja küsiksingi kohe edasi. Eesti kui haridusinnovatsiooni labor, mis asi on üldse haridusinnovatsiooni ökosüsteem?
1: Haridusinnovatsiooni ökosüsteemiks me peame sellist laia kogukonda Eestis, kes siis tegelevad haridusvaldkonnast just uuenduste ja võimaluste teemaga. Ja sinna siis kuuluvad nii avalikusektori esindajad, nii ministeeriumid kui haridusametid, KOV-id. Sinna kuuluvad muidugi ettevõtjad, aga sinna kuuluvad ka MTÜ-d, kes valdkonnas tegutsevad ja ka muidugi ülikoolid, kes sellel on palju innovatsiooni ja uuendustega seotud tegemusi. Ehk siis, et see on tõesti siis kogukond, kus on erinevate kasusaajate ja sihtrühmade esindajad. Ja ja me ise peame ka EdTech Estoniat ja seda tüüpi katusorganisatsiooni siis ühtedeks võtmeorganisatsioonideks selliste ökosüsteemide kooshoidmisel. Sest see ei ole nüüd ütleme päris nagu parim ülesanne avaliku sektorile või siin täpsemalt Haridus- ja Teadusministeeriumile sellist kogukonda hoida. See ei ole ka võib-olla parim ülesanne anda mõnele konkreetsele ettevõttele, eks ole, et siin olekski vaja selliseid moderaatoreid ja vahendajaid, kes suudavad seda dialoogi tekitada. Ja eesmärk ongi tegelikult dialoogi tekitamine, ühiste sihtide seadmine, info vahetamine.
2: Ma võib-olla lisan siia kohe, et tooks konkreetsed näited, et mis moodi me siis seda dialoogi oleme siin Eestis tekitanud ja elus hoidnud. Et see idee, et Eestis võiks olla süstemaatiline haridus, innovatsioon ja ökosüsteemi arendustegevus, on alguse saanud 2018 aastast. Vähemalt minu koos või kohal olul ja siis sai tehtud koos Marko Rusveri ja Martin Villiguga haridusministeeriumine ettepanek majandusministeerium oli ka laua taga et hakkaks seda asja koos ajama ja tollaegne minister oli nõus ja saigi eraldatud spetsiaalne ressurss Startup Estoniale koostus siis haridusministeeriumi ja majandusministeeriumi poolt, et seda tööd teha. Praegu vaadates tulemusi, siis saame öelda, et see on riigil väga hästi ennast ära tasunud. Eesmärk ongi siis olnud see, et meil oleks Eestis võimalikult head kvaliteetsed tööriistad õppimise toetamiseks ja õpetamise toetamiseks. Ja et need tööriistad oleksid jätkusuutlikud ja suudaksid ise reinvesteerida oma kapitali, et oma kvaliteeti tõsta, et need ei oleks täielikult sõltuvad riigi rahavõtist, mis on väga sageli on ja väljakutseks. Ja miks see on oluline? Ongi see, et kui meil on Eestis, näiteks mingis nišis on, ma ei tea, 10 000 inimest, aga me teame, et selle valdkonna innovatsiooni ja arendustegevuse jaoks oleks vaja näiteks miljonit inimest, kes kasutaksid seda lahendust, siis kui meil ei oleks seda suhtumist, et meil on mingi startup, kes seda teenust arendab ja müüb ka rahvusvaheliselt, siis on see karm valik, et kas me siis ei teegi. Kas need inimesed, kel seda teenust vaja on, et nad oleks ilma teenuseta. Ja neid nisse haridus innovatsioonis on veel täna väga palju, kus meil ei ole ühtegi mõistliku lahendust. Et kui me hakkame minema näiteks küsimustega, nagu lähme korra karmiks, on ju, et näiteks kui mina olen inimene, kellel ei ole nägemist või mul ei ole kuulmist üldse või mul ei ole jäsemeid, siis kuidas mina saaksin üldse osaleda õppimises kvaliteetselt või siis mul on mingi teissugune aju ülesehitus. Ehk siis väga paljud sellised inimesed täna ikkagi saavad kahjuks haridusteenused, mis ei ole päris nende jaoks disainitud ja selle tõttu väga sageli ka see haridus ja õppimiskogemus ei ole suurepärane, mis ta võiks olla või ole sellel tasemel, mis ta võiks olla või saaks olla. Et ma olen seda väga, väga lähedalt näinud, kui suur on, kui drastiline on erinevus, kui inimene näiteks ATH või siis dyslektik, näiteks saab enda jaoks disainitud õppematerjaliga tööd teha, mis on ütleme, metodoloogiliselt didaktiliselt korrektselt arendatud. See on öö ja päev. Et see, kui see inimene on muidu nagu heitunud õppimisest, siis me võime saavata olukorra, kus ta on nagu üli vaimustuses. Tal on nii positiivne kogemus ja võib-olla vahel on see nagu elus esimest korda, kus see inimene seda kogeb, et see asja on tema jaoks nagu päriselt äge. Ja siis Startup Estonia 2018 lõpus seal hakkas tegema päris nagu lahedat tööd ökosüsteemi kaardistamist, et missugused teenused meil on juba olemas. Selle jaoks, et haridusinnovatsiooni edukalt teha, seda on väga raske teha täiesti tühja kohvalt. Et sul on vaja mingisugused erinevaid ekspertiise kaasata. Aga loomulikult teine nagu seltskond väga olulisi partneril on siis ülikoolid, kellel on väga palju sügavat teadmist. Noh, näiteks just, et kuidas täpselt õppimine toimub, mis moodi mingit metoodikat võiks üldse vaadelda. Metoodikas tähendab seda, et kuidas täpselt toimub millegi õppimine. Erinevate metoodikate kasutamisel on inimestel väga erinevad kogemused siis, et mis moodi nad nagu tajuvad seda keskkonda. Ja on hästi oluline, et ülikoolidel oleks võimalus ja võimekus nagu aktiivselt siis osaleda seal dialoogis ka, et ülikoolide nagu parimad pead oleksid rakendatud siis Eesti nii-öelda rakendusharidus arendamise nagu tegemisel. Et lihtsalt uues mõned näited ja siis selle jaoks, et seda teha, siis näiteks toimus siin koostöös nii Tallinna ülikooliga kui ka Tartu ülikooliga siukas nagu koosloome programm, kus siis ülikoolid said oma teadmistega tulla siis innovaatorite juurde ja vastupidi ka, et innovaatorid said ülikoolide juurde minna ja koos siis nii-öelda ühiselt arendada neid teenuseid. Nii hästi, kui neil parasjagu võimalik oli. Kui nüüd aasta-aastalt sellised programme muudki arendada ja teha, siis lõpuks tuleb päris palju tööd kokku ja päris palju asju saab ära tehtud. Ja sellepärast me olemegi Eestis täna sellises kohas, kus Euroopa Komisjon näiteks väga aktiivselt vaatab selle peale, mida Eesti teeb selles valdkonnas. Ja pigem nagu küsib meie käest nõu, et kuidas nagu oma poliitikaid kujundada, et teisi Euroopa riike järgi aidata.
0: Euroopa püüab tehisaru arendada viisil, kus nii-öelda innovatsiooni kõrval on väga tugevalt laual usaldus, turvalisus ja inimeste õigused. Et kas see regulatsioon võib samal ajal hakata ka haridusinnovatsiooni pidurdama?
2: Väga hea küsimus ja absoluutselt niimoodi see ongi, et ma ei tea, kas kahjuks või õnneks Euroopa kuidagi üritab reguleerida ette asju ja ma seda regulatsiooni ei ajakti siis konkreetselt nägin juba üsna mitu aastat ennem, kui seda hakati siis nagu avalikult tutvustama ja ka suhteliselt teravalt kritiseerisin seda dokumenti. Seal lõpsõnastuses ma viimast sõnastust tegelikult osutada ja vaadanki, et aga ma eeldan, et seda ei muudetud. Et jäi siis sõike klausel, et haridus on kõrge riskiga valdkond, mis siis puudutab AI-d. Ja minu mure kui innovaatori mure on see, et kui me paneme sellised asju baasdokumentidesse sisse kohtades, kus me isegi veel ei saa väga seda aru, mis see AI üldse on ja seal on nagu väga palju erinevaid asju võib käsitleda just kui AI-na. Tuues lihtsalt paar näidet on, et masin õpet on ja me käsitleme AI-na ja näiteks ka masin nägemist me käsitleme AI-na. Tehnoloogiliselt võrreldamatud sellega, mida täna siis need LLM-id või siis large language modelid, mida me nüüd täna viimastel aastatel siin oleme väga palju räägitud. Et on täiesti erinevad funksionaalsuste ja võimalustega tehnoloogiad. Ja kui me ütleme nagu laia pinsliga, et kõik see on nagu high risk, siis mida ma pelgan on see, et me hakkame looma rakendusdokumente või seadusandlust erinevates liikmesriikides Euroopas, mille alusel siis me teeme nende uute tehnoloogiat katsetamise hariduses, rakendamise katsetamise oluliselt keerulisemaks. Et kui me rääkisime ennem sellest, et haridus innovatsioon on mõistlik demokratiseerida, siis inimesed, kellel on ideid, kuidas midagi paremaks võiks saada teha, siis sellega ka kaasneb kui asjad on väga keeruliseks tehtud, siis sellega kaasneb risk, et inimesed ütlevad, et kuule, et aga ma ei käi sellest üle, et see on liiga keeruline ja mul ei ole raha, kotid ei ole piisavalt sügavad, et seda asja teha ja sel tulemusel võib juhtuda, et see kas innovatsiooni üldse ei tehta mingites riikides hariduses, mis puudutab siis nagu konkreetselt AI-d on ja või siis seda teevad ainult väga suured ettevõtted. ja noh , minu küsimus on siis see , et noh , et kas ükski nendest on nagu meie huvi , et ma olen ikkagi täiesti veendunud , et kumbki ei ole see , mida me tegelikult tahaksime Euroopas näha . kui me juba ennetavalt paneme suure piiri peale , et meie seda revolutsiooni nagu kaasa ei teha ei taha , on ju , hariduses , siis noh , siis tekib jah küsimus , et aga kes seda revolutsiooni siis teeb , noh et kui me ütleme , et meie ei tee . ja noh , ja siis noh , mida me siis näeme , mis praktikas toimub , on see , et USA teeb ja Hiina teeb . ja siis minu küsimus on see nagu Euroopa poliitika kujundajatele , et kas see ongi nagu eesmärk , kas me tahamegi , et me oleme ainult impordiriik . et meil on ajusid piisavalt Eestis ka , on ju , et teha väga heal tasemel innovatsiooni , mida kogu maailm kasutab , noh , selles mõttes , et ETEC Estonia liikmeskond on suurepärane näide sellest , et meil on kümmekond tiimi , kelle lahendusi kasutatakse enam kui 100 riigis juba praegu . ja kui sa mõtled , kui uus sektor see on tegelikult , et see noh , päriselt me räägime nagu haridustehnoloogia , haridusinnovatsiooni sektorist võib-olla tõsisemalt räägimegi kümmekond aastat . et me oleme mega tublid olnud nagu väikse riigina ja kiiresti nagu suutnud härjal sarvist haarata .
0: Selle ilusa mõttega tänase saate lõpetame ja täna rääkisime sellest , mis juhtub siis , kui haridus , tehnoloogia ja kiiresti muutuv töö ja muu maailm omavahel kokku saavad . kas Eesti võiks olla , kuigi juba on , maailma jaoks haridusinnovatsiooni nii-öelda ka katsekeskkond , et kas just Eesti väiksus võiks olla meie eelis ? Meie süsteem , kus saab kiiremini kokku tuua inimesed , ettevõtted , teadlased ja riigi ning päriselt midagi läbi katsetada , mis ka praktiliselt väga hästi töötaks . ja loomulikult rääkisime pikalt ja laialt ETECi ökosüsteemist . minu külalisteks olid täna Märt Aro , haridusinnovaator ja Liis Siiroja , ETECi Estonia tegevjuht mina olen Kristiina Garantsis ja te kuulasite saadet Õppetund . aitäh kuulamast ja kohtumiseni juba 4 nädala pärast .
3: õppetund , saadet toetab Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE , mida kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus Pluss programmi raames .
9: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal

Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Silmet otsib Vene toormele asendust. Datasel pakkus mürsi vaidluses kompromissi. Sportland ostis Leedu osaluse välja. Riik sulgeb alkoholiregistri novembris. USA börsid alustasid langusega. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eesti palus jätta sanktsioonidest välja haruldaste muldmetallide töötleja NPM Silmeti Vene tarnija. Välisministeeriumi sõnul kaitseb see Ida-Viruma töökohti ja strateegilist tarneahelat. Välisministeeriumi ametnik Kennet Kopamees rõhutas, et sõltuvusest Venemaast tuleb vabaneda. Endine Silmeti juht Raivo Vastnu ütles, et alternatiive on otsitud 10 aastat. Kiire asendus tähendaks tema sõnul sageli Hiinat, mida Euroopa vältida püüab. Eesti tahab Silmetile leida uusi turge ning valmistab USA-ga koostöömemorandumit. Kaitseminister Martin Herem ütles, et kaitsefirma Datasel esitas uue kompromissettepaneku. Herem nägi seda täna hommikul ning arutab pakkumist Ukrainaga. Vaidlusalused lepingud puudutavad Ukraina laskemoona hankeid umbes 70 miljoni euro eest. Euroopa prokuratuur uurib juhtumit võimaliku kelmusena, Eesti prokuratuur uurib dokumentide peitmist. Kaitseministeerium kontrollib oma reeglite täitmist ja lubab tulemusi oktoobri lõpuks. Heremi sõnul katab võimalike kohustusi Ukraina toetuseks lubatud raha. Spordikaupade müüja Sportland International Group ostis Leedu tütarfirma täielikult enda omandusse. Tehinguga müüs Leedu äri endine juht Vladas Korsakovas oma 15%-lise osaluse. Pooled hinda ei avaldanud, kuid vaidlus käis 5,7 miljoni euro üle. Vilnius arbitraaž rõhuldas suvel Korsakovase nõuda osaliselt koos viivisega. Sportlandi asutaja Are Altraja nimetas koostööd Leedu ettevõtjatega edukaks näiteks. Riik sulgeb 1. novembril alkoholiregistri ja vähendab alkoholiäri halduskoormust. Edaspidi ei pea jookeregistrisse kandma ega etikette toiduametile esitama. Ministeeriumi sõnul ootasid alkoholitootjade maaletoojad muudatust aastaid. Andersoni pruulikoja asutaja Sten Anderson ütles, et ootas seda 10 aastat. Samas jääb ettevõtjatele kohustus tagada toodete ohutus, kvaliteet ja õige märgistus. USA börsid alustasid neljapäeva langusega, sest inflatsioonimured surusid ettevõtte tulemuste ootusi. USA tähtsamad aktsiindeksid jäid kauplemise alguses miinusesse. USA riigivõlakirjade tootlused püsisid mitme aastakümne tipu lähedal. Föderaalreserv peab hinnasurvet endiselt peamiseks mureks. Investorid ootavad nüüd vihjeid rahapoliitika edasise

0: Eesti rannikul on lõuna- ja edelatuule puhanguid kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel pöördub tuul läände ning loodesse ja tugevneb puhanguti kuni 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 12 kraadi ning Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumika aadressilt pood.aripäev.ee.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
9: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised , jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks . Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavat seadusandlust . Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13 . Saate toob teieni Elenger . Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma , kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis .

0: Äripäeva raadio.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
3: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
4: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
5: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Silmet otsib Vene toormel asendust, Tatasel pakkus mürsi vaidluses kompromissi, Sportland ostis Leedu osaluse välja, riik sulgeb alkoholiregistri novembris, USA börsid alustasid langusega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti palus jätta sanktsioonidest välja haruldaste muldmetallide töötleja NPM Silmeti Vene tarnija. Välisministeeriumi sõnul kaitseb see Ida-Viruma töökohti ja strateegilist tarneahelat. Välisministeeriumi ametnik Kennet Kopamees rõhutas, et sõltuvusest Venemaast tuleb vabaneda. Endine Silmeti juht Raivo Vastnu ütles, et alternatiive on otsitud 10 aastat. Kiire asendus tähendaks tema sõnul sageli Hiinat, mida Euroopa vältida püüab. Eesti tahab Silmetile leida uusi turge ning valmistab USA-ga koostöömemorandumit. Kaitseminister Martin Herem ütles, et kaitsefirma Tatasel esitas uue kompromissettepaneku. Herem nägi seda täna hommikul ning arutab pakkumist Ukrainaga. Vaidlusalused lepingud puudutavad Ukraina laskemoona hankeid umbes 70 miljoni euro eest. Euroopa prokuratuur uurib juhtumite võimaliku kelmusena, Eesti prokuratuur uurib dokumentide peitmist. Kaitseministeerium kontrollib oma reeglite täitmist ja lubab tulemusi oktoobri lõpuks. Heremi sõnul katab võimalike kohustusi Ukraina toetuseks lubatud raha. Spordikaupade müüja Sportland International Group ostis Leedu tütarfirma täielikult enda omandusse. Tehinguga müüs Leedu äri endine juht Vladas Korsakovas oma 15%-lise osaluse. Pooled hinda ei avaldanud, kuid vaidlus käis 5,7 miljoni euro üle. Vilnius arbitraaž rahuldas suvel Korsakovase nõuda osaliselt koos viivisega. Sportlandi asutaja Aare Altraja nimetas koostööd Leedu ettevõtjatega edukaks näiteks. Riik sulgeb 1. novembril alkoholiregistri ja vähendab alkoholiäri halduskoormust. Edaspidi ei pea jooke registrisse kandma ega etikette toiduametile esitama. Ministeeriumi sõnul ootasid alkoholitootjad ja maaletoojad muudatust aastaid. Andersoni pruulikoja asutaja Sten Anderson ütles, et ootas seda 10 aastat. Samas jääb ettevõtjatele kohustus tagada toodete ohutus, kvaliteet ja õige märgistus. USA börsid alustasid neljapäeva langusega, sest inflatsioonimured surusid ettevõtte tulemuste ootusi. USA tähtsamad aktsiindeksid jäid kauplemise alguses miinusesse. USA riigivõlakirjade tootlused püsisid mitme aastakümne tipu lähedal. Föderaalreserv peab hinnasurvet endiselt peamiseks mureks. Investorid ootavad nüüd vihjeid rahapoliitika edasise suuna kohta. Joogitootja PepsiCo ületas ootusi, kuid kärpis kasumi prognoosi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maaita. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Homme on oodata pilves sellimistega ilma, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12 meetrit sekundis, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15 meetrit sekundis, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis.

kangelastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad . Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra , uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega . Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad , kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid . Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Logistika uudiste veebist . Saate toob teieni laomaailm . Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima .

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadio Sta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teie nii Swedbank.

0: Tere õhtust! Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Silmet otsib Vene toormele asendust. Taatasel pakkus mürsivailuses kompromissi. Sportland ostis Leedu osaluse välja. Riik sulgeb alkoholiregistri novembris. USA börsid alustasid langusega. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eesti palus jätta sanktsioonidest välja haruldaste muldmetallide töötleja NPM Silmeti Vene tarnija. Välisministeeriumi sõnul kaitseb see Ida-Viruma töökohti ja strateegilist tarneohelat. Välisministeeriumi ametnik Kennet Koppamees rõhutas, et sõltuusest Venemaast tuleb vabaneda. Endine Silmeti juht Raivo Vasnu ütles, et alternatiive on otsitud 10 aastat. Kiire asendus tähendaks tema sõnul sageli Hiinat, mida Euroopa vältida püüab. Eesti tahab Silmetile leida uusi turge ning valmistab USA-ga koostöömemorandumit. Kaitseminister Martin Herem ütles, et kaitsefirma Tatasel esitas uue kompromissettepaneku. Herem nägi seda täna hommikul ning arutab pakkumist Ukrainaga. Vaidlusalused lepingud puudutavad Ukraina laskemoona hankeid umbes 70 miljoni euro eest. Euroopa prokuratuur uurib juhtumit võimaliku kelmusena. Eesti prokuratuur uurib dokumentide peitmist. Kaitseministeerium kontrollib oma reeglite täitmist ja lubab tulemusi oktoobri lõpuks. Heremi sõnul katab võimalike kohustusi Ukraina toetuseks lubatud raha. Spordikaupade müüja Sportland International Group ostis Leedu tütarfirma täielikult enda omandusse. Tehinguga müüs Leedu äri endine juht Vladas Korsakovas oma 15%-lise osaluse. Pooled hinda ei avaldanud, kuid vaidlus käis 5,7 miljoni euro üle. Vilnius arbitraaž rahuldas suvel Korsakovase nõude osaliselt koos viivisega. Sportlandi asutaja Aare Altraja nimetas koostööd Leedu ettevõtjatega edukaks näiteks. Riik sulgeb 1. novembril alkoholiregistri ja vähendab alkoholiäri halduskoormust. Edaspidi ei pea jooke registrisse kandma ega etikette toiduametile esitama. Ministeeriumi sõnul ootasid alkoholitootjad ja maaletoojad muudatust aastaid. Andersoni pruulikoja asutaja Sten Anderson ütles, et ootas seda 10 aastat. Samas jääb ettevõtjatele kohustus tagada toodete ohutus, kvaliteet ja õige märgistus. USA börsid alustasid neljapäeva langusega, sest inflatsioonimured surusid ettevõtte tulemuste ootusi. USA tähtsamad aktsiindeksid jäid kauplemise alguses miinusesse. USA riigivõlakirjade tootlused püsisid mitme aastakümne tipu lähedal. Föderaalreserv peab hinnasurvet endiselt peamiseks mureks. Investorid ootavad nüüd vihjeid rahapoliitika edasise suuna kohta. Joogitootja PepsiCo ületas ootusi, kuid kärpis kasumi prognoosi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maaita. Õhutemperatuur on 8-14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12 meetrit sekundis, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15 meetrini sekundis, puhanguti kuni 22 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 9-14 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi, Tartus 13 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: hommiku. Äripäeva raadio.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäevaraadio.
1: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäevaraadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

Äripäeva raadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.

0: Äripäeva raadio.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

Olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.